13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali skladbo Saraja Izidorja Leitingerja, ki je tudi vodil Big Band Radio Televizije Slovenija. Solisti so bili saksofonist Lovro Raubar in tolkavci Blaž Celarec, Tadej Furlan in Damir Mazrek. Pred nami pa je skladba Latin Dance Boba Mincerja.

To je bila skladba Latin Dance Boba Mincerja. Na posnetku iz leta 2006, nastal je v radijskem studiu 14, sta bila solista, kitarist Primož Grašič in pianist Blaž Jurjevčič. Big band radio televizije je vodil Tadej Tomšič. Zdaj pa skladba Tea for Two Irvinga Caesarja in Vincenta Jumanca v priredbi Jožeta Privška. Solisti bodo trobentač Peter Ugrin, saksofonist Andrej Arnol in pianist Silvester Štingl.

Slišali smo skladbo Tea for Two Irvinga Caesarja in Vincenta Jomansa v priredbi Jožeta Privška. Solisti so bili trobentač Peter Ogrin, saksofonist Andrej Arnol in pianist Silvester Štingl. Oddajo 41 stopinj vročine bomo nocoj sklenili skladbo Voda in pesek Milka Lazarja, ki bo tudi solist, ob njem še trobentač Dominik Krajnčan ter kitarist Primož Grašič.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša se je udeležil vrha Evropske unije. Izrazil je podporo Ukrajini in dodal, da bi se morala Evropska unija aktivneje vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Pozdravil je tudi vzpostavljanje stikov med Evropsko unijo in Kremljem. Voditelji držav članic so v Bruslju med drugim pozdravili nedavno odprtje prvega od šestih sklopov pogajalskih poglavij za vstop Ukrajine v Evropsko unijo. Po besedah predsednika Evropskega sveta Antonija Košte ima Ukrajina s tem zagotovljeno podporo vseh 27 članic Evropske unije, pa tudi ZDA in drugih partneric, kot so Kanada, Japonska in Združeno kraljestvo. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar-Sternad je predsednici države Nataši Pirc-Musar predstavila poročilo KPK za leto 2025. Strinjali sta se, da je KPK kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta v Atlanti z 1-1 remizirali Južna Afrika in Češka. Nogometaši Švice so v drugem krogu skupine B premagali Bosno in Hercegovino s 4-1. Tekma med Kanado in Katarjem se je končala zmago Kanade s 6-0. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Voditelji držav članice Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Evropski komisar za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michael Magret se je na obisku v Sloveniji z ministrom za pravosodje Mihajlom Zupančičem pogovarjal zlasti o boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem pa sta med drugim govorila o pripravi poročila o vladavini prava. Morebitna gradnja plinskega terminala v Luki Koper je na seji koprskega mestnega sveta naletela na nasprotovanje svetnikov. Kljub temu niso sprejeli posebnega sklepa o terminalu, temveč so se seznanili z obvestilom občine Ankaran v zvezi s tem ter napovedali, da bodo o zadevi še odločali na eni prihodnih sej. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so nogometaši Švice v drugem krogu skupine B premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Tekma med Kanado in Katarjem se je končala zmago Kanade 6-0, trenutno pa se merita Mehika in Južna Koreja. Vremenska napoved: pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Danes se bo sklenil vrh Evropske unije. Voditelji članic bodo drugi dan zasedanja obravnavali osnutek izhodišča za pogajanja o evropskem dolgoročnem proračunu do leta 2034 ter razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu po sklenitvi dogovora med Združenimi državami in Iranom o končanju vojne. Na vrhu v Bruslju so evropski voditelji sicer prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V razpravi o globalnih makroekonomskih neravnovesjih, ki so jo zaključili zgodaj zjutraj, pa so se strinjali, da se mora Unija nanje odzvati enotno in prek dialoga z glavnimi gospodarskimi partnericami. Prvi pogovori predstavnikov Združenih držav Amerike in Irana po sklenitvi dogovora o končanju vojne naj bi potekali danes v švicarskem Lucernu. Sporazum med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem pristal na razredčenje svojega obogatenega urana. Dogovor o iranskem jedrskem programu naj bi sicer strani sklenili v 60 dneh. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju obrambnih ministrov Zveze NATO poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do zavezništva in napovedal pregled načrtov rasti obrambnih izdatkov. Ob robu zasedanja se je sešel z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom, ki je Hajdinjaka povabil na obisku Nemčijo. Današnja tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Lawrence Pitti, a je na vrhu tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev se utegne za visoka mesta boriti Jakob Omerzel. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno in vroče, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
2: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Obračamo nov list koledarja z letnico 2026 in na njem bo tokrat pisalo petek, 19. juni. No, meda bo to precej vroč dan, zato dobro načrtujte, kaj boste počeli in se seveda opremite z vodo ter tudi poiščite senco, ko je to treba. Ta zdaj tako zjutraj seveda še ne bo potrebna, ni še tako vroče, tekom dneva pa jo boste verjetno brez težav našli denimo v gozdu, kamor bo na nek način danes zavil tudi petek brez pravila. Naša družba bodo divje živali, tiste, ki niso v najboljšem stanju in ki potrebujejo človekovo pomoč. Šli bomo namreč v edino slovensko zatočišče za prosto živeče zaščitene živali. Kmalu povemo še kaj več. Na zdajle z vami delim imena glasbenikov, ki so med predlogi Radiosfere, trije moški, trije z več desetletno kariero, to so Zoran Aaron Predin, Barry Manilow, Paul McCartney. V tem vrstnem redu si sledijo tudi njihovi rojstni dnevi ta teden. Ob osmih pa nas bodo zanimali super računalniki. Najnovejšemu je ime Frida, stoji na strehi Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani in je prva akademska super računalniška infrastruktura v regiji, opremljena z novejšo generacijo računalniške opreme za umetno inteligenco in omogoča dvakrat večjo zmogljivost od super računalnika Vega. Kaj to konkretno prinaša Sloveniji na področju umetne inteligence, nas bo zanimalo točno ob osmih. Na pol ure pozneje pa še svetovalni servis, napovedujemo ga s podatkom, da je po zadnjih podatkih iz leta 2024 po vsej Evropi rekordno poskočilo število primerov spolno prenosljivih bolezni. Zakaj? In zato, da vas opozorimo na osnove zaščite po pol deveti. Zdajle, ko je skoraj 6 minut čez peto, pa se petkovi jutranjiki le še predstavimo. Še enkrat prav lepo dobro jutro želimo glasbena urednica Alja Kramer, napovedovalec Igor Velše, tonska mojstra sta Igor Kropec in Boštjan Repanšek. Moje ime je Andreja Gradišar.

0: Ja, upamo, da ta čas pride prej kot čez milijon let. Lepo pozdravljeni z prvega programa Radia Slovenija. Na Muto gremo zdaj, kjer se nahaja edino slovensko zatočišče za prosto živeče zaščitene živali, v katerem letno oskrbijo okoli 1000 živali. Zatočišče že dolga leta vodi veterinar dr. Zlatko Golob, ki pravi, da je trenutno pri njih precej pestro, saj je reprodukcija v naravi na višku.
1: V zadnjem mesecu in pol smo sprejeli 154 živali, ki so potrebovali pomoč. To so predvsem nedohranjeni mladiči, poškodbe zaradi trkov v stekla, električne žice, avtomobile, razne zastrupitve, plenilstvo strani vran in pa mačk prostoživečih, tisti mladiči, ki so na tleh, so ogroženi največ strani njihovega plenjenja.
0: Ja, vse to so razlogi, zaradi katerih živali pridajo v azil za divje živali, tam jih pregledajo, oskrbijo, nahranijo, če je potrebno jim dajo prostor in čas za okrevanje v zatočišču, nato pa jih vrnejo v naravo. Več o njihovem delovanju boste izvedeli 15 pred sedmo, ko bo čas za petek brez pravila.

Dobro jutro, 15 minutom čez peto, se bliža ura, petek, 19. juni pa na koledarju. Po pol osmi bomo danes seveda izbrali novo skladbo iz Radiosfere in tole je eden od predlogov, poje Barry Manilow, ki je v sredo dopolnil 83 let.

0: Dobro jutro vsem, ki ste z nami v temle začetku petka. Jasna noč je za nami, zunaj se je že zdanilo, med 13 in 20 stopinj Celzija pa so jutranje temperature. Čez dan bodo te konkretno porasle, od 30 do 34 stopinj Celzija bo pa petek jasen in vroč. No, podobno tudi jutri, le da popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. V nedeljo pa bo na to sprva sončno, popoldne pa se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte, takrat bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem tudi šibka burja. V ponedeljek bo na to delno jasno, popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj ploh in neviht. Tako nekako se nam obeta v prihodnjih urah in tudi dneh. Zdaj pa jaz pozdravim še nekoga, takole z menoj Igor, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, tako visoke temperature pa se pravzaprav koledarsko poletje niti še začelo ni, a ne, danes je 19.
0: Juni,
1: še koliko, dva dni do solsticija.
0: Ja, tiste, tako najdaljšega dneva, ne?
1: Tako, ja.
0: Ampak vseeno, ne, je počeraj vremenoslovec, sem videla, ko so napovedali, da pravzaprav pred nami je daljši vročinski val, opozoril na to, ne, da smo pa vendarle v tem času, ko so dnevi najdaljši in seveda to potem tudi vpliva na nekako naše počutje v teh visokih temperaturah.
1: Res je,
0: kako
1: res
0: ti
1: je.
0: Sicer odgovarjajo takšne temperature?
1: Raje imam visoke kot nizke,
0: aha,
1: bom rekel.
0: Če moraš izbirati med dvema.
1: Tako, sicer pa tako možda kot večina se mi zdi tam okrog recimo 23 do 25.
0: Bi bilo lepo, ne, celo leto. Se strinjam. Ja. Nič, sicer pa ti morda zdaj v nadaljevanju tudi kakšno nižjo številko omeniš. Pojdimo malo na okoli.
1: Tako. Torej, podatki dobljeni o petih so takšni: v Ljubljani jasno vreme 18 stopinj Celzija, zračni tlak 1021 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 15, Slovengradec jasno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, zračni tlak 1021 milibarov, Murska Sobota jasno 16, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Postojna megla 14, letališče Portorož jasno 20, zračni tlak 1019 milibarov, piha jugovzhodnik 12 km na uro, bile pri Novi Gorici jasno 19, Kredarica jasno 11, piha zahodnik 11 km na uro, Rateče 13, Rogla 15, Celje 17, Maribor 18, Krško 18, Črnomelj 17, Kočevje 14 in pa Koper ob petih kar 23 stopinj Celzija.

0: za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 33% ceneje. Energijska pijača z Lidl Plus 16 plus 8 kosov gratis. Mini lubenica samo euro 19 in čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 evrov. Lidl. Splača se. Prisrčnica.
1: Alpski kvintet je dejaven že 60 leti od leta 1966. V vseh teh letih je ustvaril številne uspešnice in eno bomo slišali tudi v prihodnjih minutah. Polko Čas počitnic je napisal Ivan Žan Preširen, avtor priredbe je Milan Mihelič.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Potem, ko so pred nekaj urami z razpravo o globalnih makroekonomskih neravnovesjih in njihovem vplivu na konkurenčnost evropskega gospodarstva zaključili prvi dan zasedanja, bodo danes dopoldne nadaljevali z razpravo o predlogu prihodnega dolgoročnega proračuna, zaključili pa z delovnim kosilom posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu. V oddaji boste izvedeli še.
2: Zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Prvi pogovori predstavnikov ZDA in Irana po sklenitvi dogovora o končanju vojne naj bi potekali danes v švicarskem Lucernu. S 1. julijem spremenjene cene vozovnic slovenskih železnic. Pretežno jasno bo s temperaturami do 34 stopinj v hribovitih krajih možne padavine.
1: Z vami sva Igor Velše in Peter Močnik. Voditelji držav članic Evropske unije so sinoči po razpravi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim prvič po letu in pol soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Na zasedanju so voditelji pozvali tudi k čimprejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji in dosegli politični dogovor o tem, da bo Unija gospodarske sankcije proti Rusiji v prihodnje namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Iz Bruslja Adrian Bakič.
3: 27 voditeljev članic Evropske unije je po zamenjavi oblasti na Madžarskem po dolgem času soglasno potrdilo neomajno evropsko podporo Kijevu. Voditelji so v sklepih podprli tudi diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije in se zavzeli za okrepitev evropskih prizadevanj za dosego miru. Po odhodu Zelenskega pa so najvišji politični predstavniki 27-erice iskali še skupen evropski odgovor na globalna makroekonomska neravnovesja, tu so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko. Evropska prihodnost bo sicer močno odvisna tudi od prihodnjega večletnega finančnega okvira za delovanje Unije. Premier Janez Janša je zadnji predlog ciprskega predsedstva ob prihodu v Brusel ocenil kot korak naprej.
4: Večina držav je to pozdravila, ravno zdaj še pred začetkom sveta imamo sestanek držav, ki se zauzemajo za to, da sredstva za kohezijo pa za skupno kmetijsko politiko ne bi bila žrtev vseh teh novih pritiskov na evropski proračun, ne, predvsem obrambnega.
3: Janša je ob tem dodal, da voditelje najverjetneje novembra čaka še poseben vrh, namenjen prav evropski finančni perspektivi med letoma 2028 in 2034.
1: Ameriški predsednik Donald Trump zavrača kritike nedavno doseženega sporazuma z Iranom. Tega poleg demokratov in Izraela kritizirajo tudi republikanci. Med drugim je zagotovil, da ZDA Iranu ne bodo plačale 300 milijard dolarjev, saj naj bi jih, kot trdijo člani Trumpove vlade, plačale zalivske države.
2: Nekatera odprta vprašanja boste strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že danes v Švici. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je ob tem sporočil, da je sporazum odobril, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. V sporočilu, ki so ga prebrali na iranski državni televiziji, je napovedal, da se bodo prihodnja pogajanja z ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Tehran sprejel stališča Washingtona.
1: Ukrajina je bila med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo tej državi. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Ukrajina želi izkoristiti trenutne razmere na fronti, tudi na političnem prizorišču ji kaže vse bolje, vendar pa se še vedno sooča z nenehnimi ruskimi napadi.
5: І тому всі розуміють, що якщо ми зараз продовжуємо показувати позитивну тенденцію, і
1: український обрамний міністр Михайло Федоров є деяв, да чи будуть ще напрей охраняли та позитивен тренд і говорили, да гре за окно приложності, да морають то взяти ресно і сторити все, да то приложність туди чим більше іскористіо. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. Slovenske železnice začetkom prihodnjega meseca spreminjajo cene in ponudbo vozovnic. Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%. Vodja službe za prodajo in marketing na slovenskih železnicah, Jasna Cerar Hribar, poudarja, da je to prva podražitev vozovnic po letu 2014.
6: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala. Ne, med drugim govorimo o stroških energije, goriva, dela, vzdrževanja in pa pač vseh drugih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.
1: Za potnike bo vozovnica občutno dražja zlasti v primeru, če jo bodo kupili na vlaku. Za dodatek je treba zdaj odšteti 5 evrov, po novem pa bo cena postavljena pri 12 evrih.
6: Namreč želimo zmanjšati število potnikov, ki grejo na vlak brez vozovnice, povečati uspešne validacije potovanj in pa spodbuditi nakup vozovnice pred vstopom. No, tako da ima lahko sprevodnik pri svojem delu pravzaprav lahko vlogo nekoga, ki potnikom pomaga, jih usmerja, skrbi za njihovo varnost, ne pa toliko za samo prodajo.
1: Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Bo pa dražji tudi prevoz kolesa. Namesto dnevne vozovnice, ki stane 1,5 evra, se uvaja plačilo po relaciji in sicer bo znašalo 3 evre na relacijo. Mariborski svetniki so se zbrali na zadnji redni seji pred poletjem. V prvem branju so po burni razpravi potrdili proračun za prihodnje leto in zamenjali del nadzornikov javnega holdinga. Mece pa so sprejeli tudi novega mestnega svetnika Franca Kanglerja, ki je prevzel mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, je v svetniški skupini SDS zamenjal Aleš Antolinc. Odstopil pa je tudi Boštjan Klun, SD, ki je namignil na kandidaturo za župana Izole. Več Bratko Zavrnik.
7: Predlog 233 milijonov evrov vrednega proračuna je pred sejo požel veliko nasprotovanj, saj bi obveljal kmalu po jesenskih lokalnih volitvah. Po mnenju občine bi to prineslo stabilnost tudi v primeru zamenjave župana, po mnenju opozicije pa bi sprejet proračun novo občinsko vodstvo omejil. A glasovanje se je išlo drugače, svetniki so ga v prvem branju potrdili brez glasu proti. Opozicijski svetnik Igor Jurišič.
8: O proračunu jaz nisem glasoval iz enega preprostega razloga. Nisem ga mogel podpreti zaradi tega, ker se mi zdi neprimerno, da naslednjemu vodstvu občine dajemo naprej smernice, kaj bodo morali početi. Po drugi strani pa sam dokument ni bil pripravljen napačno in slabo.
7: Predlog proračuna so v prvem branju potrdili tudi od doslej opozicijski SDS, kot so dejali po tehtni razpravi in premisleku. Županu Saši Arsenoviču pa je s pomočjo SDS uspela tudi menjava občinskih predstavnikov v nadzornem svetu javnega holdinga. Ohranil je 2 predstavnika iz svojih vrst, Franca Derganca in Roberta Ciglariča iz vrst Gibanja Svoboda, pa sta nadomestila Igor Marinič in Peter Kavčič iz SDS. Nakazuje to obrise nove koalicije, vodja omenjene svetniške skupine Milan Mikl.
9: Daleč od tega nobene koalicije se v Slovenske demokratske stranki ne gremo. Želeli smo si takoj na začetku mandata, da bi skupaj sodelovali, delovali tudi v boljši jutri. Takrat smo bili zavrnjeni, seveda pa nam misel ne pride nekaj takega. Kar pa ne pomeni, če koliko smo mi zdaj uspeli z dvema nadzornikama v holdingu, to jaz za nas je to kot neka dodana vrednost oziroma participacija za boljše delovanje holdinga.
7: V ozadju pa je bila tudi županova želja, da bi direktor holdinga Andrej Richter prejel nov mandat. Del opozicije pa je eni izmed novih nadzornic, Zorici Zajc-Kvas iz županove kvote, očital, da za to mesto ne izpolnjuje pogojev.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman. V središču pa seveda nogomet in tudi slovenska kolesarska pentlja. Želim vam prijeten začetek dneva.
10: Na svetovnem prvenstvu nogometu so za nami uvodne tekme drugega kroga v skupinah A in B. Mehika je z 1:0 premagala Južno Korejo in si že zagotovila preboj v izločilne boje. Takisto je uspelo Švici, ki je bila 4:1 boljša od Bosne in Hercegovine, in Kanadi, ki je 6:0 odpravila Katar. Prvo točko na turnirju sta osvojili Češka in Južna Afrika, ki sta se na medsebojni tekmi razšli z 1:1. Zvečer bodo Združene države Amerike igrale za Avstralijo, v tej skupini D se bosta pomirili še Turčija in Paragvaj. V skupini C v noči na jutri po slovenskem času tekmi Škotska, Maroko in Brazilija, Haiti, Nizozemska bo jutri zvečer igrala Švedsko, Nemčija pa Slonokoščeno obalo. Ob nogometu še to, da se bo slovenska ženska reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo oktobra najprej pomerila s Turčijo. V primeru zmage bo naslednji nasprotnik Slovenk boljši iz dvoboja Nizozemska, Madžarska. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire, Tadej Pogačar je na 8. mestu še povečal prednost v skupnem seštevku, ki zdaj znaša že skoraj 3 minute. Primož Roglič je bil 20. Sicer pa na ženski dirki nesreča Urške Žigart, ki je pred ciljem grdo padla in si zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji prav tako padec večje skupine kolesarjev, in ker organizatorji niso uspeli zagotoviti dovolj reševalnih vozil za spremstvo do cilja, so kolesarje 30 km pred ciljem za nekaj časa zaustavili. V nadaljevanju je bil v ciljnem sprintu v Ormožu najmočnejši Srb Dušan Rajović, zeleno majico vodilnega še naprej nosi novozelandec Lorenz Pitti. V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije. Slovenci včeraj brez zmage, Kožul in Jorgič sta med dvojicami izgubila proti kitajski dvojici Xiang Chen po 5 nizih. Zvečer po 5 nizih konec tudi za Ano Tofant in Denija Kožula med posamezniki. In še hokej na ledu, v Ljubljani je novi 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Boštjan Repanšek.
11: Vreme.
2: Pretežno jasno in vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 34 stopinj Celzija, nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanajo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče s popodanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu: na dolenski avtocesti pred izvozom Šmarje-Sap v smeri Ljubljane promet ovira povožena žival na vozišču.
12: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
13: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
14: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
13: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
14: Petrol.
2: Ura je 5:43 minut.
15: Poletje je čas, ko se razživi naše spolno življenje. Med rjuhe skočimo večkrat kot običajno, ob tem pa velikokrat pozabimo na ustrezno zaščito. Statistika ni ohrabrujoča, po zadnjih podatkih, ki so iz leta 2024, je po vsej Evropi rekordno poskočilo število primerov spolno prenosljivih bolezni. Tudi zato jim namenjamo petkov svetovalni servis. Na vprašanja, zastavite jih lahko tudi anonimno, bo odgovarjala zdravnica Laura Đorđević Beteto. Pokličite v živo, zaupno in anonimno pa pišite na elektronski naslov ali v obrazec na spletni strani prvega programa.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Tukaj prvi lepo dobro jutro vam želimo, 6. uri se bližamo počasi, do takrat pa manjka še 12 minut.

Pred nami je zdaj rubrika Duhovna misel. Avtor današnje ponovljene je arabist in islamolog dr. Raid al-Dagestani. V oddaji razpravlja o pomembnosti telesa v islamski duhovnosti. Podobno kot krščanstvo, tudi islam išče ravnovesje med telesnim in duhovnim.

Islam kot religija in kultura telesu vselej pripisuje velik pomen. V Koranu beremo, da je človek ustvarjen v najlepši podobi, v najlepši obliki. Znano je, da je že prerok Mohamed prakticiral zdravilstvo in svoji skupnosti dajal higienske nasvete. Klasični muslimanski učenjaki so v 9. in 10. stoletju vneto prevajali starogrške medicinske spise, razmerje med duhom in telesom pa je veljala za eno osrednjih tem islamske filozofije. Zelo pomembno vlogo pa telo igra tudi in ravno v islamskem bogoslužju in njegovi duhovno-mistični tradiciji. Telo je modus duhovno-religijskih praktik, od molitve in invokacije do romanja in askeze. Telo igra v islamski duhovni tradiciji bistveno vlogo. Vsakodnevna bazična molitev muslimanov je sestavljena iz različnih telesnih pregibov, pri čemer stoja predstavlja izhodiščno držo. Nadalje telo igra pomembno vlogo pri ritualni invokaciji Božjega imena, zikru, ki jo prakticirajo predvsem muslimanski mistiki, sufiji. Zikr se izvaja bodi si stoje, bodi si sede, a vselej v rahlem pozibavanju oziroma enakomernem nihanju telesa. Posebno obliko ritualne invokacije v islamu predstavlja vrtenje dervišov. Pri tem gre dejansko za meditacijo v gibanju, ki posamezniku pomaga doseči ekstatično stanje, ljubezni in božje prezence. Telesno gibanje se tu povzdigne naravnost v subtilno duhovno metodo. Telo pa je prav tako ključni element asketskih vaj in posta kot spoznavno transformativnega procesa. Cilj askeze kot urjenja telesa in duha je namreč osebna preobrazba in duhovno spoznanje. Pot v nadčutno, duhovno, vodi torej preko dresure čutnega, telesnega. Telo je torej pogoj askeze in hkrati tista razsežnost, ki jo posameznik preko askeze poskuša obvladati ali celo preseči. Ne nazadnje pa je telo bistvena razsežnost tudi v kontekstu islamske eschatologije. Kajti islam, podobno kot krščanstvo, uči, da je odrešenje oziroma poveličanje človeka celostno, torej tudi telesno. Peklenske muke in rajski užitki so vezani na telo, če tudi subtilno telo, kot medij sprejemanja in zaznavanja. Skratka, človek je telesno in duhovno bitje. Duh prežema telo in telo je vpeto v samo duhovnost. Pravilen, skrben, zdrav in spoštujoč odnos do telesa je zato tudi v islamu imperativ religiozno-etičnega življenja.

Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Današnjo slovesnost o podpisu mirovnega sporazuma med Združenimi državami Amerike in Iranom so odpovedali. Kot razlog navajajo elektronski podpis na daljavo. Po nekaterih napovedih naj bi v Švici danes potekala nadaljnja pogajanja med stranema, vendar je pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje med Washingtonom in Teheranom, preložil obisk v Švici. Predsednik vlade Janez Janša je na vrhu Evropske unije v Bruslju, kjer je v ospredju tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, izrazil previden optimizem glede sporazuma med ZDA in Iranom o končanju vojne. Kot je dejal, obstaja veliko dvoma, da strani ne bosta sklenili dogovora, ki ga bodo z resolucijo potrdili Združeni narodi. Evropski voditelji bodo danes na vrhu sicer obravnavali tudi osnutek izhodišča za pogajanja o evropskem dolgoročnem proračunu do leta 2034. Župan Manchestra Andy Burnham se bo vrnil v britanski parlament potem, ko je včeraj zmagal na volitvah na severu Anglije. S tem je odpravil ključno oviro, da za vodilno mesto laboristične stranke izzove premijeja Keira Starmerja. Burnham namreč velja za najverjetnejšega kandidata za Starmerjevega naslednika na čelu britanskih laboristov. V času novih izbruhov bolezni afriške prašiče kuge pri divjih in domačih prašičih na Hrvaškem, uprava za varno hrano poziva k večji pozornosti in dosledni uporabi biovarnostnih ukrepov. Med drugim dopustnike in delavce v omenjeni državi poziva naj ne uživajo tako imenovanih domačih in nepreverjenih suhomesnatih izdelkov iz prašičega mesa. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Mehika Davi premagala Južno Korejo z 1-0 in si že zagotovila napredovanje v izločilne boje. To je tudi uspelo Švici, ki je bila sinoči boljša od Bosne in Hercegovine 4-1 in Kanadi, ki je premagala Katar 6-0. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Podatki o prometu. Gospromet zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru, okvara tovornega vozila pa ovira promet tudi pri Uncu proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je 6:03. Jutro na prvem.

0: Je nov dan, današnji ima datum 19. junij 2026, ura zdaj le kaže skoraj 7 minut čez 6, že okoli 1 uro pa je svetlo danes in sonce bo z nami do 4 minute pred 21. Skupaj bo to naneslo 15 ure in 45 minut sončne svetlobe danes. To pomeni, da bo danes dan za 9 sekund krajši kot čez 2 dni, ko bo čas za najdaljši dan v letu v sekundah, zdaj to.
1: Na koncu, tako kot ob začetku leta za petelini klun, ali
0: tako
1: pravijo.
0: Tako je, tako lahko rečeva. No, ampak zdaj k drugim številkam čas je za skok v zgodovino.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Ja, v tokratnem jutranjem koledarju se bomo kar precej mudili v Združenih državah Amerike in tam pravzaprav tudi začenjamo. Najprej gremo v leto 1862.
1: Pomembni menik v zgodovini Združenih držav Amerike. Na današnji dan tega leta je ameriški kongres ukinil suženstvo na vseh ameriških ozemljih. Je pa trajalo še kar 3 leta, da so bili sužni povsod po Združenih državah Amerike osvobojeni. Tudi v praksi zgodilo se je 19. junija 1865 v teksaškem mestu Galveston, kjer so zvezne čete pod vodstvom generala Gordona Grangerja na samem kraju razglasile splošno odredbo številka 3, s katero je bila formalno uveljavljena odprava suženstva še za več kot 250 tisoč zasužnjenih afroameričanov v Teksasu.
0: Zdaj pa se selimo naprej v 20. stoletje, gremo leta 1912, tudi pomemben menik, so v Združenih državah uvedli 8-urni delovnik.
1: Ja, v današnjem času govorimo še o dodatnem zmanjšanju tu in tam, ne, da bi bil delovnik še krajši.
0: In dnevi prijaznejši do nas.
1: Tako. Mm. Leta 1945 pa se je v Rangunu v današnjem Mjanmaru rodila burmanska aktivistka in voditeljica Narodne lige za demokracijo Aung San Suu Kyi, budistka, ki je leta 1990 osvojila nagrado Saharov, leto pozneje pa Nobelovo nagrado za mir.
0: Ja, in to je lahko prevzela šele 21 let pozneje, leta 2012.
3: Vodja mjanmarske opozicije in ikona boja za demokracijo Aung San Suu Kyi bo danes v Oslu končno uradno prevzela Nobelovo nagrado za mir, ki so ji jo podelili pred 21 leti. Ob tej priložnosti bo imela tudi tradicionalni nagovor. Svojo domovino, kjer je bila kar 15 let v hišnem priporu, je zdaj 66-letna Suu Kyijeva zapustila prvič po 24 letih.
1: Posnetek iz leta 2012 torej. Zdaj pa v Skandinavijo leta 1967 se je rodil smučarski tekač Bjørn Dali. Norvežan je bil dolgo najuspešnejši športnik v zgodovini zimskih olimpijskih iger. Zbral je 8 zlatih in 4 srebrne medalje. Prevladoval je v 90-ih letih, ko je bil tekaški kralj iger v Albertville, Lillehammerju in Naganu.
0: Tako, eden od tistih, ki bo z zlatimi črkami vpisan v športno zgodovino vseh časov. Mi še ostajamo pri športu. 19. junij je tudi rojstni dan nemškega košarkarja Dirka Nowitzkega. On pa se je rodil leta 1978. Kariero je začel v rodnem Würzburgu, nato pa se je brez vidnejših evropskih izkušenj podal na nabor te čislene lige NBA.
1: Kot 9. so ga izbrali Milwaukee Bucksi, vendar so že predtem zamenjali pravice z Dallas Mavericksi. Nowitzki se v prvi sezoni v Dallasu ni najbolje znašel, potem pa je zablestel v polnem sijaju in tam ostal kar 21 sezon. Leta 2002 je bil tudi najkoristnejši igralec MVP svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike. Nemci so takrat presenetljivo osvojili bron. Sicer pa je bil tam čisto ob koncu svoje košarkarske kariere tudi mentor našemu Luki Dončiću.
0: Tako, ne? Se je v Dallasu, kjer Luka ni več, vemo. Tako, ja. Ampak zdaj pa omeniva drugega, ki je tudi povezan z Novickim na nek način. Z njim si rojstni dan deli tudi oranžni ljubitelj lazanje. Morda že veste, o kom govorim. Maček Garfield se je namreč prvič pojavil v stripu, ki je izšel tudi 19. junija istega leta 1978.
1: Mislim, da je ta kratek strip izhajal tudi pri nas v našem časopisu,
0: možno,
1: če se prav spomnim. Tako da poznamo, vemo, da je ljubitelj lazanje. Ko si omenila, da ima Garfield nekaj skupnega z Novickim, sem takoj pomislil, da sta oba ljubitelja lazanje. Pa ne, gre za...
0: Za Novickega ne vem. morda preverimo ob priložnosti, tako kako je z lazanjo. Ampak greva zdaj naprej,
1: tako,
0: ne?
1: Zdaj pa na filmskem platnu torej smo lahko tudi gledali Garfielda.
0: Tako, ne samo v stripu.
1: Ne samo v stripu in tam je bila zelo domača, torej na filmskih platnih, domača podoba ameriškega igralca Jamesa Gandolfinija, ki je zaradi srčnega napada pri 51 letih umrl na današnji dan leta 2013.
0: Ja, seveda je najbolj verjetno poznan po vlogi tega mafijskega šefa, ne? Sicer svojimi zagatami in v seriji Sopranovi, ki pa se je začenjala s tole skladbo.

0: Ja, izbranec, ne? Tako,
1: tako.
0: In tako se je začenjala serija Sopranovi. Za njo pa je Gandolfini prejel številna priznanja, med drugim tudi tri nagrade Emmy.
1: Sicer pa je bil sam popolno nasprotje
0: tako,
1: krutega.
0: Ja. Mehek, prijazen,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, nežna duša.
0: Rekli, ja.
1: Tako. 19. junij je dan, tudi dan smrti slovenskega pevca Branka Jovanoviča Vunjaka Brendija. Umrl je leta 2011 v 50. letu starosti, ko mu je med koncertom v Lipici odpovedalo srce.
0: Za konec bomo omenili še glasbeni rojstni dan. 19. junija 1983 pa se je rodil Benjamin Hammond Hegarty, ameriškega reperja morda bolje poznate pod imenom Macklemore. V naslednji bo moči združil z Martinom Garrixom in Patrickom Stampom. Summer Days, poletni dnevi, torej zvenijo tudi takole.

0: Je vrsto vročih poletnih dni, pa mislim, da bo v nadaljevanju napovedal tudi dežurni vremenoslovec. Že se nam je pridružil Brane Gregorčič, je to danes. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Ja, voda in nekakšen vsaj miselni zemljevid senčnih mest bo tisto, kar nam bo prav prišlo. Kar zdaj le nekaj časa, kaj ne?
1: Ja, senca bo kar dobrodošla v naslednjih dneh oziroma kar tja do konca meseca junija. V resnici
0: bo
1: so pred
0: trajalo,
1: nami. Ja, so kar vroči dnevi, ne le ob tem koncu tedna, ampak kot rečeno vse tja do konca junija. To se upada tudi z najdaljšimi dnevi, najkrajšimi nočmi, tako da bo toplotna obremenitev iz dneva v dan nekoliko večja. Že danes najvišje dnevne temperature ob sicer sončnem oziroma pretežno jasnem vremenu od 30 do 34, potem pa jutri še kakšna stopinja zraven, od nedelje naprej pa na Primorskem tudi lahko malo nad 35, tako da bo res vroče. No. Verjetnost vročinskih neviht se nekoliko poveča jutri proti večeru v severni Sloveniji, pa potem v nedeljo v večjem delu Slovenije, sicer bo pa verjetnost neviht majhna, tako da to bo bolj izjema. Sicer pa jutranje temperature bodo tudi postajale počasi nekoliko bolj takšne vroče, da ne rečem tople. No? Vsaj jutra zdaj so bila še večinoma pod 20 stopinj, v naslednjih dneh bodo pa okoli 20. Dnevne temperature pa res do konca junija nad 30, tako da ta vročinski val bo razmeroma dolg.
0: Ni mu videti konca, ne? Še nekako.
1: Ja, tako. Morda potem v začetku julija, ampak to je tako oddaljeno seveda, da napovedi niso zanesljive.
0: Tako seveda. Lahko pa morda pomagam z informacijo tudi pravzaprav iz vaše agencije. 25 stopinj ima v Kopru Jadransko morje, tako da tam
1: tako
0: recimo
1: je.
0: Lahko poiščemo ohladitev pa kakšna reka, čeprav te znajo biti pa še za tiste bolj zmrzljive, ne, še neprimerne, nekako lahko rečeva.
1: Ja, pri rekah se tudi pozna dnevni hod temperature, tako da popoldne so gotovo toplejše kot pa dopoldne. Ja, osvežitev bomo. Če jo bomo iskali, jo bomo že nekje našli, a ne?
0: Tako, upam, da nihče ne ostane na soncu, če tega ne želi. Brane Gregorčič, najlepša hvala za vse povedano, tudi za tale namig, kdaj se odpraviti na plavanje v reko, če nam je ljubša malo višja temperatura in kdaj, če nam je malo nižja.
1: Lep pozdrav,
0: tudi
1: srečno.
0: Vam lep petek in lep konec tedna želim. Igor, zdaj boš pa spet ti štel.
2: Tako, štev kraje z jasnim vremenom, pravzaprav ob vsakem kraju
0: piše jasno.
2: Samo pri letališču Jožeta Pučnika pretežno jasno, ampak to je skoraj jasno.
0: Tako. Samo številke, temperature se bodo torej malo razlikovale,
2: tako.
0: Pa kar izvoli.
2: Tole so torej podatki, dobljeni ob 6:00 v Ljubljani, jasno vreme 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 16, piha severovzhodnik 12 km na uro, Slovengradec jasno 15, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 19, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 18, Postojna megla 14, letališče Portorož jasno 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, Kredarica jasno 12, piha zahodnik 15 km na uro, Rateče 13, Rogle 16, Celje 17, Maribor 18, Krško in Črnomelj 17, Kočevje 14 in pa Koper 22 stopinj Celzija.

Ja, takole smo se tudi v glasbi sprehodili po naši državi, še predtem pa s pomočjo podatkov o vremenu Zdaj pa zavijamo.

0: Danes v drugi jutranji kroniki. Na vrhu Unije po soglasni podpori Ukrajini in trgovinskih vprašanjih danes v ospredju dolgoročen evropski proračun in razmere na Bližnjem vzhodu. Začetek za danes napovedanih nadaljnih pogajanj med ZDA in Iranom v Švici nejasen. Obisk preložila ameriški podpredsednik in pakistanski premier, ki posreduje med stranema. Slovenske železnice bodo s prihodnim mesecem podražile vozovnice, med drugim se bo povišal dodatek za njihov nakup na vlaku. Nadaljevanje slovenske pentlje z zahtevnejšo etapo do Celja, kolesarje čaka razgibana trasa z dvema daljšima vzponoma. Podatki o prometu. Gospromet z zastoji je na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila ovira promet pri Uncu proti Ljubljani, predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred razsepom Gaberk proti Kopru ter na Ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Zaloška proti Zadobrovi.
1: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Tole je bila še tretja skladba od današnjih izbrank Radiosfere. Čez eno uro bomo skupaj z vami izbrali najboljšo. No, bliža pa se tudi petek brez pravila. Tokrat bomo v oddaji podrobneje spoznali delo v zatočišču za prosto živeče zaščitene živali na Muti, ki je edino tovrstno zatočišče v Sloveniji. Prvi, ki ob nemoglim živalim priskočijo na pomoč, so sicer običajno naključni ljudje. Pomoč je dobrodošla, a naj ne bo prehitra. Primer navaja vodja zatočišča, dr. Zlatko Golob.
1: Srnice, po tem, ko se rodijo, imajo pritajitveni nagon in so dolgi travi. In ta pritajitveni nagon jim omogoča preživetje. Za njih je izredna, huda zadeva to, da košnja trave z rotacijskimi kosilnicami, mulčarji in pa seveda sprehajalci jih jemljajo, jih pa prestavljajo. Pri srnicah moramo vzeti kako fretirasto brisačo, njih samo prestaviti, da jih mama lahko najde. Mama jih miru doji zgodaj zjutra ali v mraku. Oni so v mestnem času v mirovanju in čakajo na mamico. Nekateri mislijo, da je to zgubljeno, ker mamice ni tam zdrav, pa je takoj pobašejo, povzamejo.
0: Ja, to je bil primer, ki ga ne posnemajmo, ne jemljimo srn iz narave, če to ni potrebno. Kdaj in kako pa pomagati ranjenim divjim živalim, pa med drugim povemo že kmalu. Petek brez pravila je namreč že za ovinkom.

0: Vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
1: Pozdravljeni, moje ime je Nejša in prav lepo vas vabim na svoj veliki koncert 26. junija v Ljubljanski Križanke, kjer bom obeležila 20. obletnico svoje solo karijere. Moji osrednji gostje bodo simfoniki RTV Slovenija. Se vidimo!
2: Dobro jutro želimo z prvega, precej vroč dan se nam obeta in morda se bo ravno zaradi tega, kdo od vas že zdaj le v bolj jutranjih urah odpravil na sprehod. Igor, midva sicer ne že, približno 2 uri sva tule, pa še vsaj tako. Toliko bova. Si se morda uspel sprehoditi vsaj do službe?
3: V službo se vozim z lahkim prevoznim sredstvom, tako da ja, redko daj grem peš, takrat ko dežuje recimo, sicer pa ja, se pripeljem, ampak živim tu zelo, zelo blizu radija.
2: Tako da tudi sprehod ne bi bil ravno dolg. Jaz sem bolj oddaljena, ampak vseeno sem se pripeljala, ker bi zamudila verjetno v službo, če bi šla peš, bi trajalo kakšnega pol dneva ali pa kaj takšnega, nisem preizkusila, morda enkrat. No, ampak te zgodne poti z avtom z podeželja so kar zanimive. Moram reči, danes sem ob cesti oziroma tako v travniku videla najprej svetlikanje oči, ena srna se je premikala, pa recimo tudi včeraj zjutraj okoli 6, 3 srne sem takrat naštela. Že prej ta teden pa tudi lisico, ki je nekako izgubljeno stala sredi odprtega travnika.
3: Jutro je kar dober čas za to, da uzreš kakšno žival, divje žival.
2: Ker potem se umaknejo. Sicer, kdaj drugič pa verjetno greš na sprehod, kaj ne? Srečaš kakšno tako v navednicah divjo žival?
3: So dnevi, ko se mi zdi, da se živali kar nastavljajo. Ne? Posebej, ko se vozimo v avtu in potem uzremo prvega zajca in čez nekaj časa lisico, upam, da se ne srečata sicer, pa potem kakšno čapljo, fazana in včasih se zgodi, da kar vzklikamo, tako zaporedamo, glej, zajca, glej.
2: In potem ta pobegne. Če vzklikneš na glas.
3: Smo v avtu, tako da so že navajeni na motorna vozila, verjetno divje živali ob cestah.
2: Si morda pa kdaj naletel tudi na kakšno poškodovano žival?
3: Ne, saj ne da bi vedel. No. Tako da pravzaprav še dobro, ker ne vem, kaj bi storil.
2: Bomo izvedeli v nadaljevanju. Petek brez pravila. Na Muti se nahaja zatočišče za prosto živeče zaščitene živali oziroma azil za divje živali, kot mu tudi rečejo. Že dolga leta ga vodi dr. Zlatko Golob. Letno tam oskrbijo okoli 1000 živali in kot mi je povedal, je trenutno kar precej pestro, saj je reprodukcija v naravi na višku.
3: Mladiči se šele učijo, kako skrbeti zase. Včasih so preveč radovedni in se pri tem poškodujejo. Včasih je za poškodbe kriv promet. Drugič to, kako smo ljudje spremenili okolje in da živali na to še niso navajene, ne vedo, kje je zanje varno in kje ne.
2: Ja, pa še kakšen razlog bi seveda lahko naštela, a pojdimo zdaj v ambulanto, kjer najprej pregledajo poškodovane živali. Tudi ob mojem obisku so imeli kar nekaj pacijentov, no na mizi zraven doktorja Goloba pa je bil takrat majhen ježek.
4: Ježek je sedaj v tej fazi izgubil mamo, imamo jih sedaj ni 20 v zatočišču. To je rana osamosvojitev na samostojno prehrano. Mi kot zatočišče smo izredno dobo opremljeni z mlečnimi nadomestki, ki jih potrebujemo za različne vrste. Bodi si, da so to lisice, bodi si, da so to veverice, nutrije, potem ježi, tudi nutrijam pomagamo, ki spadajo med lovno divjad. Ježom damo mleko, posebno mleko za ježe in pa za glodavce.
2: Ja, doktor Golob je omenil tudi nutrije, tudi 2 mali predstavnici. Te vrste sem srečala med obiskom v njihovi ambulanti. Ja, in tudi oni 2 se sta izgubili mamo.
3: Ja, narava je kar kruta in ko žival izgubi mamo, je prepuščena sama sebi in verjetno potem tudi lahko lahek plen. Ne?
2: Tako, čeprav narava ni vedno kriva, ne? Včasih smo tudi ljudje lahko rečeva. Če se še nekoliko vrnem k ježem, za katera sogovornik pravi, da so zapostavljena in zelo ranljiva vrsta, njih najbolj ogroža torej gost promet, pogosto pa se zastrupijo tudi s podganimi strupi, ki jih nastavljamo seveda mi, ne. Tudi sicer so zastrupitve pogost razlog prihoda živali v zatočišče, pa plenilstvo strani vran in mačk, te so kar krvoločne, lahko nekako rečemo, potem poškodbe zaradi trkov v stekla, električne žice, avtomobile, zaradi smrti staršev pa je torej veliko nedohranjenih mladičev.
4: Mi sprejemamo živali na robu, ki so na meji, ali bojo preživele ali umrle. Mi se tega zavedamo in jim, če le možno, jim ponudimo roko, da jim omogočamo, da okno v svet, da živijo naprej dostojno življenje. Vedno nudimo prvo medicinsko pomoč živali, ki so prosto živeče in so v naravi poškodovane, imajo vedno problem z prehrano, ne morejo se normalno hraniti in pogosto so lačne in je to prva gesta je, da jih moramo nahraniti, da preživijo ta metabolični šok brez hrane. Postopno jih hranimo, ogrejemo, nastanimo v inkubatorje, potem jih damo v bokse, da jejo samostojno. Iz boksov pa grejo v preletalnice. Preletalnice so pa namenjene temu, da one normalno letijo, se družijo z sovrstniki, se samostojno hranijo. Dajemo jim tudi, na primer, sovam bomo dali zdaj miške, da jih same plenijo, da dobijo občutek. Mi jih skozi vzgajamo o tem, da ostanejo svojske pa divje. Potem pa seveda izrazito poiščemo dobre lokacije, da imajo čim več miru za svoje bivanje.
3: Zelo dobro je treba poznati, kaj živali potrebujejo.
2: Posamezno vrsto, ja. Tako.
3: Sicer pa je cilj vsega skupaj, da se žival znova vrne v naravo.
2: Ja, čim prej, če se le da. Ampak seveda določena stanja zahtevajo dolgotrajno okrevanje. Oskrbo zaščitenih vrst pa 3 mesece zatočišču poravna država.
3: 3 mesece se zdi nekoliko malo časa za okrevanje po kakšni teži poškodbi.
2: Ja, in velikokrat to res ni dovolj časa, da bi lahko žival v dobrem stanju vrnili v naravo. Nekatere živali so namreč tam potem tudi leto in pol.
3: Kaj pa potem oskrba in hrana, seveda kar staneta nekaj, ne?
2: Sploh, če gre za specialno prehrano, ne, ki je potrebna, da živali dobro rastejo, da jim česa ne primankuje. Ostale stroške pokrijejo prek zavoda Zlato oko, v okviru katerega zbirajo tudi donacije. So pa sami pokrili tudi oskrbo okoli 3000 živali, ki so jih nekaj let zaradi zapletov pri ureditvi tega področja in ne podpisa pogodbe strani države vseeno sprejeli, zdravili in pa poskrbeli za njihovo okrevanje.
3: Kot radi rečemo, nomen est omen, torej ime nekako ko namiguje na to, kdo človek je, kaj počne. Gospod se imenuje Zlatko Golob, tako. Torej oboje nekako opisuje njega in njegovo dejavnost. Sicer pa ime zatočišča namiguje na to, da poskrbijo le za zaščitene vrste.
2: Ampak v praksi ni tako, ne? Pomoči ne odrečejo, poskušajo poskrbeti za vse divje živali, ki potrebujejo pomoč in nekako v to kategorijo spada tudi lisjak Rodrigo, ki so ga marca našli na Ptuju in je bil deležen do zdaj kar precej medijske pozornosti.
4: Mi jih spremljamo, pri lisjaku smo pomagali, najden je bil v ptujski kleti, brez mame, potreboval je pomoč. Sedaj imamo v zatočišču 3 lisice, so v rovih, so nočne živali in so nočno aktivne. Naslednji tedni jih pa pripravljamo na izpust. Veliki so, samostojni, se družijo v skupno, se sami hranijo, tako da so prekrasna bitja sedaj iz teh neboglenčkov, kakršne smo našli. Mi vedno upoštevamo tudi lovsko družino, oni so upravljalci lovne divjadi, tako da iz roko v roki pomagamo tem bitjem, kadar lahko.
2: In veš kaj, Igor, ta veseli dan, ko je Rodrigo odšel nazaj v naravo, je že prišel. V začetku tega tedna so ga izpustili in takole švignil je v naravo, v svobodo se vidi na fotografijah, ki so jih objavili.
3: To je kar čustven trenutek, verjeten, tak slovesen. Imajo pa verjetno veliko takih trenutkov, ne vem, se to vsak dan pojavi, da koga kakšno žival izpustijo.
2: Glede na število, 1000 na leto verjetno, ja, ne.
3: Dobro, potem živali so nekako pripravljene za življenje samostojno v naravi, znajo same preživeti?
2: Tako je.
4: Mi jih vedno stimuliramo na naravno hrano in pa stik z človekom, da je čim manjši, hitro izdružujemo z vrstami, istimi vrstami, istimi osebki, da ostajajo svojski, to pomeni, da jim je narava blizu, da ne potrebujejo človeka, da bi bili odvisni v naravi od njega in da živijo potem normalno življenje naprej.
2: No, dokler še ni čas, zato pa se živali nahajajo v azilu, ki nam ga bo dr. Golob zdaj tudi opisal.
4: Mi imamo velik azil, mi imamo več kot 1000 kvadratnih metrov kletk, imamo bazen za vodno perjad, plavalne bazene, napajalnike, potem imamo letalnice za sove, ujede, sokole. Sedaj imamo na rehabilitaciji 5 velikih uharc, mladičev so okoli 20 do 30, postovke, navadne postovke, ježi, golobe, grivarje itd. itd.
2: Ja, seznam se kar ne konča in še nekaj časa bi ga lahko nadaljevali.
3: Se sliši kot živalski vrt, a ne?
2: Ja, skoraj.
3: Me zanima, ali jih kdo obišče?
2: Mislim, da je namenjeno temu, da torej ni obiskovalcev in da imajo živali mir in čim manj pravzaprav spoznajo in se navežejo na človeka.
3: Tako. Sicer pa se zatočišče nahaja na Muti, kot smo že povedali, sodelujejo pa še z nekaj institucijami po državi, Univerza na Primorskem, v okviru akvarija Piran, skrbi za morske želve karete, jamski laboratorij Tular v Kranju za rehabilitacijo človeških ribic, Ljubljanska veterinarska fakulteta za razna testiranja na nevarne kužne bolezni in podobno.
2: Na Muti je torej centralni azil, kjer sprejemajo živali iz celotne Slovenije in zato včasih tudi iščejo pomoč pri prevozu do Mute po družabnih omrežjih. V azilu jih namreč dela le 6, no in kot je povedal dr. Golob, sočutje še obstaja, pomoč večinoma dobijo, zanjo so zelo hvaležni. O pomoči pa lahko sicer rečemo tudi tole, da naj, ko se nam zdi, da nas žival potrebuje, ta ne bo prehitra.
4: Človek, ko se mu prebuja empatija, gre v nedeljo na primer na sprehod v naravo, pa vidi mladička sove na tleh, ki je zletel iz gnezda, pa tam ostane, pa čaka na mamo zvečer, da ga pride hraniti. V 60% ljudi takoj misli, da je potrebna pomoč, da bi ga vzeli, ga odnesli. Imeli smo primer v Kopru, da so vzeli Bambija v blok v četrto nastropje v dnevno sobo in ko so prišli domov, niso vedeli, kaj bi počeli z njim in se sploh začeli spraševati, kaj žival ta potrebuje. Zdravi mladiči ali pa tisti mladiči, ki zdaj delno poletijo ali pa tudi padejo iz gnezda, so na tleh in jih ponavadi starši tudi tam hranijo. Če pa so na poteh, naprimer na cestah, na igriščih, parkirnih prostorih, jih premestimo, dislociramo, da jih omaknemo travo, ker starši opravijo to nalogo. Sedaj, na primer, te ujede, navadna postovka, ki je postala pol urbana in gnezdijo v stolpnicah, blokih, na višinah in grejo loviti na okoljna polja. Mladiči pogosto, taki še neoperjeni, skačejo iz gnezda in so na strehah, na travnikih in jih je treba tam pustiti, da jih hranijo. Drugo je pa, kadar je pa poškodba, pa vidijo, da krvavi, pomoč, da je hendikepirana žival, da ne more se gibati. Škatle ali boksi morajo biti manjši, neveliki, da se žival ne premetuje, da je ni deseča podlaga, da imajo dovolj zraka. Zgoraj pa prekrijemo s kakšno mrežo ali pa tudi škatle so idealne, dovolj zraka, miru, da ni stresa za njih.
2: Tako, to so bila navodila za pomoč, sicer pa dr. Golob opozarja tudi na to, da živali ne jemljimo domov, če jim tam ni mesto, se to lahko na žalost vodi tudi v pogin.
3: Ja, pa tudi ne precenjujmo svojih sposobnosti, ampak raje pokličemo tiste, ki se na stvari spoznajo.
2: Tako. V zatočišču so praktično vedno na voljo za nasvet, da se boste lažje odločili, če se boste znašli v taki situaciji. Tudi danes so verjetno že začeli s svojim delovnikom, ki traja od jutra do večera, če ni še po noči nujnih primerov. No, kljub temu pa dr. Golob pravi, da je vsak dan, ko se zbudi, vesel, srečen, saj živalim pomaga vračati dostojanstvo in temu težko kaj še dodava, kaj ne, Igor?
3: Res je, gospod zveni tako pomirjujoče, da verjamem, da se živali v njegovi oskrbi zelo dobro počutijo in pa tudi sicer se mi zdi, da tako zveni nekdo, ki ima osmišljeno življenje, ki je našel svoje poslanstvo, a ne?
2: Tako. Aha. Bo kar držalo, se mi zdi, kolikor sem dobila občutek ob obisku. Nič ob koncu, jim želimo še veliko uspešnih okrevanj, pri katerih bodo pomagali. Do sedmih so zdaj le še 3 minute, zato to pomeni, da se midva za nekaj trenutkov se glas poslavlja, govorjenje poslavlja, glasba v spredju, na to pa že druga jutranja kronika. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na vrhu Evropske unije so včeraj prvič po več kot enem letu soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Današnji sklepni dan bo sta v ospredju dolgoročen proračun povezave in Bližnji vzhod. Nadaljevanja mirovnih pogajanj med ZDA in Iranom, napovedanega za danes, ne bo. Obisk v Švici sta predtem priložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premiješek Bas Šarif, ki posreduje med stranema. Ključni ameriški cilji za zdaj ostajajo nedoseženi. Namen dogovora je predvsem odpreti naftne poti, meni obramboslovec Kleman Grošal.
2: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini.
1: Vožnja z vlakom pri nas bo s prihodnjim mesecem dražja. Cene enosmernih in povratnih vozovnic se bodo v povprečju zvišale za 16%. Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Gre za prvo podražitev po letu 2014, utemeljuje Jasna Cerar Hribar Slovenskih železnic.
3: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala.
1: Skoraj 11 let po postavitvi ograje na meji s Hrvaško so večji del odstranili. Ostaja še nekaj manj kot 20 km ograje z rezili in dobrih 20 km panelne. Tamkajšnji prebivalci opozarjajo na ostre delce ostankov ograje. Prebivalka Bizeljskega Maja Čič.
4: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili.
1: Vreme, sončno bo in vroče. Z vami sem Smiljan Hude. Voditelji članic Evropske unije so sinoči po razpravi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim prvič po letu in pol soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini. Pozvali so k čim prejšnjemu sprejetju 21. svežnja sankcij proti Rusiji in se dogovorili, da bodo gospodarske sankcije proti njej v prihodnje podaljševali za eno leto, ne več za pol leta. Iz Bruslja Adrian Bakič.
5: 27 voditeljev članic Evropske unije je po zamenjavi oblasti na Madžarskem po dolgem času soglasno potrdilo neomajno evropsko podporo Kijevu. Ukrajina, ki je pred dnevi odprla prvi sklop pogajalskih poglavij za vstop v Unijo, pa naj bi do konca junija dobila tudi prvo izplačilo iz 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila. Voditelji so v sklepih podprli tudi diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije in se zavzeli za okrepitev evropskih prizadevanj za dosego miru. Po odhodu Zelenskega pa so najvišji politični predstavniki 27-erice iskali še skupen evropski odgovor na globalna makroekonomska neravnovesja, tu so se dotaknili tudi odnosa s Kitajsko. Razmere v svetu zahtevajo evropsko enotnost, diverzifikacijo trgovine, krepitev strateške avtonomije in dialog s glavnimi gospodarskimi partnericami, so po srečanju razložili viri v Bruslju. Evropska prihodnost bo sicer močno odvisna tudi od prihodnjega večletnega finančnega okvira za delovanje Unije. Pogajanja o njem bodo v prihodnjih mesecih trda in zelo naporna. Premier Janez Janša je zadnji predlog ciprskega predsedstva ob prihodu v Bruselj ocenil kot korak naprej.
6: Večina držav je to pozdravila, ravno zdaj še pred začetkom sveta imamo sestanek držav, ki se zavzemajo za to, da sredstva za kohezijo pa za skupno kmetijsko politiko ne bi bila žrtev vseh teh novih pritiskov na evropski proračun, ne, predvsem obrambnega. In zaenkrat gre stvar v pravo smer, nismo pa še tam.
5: Janša je ob tem dodal, da voditelje najverjetneje novembra čaka še poseben vrh, namenjen prav evropski finančni perspektivi med letoma 2028 in 2034.
1: Švica je sporočila, da nadaljnih pogajanj med ZDA in Iranom, napovedanih za danes, ne bo. Obisk v Evropi sta namreč preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premiješek Bas Šarif, ki posreduje med stranima. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala nadaljavo. 3 mesece in pol trajajoča vojna ni dala nedvoumnega zmagovalca oziroma poraženca. Združene države niso izpolnile strateških ciljev, Iran ob sicer veliki škodi ni kapituliral. Spoznavalci razmer smo se o tem pogovarjali v včerajšnjem studiu ob 17. Nekaj razmislekov je strnil Luka Robida.
7: Dva ključna cilja ameriškega posredovanja v Iranu ostajata nedosežena, menjava režima in uničenje iranskega jedrskega programa. Ob oceni, da iz te vojne Iran vendarle izhaja kot zmagovalec, obramboslovec Klemen Grošelj ocenjuje, da je ta sporazum Washington oblikoval zato, da se umakne iz aktivne faze vojne in da se sprosti pretočnost hormuške ožine.
2: Jaz sem prepričan, da na koncu po 60-ih dneh se ne bomo nič pogovarjali, ne o balističnih raketah Irana, ne o jedrskem programu, ne o ničemer drugem, jaz se tudi bojim, da ne o južnem Libanonu, ampak pogovarjali se bomo samo o hormuški ožini. To bo ključno vprašanje.
7: Celostni sporazum, od katerega je Trumpova administracija v njegovem prvem mandatu odstopila, je bil neprimerno boljši od zdajšnjega. Bil je mednarodno pravno zavezujoč, v njem je imela svojo vlogo tudi Evropska unija. Nekdani diplomat Mirko Cigler ob tem spomni, da je bila to vojna Izraela, ZDA in Irana, memorandum pa je bilateralen.
8: Ena in pol strani papirja, ne, dejansko tu kakršne koli podrobnosti, ki bi urejale tako kompleksno vprašanje, kot je zalivsko vprašanje v vseh dimenzijah, od varnosti do ekonomije, transporta in tako naprej, ne more biti. No.
7: Režim ni padel, politolog Faris Kočan izpostavlja iranski nacionalizem in...
9: V kontekstu tega, da gre za ogromno ekonomsko škodo, tudi ogromno življenje je bilo izgubljenih infrastrukturno in da trenutno imajo to neko potencijalno rešilno ekonomsko bilko, se zdi, da ima iranski režim kar municije še za nekaj let z vidika tega, da ohranja notranje razmere tam, kjer so, sploh tudi zaradi te strateške narative, ki kaže na to, torej, da jo lahko Iran notri proda kot zmago. Ne.
7: Režim pa ne le da je preživel, ampak se je celo pomladil.
1: Vrh Rusija-ASEAN v Kazanu se končuje s podpisom deklaracije o sodelovanju do leta 2030. Za Moskvo je bil predvsem politično sporočilo, da sankcije in vojna v Ukrajini še niso povsem osamile njene zunanje politike. Za države jugovzhodne Azije pa je Rusija zlasti del širšega iskanja ravnovesja med velikimi silami, ugodna gospodarska partnerica, ne pa nujno ideološka zaveznica. Iz Kazana Helena Ponudič.
10: Rusko prestolnico Islama Kazan je Kremelj uporabil kot oder dialoga z 11 jugovzhodnimi državami Azije. V spredju so energenti, hrana, gnojila, jedrska energija in plačila v nacionalnih valutah, vse tisto, kjer Rusija išče manj odvisnosti od dolarja, zahoda in čedalje večjega sankcijskega pritiska. A videti je, da navzven ne želi dajati vide za le prodajalke ugodne nafte, plina in jedrskih tehnologij, pač pa so vplivati na varnostno arhitekturo. Ruski predsednik Vladimir Putin: pozdravljamo dogovor med iransko in ameriško stranjo ter računamo, da se bodo razmere na Bližnjem vzhodu in v Pacifiškem zalivu stabilizirale. Zdaj bo potrebno, da pri komercialnem trgovanju preidemo na nacionalne valute. Okrepiti moramo praktično sodelovanje na področju pomorske varnosti in boja proti terorizmu, pa pravi predsednik Filipinov Ferdinand Marcos Mlajši, ki namiguje, da jugovzhodna Azija od Rusije ne pričakuje ideološkega zavezništva, ampak konkretno varnostno sodelovanje. Enajsterica držav namreč v to igro vstopa precej bolj previdno. Gre za raznoliko skupino držav, med katerimi imajo nekatere tesne stike z ZDA, druge s Kitajsko, tretje pa poskušajo izkoristiti prostor med obema, nobena pa ne želi plačati cene za tuje vojne. Zato ključno vprašanje ostaja, koliko lahko Moskva ta partnerstva zares pretvori v politični kapital.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura bo 7:09. Prevozi z vlaki bodo dražji. Slovenske železnice namreč s 1. julijem spreminjajo cene vozovnic in ponudbo. Žiga Fabian.
11: Enosmerne in povratne vozovnice se bodo v povprečju podražile za 16%. Vodja službe za prodajo in marketing na slovenskih železnicah, Jasna Cerar Hribar, ob tem poudarja, da je to prvi dvig cen po letu 2014.
3: Zvišanje odraža predvsem dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ko so se v zadnjem desetletju v bistvu občutno povečala. Ne? Med drugim govorimo o stroških energije, goriva, dela, vzdrževanja in pa pač vseh drugih storitev, ki so potrebne za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza.
11: Občutno dražji bo nakup vozovnice na vlaku. Za dodatek je treba zdaj odšteti 5 evrov, po novem bo cena postavljena pri 12 evrih.
3: Namreč želimo zmanjšati število potnikov, ki grejo na vlak brez vozovnice, povečati uspešne validacije potovanj in pa spodbuditi nakup vozovnice pred vstopom.
11: Več bo treba odšteti tudi za prevoz kolesa. Namesto dnevne vozovnice, ki stane 1,5 evra, se uvaja plačilo po relaciji in sicer bo znašalo 3 evre na relacijo.
3: Bomo natančni tudi lahko beležili, kje točno potujejo posamezniki oziroma kje se kolesa največje vozijo in mogoče pač v prihodnosti lažje ocenjevali, kje rabimo večje kapacitete oziroma kje lahko uvedemo tudi mogoče enkrat rezervacije za kolesa.
11: Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene.
1: Uprava za varno hrano v času novih izbruhov afriške prašičje kuge na Hrvaškem poziva k večji pozornosti in doslednji uporabi biovarnostnih ukrepov. Virus se prenaša prek divjih prašičev, dolgo se obdrži tudi v suhomesnatih izdelkih. Uprava zato odsvetuje vnašanje nepreverjenih, tako imenovanih domačih svinjskih suhomesnatih izdelkov. Ostanke sendvičev in druge hrane pa je treba odvreči v zaprte zabojnike. Jernej Kadrolec.
12: Zadnja izbruha afriške prašičje kuge v dveh malih rejah na Hrvaškem naj bi se zgodila zaradi neupoštevanja biovarnostnih ukrepov rejcev, ki sta prišla z lova. Rejci v Sloveniji, ki od tega živijo, striktno upoštevajo biovarnostne ukrepe. To so uporaba zaščitne obleke in obutve, razkuževanje, omejevanje dostopa nepooblaščenim osebam, razkuževalne barijere in med drugim preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči. Rejec iz Pomurja, Danilo Meolic.
13: Vsi biovarnostni ukrepi pomagajo. Predvsem, če govorimo o divjih živali, je pomembno, da ne pride v stik z domačim živali in zaradi tega je zelo pomembno, se pravi, da imamo predvsem tisti, ki imajo živali v oborah oziroma v različnih izpustih, da imamo dvojne ograje.
12: Tam, kjer pride do izbruha, so ukrepi rigorozni. V določenem krogu pride do usmrtitev vseh živali.
13: Ne upam si predstavljati, da recimo pri tako mali samooskrbi, ki imamo trenutno v Republiki Sloveniji, da se še uniči to, kar sedaj imamo.
12: Ker so bolezen že imeli v vseh sosednjih državah, razen Avstrije, ima Slovenija ves čas razglašeno povečano tveganje. Poleg divjih prašičev je pri prenosu bolezni pomemben faktor človek. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano.
14: Zato res pozivamo, da ljudje upoštevajo biovarnostne ukrepe, pa ne nosijo izdelkov z Hrvaške, iz prašičjega izvora, no in pa pač hrano, ostanke hrane vedno zavržajo v pokrite zabojnike.
12: Zaradi visokega tveganja za vnos tudi drugih bolezni, kot sta slinavka in parkljevka ali kuga drobnice, evropska zakonodaja potnikom ob vračanju v Evropsko unijo prepoveduje vnašanje izdelkov živalskega izvora.
1: Na mejo s Hrvaško so konec leta 2015 z namenom upravljanja migracij postavili skoraj 200 km rezilne in panelne ograje. Večina je odstranjena, ostaja še 17 km ograje z rezili in 23 km panelne. Prebivalci Bizeljskega opozarjajo na nevarne delce ostankov ograje z rezili v naravi. Ministrstvo odgovarja, da so podizvajalci očistili območje, naknadno ga pregledujejo tam, odkjer dobivajo pritožbe. Več Suzana Vahtarič.
15: Rezultat mojega 5-minutnega sprehoda v visoki travi in grmovju ob reki Sotli na področju Orešja na Bizeljskem so bile polne roke približno 20 cm koščkov ograje z rezili. Nevarnih ostankov je veliko, pove prebivalka Maja Čič.
4: Mi smo zelo veseli, da je ograja odstranjena, ampak skrbi nas so ostali taki drobni delčki, zatega, ker to res vpliva na živali in na krmo, ko jo bomo pospravili. Zdaj obljubili so nam magnet. Magneta ni, saj noben ga ni videl.
15: Če bi pri odstranjevanju ograje res uporabili magnet, koščki rezilne žice in celo polmetrski pritrdilni klini ne bi ostali. Kot pravi Mojca Zavišek z večje kmetije.
16: Smo pustili pas, kjer smo kosili zaradi previdnosti, zaradi same lastne varnosti, da ne bi živali zaužile tega in pa da ne bi prišlo do problemov. Pa tudi kmetijska mehanizacija, kjer se lahko to navije.
15: Ob mejnem prehodu Orešje ima Zdenko Antolič njive in travnike na skoraj 6 hektarjih ob nekdanji ograji.
17: Pomel odsotle eno meter pa pol, da je bila žica, krosk in to vse zaraslo. To sploh ne bomo kosili, se brzemo stran, zmurčamo, tako da ne ostane tisti žiletke.
15: Podizvajalec Yamada DOO zatrjuje, da so počistili področje odstranjene ograje tudi z magnetom, a dopuščajo možnosti za ostalih delcev. Te bodo v dogovoru z obrambnim ministrstvom čistili naknadno, torej če bodo pritožbe. Prebivalci lahko pritožbe v zaostalih delcih oddajo na Ministrstvo za obrambo, direktorat za logistiko.
1: Po napovedih, da se bodo danes v Švici nadaljevali mirovni pogovori med ZDA in Iranom, so iz omenjene evropske države sporočili, da jih ne bo. Predtem sta obisk preložila ameriški podpredsednik in pakistanski premier, ki posreduje med Washingtonom in Teheranom. Bližnji vzhod bo v ospredju sklepnega dneva vrha Evropske unije. Voditelji članic bodo obravnavali tudi dolgoročen proračun, potem ko so včeraj soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini. Kaj prinaša nov superračunalnik Frida na področju umetne inteligence? Na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer stoji, so njegovo računsko moč primerjali s kolesarjem Tadejem Pogačarjem na makadamu ali na avtocesti. Odgovore izveste v oddaji ob 8. O kolesarstvu bomo govorili tudi v športnih minutah, v katerih vas bomo poleg tega seznanili z najnovejšimi rezultati tekem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Jure Jeroman. Prijeten petek želimo.
18: Tadej Pogačar še povečal prednost, Darko Jorgič danes še med posamezniki. Včeraj se je s tekmama Češka Južna Afrika 1-1 in Švica Bosna 4-1 začel drugi krog svetovnega prvenstva. Ponoči še dva obračuna, s podrobnostmi pa Marko Cirman.
19: V Los Angelesu je na tekmi med Švico ter Bosno in Hercegovino vseh 5 golov padlo v zadnjih 16 minutah tekme. Švica je povedla prek rezervista Manzambija, sanje Bosne po prvi zmagi na turnirju pa so se razblinile po izključitvi Muharemoviča. Do konca tekme so Švicari zadeli še 3-krat, za Bosno je edini gol, za končnih 4-1 dosegel Ermin Mahmić, selektor Bosne Sergej Barbares.
20: Bila prva meč lopta, zadalje nažalost izgubili
19: smo. To je bila naša prva zaključna žoga za preboj v izločilne boje, a smo nažalost izgubili, je povedal Barbares. Poraz precej boli, saj je to bil naš prvi po 10 tekmah. Selektor Bosne je še dodal, da je prepričan, da bodo njegovi varovanci željo in nasmehom popravili vtis in iskali svoje možnosti na zadnji tekmi skupine.
20: Sigurno tražiti v zadnji utajmci.
19: Poleg Švice ima 4 točke v skupini B po prvi zmagi na turnirju tudi Kanada. Visoko 6-0 odpravila Katar, ki je tekmo končal z 2 izključitvama. Pri drugem rdečem kartonu je Asim Madibo zlomil nogo Ismailu Koneju. Blestel je Jonathan David, ki je dosegel 3 gole in je skupaj z Lionelom Messijem na vrhu liste strelcev turnirja. Po 2 krogih je za zdaj edina 100-odstotna reprezentanca Mehika, ki je za drugo zmago z golom Roma z 1-0 premagala Južno Korejo. Prvo točko na turnirju sta osvojili Češka in Južna Afrika, ki sta se razšli z 1-1. Zvečer bodo ZDA igrale za Avstralijo, po noči po slovenskem času pa 3 tekme, Škotska Maroko, Brazilija Haiti in Turčija Paragvaj.
18: Tadej Pogačar je bil blizu zmagi tudi v drugi etapi kolesarske dirke po Švici, na koncu je bil najhitrejši v cilju Francoz Gregoire, prvi kolesar sveta pa je zanesljivo ostal v majici vodilnega in ima zdaj že skoraj 3 minute prednosti. Primož Roglič 20, skupno je 15. Na ženski dirki pa je pri veliki hitrosti malo pred ciljem grdo padla Urška Žigart in si zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji je drugo etapo s ciljem v Ormožu dobil Srb Dušan Rajović, v sprintu najmočnejši za krstno zmago na slovenski pentli.
21: Končno mi je ratalo zmagati etapo na Sloveniji in odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili zmerati, sem gledal to dirko eno posebnih in najlepše iskati te največje zmage in ene zmage, ker ko se tle teco res ene posebne, ampak upam, da je bo še več.
18: Novozelandec Lawrence Pitti je z drugim mestom povečal prednost v skupnem seštevku, ta zdaj znaša 9 sekund. Anže Rauber je bil z 12. mestom najboljši Slovenec, Jakob Omerzel pa je preizkušnjo sklenil v času zmagovalca. Start tretje etape bo drugo leto zapored v Mariboru, cilj v Celju, še pred zaključkom pa tudi vzpon na Celjsko kočo. Na največjem namiznoteniškem dogodku v Sloveniji bo v večeru kot naš zadnji igralec na turnirju svetovne serije Darko Jorgič v drugem krogu igral proti Tajvancu Jin Kai-hungu, s katerim še nima tekmovalnih izkušenj.
5: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže iz vrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati, delati manj napak.
18: Danes pa tudi atletika, v Mariboru začetek dvodnevnega državnega prvenstva, tekmovala bosta tudi Tina Šute in Kristjan Čeh, v Dohi pa bo na sporedu miting Diamantne lige.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
22: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
0: Vreme. Brane Gregorčič.
23: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Ponedeljek bo po večini sončno, verjetnost neviht bo majhna.
0: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je prometoviran na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila so na odstavnem pasu. Gost promet zastoji je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila ovira promet pri Uncu proti Ljubljani.
24: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio.bm slušni center. Več informacij na audio.bm.si. Audio.bm.
0: Ura je 7:21 minut.
25: Poletje je čas, ko se razživi naše spolno življenje. Med rjuhe skočimo večkrat kot običajno, ob tem pa velikokrat pozabimo na ustrezno zaščito. Statistika ni ohrabrujoča, po zadnjih podatkih, ki so iz leta 2024, je po vsej Evropi rekordno poskočilo število primerov spolno prenosljivih bolezni. Tudi zato jim namenjamo petkov svetovalni servis. Na vprašanja zastavite jih lahko tudi anonimno, bo odgovarjala zdravnica Laura Đorđević Beteto. Pokličite v živo, zaupno in anonimno, pa pišite na elektronski naslov ali v obrazec na spletni strani prvega programa.

Podatki o vremenu, dobljeni ob 7 v Ljubljani, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in v Slovengradcu, jasno vreme 19 stopinj Celzija, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 21, Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 20, Postojna pretežno jasno 15, letališče Portorož jasno 22, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Rateče 13, Rogla 16, Celje 19, Maribor 20, Krško 20, Črnomelj 19, Kočevje 17 in pa Koper ob 7 23 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
1: Alja Kramar, Igor Velše, Igor Kropec, Boštjan Repanšek in Andreja Gradišar vas vsi skupaj spremljamo po petku 19. junija. Kmalu dobimo novo družbo. Anja Rupel pride v Radiosfero, da skupaj med tremi izberemo eno skladbo, ki jo bomo poslušali v naslednjem tednu. No, naslednje ime, ki ga omenjam, je Frida, to pa je računalnik, super računalnik. V obosmih nas bo zanimalo, kaj zmore. In še svetovalni servis omenim, v njem pa danes po pol deveti o spolno prenosljivih boleznih. Zdaj le še dve minuti manjkata do pol osmih, upam, da ste lepo začeli tale petek po naslednji, torej se nam že lahko, oziroma malo pozneje, potem pridruži tudi nekdo od vas, ki bo lahko izbral glasbo v Radiosferi. Vsem skupaj pa seveda dobro jutro.

0: Bliže se poletje in vaš dopust.
1: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanje v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
0: Skoči na koris.si.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
4: Anja, dobro jutro.
5: Ja, Andreja, lepo jutro, je zaenkrat tudi še ne prevroče.
4: Tako, ampak se bo spremenilo, pa pustimo, naj bo ja. Tako, kot je zdaj, le ne prehitevajmo. Sicer pa si tukaj s tremi novimi predlogi v Radiosferi. Kaj imaš tukrat s seboj?
5: Eno domačo in dve tuji, najprej poslušamo, potem pa še povemo.

0: Ja, takole torej zvenijo trije predlogi v današnji radiosferi. Tekom jutra ste jih slišali v celoti, zdaj v naslednjih minutah pa delčki izbranih skladb tudi, še vedno, da se boste lahko malo bolje odločili, če ste še ne odločeni. Kot vedno boste tudi danes namreč vi izbrali tisto eno, ki bo do naslednjega petka dobila več radijskega prostora, kot bi ga sicer dvakrat na dan. Teden dni, a k temu seveda še pridemo.
1: Ker morava najprej izbranke predstaviti, oziroma bolje bi bilo, če bi rekla, da bova predstavili izbrance.
0: Tokrat pa res, ja. Trije moški, trije glasbeniki so namreč v izboru, prvi pa Slovenec.
1: Ja, in to z več kot 45-letno glasbeno kariero, pevec, skladatelj, pisatelj, kantavtor, njegovo ime vsi dobro poznamo, Zoran Predin.

0: Ja, tudi navodila za uporabo bi lahko rekli morda za koga. Tole sicer pa Zorana Predina poslušamo, zato ker je v torek praznoval 68. rojstni dan. Kot sva že omenili, njegova karijera traja že več kot 40 letja. V tem času je izdal ogromno albumov, ustvaril glasbo za gledališke predstave, filme in televizijske nadaljevanke. Mnoge od njegovih skladb so praktično ponarodile, no je pa tudi pisatelj. Išle so 4 njegove pesniške zbirke. Napisal je potopisno knjigo, zbirko kratkih zgodb in 3 romane. Res plodno, kaj ne?
1: Ja, Zoran je vsestranski umetnik.
0: No, je pa o svojem ustvarjalnem procesu v naši oddaji Prvaki tedna pri kolegu Bojanu Leskovcu pred 2 letoma povedal tole.
2: Ko sem začel pisati, ne, sem po nasvetu najstarejšega sina Andreja rekel, ti piši vsaki dan vseeno, kar boš napisal, ampak važno je, da prideš v en ritem pisanja. In dejansko moji možgani delujejo tja nekje od 6. zjutraj pa do 10. do povdne. In tem času sem napisal vse, kar sem v življenju ustvaril. Ker tam nekje po 10. uri začnem razmišljati o seksu, o tem, kaj bo za kosilo, pa kakšna košarkarska tekma bo zvečer in potem koncentracija pade.
0: Je, kot je opisal naš jutranji človek, ja. Ne bi lahko rekli, morda tudi zdaj le ustvarja kaj novega.
1: Ja, morda. Je pa Zoran svojo glasbeno pot začel v skupini Lačni Franc leta 1979, kjer je ustrajal do leta 1993, potem pa se podal na uspešno samostojno glasbeno pot. Je eden redkih slovenskih glasbenikov, ki ga odprtih rok sprejemajo tudi na trgih nekdanje skupne države, kjer tudi redno nastopa. In kar nekaj njegovih albumov je šlo tudi v hrvaščini leta 2019, tudi eden od najbolje prodajenih albumov na Hrvaškem, Zoran poje Arsena, prav Zoran pjeva Arsena.
0: Tako v originalu, ne?
1: Ja.
0: In še kakšno nagrado lahko seveda omeniva, pa da ne bo preveč, omenim Denimo Ješkovo nagrado, ki jo je prejel leta 2018.
1: Lansko leto pa je na filmska platna prišel tudi dokumentarec o njem z naslovom Praslovan.
0: Marsikaj bi seveda lahko še dodali, povedali o njem, a bi nekako trajalo predolgo. Raje ga zato zdaj še malo poslušajmo. Jak

0: Čiga.
1: Anja, če si za, nadaljujeva s sredinim rojstnodnevnikom, to pa je ameriški glasbenik Barry Manilow.
0: Ja, Barry se je rodil 17. junija leta 1943, dokončal je študij na znameniti šoli Juilliard, glasbeno kariero pa začel leta 1964 in to predvsem kot avtor glasbe za gledališče, televizijske oddaje in predvsem komercialne reklame. Od leta 1971 do 1975 je kot aranžer na dveh ploščah in na turneji sodeloval z Bette Midler. Medtem je šel njegov prvi solistični album, a takrat brez večjega uspeha.
1: Poznaje se je to seveda spremenilo, kot solistu mu je globalno prepoznavnost, uspeh in posledično tudi dober zaslužek prinesel drugi album, to je leta 1974 izdani album, na katerem je bila tudi priredba skladbe Mandy, ki ga pa je potem dvignila med zvezde.
0: Ja, in od takrat je imel Barry kup uspešnic na lestvicah, redno razprodane koncerte, no na albumu, ki si ga ravno kar omenila, pa je z njega je tudi naš drugi predlog, skladba iz leta 1974, It's a Miracle.

0: Gremo zdaj še k nekaj številkam. 80 milijonov je številka prodanih albumov Barryja Manilova. Slovito londonsko dvorano Royal Albert Hall je razprodal kar 5 večerov zaporedno, ameriško Radio City Music Hall pa leta 84 kar 10 večerov zapored in je tako v blagajno prinesel rekordna 2 milijona dolarjev.
1: Leta 83 je bil tudi prvi glasbenik, ki je v Angliji pripravil koncert na prostem, ki ga je obiskalo 40 tisoč gledalcev. V svoji uspešni in dolgoletni karieri je prejel celo vrsto nagrad, 2 nagradi Emmy, posebno gledališko nagrado Tony, 3-krat je stal na zmagovitih stopničkah na ameriških glasbenih nagradah, leta 2009 pa so mu podelili tudi nagrado Clio za dosežke na področju glasbe za reklame.
0: So mu pa lansko leto diagnosticirali pljučnega raka in ga potem tudi uspešno operirali. Zaradi težav z glasilkami pa je moral pravzaprav odpovedati turnejo, ki je bila v načrtu za letos, no je pa zato v začetku tega meseca izdal nov album, What a Time je naslov, no in mi zdaj za nekaj sekund še enkrat prisluhnimo njegovemu čudežu.

0: Tako, in še tretji predlog je pred nami.
1: Ja, res je. Leto starejši je pravzaprav tale glasbenik, kot je Barry Manilow. Se pravi, včeraj je 84. rojstni dan praznoval eden najbolj slavnih angleških glasbenikov, Sir Paul McCartney. McCartney seveda velja za ikono zabavne glasbe 20. stoletja. V Guinnessovi knjigi rekordov je naveden kot eden najuspešnejših skladateljev in izvajalcev pop glasbe v zgodovini. 60 zlatimi ploščami in prodajo preko 100 milijonov kopij albumov ter 100 milijonov singlov.
0: Res neverjetne številke, kot verjetno veste, še vedno vstopa, ustvarja in nastopa, tako v obe besedi sem nekako združila. Je pa konec maja izšel tudi njegov že 28. solistični album, naslov The Boys of Dungeon Lane.
1: In poslušali bomo skladbo z albuma Come Inside in ena zanimivost imamo video animacijo za skladbo, ki si to video animacijo si lahko pogledate na YouTubeu. Ta video animacija pa je delo sina od Zorana Predina, Roka Predina.
0: In tako vse skupaj povezujemo, zdaj pa torej poslušajmo Come Inside.

0: Ja, takole torej zveni ena od najnovejših skladb, gremo pa zdaj še nekoliko v zgodovino njegovega ustvarjanja.
1: Pol izhaja iz glasbene družine, glasbenik je bil tudi njegov oče, no prvo kitaro pa si je Pol kupil po smrti mame in prav njej je bila namenjena tudi prva skladba, ki jo je napisal.
0: Tako, vsi vemo, da je bil poznaje član ene najbolj popularnih skupin 20. stoletja, skupine The Beatles. Pred več kot 20 leti pa je oddaji nedeljski intervju, ki sta jo pripravili Brane Kastelic in Bernarda Bregar, takole pojasnil, kako je pravzaprav spoznal Johna Lennona.
2: He said he had a mate up there who had a group. This mate was called John. He said they were going to be playing at the Walton Village Fete. So he invited me along.
3: Zame je bilo tam malo preveč nobel, ker pa mi je rekel, da ima tam prijatelja Johna, ki ima skupino, s katero bodo igrali na Waltonski vaški veselici, sem vsekakor sprejel povabilo. Zelo dobro se spominjam, ko sem prišel na veselico. Na zadnjem delu tovornjaka je igral band, ki se je imenoval The Quarrymen. Igrali so pesem Come Go With Me. Pevec, ki si je izmišljeval del besedila, je bil John Lennon. Tako sem pomislil, da je dober, da sjajno poje in da ima stvari pod kontrolo. Navdušeno sem poslušal njihov nastop, po katerem smo šli v cerkveno dvorano za Waltonsko cerkvijo, kjer so fantje popili nekaj perčkov. Sam sem bil zato še premlad, John pa je imel leto in pol več.
0: Ja, prijatelje, torej Paula povabil na koncert, kjer je igral tudi John Lennon. Lennon in McCartney pa sta potem seveda za The Beatles napisala večino zimzelenih skladb.
1: Po razpadu skupine je Paul McCartney nadaljeval zelo uspešno kariero skupino Wings, nato pa tudi solistično. V svoji zbirki ima 19 nagrad Grammy in v rock'n'roll dvorano slavnih so ga upisali dvakrat kot člana zasedbe The Beatles, pa tudi kot samostojne avtorja in izvajalca.
0: Ves čas je tudi zelo aktiven na dobrodelnem področju, trikrat pa je bil poročen in ima 5 otrok, če takole ob koncu dodamo še nekaj o njegovi zasebnosti.

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: Nič 1-475-2222 je prava številka za naslednje minute. Na njej čakamo nekoga, ki bo izbral, katero od predstavljenih skladb bomo poslušali v prihodnjih sedmih dneh, dvakrat na dan, začnemo seveda danes.
2: Lahko izberete, če ste na katero od skladb navezani zaradi posebnega razloga, bomo pa še tako bolj veseli vaše zgodbe.
1: Tako ali pa na katerega od glasbenikov, kaj ja. Ne? Torej še enkrat ponavljam našo telefonsko številko nič 1-475-2222. Anja, tebe pa prosim, če še enkrat vse tri predloge tudi našteješ.
2: Ja, Zoran Predin je bil naš prvi predlog in njegova uspešnica Bolj star, bolj nor. Potem pa 83-letni Barry Manilow, ki je prepeval o čudežu It's a miracle, no in še leto starejši je Paul McCartney, 84 let je star, še vedno ustvarja Come Inside, je njegova čisto nova skladba, v kateri vas vabi, da pogledate v njegovo glavo, recimo.
1: Tako, trije glasbeniki z res dolgo kariero, lahko rečem, ampak vsi še vedno ustvarjajo.
2: Vsi
1: glasbeni
2: so še vedno aktivni.
1: Nekako ja. Se ne neha, ne, ko si,
2: ne, ko si ne enkrat vem, glasbenik, si celo življenje glasbenik.
1: Tako, ostaneš to. Morda se nam v daljevanju pridruži tudi kateri od naših poslušalcev ali poslušalk, ki se je kdaj ukvarjal z glasbo, no ali pa jo ima le rad, tudi to bo dovolj. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Vabimo da, vas, da pokličete in vi boste potem tisti, ki boste lahko izbrali, katero od treh skladb bomo poslušali vse.
2: Če ne bova jih mi dve izbrali.
1: Tako, oziroma bom kar tebi prepustila, velja. Tako da,
2: trije izvajalci, tri super skladbe, Bolj star, bolj nor, It's a miracle, Čudež je in Come inside. Paul McCartney je zapel Come Inside, mislim, da nekdo že kliče.
1: Tako, Igor Velše nama pomaga s telefoni, prej smo se pogovarjali, da zdaj ima prej že kar precej prakse z dvigovanjem telefonov in to naredi zelo, zelo dobro. Tudi mislim, da je poslušalka tista, ki jo je prvi pozdravil in da bo tudi ona kmalo že z nama, pa potem pa bo seveda glavno vprašanje za njo. Kaj ji je najbolj všeč, kaj bo najraje
2: koga bomo slišali. Poslušali.
1: Tako in mi dve bova zdaj in vsi ostali, ki poslušajo prvega, bomo zdaj poslušali Kristino, ki najprej želim. Dobro jutro, dobro dan, gospa Kristina.
3: Ja, eno lepo dobro jutro vsem, upam, da ne bo tako vroče, kako se napoveduje. Sprašujete, za koga bi se jaz odločila.
1: Tako, ja.
3: Jaz za našega Zorana Predina pa... Kaj drugega, lejte, situacija v svetu je čud taka, se vidite, bolj so stari, bolj so nori, bom rekla.
2: No. Res je,
1: bi lahko preslikali.
3: Aktualna pesem, prisrčna, navijam za naše pevce, tako da nobenega dvoma nisem z vsega začetka. Sej sem velik fan vse glasbe, ampak tokrat, sem se pa res odločila za njega. A veste, meni muzika toliko pomeni, vedno, to sem že stara, v bistvu 83 let in vedno bolj se nekako strinjam s to mislijo, ker ne vem, kdo je povedal, da glasba je v bistvu lahko največji približek Bogu, no, tako bom to povedala.
2: Gospa še, Kristina, ne, sami dobri argumenti, zato,
3: ne, da
2: bomo poslušali dvakrat na dan, vas prihodnji teden, Zorana Predina.
1: Tako, hvala, ker ste nam pomagali izbrati in prijeten petek.
2: Ja, ki je v senci.
3: Tako. Vsem vam prisrčen pozdrav, srečno.
1: Najlepša hvala, srečno, mi pa torej zdaj, naprej.
2: Ja, bolj stari, bolj nori.
1: Pa dajmo.
0: Iz Radio Sfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi prejemnik prestižne mirovne nagrade Mednarodne nogometne zveze Donald Trump si, potem ko je končal še deveto vojno, najbrž zasluži nagrado za mir tudi od Mednarodne zveze za mešane borilne veščine. Za mirovno nagrado Mednarodne federacije za golf, ki bi mu morda pomenila še več, bi moral končati še rusko-ukrajinsko vojno. Zanjo je sicer napovedoval, da jo bo rešil čez noč, toda kot zdaj ugotavlja, se voditelja obeh držav zares ne marata. V svetu, v katerem imata glavno besedo pohlep in želja po dobičkih, pozabljamo, da se bodo prihodnje vojne bojevale za vodo, ne nafto. In da imamo od tega izgube skoraj vsi, razen peščice. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo popeljala voditeljica Špela Novak. Val, ladje sveta, zaženite motorje, naj teče nafta. Tako je ameriški predsednik Donald Trump naznanil sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. Nekaj, kar je bilo pred napadom Združenih držav in Izraela samoumevno, je zdaj predstavljeno kot zmaga. V dogovarjanja o končanju vojne ni bil vpleten Izrael, kjer so večinoma kritični do sporazuma, katerega podrobnosti še niso povsem znane. Kaj ta in preostale spremenljivke pomenijo za dosego miru, kako so novico sprejeli v državah Bližnjega vzhoda in kakšna so nova razmerja moči v regiji, bo v tokratnem 18. sporedniku povedala dopisnica Carmen Švegl. Točno opoldne. Program ARS, čeprav celico in celične procese raziskujemo že stoletja, nas na tem področju še vedno presenečajo nova odkritja. Eno takih je na novo opisan celični proces, imenovan interstaza. Na Kemijskem inštitutu, kjer so proces interstaze odkrili, si obetajo, da bo pomembno prispeval tudi k razumevanju nevrodegenerativnih bolezni. Zakaj torej gre, bo predstavila doktorica Neža Vadnjal, gostja današnjih podob znanja. Z nami bo ob 16.30.
2: Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani. Žival na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti pred Radovljico proti Jesenicam.

0: kot bi pogačarja postavili z makadama na avtocesto. S temi besedami na fakulteti za računalništvo in informatiko opisujejo razliko, ki jo prinaša računska moč novega superračunalnika Frida. Frida, ki stoji na strehi omenjene fakultete, je prva akademska superračunalniška infrastruktura v regiji, opremljena z najnovejšo generacijo računalniške opreme za umetno inteligenco in omogoča dvakrat večjo zmogljivost od superračunalnika Vega. A kaj to konkretno prinaša Sloveniji na področju umetne inteligence? Gosta ob osmih sta dekanja FRI Mojca Ciglarič in idejni vodja projekta Iztok Lebar Bajec.
1: Ob osmi. Na prvem. Z Juretom Čepinom.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji ob osmih in prav lepo pozdravljam tudi doktorico Mojco Ciglarič, dekanjo Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: In pa doktorja Iztoka Lebarja Bajca, idejnega vodjo projekta. Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni.
2: Pa če začnemo kar pri torej sami idejni zasnovi za Frido, predstavili ste jo pred nekaj dnevi takole širši javnosti, ampak seveda verjetno za tem stoji veliko predhodnega dela, veliko priprav in potem same izvedbe, kako se vse skupaj začelo in kako je potem potekalo do točke, na kateri smo danes.
4: Približno že skoraj 5 let se s tem ukvarjamo. Ne? Prvi projekti, s kateri so začeli produkte proizvajati, so bili produkti usmerjeni v razpoznavo govora. Takrat smo začeli postavljati prvo začetno infrastrukturo, s katero je nastala ideja Fride. Potem je fakulteta pridobila velik projekt z imenom RSDO, oziroma Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, v okviru katerega smo kupili svoj prvi DGX A100 sistem, ki nam je omogočal takrat učiti modele razpoznave govora, sinteze govora, pa pridobivati te vire in podatke, pa še marsikateri drugi tak sistem za umetno inteligenco v smislu analize, besedil, etc. Predhodnike teh modelov, kot jih danes poznamo pod imenom ChatGPT in podobnimi. In od takrat naprej smo začeli ugotavljati, da obstoječi podatkovni centri, ki jih imamo na fakulteti, so postajajo premajhni, ker so te naprave premočne oziroma potrebujejo preveč energije in preveč hlajenja. Potem smo zastavili ta projekt Fride, najprej infrastrukturni del, postavili kontejner na streho, ki je bil postavljen lansko leto konec oktobra in v letošnjem letu še nakupili vso strojno opremo v njem.
2: Ko omenjate, da ste že pred več leti nekako zasnovali ali pa predvideli, kaj se utegne zgoditi danes, se vam zdi, da na področju superračunalnikov, podatkovnih centrov, da je vse le tako, da moraš biti malce vedeževalca, vedeti, kaj bomo v prihodnje potrebovali in v skladu s tem potem tudi ravnati?
4: Ja, trenutno smo precej v takem obdobju, sploh takrat, ko smo mi začeli, še bolj. Namreč vedno moraš biti zelo razgledan, kaj vse obstaja na tržišču, v kateri smeri gre infrastruktura, v kateri smeri grejo sistemi. In mi smo relativno hitro začutili, da postajajo grafični prespeševalniki bistven element infrastrukture, ki nam omogoča učenje sistemov za umetno inteligenco in da bo to v prihodnosti še bistveno pomembneje. Enako podobno smo začutili, da zračno hlajenje, tipičen pristop hlajenja v podatkovnih centrih, je počasi v zatonu in prihaja vodno hlajenje, zato je naš podatkovni center na strehi zdaj zasnovan tako, da je hibriden, ravno idealen za to vmesno obdobje, kjer potrebujemo podporo tako za prvi tip sistemov, kot za drugi tip sistemov in smo praktično pripravljeni za vso prihodnost.
2: Torej se Frida že v sami svoji zasnovi, že v arhitekturi razlikuje od drugih superračunalnikov, ki jih lahko spremljamo teh že obstoječih. Se vam zdi, da je to res en tak model za prihodnost?
4: Ja, do določene mere. Ja, za raziskovalno akademsko infrastrukturo, kjer je razlika s tem, kaj ponujajo klasični superračunalniški centri. Klasični superračunalniški centri se pogosto usmerjajo v to, da podpirajo ogromno količino uporabnikov, torej ogromno količino različnih tipov problemov. Pogosto se koncentrirajo na največjo možno absolutno natančnost, ker so planirani, zasnovani in dostavljeni na en način pri enem proizvajalcu, so tipično enoviti, torej vsi računalniki enaki, popolnoma identični. Mi kot raziskovalna inštitucija nam je pa pomembneje to, da smo ves čas na vrhu glede infrastrukture, torej da je najnovejša možna infrastruktura, da imamo heterogeno infrastrukturo in s tem omogočamo tudi primerjave med različnimi načini dela, različnimi tipi infrastruktur in je to tisto, kar nas dela drugačne.
2: In ko govorimo o konceptu superračunalnika, morda marsikdo najprej pomisli na že obstoječi superračunalnik Vega, pa me zanima, če primerjate Vego in Frido, kakšna je ta glavna razlika oziroma ali je razlika tudi v njuni namembnosti?
4: Bom začel od konca. Razlika je načeloma v njuni namembnosti, zato ker podobno kot sem že prej rekel, pri večini superračunalnikov je pomembna absolutna natančnost, oziroma pač zelo, zelo natančno izračunavanje števil. Pri Fridi, ki se usmerja v umetno inteligenco, je pomembneje usporedno računanje preprostejših izračunov in v tem je Frida izredno dobra. Torej manj na nek način v navednicah natančni izračuni, ampak večjih je usporednih in ti se izvajajo izjemno hitro. Podobno plastično kot pri možganih človeških, kjer je ogromno število nevronov, pa sinaps med njimi, kar nam omogoča bistveno veliko plastičnost in sposobnost naših možganov, ne ekstremne natančnosti izračuna ene številke, ampak lahko marsikaj naredimo. Torej, to je razlika med njima. Frida je Vegina prijateljica. Takrat, kadar Vega rabi nekaj z umetne inteligence, je Frida lahko za njo neke vrste ChatGPT, ki ga pač praša za pomoč. In to je pač njen cilj.
2: Doktorica Ciglarič, če vas vprašam, kaj je glavna pridobitev Fride z vidika fakultete, potem z vidika univerze in potem še z vidika celotnega akademskega prostora?
3: Z vidika fakultete pa moram reči, da je vidik univerze zelo podoben. Ne? To pomeni infrastrukturo, kjer lahko raziskovalci v bistvu res vrhunske dosežke preverjajo, razvijajo, poganjajo. To je pomembno tako za fakulteto kot za univerzo. A ne? Za fakulteto seveda je pomembno tudi, da imajo naši študenti dostop do tega. Pomeni, da lahko študente naučimo res tistih najnovejših stvari, ki jih ne bi mogli naučiti. Tudi praktično lahko preizkusijo, ki jih ne bi mogli naučiti, če ne bi imeli te infrastrukture. Ne? To pomeni našo prednost pred inštitucijami, ki take infrastrukture nimajo. Z vidika akademskega prostora je predvsem ta raziskovalen vidik. Ne? Raziskovalen vidik, seveda tudi motivacija raziskovalcev, da potem te rezultate svojih raziskav prenesejo v prakso, tukaj pa pridemo že potem na vidik države. Ne? Gotov je namen vsakega raziskovanja, da z raziskovalnimi rezultati delaš dobro človeštvo. Zato je tudi nam v interesu, raziskovalcem in v veliko motivacijo, če vidimo, da se te naši dosežki prenesejo v slovenska podjetja, da tam zaživijo, da ustvarjajo dodano vrednost, da ustvarjajo nova delovna mesta, da pomagajo ljudem delati najzahtevnejša opravila in tako naprej.
2: V zadnjem času, v zadnjih mesecih se veliko govori o digitalni ali pa tehnološki suverenosti. Ali lahko Frida kakorkoli pomaga tudi na tem področju?
3: Frida tukaj absolutno zelo veliko pomeni. Ker imamo tako veliko računsko moč doma, to pomeni, da lahko doma procesiramo podatke, ki smo jih do zdaj morali v tujini. Akademsko okolje, recimo po Evropi, je zelo dobro povezano, ne? Tudi te visoko zmogljivi računski centri so povezani, tako da naši raziskovalci so do zdaj veliko tega tudi v tujini uporabljali. Recimo jezikovni model za slovenščino, GAMS, ki so ga razvili tukaj na Friju, smo ga razvili, se je učil v Italiji. Zdaj se bo lahko učil doma na Fridi. Se pravi, to pomeni, da podatki ne bo treba, da gredo v tujino. In zdaj, če si predstavljate neke zelo občutljive podatke, ne vem, recimo zdravstvene podatke, mi veliko delamo za medicino in tudi obetavnost metod umetne inteligence, ne, za uporabo v medicini je izjemna. In te podatki bojo zdaj lahko ostali doma, lahko se bojo učili, se pravi, te nevronske mreže za delo v medicini se bodo lahko učile na Fridi.
2: Doktor Lebar Bajec, še vas takole poprašam, ko govorimo o digitalni suverenosti, veliko je skeptikov, ki pravijo, tudi posameznikov, ki uporabljajo različne oblike umetne inteligence in pravijo, ne vemo pravzaprav, kako se naši podatki obdelujejo, kdo se lahko do njih dostopa. Je torej tukaj ena od glavnih prednosti tudi takšnih sistemov, kot je Frida?
4: Zagotovo. Že to, da je pač lokalno postavljen v okviru fakultete, fakulteti omogoča popoln nadzor nad tem, kaj se dogaja s podatki na njej, kaj se dogaja s celim sistemom, ima popoln nadzor nad celim sistemom. Ravno zato smo jo tudi postavili, da je vsa v naši jurisdikciji.
2: Doktorica Ciglarič, omenili ste to sodelovanje, potrebo po sodelovanju med nekimi akademskimi sferami in potem gospodarstvom. Kakšne pogoje pa bodo imela, da nimo slovenska podjetja in tudi raziskovalne inštitucije do Fridine infrastrukture?
3: Seveda je Frida namenjena tudi zato, da bo imelo gospodarstvo kaj od nje. V prvi vrsti je to v raziskovalnih projektih. Mi imamo ogromno število raziskovalnih projektov, kjer tudi podjetja sodelujejo, ne? In tam pridemo pač do nekih stopenj razvoja, ki se že preizkušajo tudi na podatkih iz podjetij ali pa neki POC-i, ne? Proof of concept, dokazi izvedljivosti. Zdaj seveda Frida nima take kapacitete, da bi podjetja svoje poslovanje tudi lahko na njej poganjala, vsekakor pa bojo lahko preizkusila svoje rešitve in ugotovila, kaj je za njih v redu, kaj ni, da bodo jim lahko dovolj zaupala in se prepričala, da jim to res pomaga. Ne?
2: Kakšen je doslej interes? Vemo, Frido se zdaj predstavili takole širši javnosti, ampak verjetno podjetja pa že malce dlje časa vedo za njo, vedo za njene zmogljivosti. Kakšno je tukaj bilo doslej to sodelovanje?
3: Recimo na dogodku, kot smo Frido predstavili, je bilo okrog 100 predstavnikov iz slovenskih podjetij. Interes je bil res zelo velik, ideje so se kresale, kje vse in na kakšen način bi še lahko kakšne nove aplikacije izvedali. Tako da jaz mislim, da imamo tukaj res kar obetavno prihodnost.
2: Kako pa se Frida umešča, bomo rekli, nek širši evropski prostor, kaj njen razvoj pomeni za neko skupno podjetje oziroma skupno superračunalniško politiko, če tako rečem?
3: Frida vsekakor, kot je bilo že prej rečenje, prijateljica Vege, a ne, in ravno tako bo tudi prijateljica evropskih superračunalnikov, se pravi vsekakor se povezujemo v evropski prostor. V evropskem prostoru je inovativna, se pravi po svoji zasnovi, po tehnologiji je med vodilnimi, po procesorski moči je pa manjša, ne, tako, ker pač niti investicijsko nismo toliko sposobni kot največje evropske države, vsekakor je pa poligon za preizkušanje teh najbolj inovativnih rešitev.
2: Doktor Liber Bajc, izvolite.
4: Zdaj, Fakulteta za računalništvo in informatiko sodeluje v projektu SLIFE, torej Slovenska tovarna umetne inteligence, in zdaj v tem obdobju, ko preden pride infrastruktura za SLIFE, bo Frida seveda v pomoč najprej sprva prek raziskovalcev z Fakultete za računalništvo in informatiko, ki bodo storitve za bodočo prihajajočo infrastrukturo najprej preizkušali na Fridi, potem pa dejansko postavili na novi infrastrukturi. Pa tudi podjetja bojo lahko na tak način preko izobraževanj, workshopov in vseh teh stvari prišle na nek način do souporabe in uporabe storitev, ki so na Fridi razvite.
2: In če vas v povezavi s tem še povprašam, slišimo razno razne zgodbe iz predvsem iz Združenih držav Amerike, kako postavljajo ogromne podatkovne centre, jemljajo tudi določenim lokalnim skupnostim zemljo in resurse recimo, ampak tukaj očitno bo prihodnost, tukaj se bo še iskrilo, kaj pravite?
4: Ja, se bo še precej iskrilo tukaj in vsi velikani, digitalni velikani ogromno vlagajo v svoje podatkovne centre. Je pa tudi to res, da je mentaliteta in pristop na ameriških zemlji drugačen kot na evropski. Na evropski malce bolj previdno vstopamo v stvari. Posledično smo tudi malce za ameriškim pristopom oziroma za ameriškimi rešitvami, ampak po drugi strani je pa prednost tega, da je bolj čisto, bolj preverjeno za uporabnika, transparentno na nek način. In to je tisto, s čemer se Evropa nekako hvali, transparentnost, suverenost, podatke ostajajo tukaj, so v vaši lasti, nihče z njimi ne počne stvari, ki vi ne želite, da jih počne. V Ameriki to ni čist jasno.
2: Gospa Ciglarič, še tole me zanima za konec. Torej dejali ste, Frida zdaj stoji na vaši strehi, če tako rečemo. Podjetja so že izrazila interes. kakšen je zdaj naslednji korak? Delate vi tudi aktivno potem naprej korake za to morebitno povezovanje ali zdaj v bistvu čakate, da drugi pridejo do vas?
3: Oboje, ne? Če pride kdo do nas, naša vrata so seveda odprta, tudi mi pa delamo korake, imamo redne stike, mislim, močne stike z marsikterimi podjetji, ki so že izrazila interesa, ne? Tako da jaz mislim, da tukaj ne bo težav. So pa težave vsejen pri nekaterih podjetjih, ki se morda še ne zavedajo čist dobro, kaj vse je potrebno, da ti res umetno inteligenco ali pa superračunalniško moč, ki je zdaj na voljo, da to vključiš na tak način, da je kakšna večja korista. Ne? Veliko se govori o digitalnem prehodu. Digitalnega prehoda morda še ne znamo čist dobro vrednotiti pa implementirati. Vemo, da zadnje Umarjevo poročilo je pokazalo, da se relativno majhen odstotek podjetij sploh zaveda oziroma pričakuje, da jim bo to prineslo večjo konkurenčnost. Tako da tukaj so izzivi, ker če se v celem procesu, ki ga podjetje izvaja, podpre samo en korak in se ga naredi bistveno bolj učinkovitega, to na celotno dodano vrednost ne bo veliko vplivala. Ne? Se pravi, treba je narediti ta digitalni prehod, vse korake spremeniti, preobraziti cel proces, vse podpreta, ne? Se pravi uporabiti umetno inteligenco ali pa pač neke druge metode, vse posod, kjer je lahko korist, potem je šele to velik preboj. Tukaj je malo tudi treba miselnost zamenjati.
2: In s to mislijo bomo tudi končali naš pogovor. Mojca Ciglerič, dekanja Fakultete za računalništvo in informatiko in dr. Iztok Lebar-Bajec, idejni vodja projekta, idejni vodja Fride. Hvala lepa obema za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
4: Hvala tudi vam.
2: Tako hvala tudi vam za pozornost, poslušalke in poslušalci. Urednica oddaje Urška Sobočan Ivanovič, povezoval sem jo Jure Čepin. Oddajo ob 8 najdete na spletni strani Prvega in med podcasti. Srečno!
5: Podatki o prometu, gost promet zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Trebnjem zahod in Bičem proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti med predorom pod Nanos in Vipavo proti Italiji.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
8: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
7: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
8: Petrol.

0: Dobar dan vsem, ki spremljate prvi program Radija Slovenija. 8:24 bo čez nekaj sekund pokazala ura, z mano pa že tukaj nov sogovornik, ki bo potem pripeljal pa novo sogovornico Isto Konc. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Andreja in poslušalke, poslušalci jutra na prvem programu.
0: Katerega del je seveda tudi svetovalni servis. Danes pa v tej oddaji odpiramo temo, o kateri lahko rečemo, ne isto, da o njej govorimo premalo.
1: Strinjam se s tabo. Govorili bomo namreč o varni spolnosti, o spolno prenosljivih okužbah, posebno pa o tem, kako zaščititi sebe in svoje spolne partnerje in partnerke. Poletje je čas novih spoznanstev, počitnic, dopustov, tudi čas bolj sproščenega druženja in, kar glede na izkušnje, tudi raziskave, večkrat privede do nezaščitenih, tveganih spolnih odnosov.
0: Ja, prej sem rekla, da o tem govorimo premalo in mislim, da to kažejo tudi številke, ki pa niso ravno najbolj spodbudne, kaj ne?
1: Ne, Andreja, niso spodbudne. Po vsej Evropi namreč opažajo porast spolno prenosljivih bolezni, in podobne trende beležimo tudi pri nas v Sloveniji. Kar je pa zelo pomembno, veliko okužb poteka povsem brez simptomov, torej brez bolezenskih težav in ljudje pogosto sploh ne vedo, da imajo katero od spolno prenosljivih bolezni. V svetovalnem servisu bo tokrat z nami zdravnica Laura Đorđević Beteto z Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana in nam bo povedala več o tem, in seveda odgovarjala na vprašanja.
0: Tako, zato je svetovalni servis, ampak ne, morava omeniti.
1: Na vprašanja.
0: Tako, zato je svetovalni servis, ampak ne, morava omeniti, to je sicer te.

0: Vprašajte vse poslušalke in poslušalci, kar vas zanima o spolno prenosljivih okužbah, o testiranju, zaščiti, o varni spolnosti.
1: Isto, hvala za zdaj. Torej, čez nekaj minut pa ste boj tudi gostja in na to svetovalni servis.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko, blagodejna tolažba za oči.

0: Začenjamo svetovalni servis, poslušalke in poslušalci, vodil ga bom Isto Konc. Tema spolnost, varni in zdravi spolni odnosi, zaščita, testiranje, spolno prenosljive bolezni. Na vprašanja bo odgovarjala zdravnica Laura Đorđević-Beteto z dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana. Pozdravljeni, doktorica Đorđević-Beteto, dobrodošli v studiju prvega programa.
1: Dobrodošli, hvala za povabilo.
0: Zaposleni ste na dermatovenerološki kliniki v Ljubljani, zato vam o spolnosti in spolno prenosljivih boleznih ni težko govoriti.
1: Ne, mislim, da je zelo pomembno, da poudarimo, da nismo dermatologi, ampak smo dermatovenerologi, kar pomeni, da se ne ukvarjamo samo kožo, ampak tudi že v našem imenu pomeni, da se ukvarjamo s spolno prenosljivimi okužbami. To ljudje veliko krat pozabijo, pa tudi mi včasih pozabimo to povedati.
0: In na kliniki v Ljubljani vsak dan deluje ambulanta za spolno prenosljive bolezni oziroma okužbe.
1: Tako je, naša ambulanta je odprta od ponedeljka do petka in obravnavamo vsak dan torej paciente z spolno prenosljivimi okužbami in hkrati tudi nekatere bolezni na genitalnem predelu.
0: Če pa deluje vsak dan, pomeni, da je tudi tako zanimanje za zdravljanje in pa

0: za obravnavo v tej ambulanti.
1: Ja, to drži. To velikrat naše paciente zelo preseneti, ko pridejo in pač morajo čakati v čakalnici in tam je še veliko drugih, a ne, in rečejo, ja, kako pa to, da imate vi tako gnečo tukaj, ne? Pa jaz rečem, ja, to pa je običajno za nas, a ne, tako da mi smo zelo popularni, bi temu lahko tako rekel.
0: Kako pa se lahko pride v vašo ambulanto z napotnico, brez napotnice, če mislimo, da imamo nujen primer?
1: Ja, pač mi delujemo, a ne, na kliniki, torej v javnem zdravstvenem sistemu, torej za pregled pri nas je potrebna napotnica, a ne, po presoji izbranega osebnega zdravnika, torej glede na stopnjo nujnosti. Imamo pa potem tudi možnost testiranja brez napotnice, ampak zaradi pač, ko bi rekla, organizacijskih in časovnih problemov, potem te pacienti dobijo termin podredno, kar pač vemo, da kar nekaj časa traja, a ne, ampak definitivno je možnost testiranja. Ja, moramo pa podariti, da mi se, to je zelo pomembno, da mi seveda nismo edini, ki to počnemo. Testiranje na spolno prenosljive okužbe je možno pri dermatologih, v dermatovenerologih v javni zdravstveni mreži po celi Sloveniji. Potem seveda to izvajajo tudi infektologi. Testiranje krvi, torej na nekatere spolno prenosljive okužbe, pa je možno tudi v centri za transfuzijsko medicino po celi Sloveniji, potem pa so še nekatere druge možnosti anonimnega testiranja brez napotnice. Zdaj je to NIJZ zelo dobro objavil na njihovi spletni strani prav z zemljevidom, tako da je to vsem dostopno in se mi zdi to odlična opcija, da se lahko tam ljudje o tem pozanimajo.
0: Tudi od kdaj do kdaj delujejo te točke?
1: Ja, ne. Velikrat pacienti pridejo tudi, bomo rekli, zelo, ob zelo čudnih urah zaradi tih problemov nam. Moramo pa vedeti, da smo tudi malo omejeni, da tukaj gre za preiskave, torej mikrobiološke preiskave, ki pač jih je potrebno v določenem časovnem okru poslati. A ne? In če laboratorij ne dela, to pač potem ni možno. No? Ampak ja, načeloma med delovniki, no, tako.
0: Seveda, ampak ko človeka zaskrbi, ga zaskrbi.
1: Ja, ne, se potem, mi se vse dogovorimo, pri nas se da, ni to tako, a ne, vse črno-belo, no.
0: Doktorica Đorđević-Beteto, imava že vprašanje in to anonimni preko našega spletnega obrazca na spletišču prvega programa. In sicer prvo je, zanima me, ali sifilis tudi lahko poteka brez znakov in simptomov?
1: Ja, to je zelo značilno za sifilis. Sicer moramo vedeti, a ne, da v svoji prvi fazi ponavadi poteka z rano oziroma razjedo na sluznici. Zdaj, problem je, če ta rana ni opažena, ker je značilno za sifilis, da se zaceli sama od sebe, da ne boli. In to ljudje potem, a ne, vzamejo vse, se je zacelo, pa je odšlo in se več ne ponovi, potem pa sifilis stopi v to svojo latentno fazo, ko dolga leta lahko ne povzroča nikakršnih težav in, a ne, včasih tudi nikoli, in zato ljudje res ne vejo, da ga imajo, a ne. Redko pa tudi lahko nastopi brez te primarne rane. Problem pa je, da če je ta rana recimo na okrog zadnjika, a ne, ustni sluznici, zelo, zelo velikokrat spregledana.
0: Pa ta ranica boli?
1: Ne.
0: Ne boli.
1: Boli samo, če se potem še okuži, a ne, s kakšno drugo bakterijo, ampak v osnovi ne boli.
0: Še eno vprašanje povezano s sifilisom. V naši oddaji Možganih na dlani je poslušalec ali poslušalka, poslušalka slišala, da se nosečnice redno testira za sifilis. Zanimajo od kdaj. Sama je bila noseča leta 2023, pa se ne spomni, če je bilo med rezultati, ki je to omenjeno, med kakšnimi izvidi.
1: Ne, to pa v Sloveniji je zelo dobro preskrbljeno, tako da vse nosečnice se rutinsko testira na sifilis, da bi preprečil pojav kongenitalnega sifilisa, to je pač prirojeni sifilis, ki lahko za otroka res pušča tudi trajne hude posledice. Tako da to morda se gospa ne spomni, no, ampak nosečnice, ki pač redno obiskujejo ginekologa, to vse dobijo. To je reden program, ki se izvaja pri vseh. No.
0: In se nobene nosečnice ne spusti.
1: Tako, a ne tiste, ki redno pač obiskujejo zdravnika, ampak ja, tudi imamo pač par primerov, ko se sifilis odkrije na ta način, torej ta oblika sifilisa latentnega, torej brez simptomov v nosečnosti, in če se odkrije tako dovolj zgodaj, se potem nosečnico lahko še zdravi in se prepreči pač pojav kongenitalnega sifilisa.
0: To je pa dobra novica. Še eno vprašanje naprej, spet anonimno preko našega spletnega obrazca. Ali lahko s krvnim testom ali kakšno drugačno diagnostiko nekako raziščemo našo preteklost spolno prenosljivih okužb? Da še za desetletja potem nazaj na krvi pokaže, kaj smo morda nekoč imeli. In koliko časa ti bolezni ostanejo v nas?
1: Spet smo nazaj pri sifilisu, a ne? To je ena taka bolezen, ki lahko rečemo, da pušča trajne sledi na naši krvi. To govorimo o povišanih protitelesih, ki so lahko včasih povišena tudi dolgotrajno, pri nekaterih ne, pri nekaterih ja. Enako velja potem za HIV ali pa okužbo z hepatitisom B in včasih tudi C. Moramo pa vedeti, da te bolj druge bakterijske okužbe, kot so klamidija, gonoreja, pa ne puščajo povišenih protiteles in jih tudi ne testiramo, tukaj pa uporabljamo rutinsko brise. Recimo potem ena taka preiskava krvi, ki bi jo morda lahko uporabljali, so še protitelesa za herpes virus, ampak to ni rutinsko, tukaj spet se bolj poslušujemo brisov, tako da ja, za nekatere okužbe pač dolgotrajno se lahko ugotovijo povišena protitelesa, medtem ko za nekatere druge pa spet ne.
0: Je pa značilno, da če spolno prenosljive okužbe, če niso zdravljene, lahko puščajo dolgotrajne posledice.
1: Tako je, a ne? Mi v današnjem svetu se uporablja izraz spolno prenosljive okužbe, zato ker je cilj, da se jih zdravi preden preide v spolno prenosljive bolezni, ko govorimo pa, ko že povzroča neke težave. Ne? In če recimo dolgotrajna klamidija ali pa gonoreja pri ženski, ki poteka asimptomatska, torej brez simptom, lahko v tem vodi v vnetno bedenično bolezen in potem posledično tudi v razvoj neplodnosti, težav pač zanositvijo, lahko pride tudi do, na žalost, tudi do prenosa gonore in klamidije na novorojenčka, tukaj potem vidimo okužbe oči, potem kot smo že rekli sifilis, a ne, on, to je veliki imitator, on res lahko povzroča zelo različne zaplete. Če ga dolgo leta pustimo na miru, nezdravim lahko napreduje v nevrosifilis, to pomeni okužba živčive, lahko tudi v kardiovaskularni sifilis, torej povzroča težave na žilah okrog srca in nekaterih drugih žilah. Potem treba je seveda omeniti tudi še HPV okužbe, a ne? Te pa če gre za okužbo z visokorizičnim genotipom, potem lahko to napreduje tudi v raka. Zelo pogosto se seveda omenja rak materničnega vratu, ampak vemo pa, da HPV povzroča tudi druge rake, recimo rak analnega kanala, rak urofaringsa, rak penisa, ne? Tako da gre za 6 različnih vrst rakov. Tako da ja, te okužbe, če pozabimo na njih, če jih ne odkrimo, lahko imajo resne posledice, moramo pa vedeti, a ne, da tu ni pri vsaki okužbi, ampak je pa opcija, ja, da se to lahko zgodi.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, z doktorico Lauro Đorđević Beteto sva že kar nekaj povedala, oddaje pa seveda tudi vaša, zdaj čakava na vas, na vaša vprašanja in če imate vprašanje, nas lahko pokličite tudi v živo, nič 475-2222, anonimno smo tudi že omenili, preko obrazca na spletni strani prvega programa, Rdeča pasica, ali pa na elektronski naslov prviaf@rtvslu.si. Po elektronski pošti pa sva nam je poslušalka zapisala naslednje. Nimam pogostih spolnih odnosov, imam stalnega partnerja, za katerega pa ne vem, če ima odnose še s katero drugo, itak pravi, da ne. Včasih uporabljava kondom, včasih pa ne, a imam jaz potem občutek srbenja po spolovilu, ki traja nekaj dni. To je povedala ginekologinji in je rekla, da je možno, ker imajo moški samo eno cev za spermo in urin, da se lahko pojavi kakšno vnetje. V ambulanti za spolne bolezni v Ljubljani je bila testirana poslušalka, ampak ni bilo nič.
1: Ja, ta zgodba je dost pogosta, ne, da pač, torej, če nimamo 100% zaupanja v svojega partnerja, definitivno priporočam da se izključijo spolno prenosljive okužbe, ampak kot je povedala poslušalka, je to Ana že opravila in so bili testi negativni. Moramo pa vedeti, da vsi simptomi v predelu spolovila niso povezani s spolno prenosljivimi okužbami. In občasno se po spolnih odnosih lahko pojavijo neke prehodne težave in če gospa vedela, da vedno potem minejo, a ne pa da so blage, potem najverjetneje je vzrok neki drugi. Včasih pač moramo vedeti, da na flori spolovil živijo tudi druge bakterije in včasih pride do disbioze, tudi sam spolni odnos povzroča lahko neke mikrotravme, a ne, in včasih pač ne vemo, pač pri nekaterih partnerjih se take težave stalno ponavljajo in potem je treba nekako z nekimi drugimi ukrepi si malo pomagati, veliko krat priporočamo pač umivanje z neagresivnimi meli, neko uporabo indiferentnih negovalnih, torej krem, mazil, da malo se izboljša barierna funkcija sluznice, tako da, ampak definitivno pa, če gospa še ne bi opravila testiranje, bi svetovala, da ga, ampak zdaj je rekla, da ga je že opravila, ne. Ampak potem moramo pa še na eno stvar upozoriti, ne, ki se veliko pozabi, ne, če si bil enkrat testiran na spolno prenosljive okužbe, to ne pomeni, da zdaj do konca življenja si pa čist, ne. Torej, če imaš ti potem novega partnerja ali pa ne vem, če tvoj partner ima koga drugega, ne, to pomeni, da lahko še vedno ti dobiš neko zadevo, čeprav si se včeraj testiral, ne. Tako da, mislim, ne govorim, da je to zdaj v primeru gospe, ampak v naši ambulanti so predvsem, je treba imeti odprto glavo za različne opcije, tako.
0: Tole bi vas tukaj zraven še vprašal. Zdrav urin, zdravim urinom se ne moremo, se ne prenašajo spolno prenosljive okužbe ali se?
1: Z urinom ne, sej govorimo o spolno prenosljivih okužbah, ki se prenašajo z semensko tekočino in pač z vaginalnimi izločki, ne z samim urinom. No.
0: Ker poslušalca pa zanima, če se spolno prenosljive bolezni prenašajo izključno s spolnimi odnosi ali tudi slino, poljubi, objemi, rokovanjem.
1: Ja, to je zelo pomembno vprašanje. Ne? Večina spolno prenosljivih okužb se torej prenese z stikom okužene sluznice s sluznico. Zdaj nismo pa rekli, katero sluznico. Ne? Lahko je torej, poznamo različne vrste spolnih odnosov, torej ali se lahko prenesejo spolno prenosljive okužbe z vaginalnimi odnosi, analnimi in tudi oralnimi. A ne? To je zelo pomembno, da poudarimo, ker to ljudje zelo veliko krat pozabijo. Potem so pa potem še nekateri bolj reki načini prenosa, torej recimo, če bi torej nekako posredno, če si ljudje uporabljajo neke spolne igračke, ne, pa je to okuženo z tem izločkom, se tudi na ta način lahko prenese. Potem pa seveda smo že omenjali možen prenos iz mame na novorojenčka ob porodu, seveda ko dojenček prehaja čez okužen porodni kanal. Potem nekatere stvari, kot so seveda HIV, hepatitis, se lahko prenese tudi preko krvi, a ne recimo zdo se rutinsko testira vse krvodajalce. In pa potem so pa še neki bolj redki načini prenosa, to je pa recimo gonoreja, ki ljudje zelo veliko krat ne vejo, da lahko obstaja samo okužba v žrelu, se lahko prenese tudi z francoskim poljubljanjem. A ne? Na ta način se dejansko lahko človek okuži, ampak torej z nekim blagim poljubom, pa z rokovanjem roke se pa človek ne more okužiti. Tako da pacienti, ki pridejo v ambulanto, reče, okužil sem se na WC-ju, to ne bo šlo. Ne? Tukaj nekdo laže, tako moramo povedati, ponavadi ljudje kar sami sebi, ker potem, ko jaz dobim izvide in je stvar jasna, nekako vemo, kaj se je zgodilo.
0: Pride resnica na dan.
1: Tako.
0: Doktorica Đorđević-Beteto, ali še vedno velja, da je pa najbolj razširjena bakterijska spolno prenosljiva bolezen oziroma okužba s klamidijo?
1: Tako je, ja. Še vedno to velja, torej med bakterijskimi prevladuje klamidija, med virusnimi pa HPV oziroma okužba z virusom humanega papiloma virusa. Potem med bakterijskimi nekako že skoraj na drugem mestu je potem sedaj gonoreja in potem tudi v zadnjih letih imamo, moramo povedati, porast vseh okužb, nažalost tudi sifilisa, to so bakterijske, poznamo tudi okužbe z urogenitalnimi mikoplazmami in pa med virusnimi seveda ne smemo pozabiti, torej govorili smo že HIV, hepatitisi in pa še seveda pomemben je tudi genitalni herpes. In pa s HPV-jem, ne,
0: največ, humani papilomavirusi.
1: Ja, največkrat vidimo v naši ambulanti srečujemo z genitalnimi bradavicami, ki jih povzroča HPV.
0: Potem je pa zdaj trenutek, da rečeva, da se proti najpogostejšim HPV virusom lahko zaščitimo s cepivom oziroma s cepljenjem.
1: Ja, to je zelo pomembno, da poudarimo. Zdaj, ni čisto pravilno, da rečemo proti najpogostejšim. Moramo vedeti, da gre za 9-valentno cepivo. To pomeni cepivo, ki nas zaščiti pred 9 genotipom HPV-ja. Obstaja več kot 200 različnih vrst HPV, ampak ko po domači lahko povemo, niso vsi enako nevarni. Nekateri so bolj povzroča recimo navadne bradavice, ki jih je imel skoraj vsak, ko je bil otrok, a ne? Nekateri so pa bolj nevarni, te pa povzročajo te različne vrste raka, o katerih smo se prej pogovarjali, pa tudi lahko genitalne bradavice. In proti tem bolj nevarnim in tem, ki povzročajo genitalne bradavice, pa se človek lahko zaščiti s cepljenjem. Bistveno je, mislim, spodbudno bi bilo, da bi se cepili pred prvim spolnim stikom, ker je takrat zaščita potem najmočnejša. Ne? Ampak danes vedno bolj spodbujamo, da se pacienti cepijo tudi kasneje, če imajo kakršnekoli težave, ker dejansko na ta način spodbudimo imunski sistem, ki je ključen pač, da se potem obranimo pred to okužbo.
0: Prele ste omenili, da je gonoreja na drugem mestu po pogostosti. Zasledil sem podatek Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, da se je od leta 2009 do leta 2024 v Evropi, verjetno tudi potem v Sloveniji, zgodil kar 300-odstoten porast okužb z gonorejo.
1: Ja, to drži, to drži. Moramo vedeti, da res pri gonoreji imamo skokovit porast, tudi pri ostalih se pogovarjamo o trikratnikih številkah, ampak pri gonoreji je bilo pa v zadnjih 10 letih res velik skok in to velja tudi za Slovenijo. NIJZ vodi podatke za celo Slovenijo, torej spolno prenosljive okužbe so obvezno prijavljive, ne, tako da oni imajo podatke iz cele Slovenije. Mi na kliniki pa tudi vodimo svojo lastno bazo, zdaj sicer za lansko leto še nisem imela podatkov, no, ampak za 2024 pa smo imeli več kot v naši ambulanti, torej več kot 700 spolno prenosljivih okužb, samo v naši hiši. Ne.
0: Anonimno mnenje. Kakšne ukrepe oziroma dejanja izvajate za preventivo, za preprečevanje okužb? Vzdržnost, monogamnost, zvestoba, pa še kaj so po mojem mnenju, piše poslušalec ali poslušalka, najboljši v današnjem svetu uživanja, pa to niso spoštovane vrednote.
1: Zelo dobro je gospod napisal, a ne? Seveda na prvem mestu bi bilo neko spoštovanje med partnerjama in potem pa zveza z enim partnerjem, ampak moramo pa pač vedeti, ko je gospod rekel, da v današnjem svetu to ni več in, ne. Pa pač so tudi druge spolne prakse, tako da nekako moramo mi temu slediti. Torej spodbujali bi v prvi vrsti pač ja zvezo dveh partnerjev, ki je ekskluzivna, če pa to temu ni tako, torej če ima človek več partnerjev, novega partnerja, takrat pa seveda spodbujemo zaščito z kondomom. Pri vsaki vrsti spolnega odnosa, torej ne smemo pozabiti tudi na oralne, od začetka do konca. Treba pa je poudariti, ne, da čeprav res spodbujamo uporabo kondoma, nas pa ne zaščiti 100% pred nekaterimi okužbami, recimo pred HPV-jem. Ne.
0: Ali drži, doktorica, da spolno prenosljive okužbe pri večini ljudi potekajo brez znakov in simptomov, torej brez zdravstvenih težav? Saj vem, vi zdravniki rečete, da so asimptomatske.
1: Tako, ja. Ja, nažalost veliko spolno prenosljivih okužb poteka brez simptomov, zlasti pri ženskah, zlasti recimo okužba za klamidijo. A ne? Pri moških so te procenti asimptomatskih okužb manjši, zlasti recimo pri gonoreja pri moških je več kot 50% se pokaže na nek način, medtem ko recimo klamidija pri ženskah pa več kot 80% nima nekakršnih težav. Ne? Torej, to je velik problem, ne? Torej, človek se okuži, nima nobenih težav in seveda, ker se tega ne zaveda, to širi naprej potem in se to veselo raznosi, pa plus lahko še potem imaš trajne posledice, ker seveda sploh nisi vedel, da to imaš.
0: Ali je tu kakšna razlika, ali gre za oralni spolni odnos oziroma prenos, ali kako bi rekel, vaginalni ali analni? Ali?
1: Ja, seveda, ne, če je okužba na oralni sluznici povzroča drugačne težave, kot če je na vaginalni, ne, ali pa analni. Tukaj imamo čist drugačne simptome. In pa, če je okužba oralne sluznice, pa še zlasti problematična, ker je ta pa res zelo velikokrat asimptomatska. Torej, tudi klamidijo imamo lahko v žrelu, a ne, in gonorejo. In te dve skoraj nikoli ne povzročata težav. Dobro, gonoreja malo bolj pogosto, ampak tukaj nam ponavadi šele bris, torej testiranje razkrije okužbo. Problem je tudi, analne okužbe so zelo velikokrat brez simptomov, a ne? Tako da tukaj na teh dveh mestih moramo biti še bolj mogoče pozorni, da upravimo testiranje, če so bili neki tvegani spolni stiki.
0: Poslušalke in poslušalci, naša telefonska številka vam je še vedno na voljo, telefon je odprt, nič 475-2222, pokličite in vprašajte, pa seveda vprašanje lahko zastavite anonimno še vedno na spletnem obrazcu, na spletni strani prvega programa in pa na našem elektronskem naslovu prviaf@rtvslu.si. Doktorica Đorđević Beteto, ampak kakšen spolni odnos je pa sploh varen spolni odnos? Kaj to pomeni?
1: Zdaj moramo podariti, da pač mi ne nočemo ljudi prestrašiti pred spolnostjo. Oni ne uživajo v spolnosti, samo ne izvajo varno. A ne? Torej, prej smo že omenjali, nekak najbolj varen je odnos med dvema partnerima, ki si zaupata, imata ekskluzivno zvezo in potem, če recimo imamo dva nova partnerja, a ne, bi bilo nekak pa sta imela že prej druge partnerje, a ne, bi bilo najboljše, da se testirate, a sta negativna in potem bi lahko rekli veselo naprej, a ne, na tak način. Tukaj je vedno malo zdrave pameti, treba uporabiti pa zaupanje, pa da si stvari partnere med sabo povesta. Najhuje, ko si ne povejo ljudje stvari in potem nastanejo problemi, a ne, tako.
0: Istega poslušalca, ki je prele vprašal, pa zanima tudi, kakšni so simptomi posameznih spolnih okužb, ktore kako se kažejo ti najbolj značilni pa najpogostejši.
1: Ja, tu nisva danes še nič omenila, pa se mi zdi, da je prav, da poveva, ne, niso vse asimptomatske. Torej, največkrat opažamo nek izcedek iz sečnice, tudi lahko pekoče uriniranje, ponovljajoča se vnetja, sečil, potem različne ranice, izpuščaje na spolovilu, pri ženskah lahko tudi bolečine med spolnimi odnosi, spremenjeni menstrualni cikli, krvavitve, a ne, med samimi cikli, bolečine v spodnem delu trebuha, potem imamo sveda lahko izcedek tudi iz analnega kanala, lahko so ranice tudi na ustni sluznici, kot smo že omenili, lahko kot neka angina se kaže gonoreja na ta način, torej vnetje žrela, potem sifilis, pa tukaj pa imamo milijon različnih predstavitev, torej rekli smo največkrat rana na spolovilu, ki se potem zaceli sama od sebe, ampak potem imamo pa različne vrste izpuščajev, ko pa seveda nastopi nevrosifilis, pa tudi simptomi prizadetosti živčeve, ampak najpogosteje, torej če bi mogli tri omeniti, izcedek iz polvira, rana na spolovilu, pa pekoče uriniranje.
0: Ali je izcedek iz polovila ženskega ali moškega sploh lahko kaj drugega?
1: Mislim, moramo vedeti, a ne, da pri ženskah je izcedek nekaj normalnega, ne, tako da vsak ni zdaj znak spolno prenosljive okužbe, ampak predvsem se pogovarjam pri ženskah, ko gre za nekaj kot drugače, kot je bilo prej. Torej, ali je zdaj to postal izcedek smrdeč, druge barve, bolj obilen, pri moških pa običajno ne opažamo izcedka izcednične, torej, če se to pojavi, pa je to že kar sumljivo in je razlog za testiranje, sploh če imamo anamnezo nekega rizičnega spolnega stika.
0: Poslušalka je zapisala, pred nekaj leti ni bilo možno testiranje na spolno prenosljive bolezni, če nisi imel indicov. Ali je to mogoče? Recimo, da imaš pa novega partnerja in se želita oba prepričati, da sta čista, da je bilo pred 7 leti to mogoče le za HIV in hepatitis in meni, da bi bila taka preventiva smiselna, se ste tudi omenili.
1: Ja, ne, to mi zelo spodbujamo, a ne, morate pa vedeti, da torej anonimno testiranje, ki ga recimo izvaja na infekcijski kliniki, tam testirajo samo kri, a ne? Torej na HIV, hepatitis se ne izvajajo pa brisov. Ampak kot smo podarali, ne, brisi so ključni, da ugotovimo okužbo s klamidijo in gonorejo, tako da te stvari pa pač ponavadi treba pridati na kliniko, a ne? Tako da, ampak mi v naši ambulanti ne gledamo samo ljudi, ki so simptomatski, ampak velik delež je tistih, ki nima nikakršnih težav. Pa veliko, kad ljudje pridejo, mene skrbi, da sem kaj staknil, imam novega partnerja, ne vem, ne zaupam svojemu partnerju, imel sem nek rizičen odnos in sem zdaj vas v skrbih, da sem nekaj dobil, šel sem na dopust na Tajsko in sem tam pač se malo sprostil, tako da ne, teh imam, take zgodbe so vsakodnevne in spodbujamo testiranje, ker potem vemo, da ljudje so veliko bolj pomirjeni, če vse negativno, a ne? In tudi se smi pa, ker se ne širi naprej, če slučajno kaj odkrijemo.
0: Pa verjetno tudi pot preko osebnega, izbranega, družinskega zdravnika ravno tako pripelje do testiranja.
1: Ne, seveda, se napotnico jim more nekdo izdata, ne? Tako da tukaj so seveda na mestu na prva stopnja, da se pacienti obrnejo družinski zdravniki in potem, oziroma osebni zdravniki in potem izda napotnico za testiranje. Načeloma tukaj nimamo problemov, ker so družinski zdravniki tukaj ne delajo in izdajo napotnice ponavadi brez nadaljnjih vprašanj.
0: Zdaj so se pa vprašanja kar usula. Punca je imela HPV, skupaj sva že 10 let. Sam se nikoli nisem testiral. Ali lahko vem, če ga imava še, ali je lahko izginil? Imela so oralne spolne odnose. Je lahko okužba spolovil in ustne žrelnice ločena?
1: Zdaj HPV pa ima tako specifična okužba, ne? Ker moramo vedeti, da velika večina ljudi, ki stakne okužbo s HPV-em, nima nikakršnih težav, torej se ne pokaže, torej to je samo vrh ledene gore, potem velika večina ljudi ga preboli sama od sebe, a ne, so ga imeli, pa sploh ne vejo in ga prebolijo, potem en delež pa obdrži kronično okužbo, ampak se nič ne pokaže. In tudi nič se ne bo zgodilo pri njih, a ne, potem majhen delež pa je tisti, ki bodo razvili neke posledice. Zdaj ponavadi, če sta to dva partnerja, ki sta imela dolgotrajne spolne odnose, je realistično pričakovati, da sta to okužbo imela oba, a ne. Ampak lahko pa je potem gospod tudi že prebolel, a ne. Moramo pa vedeti, da se različni HPV malo specifično pojavljajo na katerih sluznicah, ampak nekateri pa na obeh. Je pa to še pomembno podariti, da na HPV rutinsko ne testiramo v naši ambulanti. Testira se pri ginekologih, potem, ko je recimo pap bris, ki ga upravljamo, vemo, na 3 leta v programu Zora, če je pozitiven, se takrat potem testira na visoko rizične HPV-je, ker ni smiselno testirati na HPV, ker ga ni zdravljena, da bi ga lahko ozdravili. A ne? In pa pri moških tudi nekako ta test ni tako zelo zanesljiv. A ne?
0: In še zadnje vprašanje. Hči se je okužila s HPV, imela je bradavice, jih je odstranila. Se ji lahko simptomi ponovijo?
1: Ja, pač to se lahko zgodi, torej pri nas se pacienti zdravijo zaradi genitalnih bradavic in potem jim vedno, ko končamo zdravljenje, torej bradavic ne več, damo navodila, da če bi se stanje ponovilo, da naj se vrnejo k nam. Nikoli pa nekako ne vemo, kateri bodo tisti, ki se jim bo stvar ponovila, kateri pa ne, ker je pri HPV še enkrat poudarjam, mogoče podobno kot pri herpesih, to ljudje bolj razumejo, ne? Da je to zelo odvisna ta okužba, njen potek tudi v našega imunskega sistema. Torej, če v prihodnosti pride do neke večje stresne situacije, druge okužbe, lahko takrat potem, ko naš imunski sistem pade, pride do ponovitve te okužbe, ampak ni pa to 100% seveda.
0: In še, po spolnem odnosu s partnerico občasno dobim kakšno srbečo rano na spolovilu, rano namažem z bepantenom in po dnevu dveh izgine. Ali je to lahko znak kakšne bolezni?
1: Kot smo že rekli, ne, rane na spolovilu nas vedno skrbijo, tako da najboljše je, da se pride gospod potestirati, ampak v tej situaciji, ko je povedal, vedno po spolnem odnosu izgine, sifilis bi se recimo pojavil enkrat in potem ne več, a ne? Lahko pa gre recimo za herpes, ampak v taki, ko je vedno po odnosi, seveda tudi odnosi povzročajo lahko rane. Da.
0: Doktorica Laura Đorđević-Beteto, še vprašanje za da ali ne. Ali je najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita uporaba kondoma?
1: Bomo rekli vprašaj, torej zveza dveh partnerjev, ki si zaupata, na drugem mestu pa kondom.
0: Hvala lepa in pa nasvidanje. Prihodnji teden v svetovalnem servisu pa o aknah. Srečno!
2: Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Voditelji držav članic Evropske unije so sinoči po razpravi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim prvič po letu in pol soglasno zagotovili nadaljnjo podporo Ukrajini. Zavzeli so se za čimprejšnje sprejetje 21. svežnja sankcij proti Rusiji in dosegli politični dogovor o tem, da bo Unija gospodarske sankcije proti Moskvi v prihodnje podaljševala za eno leto namesto za pol leta. Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da za danes napovedanega nadaljevanja pogovorov med predstavniki ZDA in Irana v gorskem letovišču Burgenstock ne bo. Obisk v Evropi sta namreč priložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje med stranema. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala na daljavo. Veleposlanik pri Združenih narodih Samuel Žbogar je v odprti razpravi Varnostnega sveta o agendi ženske, mir in varnost pozval k večji vključenosti žensk v mirovne procese. Kot je povedal, dekleta in ženske po vsem svetu še naprej nosijo nesorazmerno breme oboroženih konfliktov. Njihove pravice so kršene, njihova varnost je ogrožena, njihovi glasovi pa so še vedno prepogosto izključeni iz odločanja. Sinočnje obilne padavine so po podatkih uprave za zaščito in reševanje v občinah Postojna in Gorenja vas Poljane povzročile poplave v nekaterih stanovanjskih in gospodarskih objektih. Pri odpravljanju posledic so poleg drugih pristojnih služb sodelovala 4 prostovoljna gasilska društva. Meteorna voda je zalila šoli v Postojni in Gorenji vasi. Tam so jo prečrpali tudi iz prostorov zdravstvenega doma in lekarne ter gasilskega doma. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji od Maribora do Celja bo prva bolj razgibana z dvema dačima vzponoma. V zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelandec Laurence Pitti, a na vrhu je tokrat pričakovati specialiste za klance. Od slovenskih kolesarjev bo v igri za visoka mesta Jakob Omerzel. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami do 34 stopinj Celzija. Jutri pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Gospromet zastoji je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri in na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Zaradi podrtega drevesa je promet oviran v Novem mestu. Zaprta je Ragovska ulica pri križišču z ulico Marjana Kozine. Slišali ste poročila, ura je 9:03.
3: Tukaj prvi jutranji program.

Obvestilo javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

0: 9:15 minut je zdaj le ura, malo bomo zavrteli uro nazaj za 2:30 do petka brez pravila, v katerem smo danes pred 7. uro torej obiskali zatočišče za prosto živeče zaščitene živali na Muti, ki ga vodi veterinar dr. Zlatko Golob. K njim živali prihajajo zaradi zastrupitev, poškodb, plenilstva strani vran in mačk, zaradi smrti staršev so v azilu nedohranjeni mladiči. No, dr. Golob pa nam bo opisal še enega od primerov, s katerim so se tudi ukvarjali.
1: Moramo omeniti, letos smo imeli kar tragične primere v občini Tišina. Tam je veliko polje, makovo polje za daljnovodi in tam je zelo nesrečna lokacija. Na eni strani, tam so tudi jezera, na eni strani, ko labodi priletijo, selijo, opazijo jezera, kjer lahko, ali pa ribnike, kjer lahko se napijejo ali celo potem se nastanijo in gnezdijo. Ampak okoljšnji prostori so tako prepleteni z električnimi žicami, da na leto imamo tam primero približno 40 do 60 labodov zgori, ali se jim odžgejo okončine, ali takoj poginejo zaradi električnega udara, elektrokucije, ki jih trajno ne sposobi oziroma so takoj mrtvi. Pod temi daljnovodi je letos bilo, je bil nasijan industrijski mak in ko so labodi ta mak jedli, uporabljali za hrano, smo opazili, da so izrazito pijani, omotični, tako da skupaj z prostovoljci in društvo z opazovanjem ptic smo jih dislocirali in pomagali do vode, do ribnikov, nekatere smo pa prepeljali na rehabilitacijo v naše zatočišče.
0: Ja, to je le en primer od okoli tisočih, kot jih letno oskrbijo v azilu za divje živali, se pa dr. Golob ukvarja tudi s projektom vzrejališča Južne postovke, ki bi jo radi vrnili v naravo, saj je od leta 1997 v Sloveniji izumrla, z drugim projektom pa želi pomagati evropskemu hrčku, ki je kritično ogrožen. Kot je povedal, pa je vedno in povsod cilj njega in njegovih sodelavcev živalim vrniti dostojanstvo.

0: Ja, na lahko noč bomo verjetno večinoma še kar malo čakali. Dobro jutro, pa upam, da smo prebudili in bomo zdaj lahko kmalu že rekli tudi dober dan. Najprej Roku Valenčiču, lepo pozdravljen.
1: Dobar dan tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Spolno prenosljive bolezni, računalnik Frida v Radiosferi smo izbrali in se strinjali z Zoranom Predinom, ki nam bo v naslednjem tednu pel Bolj star, bolj nor. V petku brez pravila pa smo obiskali azil za divje živali, to so nekako te osebi ki smo jih izpostavili, poleg informativnih seveda v jutru. Nam je pa Brane Gregorčič povedal tudi, da je pred nami vročina do julija. Nas dale zjutraj še ni, ne, tako zelo dosegla, ampak čez dan bo pa verjetno kar drugače.
1: Ja, jutro je še prijetno, popoldne pa bomo spet iskali senco. Po napovedih vremenoslovcev bo vročina še nekaj časa naša spremljevalka. Živo srebro v termometrih se bo danes pospelo tudi do 34 stopinj Celzija. V takšni vročini strokovnjaki odsvetujejo večje telesne napore sredi dneva, torej šport, košnjo trave ali delo na vrtu, torej raje prestave sredi dneva, torej šport, košnjo trave ali delo na vrtu, torej raje prestavimo na zgodno jutro ali pa

0: Torej, ne prilagajamo samo ljudi, ampak tudi živali. Psi, da nimo, vročino prenašajo precej slabše kot ljudje, saj se ne potijo tako kot mi. Zato strokovnjaki opozarjajo, da jih v teh dneh nikakor ne puščamo, kot rečeno, v avtomobilih, sprehode pa prestavimo na zgodnje jutro ali večer. Ena zanimivost, Darja, asfalt lahko pri temperaturi zraka 33 stopinj Celzija doseže tudi več kot 50 stopinj Celzija. Za pasje tačke je to že zelo neprijetno, zato velja preprosto pravilo. Če je prevroče za našo dlan, je prevroče tudi za pasje tačke.
1: Rok, najlepša hvala za te nasvete, ki pravzaprav lahko rečeva, da jih ponavljamo vsako leto, a vsako leto se zgodi tudi, da jih kdo ne upošteva, ne? In potem so tu poškodbe, tudi smrti, na žalost.
0: Da, sej take stvari, sej jih ljudje ne delajo namenoma, ampak ta nepravidnost zlasti glede majhnih otrok je, se lahko zelo hitro pripeti in zato je treba res upoštevati ta navodila. Če pa se le da, ko gremo po nakupih, recimo sploh v večje centre, avto zapeljimo v garažne hiše, kjer je temperatura seveda precej znosnejša.
1: Tako, tudi zato smo tu, da vas spomnimo na to, da se dober dan ne bo spremenil v slabega. Prijeten petkov dan, sicer tebi in vsem poslušalcem želim. Rok, jutro smo pa z vami na valovih prvega preživljali Alja Kramer, Igor Velše, Igor Kropec, Boštjan Repanšek in Andreja Gradišar. Poiščite senco, ko bo to potrebno in vse dobro.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob

samo ti bili. Sladek je vsak tvoj dotik in mehka si kakor oblak. Čutim vsak tvoj premik, slišim vsak tvoj korak. Ziba tvoj glas in božajo tvoji lasje, lepihaj na dušo, ogrej mi srce, za vedno bom shranil.

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan želim, vročina bo naša zvesta spremljevalka. Tudi danes sonce bo že dopoldne kazalo svojo moč, popoldne pa bodo temperature marsikje dosegle 34 stopinj Celzija. Zato naj bo ob jutranji ali opoldanski kavi vedno pri roki tudi kozarec vode, za dobro družbo in zanimive zgodbe pa bomo poskrbeli na prvem programu Radija Slovenija. Poglejmo, kaj za vas pripravljamo danes. Slovenijo je torej zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo danes in v prihodnjih dneh marsikje krepko presegle 30 stopinj Celzija. Kako dolgo bo trajala vročina, kaj pomeni za zdravje ljudi, naravo in oskrbo z vodo, ter kako se na njo najbolje pripraviti, o tem o 11:30. Hrvaška ostaja prva izbira slovenskih dopustnikov, toda že ena sama podrobnost lahko pokvari začetek počitnic. Neveljavni osebni dokument, visoke provizije na bankomatih ali kazen zaradi nepravilnega parkiranja. Katere so tiste najpogostejše napake, ki jih delamo Slovenci med dopustom na Hrvaškem in kako se jim izogniti? Ob 12:30 minut koristni nasveti za vse dopustnike, ki se odpravljajo k našim južnim sosedom. Slovenski otroci se tudi šest let po epidemiji še vedno niso vrnili na raven telesne zmogljivosti izpred covida. Posledice pa niso vidne le pri športu, ampak tudi pri izbranosti, učenju in duševnem zdravju. Kaj razkrivajo najnovejši podatki športno-vzgojnega kartona in zakaj strokovnjaki opozarjajo, da je gibanje ena najpomembnejših naložb v razvoj otrok? O tem ob 14:30 minut. Ameriško podjetje SpaceX je z največjo prvo javno ponudbo delnic v zgodovini osvojilo Wall Street, njegov ustanovitelj Elon Musk pa je postal prvi človek, katerega premoženje presega bilijon dolarjev. Gre za zgodovinski mejnik v svetu financ, ki odpira tudi vprašanje, kako nastajajo tako astronomske vrednosti in kaj takšne številke pomenijo za svetovno gospodarstvo. Več o tem ob 16:30 minut. Petek je čas za pregled tedna, kaj je zaznamovalo slovensko politiko, gospodarstvo in družbo, katere odločitve bodo imele dolgoročnejše posledice in katere zgodbe so ostale nekoliko v ozadju vsakodnevnega dogajanja. Nekaj minut po 17. vabljeni k tedenskemu aktualnemu mozaiku, v katerem bomo potegnili črto pod iztekajoči se teden. Aida Kurtovič je danes zadolžena za glasbo, Igor Kropec za tehniko, Bernard Stramič in Rok Valenčič pa za besede.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: V studiju pozdravljam glasbenega urednika Janeta Vebra. Jane, dobar dan.
2: Živjo.
1: No, midva bo danes največ časa namenila sobotnemu glasbenemu večeru na prvem, ampak čisto na začetku greva k nedeljskemu dopoldnevu.
2: Ja, nedeljsko dopoldne bo tokrat nekako v znamenju letošnje gala prireditve Poletna noč, ki bo posvečena življenjskemu jubileju našega, mogoče bi se celo včasih upal reči, najboljšega pevca Ota Pesnerja, no temu legendarnemu glasbeniku smo se v nedeljskem dopoldnevu poklonili že 4. januarja letos, ko je praznoval 70. rojstni dan. Tokrat pa je glasbeni urednik Žan Plohal za naše poslušalce pripravil kolaž skladb, ki jih je pevec v svoji dolgi in bogati karieri izvedel v živo, se pravi, poslušali bomo koncertne posnetke iz let 73, 2001, 2006 in 2015. To bo taka lepa koncertna zbirka skladb, ki jih je populariziral Oto Pesnar. To bo v nedeljo do povdne na prvem.
1: Torej, prisluhnite. Zdaj pa greva k jutrišnji soboti oziroma sobotnemu glasbenemu večeru. Z Goranom Deklevo bosta ob 20. govorila o albumu Blond on Blond, ki ga je Bob Dylan posnel leta 1966. 66. Prej si mi pred pogovorom omenil, da bo prav jutri minilo 60 let od snemanja tega albuma.
2: Spet je imel hudič prste v mestu, tako da bo zdaj že drugič, da bova točno na obletnico izida albuma pripravila oddajo.
1: Zakaj smo se odločili, oziroma zakaj ste se videli odločila, da bosta spregovorila prav o tem albumu? Naj povem, da je snemanje tega albuma veljalo in še vedno velja za eno najbolj fascinantnih zgodb v zgodovini rock glasbe.
2: Ja, z Goranom že pravzaprav kar nekaj let je nekako vodiva nek tak cikl oddaj v Bobu Dylanu. Zdaj je prišla na vrsto prav plošča Blond on Blond po nekakšnem kronološkem zaporedju in tako, da je gospod Čas je imel prste v mes in se je izkazala, da bo imela to oddajo prav na datum izida. Kot si sam nekako nakazal, gre za eno pomembnejših plošč v ameriški in tudi sploh svetovni popularni glasbi. 14 pesmi je na tem albumu, zelo močnih, zelo močna besedila, močna referenca na rock, blues, folk, country, mogoče še na kakšno drugo glasbeno podzvrst.
1: V bistvu samo 14, čeprav so posneli menda za 20 ur, ne?
2: Ja, tega je cel kup, mislim, da je na 18 CD-jih so ta snemanja išla še z nekih drugih albumov, tako da te glasbe res ogromno, nekaj skladb je Dylan posnel celo 20 inačic ali še več, tudi tja do 30, ampak z Goranom so se odločila, da bo v glavnem vrtela skladbe z uradno izdanega albuma, izkazalo se namreč, da so tudi nekako najbolje zmiksane, najbolje prirejene okusu glasbenega ušesa, tako v Ameriki kot druge po svetu.
1: Zdaj producent tega albuma Bob Johnston je veliko let pozneje, ko je bil ta album v Nashvilleu posnet, dejal, da Dylan ni iskal tehnično popolnih posnetkov, ampak trenutke, ko zaživi glasba. Ne? In Dylana, zanimivo, manjše napake ga niso motile, prav tako ga tudi ni motila fotografija na naslovnici tega albuma Blond on Blond. Takrat pri fotografiranju se je premaknil fotoaparat, zato je fotografija rahlo zamegljena, ampak Dylan je dejal takrat, da takšna popolnoma ustreza razpoloženju na tem albumu.
2: Mislim, da se strinjam s tem, tudi sama besedila so mogoče tu pa tam tudi napisana pod vplivom kakšnih substanc, tega ne vem, žal ni bilo zraven, je pa dejstvo, da je to res ena boljših Dylanovih plošč, jaz se ob bok postavljam k albumu Time Out of Mind iz leta 97, obok plošči, ki tudi prinaša veliko referenc iz sveta bluza in tako bova z Goranom jutri tudi v te vdaje v albumu Blond on Blond omenila nekaj referenc, kaj vem, Memphis Mini, Elmore James, Robert Johnson in še bi seveda lahko naštevali, kar nekaj je Lightning Hopkins, njega ne smem pozabiti. Tako da teh referenc na zgodovino bluza je tudi na albumu Blond on Blond veliko in sam vedno skozi celo radijsko kariero, če lahko tako rečem, zagovarjam to, da mora dobra glasba imeti seveda tudi dobre in trdne glasbene korenine in tako je prav album Blond on Blond tudi poln teh referenc, tako da bo, mislim, da bodo poslušalci jutri mora biti slišali tudi kaj dobrega, tako rekoč prvič na radio in prvič v svoji poslušalski karieri. So se res zgora nam potrudila, da so našla nekaj takih dobrih, prepričljivih in predvsem močnih referenčnih posnetkov.
1: Zagotovo bomo prisluhnili temu pogovoru, no ko so Dylana vprašali, kakšen zvok išče pri tem albumu, jim je odgovoril That Thin, That Wild Mercury Sound, torej tanek divji živosrebrni zvok, zvok, ki hkrati jasen, svetel, gibljiv in neulovljiv, kot je dejal. Ne? In nihče v studiu ni povsem vedel, kaj ima v mislih, vendar so vsi poskušali doseči prav ta občutek. In ta Dylanov opis je postal eden najbolj slavnih citatov v zgodovini snemanja glasbe. Mogoče še tole, Blond on Blond je eden prvih rokovskih albumov, pri katerem je bila akustika studija skoraj tako pomembna kot sami instrumenti. Studio A v Nashvilleu je imel visok strop in naraven odmev, zato so glasbeniki po večini igrali skupaj v istem prostoru, brez današnjega sestavljanja posnetkov in številnih ločenih stez, kot se dogaja danes. In prav ta način snemanja daje albumu občutek žive izvedbe in te prostornosti, ki ga številni audiofili še danes uporabljajo za preizkušanje kakovosti hi-fi sistemov.
2: Tako je. In to je bila tudi ena prvih, če ne celo prva dvojna vinilna plošča v zgodovini rock'n'rolla. Mislim, da je na pozneje seveda išla na formatu zgoščenke in mislim, da je tam nekaj 74 minut glasbe, ravno toliko, da so še lahko spravili na format zgoščenke, ki dovoljuje približno 80 minut. Ne?
1: Tako. Torej, jutri ob 20. ne zamudite sobotnega glasbenega večera in pogovora Janeta Webra in Gorana Dekleve o albumu Boba Dylana z naslovom Blond on Blond iz leta 1966. Prav jutri bo minilo 60 let
2: od
1: izida tega albuma. Torej, zdaj pa bova
2: se eno, bova najbolj lahkotno skladbico
1: iz tega albuma Blond on Blond, I Want You.
2: I Want You.
1: Hvala lepa.
2: Prosim.

0: Ura je 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Nadaljnjih pogajanj med Združenimi državami Amerike in Iranom v Švici napovedanih za danes ne bo. Obisk v Evropi sta namreč preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje med stranima. Že predtem so odpovedali slovesen podpis sporazuma o koncu vojne, saj sta ga voditelja ZDA in Irana podpisala na daljavo. Vrh voditeljev članic Evropske unije v Bruslju se bo danes nadaljeval z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. Njeno ciprsko predsedstvo je predlagalo 2-odstotni rez v primerjavi s predlogom Evropske komisije iz julija lani. Sredstva so zmanjšali predvsem pri konkurenčnosti in zunanjem delovanju. Govorili bodo še o razmerah na Bližnjem vzhodu po sklenitvi dogovora med ZDA in Iranom o končanju vojne. Vrh Rusija-ASEAN v Kazanu se končuje s podpisom deklaracije o sodelovanju do leta 2030. Za Moskvo je bil predvsem politično sporočilo, da sankcije in vojna v Ukrajini še niso povsem osamile njene zunanje politike. Za države jugovzhodne Azije pa je Rusija zlasti del širšega iskanja ravnovesja med velikimi silami in pomembna gospodarska partnerica. V ospredju vrha so bili energenti, hrana, gnojila, jedrska energija in plačila v nacionalnih valutah. Zadnja v vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa, veleposlanica Gvajane pri svetovni organizaciji Caroline Rodriguez Birket, je na sinočni predstavitvi v New Yorku povedala, da si bo, če bo izvoljena, prizadevala za povrnitev verodostojnosti organizacije. Po njenih besedah so Združeni narodi več kot le branik miru in varnosti. Ob tem je omenila delo na področjih boja proti boleznim, izobraževanja, človekoljubne pomoči in varovanja okolja. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Mehika Davi premagala Južno Korejo z 1-0 in si tako zagotovila napredovanje v izločilne boje. To je tudi uspelo Švici, ki je bila sinoči boljša od Bosne in Hercegovine 4-1 in Kanadi, ki je premagala Katar 6-0. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 30 do 34 stopinj, jutri bo podobno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Na obalni hitri cesti je zaradi pokvarjenega avtobusa oviran promet na izvozu Bertogi proti Kopru.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura je 10:04.
4: Slušate prvi program Radia Slovenija.
5: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
8: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
7: Kolpasan, oblikovano za ugodje.

0: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
1: Radio Gaga, nova generacija.
2: Živo, dober dan.
3: Dober dan, kdo ste vi?
2: Ja, živo, tle s kolegom sva stranke Resni Pikaca pa pobirava želje za, pač, se veste, zadnji obrok.
4: Ja, dober dan, dober dan.
3: Dober dan.
4: Tudi z moje strani.
3: Tudi z moje strani, dober dan. Zakaj pobirate, prosim, kaj?
2: Ja, gledajte, tako kot sem rekel, za zadnji obrok, daj sam pogledaj, če... Ti, Brežiča, ne, daj ti sam pogledaj, če je na list, ne?
4: Moment.
3: Tele sem nekaj preklapljam radio, ne vem, kaj ne bi poslušala.
2: Da se to ni za poslušati, tak ta radio je brez vede. Za tole naročino.
3: Čakajte, da vidim. Ha,
4: ne, čak.
2: Koliko plačujemo za to?
4: Ne, kaj si rekel?
2: Za zadnji obrok, ne?
4: Ne, če je zaposlena.
2: Ja, če je zaposlena. Daj pogledaj, če je na list.
3: Zaposlena sem, seveda, da sem in to že kar nekaj časa.
4: Zaposlena je. Na uredništvu,
3: Na informativnem.
4: Ja, tako vsi so na listi na informativnem. Mislim, da jih je koliko? 45,
3: 46, 48. Čakajte, na kakji listi? Kaj je za napredovanje?
4: 8, 12 tavžnit jih je.
2: 12 tavžnit.
4: Ja.
3: Na kakšni listi? Kaj?
4: Ja, za napredovanje?
2: Gospa, umirte se, prosim. Dajte se umirte.
3: Kako?
2: Ne bi zdaj histerična.
4: Ne bi napadati.
2: Jaz sem zelo tako kršivica. Sama, ampak, ker sem mogel jaz spet upravičevati...
4: Nehte ga napadati!
2: Nehte me napadati. Tako je, če me nehate napadati.
4: Dost!
2: Z gospodama v tukaj listo, lejte, gospa tajnica.
3: Jaz sem telemirna in šaltam radio.
2: No, lejte, čakajte, da jaz povem. Mi imamo tukaj listo, tukaj imamo listo za odstrel RTV-ja in zdaj hodva naokrog in pobirava želje, vaše zadnje želje. Ne?
4: Zdaj, tega dosti ga pa nekaj napadat!
3: Se upravičujem, no.
4: Dost! Jaz sam pove, da povzamem. Eno pomembno stvar.
3: Ja.
4: Mi bomo RTV podrli, pa bomo mavzolej naredili. Na mavzolej bo pa ringelšpil. In zato zdaj pobiramo želje za zadnje obroke.
3: Ringelšpil.
4: Ka vas jutri tle ne bo več. Pa sem še enkrat napadne, pa bote še prej leteli. Zdaj pa zadnjo željo.
3: Kaj zadnjo željo?
4: Ne, zadnjo željo za obrok, no.
3: Za obrok?
4: Ne, pa to da tako, kot vas bomo pobili. Ne bomo vas pobili. Sem že zadnjo željo. Aj, tere, odstrelil, no, če zaokrožno.
3: A ni to isto?
4: No, dobro.
3: Zdaj,
4: dobro.
3: Obrok, zadnji obrok.
4: Zadnji obrok, no. To je predsednik parlamenta, dobro?
2: Ja. Dajte, gospa, tako je. Tako je pač.
3: Dajte mi razložite z
2: tega. Dajte, gospa, tako je. Vlada, čakajte, dogovori, jaz sem predsednik parlamenta, jaz sem predsedniče. Da ne pomote.
4: Ja. Sam ne druže.
2: Vlada, ne druže pa ne.
4: Druže pa
2: ne. To pa ne. Lejte, vlada je pripravila tole listo za odstrel. In tle zdaj nič ne moramo. Ampak tole je že pač notarsko verjen.
4: Tako.
2: Kaj pa lahko naredite je pa, da si izberete en zadnji obrok.
3: Ne, jaz se upravičujem, jaz tole pa... Ne, tole je pa višek. Ne razumem, mislim, jaz sem tlele...
4: Vem, da ne razumete. Če pa kaj vemo, pa vemo pa to, da ne razumete. Glejte, v skladu z zakonom o RTV pa kolektivno pogodbo imate pravico do zadnjega obroka, ne? Ko da mi je hodba po pisarnah, pa naročila pobila. In ne bomo vas pobili, čeprav se nam lušta.
3: No, veš, se pa tako.
4: Kaj se pa vam lušta za zadnji obrok?
3: Ja, ne vem. Pa imam na voljo.
4: Ja.
2: Glejte, veste kako, gospa, vse je čist logično, da nič ne razumete, ker ste ženska, ne? Ampak... Vam bom še enkrat zdaj le razložil, ne? Pač ste ženska. Ste na listi za odstrel, zato vam pripada zadnji obrok.
3: Ja.
2: Taka so pravila in pravila so za nas sveta.
3: Ne? Ja, jaz se v redu, prav, zdaj počas.
4: Kar šta? Mi imamo,
3: kar hočem.
4: Imamo 13 stejkov.
3: Aha.
4: Jagnček, tako.
2: Aha. Škampi.
4: Pire krompir, kaviar. Sem pireja bo zmanjkalo.
3: Ja, ja, do 11. Tudi v menzi ga doskrat manjka.
4: Do 11. pozabite.
2: Lejte,
4: lahko pa kaver na mest.
2: Ja, pa kar čte, ne? Jastok? Konc koncu ni umejitev, gospa. Ne. Res ni umejitev.
4: Sadna kupa z zlatimi lističi.
3: Aha.
4: Izpod peke.
2: Čak, kdo je to naročil?
4: Na buzare.
2: Kdo je to naročil?
4: Kjero?
2: Razvedrilc.
4: Razvedrilnja.
2: Aha.
4: To so pa oni. Ja,
2: so te hoštaplerji.
4: Hoštaplerji.
2: Ja, hoštaplerske barabe, ja vem.
3: Ja.
2: Čakajte, kjer odnišče še...
4: Inkognito, inkognito so naročili.
2: Inkognito,
4: ja.
2: A ta Jerković?
4: Jerković.
2: Saško, Saša, Saša Jerković.
4: Ta trikrat na dan jasno, kažre. Prokleta banda.
2: Zato moramo plačujemo. Banda. Ja. No, oni nimajo veze z ulto. Sploh nimajo, ne?
3: Ja.
2: Čakaj pa Erika naročila?
4: Vse.
2: Vse?
4: Vse!
3: Pa tukaj mešta. Dobro, zdaj. Ne,
2: važen, ne važen, ni važen, če le, kar ji pripada, ji pripada. Nimaš kaj. Ja.
4: Za možino je pa 20 flaš Dom Perignona.
2: Za možino?
4: Ja.
2: Čak, on je tudi na listi za ostale.
4: Ne, on to rab za snemanje, ker je Simoniti gost.
2: Ja, to je pa razumljiv, pa če je Simoniti, ja, se pa treba, ja.
4: Dobro, gospa, mi še zdaj...
2: Gospa, kaj boste vi?
4: Čakamo še zdaj vas,
3: ja,
4: gospa.
3: Ja, ne vem, jaz bom ene...
4: Jaz vem, da je to breme za vas, ker
3: breme,
4: morate prvi
3: ja.
4: življenj nekaj odgovor.
5: Srečujem vas.
4: A, gospod, pozdravljam.
5: Na intervju grem.
4: Na intervju?
5: Počakam, ali lahko grem, ali ne smem.
4: Vas že čaka vse
5: odrejeno. Gospod, vasko, minister, bivši so prišli.
4: A, bivši.
5: No.
2: Vi ste prišli, boste izvolili se vsesti?
5: Intervju, pogovor o tem in onem,
3: ja.
5: In onem in o tem in tako.
4: Krasno.
5: Kaj pa imate te zabojnike?
4: To je ohlajeno za vas.
5: Lepo.
4: Ste zadovoljni?
2: Kordon Ruš. A je pa v redu kordon Ruš?
5: Ja, minister so bivši zadovoljni.
4: Zadovoljni ste. Možina vas že čaka.
5: Naj čaka, dokler je ta zapoj, naj čaka.
3: Ja, ne vem, jaz bom po moje kakšen...
4: Kaj?
3: Steak modro plavutega...
4: Pišem.
3: Tuna.
4: Dobro, kaša.
2: Pišem tudi.
3: Čeri tartuf na žaru.
4: A, tudi to.
2: Ja. Tabele tartufe, kar napiš.
4: Kaša?
3: Tabele? Črne, aja.
2: Tabele, ja. Ne to črne, tabele, dražje.
3: Pa štir kose gibanice.
4: Štir kose gibanice, dobro. Mamo. Hvala za sodelovanje, mi gremo dalje.
3: Še ne aperol špric.
4: Aperol špric? Dobar dan. O, pa glega, to je pa Marcel.
2: O, lega.
4: Kaj?
2: Epe.
4: Kaj? Zadnji obro...
2: Čaki.
4: Najprej vstante, to je predsednik parlamenta.
2: Jaz sem predsednik parlamenta.
4: Ja, okej, okay. Vstan.
6: Okej.
2: Okay. Štefančič. Govori
6: se tako, posto govori, tako.
4: Vstan.
6: Zakaj? Ne.
2: Vstan, kaj je tvoja žadna želja?
6: Kaj, žadna želja?
4: Zadnji obro.
6: Da me ne skensate. Obrok, da me ne skensate.
4: To ni
6: obrok.
4: To ni obrok.
2: Ne, samo odstrel.
6: Kaj odstrel?
2: Ja.
6: Zakaj?
4: Obrok je obrok.
6: A ste prišli?
2: Ja,
6: ste prišli?
4: Kaj se razburjaš?
6: Ne, se razburjam.
4: Kaj se razburjaš?
6: To je moja osnovna privat retorika.
2: Še nikoli si nisi štempljal.
6: Okej, kaj bi radi? A bi rad prišel za gosta v odrajo? Marcin, povej, kdaj?
2: Kašenga
6: gosta. Kaj je ponedeljek?
2: Ti si naš gost.
6: Ista kaj.
2: Ti si naš
4: gost. Zoran, pazi zdaj, kam naredil en trik.
2: Dej.
4: Marcel, kdaj imaš ti odrajo?
6: Ponedeljek?
4: Kdaj? Sej sigurn?
6: Okej.
4: Ob kjeri uri pa?
6: Ista ura, isti kanal.
4: Aha, čakaj.
6: Ista ura.
4: Čakaj, da pogledam spored. Čakaj. Počakaj, da pogledam spored. 19.00 dnevnik, 20.00 Migranti ali jih res rabimo, dokumentarni film. 21.
2: Čak, lele, obzorja duha.
4: Obzorja duha, 21.00.
6: To je moj termin.
4: Marcel, jaz se tako trudim, jaz... Tvoje oddaje tle ne vidim. Dej mi ti pokaž. Kaj vidiš, ki je?
6: Čaki.
4: Kaj je mogoč vtork? Čak bom vtork pogledal.
6: Ne, isti teden, isti kanal, ista ura, isti dan, ponedeljek.
4: 19.00.
6: Vi me zdaj zabavate v glavo.
4: Dnevnik?
6: Vi se zdaj življate nad mano. Vi me zdaj zabavate v glavo.
4: 20.00.
2: Tri farski muzikanti.
4: Tri glav narodni ponos.
6: Školjke na buzero. Zakaj pa ne? Škampi na buzer. Okay.
2: Škampov izmanjkali.
4: Okay. Ne, tudi vtork te ni na sporedi.
6: V ponedeljek, gledajte. Ponedeljek, gledajte, ne tor gledati, v ponedeljek, gledajte. Ampak vi mene zajebavate.
4: Ne.
6: Zdaj živite nad mano.
2: Škampo je zmanjkal, Marčelo.
6: Kam gre ta država? Represija. Kam gre ta država? Ne? A je res to to, kar si slovenski narod zasluži? A je res to to, v vseh teh letih, od leta 91, gradimo to državo? Kdo jo gradil? Vsi smo jo gradili. Niste gradili samo eni. Ampak zdaj pa to.
4: Čak, bom pogledal v sredo. 19.00 dnevnik, 20.00, film Romana Končarja. Ne! Tudi v sredo te ni, Marcel. Lahko bi bilo hojiš, lahko bi ti rekli, ne bo zadnjega obroka. A bi ti rekel, sebe da ga bomo imel in ga bom imel.
6: Ampak kaj pa četrtek?
4: Četrtek?
2: Četrtek je pa čist za bezecan.
4: Ne, v četrtek ti pa jaz povem, da nimaš. Pa ne rabim sploh gledati. Si upam reči.
6: Kaj pa če to poletna scena, zdaj, da smo mi konc sezone pa da tega ne vemo. Kaj pa če sam poletna scena pa začnejo spet nazaj septembra? Dej pogled na septembra.
4: Čakaj.
2: Čak.
6: Programski plan se je naredil.
4: September?
6: Že začetek leta. Postavljen je bil do konca leta 2026. Ne morete mi sred sezone, sred programski plan skeniti.
2: Marčelo, dej se umir. Kaj bi jedel?
6: Ne, jaz začel smeril.
2: Kaj bi jedel? Kaj bi spil?
6: Nekaj gledam.
4: Zadnj obrok?
2: Zadnj obrok. Last meal.
6: Školjke bi jedel.
2: Školjke. Kjere školjke?
6: Škampe bi jedel.
2: Pidoči so še.
6: Okej.
2: Pidoči.
6: Okej. Prstaci.
2: Prstacov pa žel ne smemo, ker se potolče cela obala. Ne smemo tega delati.
6: Ja, pa kako se tolče po obali, se tolče tudi po
2: javne
6: zavode RTV Slovenijo.
2: Lopat z Bosne pretelemo.
6: Mi smo dejansko, potem takem smo prstaci. Jaz sem prstac, potem takem sem prstac.
2: Čakajte, a prstac ali datelj? Zdaj se pa odloči.
6: Datelj in prstac, odvisno, kjer dan nam udajo. A pa kako se zdaj ne pogledam, jaz imam nekaj ponedeljk in vtorek, da vse četrtek, zakaj je mogoče, tukaj je poletna scena.
4: Kamo damo za jest?
2: Srdele mu
4: Škod
2: deje,
4: srdele.
6: Kaj pa dopoldan?
2: Kaj nagradili mogoče?
6: Ponedeljko po 8 zjutraj. Po daj dobro jutro.
4: Pa mal
6: koper... A pa me dodajo dobro jutro.
4: Pa mal koprske pence?
2: Ja, točno tako.
4: Tako, tako.
2: Ne, če ne, pa tle mu sam napiš reč. Tle mu napiš sam, cipal sa porta, pa mu tole daj.
4: Tako, tako, tako.
2: Pa mu reči, da je brancin.
4: Tako, tako.
2: Se navedu.
4: Ne bo nas on več.
2: Se navedu.
4: Ne, ne, ne.
2: Ne, ne, ne bo.
4: Dosti je bilo.
2: Ti mu te sam tega, cipal mu daj.
4: Tako, tako, tako.
2: Tizga, ki je pač tam v luk, ki je, ki je ful. A veš, ki je
4: zbrok lukaj. Gremo naprej, to je pa, a, to je pa ta razvedril. Dobar dan. O, to je pa naš kolega. Ha, ga pa poznamo. Zunga videa. Ko je bil na tržnici. Gospod Artač.
2: No?
4: Kjer odajo imate živi? Kjer odajo imate živi?
2: Tilen, kjer odajo imaš?
4: Imate živi.
2: Več vas je.
4: Nekam tih je.
2: Ja, ja.
4: Se ne znajdeš, če nis vliki. A? Težko, ne?
2: Ne zna svojim oglasom.
4: Čeprav njem bi pa lahko dal nekaj, kaj pa imamo, ne? Kaj pa ne bo tako drago.
2: To tako kumaren, kaj je.
4: Ja,
2: kumaren. Pač...
4: Kamo damo to torto?
2: Torto, evo,
4: torto,
2: ja,
4: to
2: bravo.
4: Poceni.
2: Pa že stara je, to je zanga, ja? Čisto dodat. Ne?
4: Ka, sam to, ne bo zadovoljen, ne?
2: Ne bo, ja, ne vem.
4: Kaj si tak tiho, nisi zadovoljen s seboj, ali kaj je?
2: Ne, nič ne pokal tiste energije.
4: Ne izpolnjuješ pričakovan, ne? Sanga sebe.
2: Honorarče gre.
4: Honorarja ne bo več zdaj?
2: Ne bo več zdaj, nobene honorarčko pa na to, pa tako naprej, da je skozi teden, ne?
4: Kaj je Artač, ti Bračič ni teksta napisal, ali ka? Kaj si tak tih?
2: Brčič. Jaz sem vedel, on je Brčič. Jaz od nekaj vem, da Brčič, dotkrat mu rečejo Bračič, ampak da je itak vse enkam. Udaje več ne bo, ne tako.
4: Jaz sem zbrešt, no.
2: Ja, zbrešt, ja, Bračič.
4: Če mi ostrivec pa...
2: Pa kdo je še tale Baraba?
4: Kjer?
2: Godler.
4: A on pa ni Baraba, kde pa nehi?
2: A ja, on ne Baraba.
4: Pa kde pa nehi?
2: Čakne.
4: On je naš, on je...
2: On je izdejal, to je v trse preselil.
4: Dobro, to ja?
2: Baraba, slovenska.
4: To ja?
2: Hoče tlele naših davko plačevati,
4: hoče potem lahko. Ja, tih bod, enkrat sem ga videl, sred Ljubljane je bil v pivnici, je imel govor, na mizi je stal.
2: Na mizi je stal, a je tak pijanc.
4: Čist.
2: Vse tle so sami pijanci, se nimaš kaj. Če ne pa v Bangladešu, tako kot masnak.
4: Z njim se ni zazeval, ja. Ali kaj pa masnak?
2: Ja, ta pa tudi skos posota, pa recimo, joj, pozveka tega, ker sem, pač tega tudi treba odrezati.
4: Zakaj?
2: Ta spoh ne veš, enkrat tisti kanal odpreš, šul na radio odpreš, skos je ta noter. Ja. Pa nekaj prodaja.
4: Ne. Je tak direktn.
2: Ja, zelo direktno, ampak...
4: Lovi politike z mikrofonem. Kaj pa z Mastnakom?
2: Še sam ne vem.
4: Kaj on je zdaj že na morju, na?
2: Ja, on je že na morju, pa...
4: V Savudriji.
2: Ma pa lepe joške. Ma pa to krasnih jošk, pa jaz še nisem videl.
4: Katarajca, ja? Ne, pa ne bo.
2: Ne, pač... Jaz sem vedno hotel imeti tako, tudi pobrito glavo, pa biti plešast. Pa že nisem.
4: Aha.
2: Žalost.
4: No, pa dobro, zdaj to.
2: Ja.
4: To so te. Ja. Pijavke, no, ime
2: ja,
4: se reče.
2: Ja, sve
4: te
2: so pijavke.
4: To so
2: ja,
4: te pijavke, ime se reče.
2: Dejmo biti čisto pred sebe, pač ta ekipa gre.
4: Ja.
2: Tam bi jim pa dali en džuveč ali pa neki sataraš.
4: Ja, jaz sem zdaj tako malo, jaz sem zdaj izračun naredil, ne?
2: A pa eno lončen to, za njih bo dost, ne?
4: Soran, to bo tako, ne?
2: Pa ta Mastnak, pa viš, kaj mi je všeč, ne? Dostkrat mu kaj na insti, če napišem, pa se pa on odzove.
4: Kaj pa napiše nazaj?
2: Sam pa ne znam nazaj. Ne vem, kaj bi, ne? Pač,
4: se kaj snema?
2: Velik se snema.
4: Se snema, ja.
2: Podatkrat je baraba na morju, se ni čudno.
4: Dobro, čeprav se pa norca dela z tega župana ljubljanskega, to se mi pa dopade.
2: To mi je pa super, ja, to mi je pa debest.
4: To se mi pa dopade.
2: Mogoče kdaj, ampak ne.
4: Pa kaj dirče, to dirče, pa to. To se mi pa dopade.
2: Pa kaj dirče, da.
4: Jaz sem zdaj to zračunil. Uh-huh. Zoran, to bo strašno drago pa šlo. Jaz ne vem, če si lahko prvo šmo podredil.
2: Lej, za tole te darnič.
4: Kaj ti veš, koliko to košta, poglej. Vse ti nam niti povedal, sem poglej.
2: Uporka, diš.
4: Sam poglej cifro.
2: Fak. Naročnino ljudem, a kaj ne...
4: To je več kot članarina tvoja v nem fitnesi.
2: E, to je pa res. Pa vsi mikšejki pa pač 6 puranih prsi vsak dan.
4: Živih?
2: Živih. Ja, kaj pa živih, seveda, tam bradrija.
4: Ne vem, če si mu lahko to prvo šli.
2: Ne, ne bomo. Neč, kar končemo, sem tole pa res...
4: Sem podremo pa lahko, ne?
2: Podremo pa ja. Ja, seveda.
4: Podred pa
2: podremo. Demo.
7: Radio Gaga, nova generacija, ki je tako oddaja kot tudi radijska oddaja in zaradi tega sem zaskrbljena.
8: Radio Gaga, nova generacija.

0: Dober večer, Slovenijo bo v naslednjih dneh zajel vročinski val. Temperature podirajo rekorde, asfalt se tali, ljudje pa se hladijo, kjerkoli je mogoče. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh? So takšni ekstremni postali nova normalnost in kako pripravljena je vlada na vse pogostejše vročinske udare? O tem nocoj z našim gostom, pa če vas kar direktno izovam, gospod poslanec Golob, Robert Golob.
1: Kaj govoriš, sem poslanec? Zakaj me rečiš poslanec?
0: Vaša funkcija...
1: Reči mi, gospod Golob, ne me zabavlja, tam ste poslanci.
0: Ne, vaša funkcija je poslanec
1: državnega
0: zbora. Pa dobro, je, pa
1: treba zdaj to na velik zvon obješati? Pa sem bil predsednik vlade 4 leta. Ma ne bi zdaj govorit, gospod poslanec.
0: Ampak vi ste zdaj gospod poslanec,
1: ja,
0: ne? Poslanec Robert Golob.
1: Sem tudi bivši predsednik vlade, mi lahko rečeš.
0: Ampak
1: zakaj mi rečeš poslanec?
0: Ampak...
1: Reci z mano, z nami je bivši predsednik vlade, ki je doktor, ki je računal na 2 mandata, samo se ni šlo, tukaj so ga ogoljufali. Zakaj take napovedi narediš za mene?
0: Poglejte.
1: Pejdi še enkrat v začetka, pa njeh me zajebavlja trijaci. Z nami je bivši predsednik vlade, pa njeh me zajebavlja trijaci. Z nami je bivši predsednik vlade, doktor, ki računa na 2...

0: Zmagovalec volitev.
1: To ste.
0: Izpred štirih let.
2: Ampak zdaj
0: in
2: ste...
0: In zdaj, ampak so ga potem goljufali, so ga prevarali, ker je bila prevara.
2: Dobro, gospod tako poslanec Golob.
0: Najavi me človek, ki mu ni vseeno zdržavljanke državljane in je drugačen kot tisti zdaj, ker bi greja samo za to, da bi vrnili uslugo tistim, ki so jim predvolilni kampanji naredili uslugo. Zdaj je treba to vrniti.
2: Dobro, gospod Golob,
0: poslanec. To je govorijo, da bo pomagali gospodarstvu, kaj se zdaj naredili?
2: Poglejte, gospod poslanec.
0: Kaj veš, kakšne podočnjake imam?
2: Vidim.
0: Kaj veš, kakšne podočnjake imam?
2: Vidim.
0: Pa se kaj me pole še zajbavljaš?
2: Ne.
0: Pa napovej ampak... me tako, da sem dobro počutil. Kje je fora?
2: Dobro. Zdaj vi ste tudi, ne, član odbora za zunanjo politiko v državnem zboru. Vas lahko tudi tako
0: naslovim. Dobro, mislim, kaj to še sam ne vem, da sem. Pa kaj lahko član. Prosim začneš še enkrat. Z nami je bil še predsednik vlade.
2: Ampak aktualna...
0: Vlade, ki je ampak... spravila državo v normalu. Vlada, ki je poskrbjala
2: vam...
0: za tiste najbolj ranljive skupine.
2: Ampak...
0: In vlada, ki ni naredila, da bo še več denarja imel sloj, ki je najbolj bohat že zdaj.
2: Ne, poglejte, gospod Golob, vi ste samo poslanec, ne zdaj. Vi niti vodja
0: sem
2: poslanske skupine niste.
0: Ja, sem, pa najbolj bi se, kje fora, najbolj da rečeš z nami, je? Dim, Robert, zakaj me tako ne napoveš? Z nami je pjesnik Robert, najbolj da tako rečeš.
2: Ne.
0: Ne bo da tako reče!
2: Bivši predsednik krajevne skupnosti, ne ste bil?
0: Dobar večer, z nami je mož od Tine Haber.
2: Ampak to pa...
0: To mi delaj, bravo, hvala!
2: Ampak
0: ne
2: to ste...
0: Ne bo da sebe, z nami je pezdje, Robert, ne bo da tako me napoviješ.
2: Ne, ne.
0: Potem me tlači, me do dvoje me potlači, pohodi po meni.
2: Ne, gospod Golob, ne želim
0: troha,
2: vas tlači.
0: Jaz sem troha, jedine dva, ki hodijo po nas.
2: Ne želim vas tlači.
0: Dobar večer, gledavke in gledavci, z nami je niko in ništa, še malo tjeha. Bivši predsednik vlade, ko je zdaj poslanec, tega ne sliši rad, pa ga bom tako naslovil, Robi. In jaz rečem čau. In ti rečeš, Robi,
2: ne.
0: Zdaj si poslanec. Kakšni so občutki, a? Fakat ono, dobri.
2: Ne, ne bi vas rad žalil, ne.
0: Bejže stran, kaj me boš nekaj kradoš tukaj, gledaš po mojima mobiteli.
2: Ne, ne.
0: Bejže stran, kaj boš gledal zdaj tukaj po mojim laptopu.
2: Ne, samo...
0: Kaj mu tošel grabiš?
2: Ne grabim vam tošla.
0: Ne grabim moga tošla.
2: Poglejte, gospod poslanec Golob, ne, jaz bi vas seveda naslovil tudi kako drugače, ampak niste ne vodja poslanske skupine, ne vem, niste niti, mogoče ste prvak opozicije. A mi lahko samo en vrata zapre, ka se vse ven sliš,
3: gremo.
2: Veš kaj ti hočem povedati?
0: Prijete pa gremo vlade, še enkrat od začetka.
2: Dobro.
3: Izvolite, gospod poslanec.
0: Ne da se delat, je tako? Delat se ne da.
3: Pa še sploh ni november.
0: November nije. Ne prišel ni en tom iz pisarne, da ne zapremo vrata od studija, da se ne da delat.
2: Dobro. Gospod poslanec Golob.
0: Je rekel, da smo hostilni.
2: Dobro.
0: Ma kaj bi bili?
2: Dobro. Gospod Golob, vi trdite, da nova vlada ni pripravljena na vročinski val, če greva zdaj korak naprej. Zato ste
0: samo
2: se...
0: Samo zgubil sem koncentracijo. Kako si me napovedal?
2: O tem nocoj z našim gostom, pa če vas kar direktno izzovem, gospod poslanec Robert Golob je...
0: Zdaj, kaj sem spet poslanec? Zdaj reči samo gospod Golob, doktor...
2: Je pa ne... Gospod poslanec...
0: Vrhunski menedžer...
2: Če niste vodja poslanske skupine.
0: Ja, sem vrhunski menedžer.
2: Ampak to ste bili.
0: Pa sem
2: bili ste tudi predsednik krajevne skupnosti.
0: Ja, no.
2: Bili ste kajakaš.
0: Pa boljše, da me napoveš, z nami je bil še predsednik krajevne skupnosti.
2: Dobro.
0: Srečo, ki boš dal samo vizo, da me napoveš, z nami je bil še predsednik krajevne skupnosti.
2: A vas lahko oče napovem?
0: Ja, pa bivši...
2: Ampak, mogoče ne oče Golob, ker to bojo mislili, da je en drug, ki ga imajo ljudje raj kot vas.
0: Predsednik, bivši predsednik krajevne skupnosti. Tako me napovej.
2: In, to je potem v redu.
0: In potencial, in talent v kajaki.
2: Dobro. Srečo, da je avizo od naše oddaje, še enkrat pa gremo. Dobar večer. Z nami je naš gost, kajakaš, ki je zgrešil tretja vrata.
0: Ma bežil. Kaj me zdaj zabavljaš?
2: Robert. Golob.
0: Ma dobro, se je zgodilo, to je anker, pa kaj pole, je treba, da je to izpostavljati.
2: Ampak to je dejstvo, ne, gospod?
0: Je dejstvo, ja je. Ma dobro, napovej me, kot kaj kažeš, ki zagreš od tretja vrata.
2: Dobro, srečo, daj še enkrat avizo. A srečo, zdaj ne

0: More. Srečo, da je vizo. Še enkrat, da je vizo, no. Veš, kaj ti hočem pojet? Tako, ne? Dobar, kje sem ostal? So takšni ekstremi postali nova normalnost in kako pripravljena je vlada na vse pogostejše vročinske udare o tem nocoj z našim gostom, bivšim kajakašom, ki je zgrešil...
1: Kaj že strano scenarija? Kaj me hrabaš tu?
0: Tretja vraca, gospod... Golob, gospod Golob, vi trdite, da nova vlada ni pripravljena dober večer na vročinski val, zato ste se v opoziciji odločili za radikalno potezo.
1: Tako
0: Zakaj
1: je.
0: Ste se odločili?
1: Odločili smo se za vlado v Sjenci. Edino vlado, zaradi katere vam poleti ne bo vroče. In to je vlada na plaži. Vlada v bazeni. Vlada v Japonkah. In edina vlada v Sjenci. Ker človek zares potrebuje, ne dopusti. Vlada v Sjenci.
0: Dobro, vi ste zdaj predsednik vlade v Sjenci.
1: Tako, imamo že program, ki je preprost.
0: Kakšen bo ta program, če greva zdaj korak naprej?
1: 3-mesečni avgust.
0: Dobro.
1: Ustavna pravica do hladne pijače.
0: Dobro.
1: In bomo naredili tudi senčnike.
0: Dobro.
1: Racionalizacija... najboljših mest po senčnikih.
0: Dobro.
1: Tako.
0: Zdaj, tukaj vidim, ne pravite, gre
1: in
0: za vlado.
1: In obvezna popoldanska siesta. Uh-huh. In gre za vlado, ki ne obljublja reform.
0: Kaj pa obljubljate?
1: Sjencu. Uh-huh. In za razliko vseh drugih vlad, državljanke in državljane čez poletje popeljamo brez pretresov, brez sej in predvsem brez pregrijevanja.
0: Dobro, gospod.
1: Vlada v Sjenci.
0: Zdaj tukaj so tudi že znana ministerska mesta.
1: Tako je.
0: Oziroma predstavnik vlade v bazenu.
1: Jaz sem predsednik.
0: Tako.
1: Predsednik vlade v Sjenci, Robert Golob.
0: Tako.
1: Ki dobro. Prevzemam resor za sončne zahode. Mhm. In strateško poležavanje. In pripravljam razvojno strategijo ležanja v Sjenci do leta 2030.
0: Gospod Golob, boste odstopili Sjenco tudi komu drugemu? Če vas zdaj direktno izzovem.
1: Pa zakaj bi jo odstopil?
0: Dobro. Naslednji član te vlade je...
1: Mislim, lahko vam postavim kvečem še eno Sjenco. Uh-huh. In tu je to. Uh-huh. No, bo zdaj odstopil nekaj.
0: Dobro.
1: Sto smo si vlado Sjence naredili, zato da smo.
0: Da ste v Sjenci. Del Sjence... Senčne vlade je tudi Luka Mesec, ne, gospod Mesec, ne. Vi prevzemate resor vlade v bazenu.
2: Pozdravljeni.
0: Dobar večer.
2: Dobar večer. Torej ja, res je, sem minister za pravično delitev senčnikov. Ja. In se pravi senčnikov, kjer skrbi, bom rekel, da nihče, pač senčnik sama, ne, ki ga postavimo, skrbi, ne, da imamo si senco po eni strani, po drugi strani pa noben ima preveč sence. Uh-huh. Več in moraš takole biti. Uh-huh. Ramena moraš dati gor.
0: Senca za vse.
2: Senca za vse. Ne samo za peščico. Ne, in tudi peščena plaža za vse, ne samo za peščico. Uh-huh. Ampak uh-huh. Na peščeni v plaži imamo pa potem senčnike. In vsak ima lih prav sence. Koliko jo potrebuje.
0: In senčniki so tako postavljeni, da je senca samo na levi strani. Ja. Ne, tukaj vidim sliko.
2: Ja.
0: Dobro, gremo.
2: Pač, mislim, postavljeni so, kolikrat pač sonce potuje, ne, čez dan. Uh-huh. Ja.
0: Uh-huh. Dobro, zdaj tudi...
2: Pač, potuje pa se vemo na levo, a ne?
0: Potuje pa sonce.
2: Mislim, sonce zmer gre na levo. Uh-huh. Mislim, zdaj... potuje, zdaj, ne sonce, ne. Mi potujemo, ne, na levo.
0: Na levo.
2: Na levo, ja. Uh-huh. Vedno.
0: Dobro, gospod Mesec, hvala za predstavitev.
2: Brez pardona. Uh-huh. Nema trte mrte. Mi gremo na levo. Oh yeah, oh yeah.
0: Gospa Urška Klakočar Zupančič, nekdanja predsednica državnega zbora. Ja. Zdaj ste pa predstavnica vlade na plaži.
3: Na plaži, tako ja. Pod borom po možnosti, ne? Ali pa na boru, ne? Odvisno od dneva. Drugače pa, jaz bom ministrica za skoke v vodo in za parlamentarno čofotanje. Ja, to sem si nekak, to so mi določili, poglejte. Ampak mislim, da mi bo šlo dobro, ker mislim, da imam kar dober talent za tele skoke v vodo, ne?
0: To se ja. Pravi, boste pod borom.
3: Ja, bor ali zdaj, pa na boru, ne, bor odvisno, ali pa zdraven
0: ne,
3: bora.
0: Ni več
3: pa...
0: v skupini ostalih.
3: Ali pa
0: bor
3: je
0: zdaj
3: boru,
0: na
3: ne,
0: samostojni plaži.
3: Ali pa tako malo vmes, ne, veste, tudi to se da. Ja, kaj ste rekli?
0: Da je bor zdaj samostojen, ne?
3: Med borom, med dvema boroma. Mm-hmm.
0: Pa iglice so mu odpadle, ne, boru zdaj.
3: Ja, lejte, vsak bor kdaj tudi kakšno iglico zamenja, ne? Mm-hmm. Ja.
0: Se veselite tega?
3: Zdaj, zelo se veselim. A to, da sem na boru, pa pod borom.
0: Tako, nove funkcije. Ne?
3: Nove funkcije, ja, to je
0: tako veliki izziv. Omenjalo se vas je tudi za županjo Ljubljane, ja, ampak ste se odločili, da boste raje,
3: da bom raje
0: v senci,
3: pod borom. Ja, v senci pa. Ja, veste, malo sem že spila kakšno pinakolado. Veste, pinakolado, bor mi rad pinakolado prinese, pa pa lažje prenašam to njegovo kitaro, ki jo skozi igra. No,
0: pravite, ne, da iglice so mu odpadle, ampak še dobro, da mu ni kaj drugega ne odpadlo.
3: Ja, recimo, ne, da bi mu padl prst.
0: Ljubje recimo.
3: Ja. Ne. To bi bilo pa grozno.
0: A imam bor veliko smole, ne, če vas zdaj direktno izovam.
3: Ja. V tem trenutku mislim, da ima malo smole, ampak ima pa tudi kar veliko sreče, če veste, ne? Precej, ja, precej. Precej smole, ampak ima pa tudi srečo z mano, ne?
0: Ima pa srečo,
3: ja,
0: z vami
3: pa. Pa ne srečo, danes srečo, ne?
0: To je
3: tako
0: pa srečo.
3: Srečo ima, pač srečo ima, ne? Tako je vesel, dober človek, tako fajn človek, ne?
0: Ampak ne. Samo gre ki... za sreča katono, ne?
3: Ne, ne, ne, gre tako za to neko metaforično srečo.
0: Pa vi si po strani, Bor.
3: Ja, je pa trenutno za šankom, da, Bor, ne? Bor je za šankom.
0: A pa visi po strani, če vas zdaj direktno izovam, gospa Klakočar.
3: Kaj?
0: A Bor visi po strani.
3: Ja, ne, njegova kitara visi po strani. On je pa sklen in strumen in pokončen. Znači, ne gre na stran, ne? Naravnost in naprej. Tako.
0: Naravnost in naprej, pravi, ja, gospa Klakočar.
3: Ja.
0: Ne? In gremo
2: a
0: naprej.
2: Se vpraša, a Bor je še za šankom, a so ga nagnali?
3: On je sam šel iza šanka.
2: Ej, sam šel?
3: Sam je šel.
2: Ja, ne sem mislil,
3: odločil se je, da gre in da gre naprej.
2: Šanku, pa sem sam prašil, kaj jaz bi tu zelo nekaj spil. Aj še
3: pa še
2: šankom,
3: druge izzive maho.
2: A so ga že nagnali?
3: Ne, on je šel sam iza šanka. Tako.
0: Dobro.
2: In... A za šankom posluša rok? Aj kaj drugega vrtijo?
0: Gospod Klakočar, gospod...
2: Mislim, kaj potem mi... tako lahko rečemo, da je za šank rokom.
3: Luka, ti si pa kar oster zdele, tlele.
2: Samo vprašam, pogovarjamo se.
3: Ja, pogovarjamo se, ja, pogovarjamo se.
2: Smo ljudje.
3: Mhm. Smo ljudje, ja.
0: Gospod Klakočar.
3: Ja? Kaj me boste še vprašali?
0: Ste užaljeni zdaj?
3: Ne.
0: Če vas direktno.
3: Zakaj? A sem? Nisem. Samo pogovarjamo se. Tako.
0: Ne, zdaj pit.
3: Kaj ne bom pila? Bom pila, koliko moham, ne boste vi meni govoril, a jaz ne pijem ali ne. Sploh pa opomin, pa imam tudi gluha mesec, opomin, ker vlada pri na plaži daje tudi opomine. Pa srečo, ti imaš tudi opomin, tako.
0: Zakaj je srečo, kaj to ona dobil opomin,
3: ker če tako, vas direktno izdobil? Zato, ker ga lahko. Ker se pogovarjamo kot ljudje, a ne Luka, a ja ne, ne smeš govoriti, ker imaš opomin, tako.
0: Kaj je to zdaj?
3: To je pa Bor, badi. Mm-hmm. Ja, take bolj funky ritme.
2: Ja, ni več rok, ne?
3: Ja, da je šel naprej z novimi izzivi. Veš, Luka, eni imajo nove izzive. Zdaj pa sam, da skozi isto drajsajo. Tako. Pa imaš,
0: in
3: levica.
0: Isto drajsajo, pravi.
3: Isto drajsajo, ja, kaj so?
0: Isto drajsajo, pravi.
3: 50 let nazaj, ja.
0: Zakaj isto drajsate, gospod?
3: Ja, zakaj, ne? Ker pa me, Luka, zakaj daj, isto drajsaš?
0: Zakaj isto drajsate?
2: Ja. Pač... Hrvati bi rekli navika.
0: Dobro, navika.
2: Navik.
0: Zdaj pa gremo naprej, da predstavimo še ministra
3: listno?
0: Oziroma
3: no?
0: predstavnika vlade, pol penzion, gospod Sajovic, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Vi ste?
1: Minister
0: vlade za pol penzion.
1: Minister za bazen, minister za napihljive krokodile.
0: Pravite, minister za bazen.
1: Za bazen. O bazenu, pa šlaufi, napihljivi, kroko.
0: Ha, zdaj boste pihali še.
1: Deli, odflamijati. To sem pa rekel, zdaj mi je pa začelo zraka kisika jemati. Sem začel pa govoriti na H. Lejte. Tale. Gre pa.
0: Ampak zdaj pihate s 7-metrski bazen.
1: Težko.
0: Dobro, gospod Sajovic, balon je pokazal 2,3 promila. Ne rabite več pihati.
1: Vse smo vlada v senci. Naj bo, kot bo, kot je, je. Boljše ne bo. Bili smo zraven bazena. Zdaj smo malo stran od bazena, pa smo si naredili pa svoj bazen.
0: Zdaj pa bomo predstavili še ministrico za dve kepici, to je Tanja Fajon, gospa Fajon, iz zunanje politike do funkcije ministrice za dve kepici.
4: Ja, lepo pozdravljeni. Torej, na ministrstvu za zunanje, za deve in diplomatske koktejle vzdržujemo odnose z državami, ki premorejo dobro morje, dober sladoled ali pa oboje. Tako.
0: Ali pa oboje, to se pravi program, je jasen, ne?
4: Jasno, tako, vse je kristalno, jasno, tudi potapljanje ponujamo v naši vladi za dve kepice, lahko jeste sladoled, potem pa skočite še malo v vodo in
0: skočite še malo
4: s plavutkami plavate.
0: In s plavutkami
4: odplavate. Se potapljate,
0: se
4: tako.
0: Se potapljate,
4: tako.
0: Ne, pravi gospa Fajon.
4: To pravim.
0: Zdaj pa presenečenje te vlade.
1: Bi kdo skuter ob obali. Skuter. Bi kdo skuter. Abi skuter.
0: Kaj imate to krafne? Se tudi derete.
1: Ne, skuter.
0: A skuter, samo skuter.
1: Ja, pa s pedalom. Imamo pa tudi vafel.
0: Uh-huh. Pa pečeno koruzo.
1: Grem skočit. Na banji, če bote.
0: Uh-huh. Sam vrvi pa ni na tem banjiju.
1: Ja. Varčevalni ukrepi.
0: To je trend iz Brazilije, ne? Takšen ja. Banji.
1: Palačinke z nutelo, palačinke z orehi, z marmelado od Marelce.
0: To je zdaj vaša naloga, ne?
1: Krofi, pomfri s kečupom. Mhm.
0: Po koliko imate pa ligne? Po koliko so pa ligni pri vas frigani?
1: Ne, srednja cena, 25.
0: Uh-huh. Istarska cena lignjev, torej.
1: Ja.
0: Ampak zdaj greva korak naprej, ne, gospod Sajovic. Presenečenje te vlade je, ne, minister za all inclusive, ne. To je gospod Zoran Janković, gospod Janković. Kaj pomeni to, da ste v vladi v senci minister za all inclusive?
5: Ja, lepo pozdravljeni, dober večer, gospod Zlak.
0: Dobar večer.
5: Jaz vas zelo rad gledam. Ne.
0: Dva dni nazaj sva se srečala, ne sva opravila že intervju.
5: Sva opravila intervju, se
0: pa
5: ne spomnim.
0: Prejšnji teden ste bili moj
5: gost. Ne spomnim, premlet ste, ne. Zame ste velik premlet, ne. Kar se tiče all inclusive, ne, vsi bojo imeli za pesnico, ne, ker vemo, da to se pač all inclusive imaš tudi za pesnico, ne, in kar po to za pesnico, da tako vprašati, ne, če ste novinar. Ne.
0: Kaj dobite, ne, pod to za pesnico? Ne?
5: Po to za pesnico vi dobite, recimo, cel poletje se v telo sprehajali po Bikošičevi cesti. Ne? Uh-huh. Bikošičeva cesta, imate akreditacijo za Bikošičevo cesto, da se lahko peš, ne, pa da z avtom, ne, ki bo pol v bistvu zaprta. Ne?
0: A z avtom lahko prideš?
5: Ja, pescona zdaj spada pod all inclusive ponudbo. Ne? Uh-huh. Mi, take ceste, take lepega sprehoda po Bikošičevi didi imate. Ne? Dober besu svetu tega nima. Ne? tako da, da bi kot Čirčevi, ne?
0: Na kateri ulici?
5: Bekoširčeva. Bekoširčeva. Ne, Bekoširčeva.
0: Bekoširčeva,
5: ne.
0: Bekoširčeva
5: cesta, ne, kaj se tiče, da tako gre, obes, da Dačarevo, ne. Dačar Bekoširčeva. Tukaj imate res od inkluzijo, ne. Kar v srce poželi, babo zdrav par, greste lahko parko, seco, zdrav bate, ne vem, kar se pa tiše Čekočečeve ulice, ne, tudi je zdrav, Čekočečeva ulica, pa bate pa zdaj sodišče, zdaj bate zelo lepo, pa da rabo sodišče, ne,
0: pa zdrav, da še tudi,
5: da ko dozveš, pa kožišče, pa kdešče, da zapet tudi, gledajte, lahko gledate sabaga bišče, ne. In jaz bi rad se zahvalil, ne, za vso to Oli Kuzi ponudbo, jaz bi pa tudi dal zdaj jedno zahvalo moji, ne vem, ne, OTP-ju, Boj Badžarom, ne, ker tako lepo delajo to Dašo e-bodiko, ne. E-bodika, ne, se vemo, kje
0: zdaj, tukaj iz vašega PR-ja so mi napisali, da ste se naučili tudi mađarsko.
5: Ja, in gre pa takole, ne, v bistvu lahko zdaj zvadim nastop, ne, oziroma ne.
0: Izvolite, zahvalite se
5: mađarom. Pjači, ebo zok, seret, hetera, jot, terdeš, beget, eget bole, geopolitika, feg štulek, da je djule al, za barikade vesiš, kje se ti vara držo bela poles, meda kje dorza, kje se ti kot efektu slazeč je celuloza, jer že če pač okelek, ne, pa prijatelji so bili od deda, pa vedno bomo, ne, pač zdaš mi, zdaš mi Mađari, ne, moram pa še podariti, ebe, kje šte ben, ferke tvo, paš dezvijo jak, kosto forites, jer že suda kaptak, ne, jer da, Gjo Hazaj, Erđet, Abrika Tjozdek, Rafa Dodo, Debet Kozije, Kršova Lasi, Kedov, Fotgodasa, Sfutute, Ebeto, Kriječ, Ič, Hetefi, Polaba, Filobad, Javulak, Jegesek.
0: Jegesek, ne. De. Pravite, pizdek Jegesek.
5: De, tega ne. Pa nisem rekel. Vi ne znate mađarsk, ne?
0: Mogoče ne znam dobro mađarsk.
5: Ne znate ampak... vi mađarsk.
0: Dajte še enkrat prebrati zadnji stave, gospod Janković.
5: Ne, da
0: ampak češ... malo hitreje, če lahko
5: preberete. Abi kezovete ta fižule, tak ječ hetofi fjolbad fjolstosad javulake degesek, ne?
0: Javulake degesek.
5: Javulake degesek.
0: Hitrejše.
5: E ker ne boštaš hoč, ne? Leve tu kitar šhet, hata lervo, resbedis, Hesen, Sodortun, Ešbeje, Kelo, Taluk, da ne su šečeva.
0: To je bilo zahvalni govor, ne,
5: gospode? Debes, Baga, Keštid, Hadeb, Kelebedi, Hagvete, Lasele, Idrardo, Hafet, Vedadide, Siguro, Badart, Edo, Vižas, Sajta, Forit, Madjurosak, Salja sad, a dolar je že den kersitul.
0: Vedno ste bili prijatelji in vedno boste, ne znači, pravite, gospod.
5: Vedno je do tak, bidža časka. Da. In to je moj zaključek pogovora, ne. Oziroma mojega govora, ne.
0: Hvala lepa, gospod Hvala Janković, vam. Gospod poslanec, oziroma predsednik vlade, v senci gospod Golob, ne. Samo še to za prehrano je Matjaž Han, ne, kot minister za čevapčiče ligne in gospodarsko sodelovanje z žarom.
1: Tako je.
0: Je res?
1: Tako je. Zdaj, kulturni resor je prevzela pa Asta.
0: Ja.
1: Sistematično popisuje in varuje brisače.
0: Dobro.
1: Ja. Brisače slovenskih dopustnikov.
0: Kaj pa klemam boš
1: tjaz? Brisače so pomemben del nacionalne dediščine.
0: To je res, ne. To je res, gospod poslanec. Kaj pa klemam boš tjaz?
1: Skrbi za fiskalno stabilnost.
0: Česa?
1: Sladoljada. Česa pa. Veganskega. Aha. Te ste kot mineralni cukr notri. Ste kako težko je držati sladoljetke kremast, če je veganski, ko je dzune 35 stopinj.
0: Je težko.
1: Teže je uskladiti kot NATO izdatke. Sladoljet imaš v roki, se topi, gre po tebi. Kako je to uskladil?
0: In to bo zdaj počel Klemen Boštjančič, kaj pa Marjan Šarec?
1: Tu je že to?
0: Marjan Šarec je
1: Tega človeka pa nisem vežel že dolgo. Kje pa je, kaj Šarec? Ma njega pa nisem režel videl dolgo.
0: Odkar ste ga dali na listo, ga niste več videli.
1: Kaj ima še vdaj veseli pušeljc?
0: To pa ne bi vedel. To bi pa verjetno srečal.
1: Spomnil se, kako je še vodil na radio vdaj veseli pušeljc. Kje je ta človek? Ma je bil pri meni, je bil samo... Poleg, kje smo ga dali nekaj za evropskega poslanca ali kaj?
0: Odkar je bil na listi,
1: ga niste več? Škoda je njega za evropskega poslanca.
0: Bi lahko šel vdajo na zdravje.
1: Škoda, ker najboljše v tujino pošljamo. To je škoda. Marjan Šarec. Škoda je za evropskega poslanca. Moj bil pri nas, je bil dober.
0: Zelo dober je bil, ne?
1: Kje je kaj z Marjanom?
0: Kaj bo počela Emilija Stojmenova duh, ne? Tudi ona je baje članica vlade v senci.
1: Ona je na ministrstvu za digitalni odklop. Ja.
0: In kaj bo tam počela?
1: Ma ona, kaj, razvija neke ukrepe tam. Ko da je ona kdaj vedela, kaj dela. Nekaj bo delala, nekaj se že najde. Včasih tako treba tudi malo prijatelja dati neko službo samo da je. Ma pisarno, skratka, na plaži. In kaj bo? Ne vem, spodbujala bo ljudje, da bodo odložili telefon.
0: Zdaj pa se...
1: In se končno namakali gospod, v morje, se je malo razplavali.
0: Gospod poslanec, samo trenutek...
1: Pa bežite mi s tem poslancem nehaj, reče bivši predsednik vlade.
0: Dobro, bivši kajakaš.
1: Bivši kajakaš,
0: Robert Golob. Ne, zdaj pa morava iti korak naprej, kaj ti... Pri nas v studiu je zdaj influencerka, ne?
3: A moj ki, bog, takole, ki se nas tam današnji ki... kol me pa vklicil, tle je bilo tako dolgočasen, pa tale Golob res gleda tako ful zmatran.
0: Ampak vi ste včasih delali za gospoda Goloba?
3: Ma ja, jaz sem delala za fuljenih ljudi, ti nam je zihtala fuljenega džaba, jaz sem...
1: Torta!
0: Za koga
1: torto,
0: je ta to?
1: Torto!
3: Aha, gospod, saj...
1: Torta!
3: Jasna bomka zgleda tako kukar neki, k...
1: Nam jo je poslal!
3: Mislim, tako ne zgleda tako za Instagram, tako da jaz znaš, da ne bom. Kaj ste hotel vprašati?
0: Po naših podatkih, ne, zdaj delate za slovenske železnice.
3: O moj bog, a ne da, a ni to ful hecen, ampak res delam za slovenske železnice.
0: Zakaj? Ja, zakaj delate za slovenske železnice? Ma, predvsem, kaj delate na slovenskih pač, železnicah?
3: Dobila sem službo na slovenskih železnicah in je pač ful cool, tako da zdaj pač imam vse... Tako rabijo pač enega, da se s folkom pogovarja, pa tako res rada govorim. Mislim, tako ne zanima me ta dialoga, razumeš? Kaj veš, kaj mislim? Tako zanima me, sem tako enosmerna komunikacija, ampak dober. Pač, in pa
0: tako
3: sem
0: kot
3: pač,
0: mene.
3: Ja, ano da, mi so si tako v bistvu ful podobno. Jaz tako ful čudem eno tako, neko povezal. No, dober, whatever.
1: Vlače tole torta nam je Jaka poslal.
3: Hvala, Jaka. Ful lepo drugače, Jaka. Jaka. Sem pač resni za Instagram. Seš... Tega ne moram reči, Igor. Ok, dober. Drugač pa, jaz sem pa štala vse spletne kanale, čez tudi TikTok pa Instagram.
0: Zakaj ne morete reči tega, kar je Igor rekel?
3: Mislim pa škodi, sem mi fulne sramen.
0: Ne, ne, kaj je rekel, nekaj je, kaj vam je v slušalko rekel Igor Bračič?
1: Ne, pa, ne, direktno, kaj je rekel,
3: ne bom jaz tega, mislim, zdi, kaj,
0: ne
3: moram,
1: veš
3: kaj, a veš kaj,
1: ne, ne bom imel glasno govoril, da se njega ne bi slišalo. Zdaj, kad na glas govori samo zato, da bi se ga slišalo.
0: Točno. Gospa influencerka.
3: Mislim, sploh pa, gospod, tudi vi ste slišal, pa lahko tudi vi to poveste.
0: Torta. Ne, jaz nisem slišal, ker imam druge slušalke, ne.
3: Ja, ja, to pa sploh ni res. O, glavno.
0: Kaj je rekel Igor, če vas direktno izzovem?
1: Torta!
0: Ne?
3: Veš kaj, a hočeš, da povem, kaj je o slovenskih železnicah?
1: Moj, kaj slovenskih železnicah?
0: Povejte, kaj
3: o slovenskih železnicah. Jaz sem prevzela vse te... spletne kanale, razen Facebooka, kato sem pa tako leko ukinila, ker tam pa res tam stari ljudje so gor in to je pač res grozen. Mislim, to je tako, a lahko sem tako povem še enkrat, se vem, da radio je pač tako obskuren medij, ampak vsi, ki ste nad 55, prosim, a se lahko sem odstranite, tako like iz družbe, pa se pač ne kažete, ka to je pa... Ali pa vsaj za omrežje, mislim, tako res čim manj vas hočemo videti in vse je vse lepo, da ste stari, pa pač da imate izkušnje, ali pa whatever, sam tako res stran od vsega, kar vas gleda. Tako, bote v svojih hišah pa v domovih za ostarele. Mislim, kaj si starejši od 60, pač noč ni prav, tudi iz kjega kolkota se snimaš. V glavnem, pa ste iz železnice, jaz hočem, da mladi začnejo to končno uporabljati. Mislim, sej ful glupo, a ne, sej kdo pa uporablja železnice, kaj pač to pomeni, da nimaš avta, pa jaz jih tudi ne uporabljam, kaj se mi zdi tako grozen, da kar z enimi ljudmi tam sediš.
1: Nekaj, mene, pa tako... Da ti pokažem samo nekaj, prej samo kaj...
3: Kaj?
1: Da ti nekaj pokažem, na samo eno aplikacijo mi naloži, prosim.
3: Oh, moj bok, šite, a ti ne more to Tina pokazati? Mislim,
1: okej,
3: okay.
1: Pa
3: pa
1: šla, mislim,
3: pa da sem
1: še pustori povedala,
3: da
1: bo... Dobro,
3: kaj bi
1: rad vedela? Kaj brežiče,
6: no, jaš, prozemi
1: program,
6: kaj, ne moreš?
1: Zdaj tako!
6: Ven! Kot sto dajo!
5: Ne, jaz nisem, ven!
6: Ajde, nisem za... Zitot!
5: Ajde, gremo!
0: Nisem tukaj zapošljen!
6: Vsi ven!
5: Šet! Bil si tle zapošljen, več let, na odmevih.
6: Se bo te vi, se bo te vi norca delali, tako.
5: Zginte ven, čisto
6: si! Vi pa mi ti obroka ne bote dobili.
5: Zgin ven, tudi na ben. Zdaj bo od tega, tega dne naprej, od danes naprej to radio ga, pika, ga.
6: Tako,
5: pika.
6: Zoran, ja. Zdaj imamo pa midva še mal etra. Zdaj še mal etra. Zdaj pa lahko povemo, kaj čemo. Zdaj pa povej.
5: Zdaj pa lahko povejo, kaj čemo.
6: Zdaj pa tako. Drage poslušalke in poslušalci,
5: ja.
6: Dost je bilo.
5: Dost je bilo.
6: Dost je bilo
5: sto
6: indoktrinacijo. Ej, habe genug, od baha. Od baha bomo zavrteli.
5: Od baha.
6: Ej, habe genug, od baha.
5: Ja.
6: Zdaj pa dost s temi. Ja. Hlapci.
5: Šluz.
6: Tako.
5: Šluz gemah.
6: Pa z vsemi ja. Drugimi. Konc je bilo. Zdaj bomo mi tla prevzeli und wir werden machen so, dass es richtig sein werde. Gut?
5: Ja, gut.
6: Bist du mit mir einverstanden?
5: Ich habe einverstanden.
6: Sehr gut.
5: Sehr gut.
6: Und jetzt?
5: Und jetzt?
6: Ein Lied.
5: Ein Lied?
6: Oh, Frühling, komm!
5: Oh, Frühling, komm!
6: Mit mir zu singen.
5: Mit mir zu singen.
6: Sehr gut.
5: Sehr gut.
6: Das war sehr gut, Sohan. Sehr, sehr gut. Und jetzt die Nachrichten.
5: Und jetzt die Nachrichten.
6: Aber die richtigen Nachrichten. Und nicht die solchen, die so da waren. Was auch immer. Es bleiben im Raum. Zoran.
5: Zoran, ja.
6: Gott, Gott, Gott. Und Zoran.
5: Ja.
6: Und Zoran. Und Zoran, Pika, Zoran.
5: Zoran, Pika, Zoran. Zoran pika ta.
6: Das war ein Befehl.
5: Ein Befehl, ja.
6: Das war ein Befehl. Und jetzt Aviso.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Zveza društev gluhih in naglušnih ob 5. obletnici upisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Slovenski znakovni jezik po navedbah zveze nima zagotovljenega sistemskega financiranja. Razvoj novih kretenj je v veliki meri še vedno odvisen od predanosti gluhih posameznikov, strokovnjakov, tolmačev in prostovoljcev. Gluhi otroci pa še vedno nimajo vseh pogojev, da bi se lahko učili v svojem jeziku in o njem. Izraelska vojska je sporočila, da nadaljuje napade na vojaške položaje Hezbolaha na jugu Libanona. Pri tem naj bi bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 30 je ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Po pojasnilih judovske države gre za odgovor na Hezbolahove ponavljajoče se kršitve premirja. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki je bil ubit član posadke ladje, ki je pod panamsko zastavo plula v Črnem morju. Tarča obsežnega napada z droni je bil tudi del jedrske elektrarne Zaporožje, so sporočile ruske oblasti, ki nadzorujejo nuklearko. V enem od oddelkov je izbruhnil požar. Poročil o morebitnih žrtvah ni, škode pa še ne morejo oceniti zaradi nevarnosti nadaljnjih napadov. V Črncih pri Japačah so ob reki Muri prav zdaj odprli prvo valilnico Kečik v državi. Ta uporablja rečno vodo, da se ribe že v zgodnji fazi razvoja prilagodijo lokalnemu okolju. Mladice Kečik, ogrožene vrste rib, imenovane tudi morski zmaj, bodo pozneje izpustili v naravo. V Mariboru se bo čez pol ure začela tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Prva, bolj razgibana z dvema daljšima usponoma. Kolesarje bo pot vodila mimo Slovenske Bistrice, Oplotnice, Zreč, Vojnika in Laškega do današnjega cilja v Celju. V zeleni majici vodilnega bo startal Novozelandec Lorenz Pitti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev bo v prihodnjih dneh še večja, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno. Verjetnost neviht bo majhna. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Krajši zastoji so tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na dolenski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. To so bila poročila. 11 in 4 minute bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 27 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 27, piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 28, zračni tlak 1020 milibarov ustaljen. Murska Sobota in Novo mesto jasno 29, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 28, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 30, zračni tlak 1020 milibarov rahlo raste. Bilje pri Novi Gorici jasno 30, Kredarica oblačno 12, Rateče 25, Rogla 18, piha južni veter 11 km na uro. Celje 28, Maribor 27, piha vzhodnik 12 km na uro. Črnomelj 29, Kočevje 27 in Koper 26 stopinj.
1: Idemo, pojdje.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo predvidoma trajal 2 tedna, osvežitve v obliki neviht pa bodo le lokalne in kratkotrajne. Temperature bodo odstopale od povprečnih junijskih, kljub temu pa ne tako močno kot drugod po Evropi. Klimatologi opozarjajo, da se bo na poletno vročino treba navaditi. Pri nas smo imeli najmočnejši vročinski val doslej leta 2013, taka poletja pa bodo lahko do sredine stoletja nekaj običajnega. Podrobneje Erna Strniša.
2: Temperature vse tja do 35 stopinj Celzija, na Primorskem lahko tudi več, postopno vse bolj topla jutra oziroma prihod tropskih noči, ko se tudi po noči ne ohladi pod 20 stopinj. Vse to lahko pričakujemo v naslednjih dveh

0: tednih. Takole je opozorilo strnil vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Začeli bomo z opozarjanjem z najnižjo stopnjo opozoril, to je rumeno, s to smo že začeli, potem pa bomo stopnjo opozoril dvigali, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša. Nekako najbolj izrazita, kot sem že omenil, bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej, 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se kar, oziroma se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje, kar dokaj izrazite vročine.
0: A kaj sploh je vročinski val? Gre za neprekinjeno obdobje vročega vremena, ki je lahko nevarno za žive organizme. Po svetu so opredelitve različne. Kot pravi klimatologinja Katja Kozjek-Mihelec, je ARSO leta 2017 oblikoval uradno definicijo za Slovenijo.
2: In sicer vročinski val smo definirali kot obdobje vsaj treh zaporednih dni s povprečno dnevno temperaturo zraka na določeno mejno vrednostjo za izpravno podnebno območje. Slovenijo smo razdelili na tri podnebna območja in za nižine v srednje in vzhodne Slovenije je ta mejna vrednost 24 stopinj, za Primorsko je ta mejna vrednost 25, za višje ležeča območja pa 22 stopinj Celzija.
0: Namenoma je bila izbrana povprečna temperatura in ne najvišja, saj je pomembno tudi, koliko ohladitve prinese noč. Sicer pa je dotok toplega zraka lahko bodisi iz celinske, bodisi iz morske subtropske zračne mase. Glede na to radi govorimo o tako imenovani suhi vročini ali o sopari.
2: Morska subtropska zračna masa vsebuje veliko vlage. Ko imamo nad nami ta zrak iznad morja, ni tako izrazit ta temperaturni trend oziroma pač temperaturni hod čez dan, je pa bolj soparno, tudi noči so toplejše in takšne razmere so idealne za nastanek takšnih bolj kratkih, ampak bolj soparnih, bolj obremenilih vročinskih valov. V primeru celinske subtropske zračne mase je ta bolj suha, tudi bolj stabilna in pa tudi bolj vroča. V tem primeru imamo izrazitejši temperaturni dnevni hod in pa tudi najvišje temperature so višje kot v primeru morske subtropske zračne mase, ampak je pa bolj suho in v tem primeru imamo nekako idealne pogoje za nastanek bolj dolgih, suhih, nekoliko manj močnih vročinskih valov, saj se saj nekoliko vročina omili po noči, ko nam malo pade.
0: Če so bili vročinski valovi pred letom 1990 redki in kratkotrajni, jih je zdaj več, ne le en ali dva, ampak trije, štirje ali celo do sedem na leto in vse daljši so. Gre za posledico globalnega segrevanja in Slovenija leži na območju, kjer se to dogaja hitreje od povprečja. Pri nas se segrevajo tako zime, kjer snežna odeja po nižinah postaja redkost kot poletja. Po letu 2000 je trend posebej opazen. Katja Kozjek-Mihelec.
2: Po vročini se v Sloveniji stopala predvsem leta 2003, 2013, 2022 in tudi 2024. Leta 2013, v začetku poletja, smo imeli v Sloveniji, saj v večjem delu Slovenije, najmočnejši vročinski val pri nas doslej. Takrat smo na številnih merilnih mestih dosegli nove temperaturne rekorde. Takrat je bil dosežen tudi slovenski temperaturni rekord, sicer 8.8. smo v letališču Cerklje ob Krki na letališču izmerili 40,8 stopinj Celzija, ta rekord še vedno drži.
0: Tekoče desetletje je prineslo že nove rekorde. Leta 2022 denimo izredno dolgo ustrajanje vročine na Primorskem, ko so Kras pustošili požari. Najbolj izreden poletni mesec doslej pa je bil lanski junij, ki je bil rekordno suh in rekordno osončen. Novi temperaturni rekord tega meseca pa je presegel 38 stopinj. Prihodnost bo težko drugačna. ARSO je pripravil oceno podnebnih sprememb do konca stoletja, ki vključuje različne scenarije. Bo pa temperatura naraščala po srednjem scenariju za okoli 2 do 3 stopinje. To se morda ne zdi veliko, a gre za povprečno temperaturo in ne denimo za malenkostno razliko v današnjem vremenu med Ljubljano in Koprom. Klimatologinja pojasnjuje, kaj lahko pričakujemo.
2: Bo seveda tudi več tropskih noči, več vročih dni. Tropske noči, to so noči, ko temperatura po noči ne pade po 20 stopinj Celzija. V zadnjih desetletjih smo jih na primer v Ljubljani imeli tam 5 do 10 na leto, v prihodnjih desetletjih jih lahko pričakujemo še enkrat toliko. Vroči dnevi, podobno pri njih, to so dnevi s temperaturo nad 30 stopinj Celzija. V sredini stoletja lahko v Ljubljani pričakujemo za pol meseca več takih dni. Pa tudi v bistvu smo analizirali še nekaj vročinskih kazalnikov oziroma kazalnikov vročinskih valov, ki tudi vsi nakazujejo na to, da se bo vročinski stres še stopnjeval in v bistvu bi lahko imeli v sredini stoletja po nekem tem srednjem scenariju za mesec več vročinsko napornih dni. In tudi prej sem omenjala poletje 2013, ko smo imeli v večjem delu Slovenije najmočnejši vročinski val. Taki vročinski valovi bi lahko v resnici v prihodnosti bili nekaj običajnega, lahko pa pričakujemo tudi še poletja, ki bodo še bolj topla kot tako smo jih imeli doslej.
0: Segrevali se bodo tudi ostali letni časi, morda še najmanj pomlad. Bolj negotova pa je napoved glede količine padavin, ki jih bo poleti v južnem delu Slovenije najverjetneje manj, v drugih letnih časih pa jih lahko manj ali tudi več. Celo če jih bo več, to ni nujno dobro, se gre lahko za velike količine ob kratkih močnih nalivih oziroma ekstremnih vremenskih dogodkih, ki pa ne prinašajo zaščite pred sušami.
3: Vročina pa ni le slovenska zgodba. Zelo visokimi temperaturami se te dni namreč spopada velik del Evrope. V Franciji so oranžno opozorilo zaradi vročine razširili že na 53 departmajev. Temperature pa se bodo marsikje pospele do 40 stopinj Celzija. Oblasti opozarjajo predvsem starejše kronične bolnike in majhne otroke, naj se zadržujejo v prostorih, saj vročina predstavlja resno tveganje za zdravje. Podobno je tudi v Veliki Britaniji, kjer so za jug Anglije dali oranžno zdravstveno opozorilo. V Londonu prihodnje dni pričakujejo več kot 30 stopinj Celzija, kar je za britanske razmere že skoraj izredni dogodek. Vročina povzroča težave tudi v Španiji. Zaradi požara ob železniški progi v Kataloniji je bil včeraj za več ur prekinjen hitri železniški promet med Madridom in Barcelono. Španske oblasti ob tem opozarjajo, da se prvi letošnji vročinski val šele začenja. Že ta konec tedna bodo temperature marsikje presegle 40 stopinj Celzija, zato pričakujejo tudi povečano nevarnost gozdnih požarov. V takšnih dneh torej velja preprosto pravilo: manj sonca, več tekočine in več pozornosti do najmlajših, starejših ter naših štirinožnih prijateljev.

0: Pred pravkar slišano skladbo, ki jo je zapela ameriška izvajalka indie glasbe Molly Birch, smo govorili o težavah, ki jih povzroča vročina v Kataloniji, zato se še za nekaj trenutkov na prvem pomudimo v katalonski prestolnici. Barcelona je eno najgosteje naseljenih mest v Evropi in v zadnjem desetletju Avtomobile umika iz posameznih ulic in celih mestnih četrti, izpraznjeni prostori pa preuredijo v parke in sprehajalne površine, namenjene okoliškim prebivalcem. Kaj vse je potrebno za realizacijo načrtovanih sprememb, pa v naslednji minuti.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Ariadna Mikel, arhitektka in urbanistka, ki vodi urad za urbano strategijo in ekologijo pri barcelonski mestni administraciji.
2: First of all, to talk with the people.
3: Najprej se je treba pogovarjati z ljudmi. To zahteva veliko časa, zbiranja podatkov in dela. Biti je treba pošten in pripravljen tudi kaj spremeniti v svojem načrtu. Sodelovanje javnosti ne pomeni zgolj izpeljati, kar si že zamislil. Če se odločiš za participacijo, moraš biti dovolj prožen, da dejansko prisluhneš potrebam in projekt temu primerno prilagodiš.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: 3x2v.zpms.si.

0: Ko bo vročina proti večeru vendarle nekoliko popustila, bo v Novem mestu zaživelo tudi mestno jedro. Začenja se namreč festival Novomeško poletje, ki bo v prihodnjih tednih na treh prizoriščih ponudil 7 glasbenih večerov in prijetno poletno druženje pod odprtim nebom. Letošnji festival bo v znamenju domače glasbe, nocojšnje odprtje pa bo tudi poklon legendarnemu festivalu Rok Otočec, ki je pred 50 leti začel pisati eno najpomembnejših zgodb slovenske rokovske scene. No, pred koncertom bodo v Dolenjskem muzeju odprli razstavo Rok Otočec, košček raja, zato sem poklical kustosa Mateja Rifla, ki bo povedal nekaj več o razstavi. Dobar dan želim.
1: Lep dobar dan.
0: Rok Otočec je za številne veliko več kot glasbeni festival. Kakšno zgodbo pravzaprav pripoveduje razstava Rok Otočec, košček raja?
1: Ja, no, letos obeležujemo 50 let od začetka, se pravi, ko so ga prvič izvedli, se pravi leta 1976, potem je sledila še ponovitev 83. leta in potem 17-krat zaporedna izvedba od leta 1997 do 2013. No, Rok Otočec je zagotovo bil eden najprepoznavnejših slovenskih glasbenih festivalov in ima v domačem kulturnem prostoru poseben status. Se pravi, mi smo želeli to zadevo obeležiti, zato smo se odločili tudi, da bomo pripravili razstavo, ki cilja predvsem na generacije, ki so obiskovale ta festival. To so danes ljudje v poznih 30-ih, 40-ih, 50-ih in tisti, ki so obiskovali prve dva festivala, so tudi že malo starejši. Tako da želja je, da se ponovno zberemo in obudimo spomine na tiste čase.
0: Festival je bil znan po vrhunskih koncertih, pa tudi po blatu, kampiranju in posebnem vzdušju. Kako ste poskušali na razstavi ujeti prav ta duh Roka Otočec, ki ga ni mogoče spraviti v vitrino?
1: Ja, res je. Mi smo na samem razstavnem prostoru smo naredili rekonstrukcijo festivalskega prizorišča. Se pravi, tukaj imamo originalne predmete iz odra Rok Otočca, tukaj smo naredili rekonstrukcijo trave, celo blata. Vse skupaj pa je dopolnjeno z izvirnimi predmeti iz tistih festivalov, se pravi od manjših predmetov, kot so vstopnice, zapestnice, brošure, do majic, seveda tukaj ne manjkajo izvirni plakati, preko katerih obiskovalec ponovno spomni, katere skupine so nastopale. Vse je dopolnjeno z seveda glasbo iz festivalov, z videoposnetki. Skratka, vse je narejeno tako, da ko obiskovalec že stopi v razstavni prostor, da se mu vrnejo spomini na mladost.
0: Če bi morali nekoga, ki Roka Otočca ni nikoli doživel, z enim samim eksponatom prepričati, zakaj je bil ta festival tako poseben, katerega bi izbrali vi in zakaj?
1: No, teh eksponatov, predmetov je kar precej. Jaz mislim, da najlepše, mogoče ga ne zajeme samo en predmet, ampak predvsem poudarek je na spominih, namreč ljudje, ki bojo obiskali razstavo, imajo tako številne spomine na ta čas, naj si bojo to glasbeniki, naj si bojo to obiskovalci, organizatorji. Jaz bi privoščil tistemu, ki ni nikoli obiskal Rok Otočec, da pride na razstavo in si vzeme čas in posluša vse te zgodbe, vse te prigode, vse te anekdote in bo videl, da so bili to krasni časi za mladino, krasni časi za poslušanje dobre glasbe. Skratka, dobil bo neko novo izkušnjo, spoznal bo, kako je bilo takrat lepo, kako so se imeli ljudje lepo.
0: Mogoče čisto za konec še to, dokdaj bo odprta ta razstava?
1: No, ta razstava se odpira 20. junija in bo odprta do 8. februarja naslednje leto, se pravi, kar nekaj časa je še na voljo za obisk te razstave.
0: Matej Rifel, hvala lepa za ta pogovor in seveda upam, da bodo v prihodnjih tednih in mesecih prostori Dolenjskega muzeja polni, tudi zaradi razstave Rok Otočec, Košče kraja.
1: Najlepše hvala, lepo vabljeni.
0: Srečno.

0: Ura je 12. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Več sodišč po državi je danes dobilo elektronska sporočila o nastavljenih eksplozivnih sredstvih. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili iz Generalne policijske uprave. O elektronskih sporočilih so bili obveščeni na policijskih upravah Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. Policisti so opravili nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Preiskava poteka. Analiza letošnjega nacionalnega preverjanja znanja je pokazala pomanjkljivosti pri bralni pismenosti. Pri pisanju krajšega besedila v celoti dosega standarde le približno 15% tretješolcev. Zato pristojna predmetna komisija učiteljem svetuje razvijanje bralnega razumevanja in več nalog odprtega tipa. Poudarjajo še pomen povratnih informacij. Tudi v višjih razredih spodbujajo k poglobljenemu in natančnemu branju besedil in navodil, saj je bralna pismenost pomembna pri vseh predmetih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po prvem dnevu vrha Evropske unije v Bruslju, na katerem so po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Kijevu, včeraj sporočil, da je pripravljen na pogajanja z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom. Po njegovih besedah mora Unija pospešiti prizadevanja za boj proti ruski agresiji. Med drugim naj se v celoti zaveže izvajanju sankcij, saj bo Ukrajina le tako lahko okrepila svoje pogajalsko izhodišče. Ameriška vojska je včeraj v Tihem oceanu izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo vpleteno v tihotapljenje drog, so sporočili iz Washingtona. Pri tem so bili ubiti trije ljudje. V okviru kampanje proti domnevnim tihotapcem so ameriške sile od septembra lani ubile skupno več kot 200 ljudi. Svet mestne občine Nova Gorica je sprejel predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Njegov del bo oddelek za dolgoročne učinke Evropske prestolnice kulture. Svetniki so sicer ugotavljali, da organiziranost, stroški in upravljanje dediščine niso dovolj natančno opredeljeni. Občina je pred časom predlagala, da bi kulturni dom pripojili zavodu GO 2025, ki je vodil EPK, kar je sprožilo nasprotovanje zaposlenih in širše javnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno, verjetnost neviht bo majhna. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Kopru pa za 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
2: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.
0: Ura bo 12 in 5 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 19. junija.
5: Na današnji dan.
0: Na Neprecenljiva gradbenikova podpora arhitektu, ustanovitelj tovarne čevljev Peko, odvetnica in njena pripovedna proza.

0: Matko Prelovšek je na Dunaju diplomiral iz gradbeništva in najprej delal pri deželnem stavbarskem uradu v Ljubljani, nato pri mestnem gradbenem uradu. Odločilno je prispeval k popotresni prenovi Ljubljane, saj je posebno skrb namenjal mestni infrastrukturi, regulaciji Ljubljanice in izsuševanju Barja. Med drugim je sodeloval pri graditvi kompleksa Dekliškega liceja Mladika, gimnazije za Bežigradom in mestne klavnice. Po vrnitvi arhitekta Jožeta Plečnika iz Prage, to se je zgodilo pred 100 leti, je Prelovšek dosegal, da je ta lahko nemoteno uresničeval svojo vizijo slovenske prestolnice. Tako je ime gradbenika Prelovška neločljivo povezano z nastajanjem Plečnikove Ljubljane, saj je načrt kljub kratkovidnosti takratnih mestnih politikov znal uspešno uresničiti. Matko Prelovšek se je rodil pred 150 leti v Mengšu.
1: Na današnji dan.
0: Peter Kozina je bil najprej trgovec in trgovski potnik, pozneje pa čevljarski podjetnik. V Ljubljani je ustanovil podjetje za izvoz izdelkov domače obrti in čevljev. Leta 1903 pa skupaj z Gospodarsko banko in Zadružno zvezo še podjetje Peter Kozina & Company. In o pomoči kapitala Zadružne zveze začel v Tržiču graditi tovarno čevljev, pozneje znano pod imenom Peko. Leta 1917 je postal njen edini lastnik. Med svetovnima vojnama je po nekdanji Jugoslaviji odprl približno 50 prodajaln s čevlji. Skrbel je tudi za svoje zaposlene, saj jim je z graditvijo stanovanj omogočil tudi ugodne bivalne pogoje. Kozinovi poslovni uspehi so začeli usihati v drugi polovici 20. let. Bankrotiral je in nato nenadoma umrl. Muzejski viri pravijo, da so ga v Beogradu, kjer se je pogajal za milijonski posel po naročilu za vojsko tedanje države, ki ga je spravil na beraški boben, preprosto zastrupili in tako končali zgodbo. Po vojni je bil Peko nacionaliziran. Njegova zgodba se je končala po 113 letih, s stečajem leta 2016. Podjetnik Peter Kozina se je rodil pred 150 leti v Doleni vasi pri Ribnici.
2: Na današnji dan.
0: Pisateljica in odvetnica Ljuba Prenar je bila v letih od 1936 do 1939 odvetniška pripravnica v Slovengradcu in Ljubljani. Leta 1941 je doktorirala iz prava in od tega leta sodelovala tudi z Osvobodilno fronto, vendar se je z njo dve leti pozneje razšla. Po vojni je bila odvetnica, zaradi nestrinjanja z novo oblastjo je bila nekaj časa zaprta. Pisala je realistično usmerjeno pripovedno prozo. Njeno najuspešnejše delo je malomeščanska kriminalna povest Neznani storilec.
3: Ko sem sedela na bivši Miklošičevi številka 9, sem razmišljala o tem, kako bi bilo mogoče sestaviti libreto za opero o Prešernu. In sem tam tudi skicirala to idejo, katero sem pozneje pripovedovala Debevcu Cirilu, ki mi je še svetoval, kako naj libreto izpopolnim. Tega sem potem napisala, ampak šele čez 7 let ga je prelil Danilo Švara v glasbo.
0: Napisala je tudi nekaj dram in libreto za opero Danila Švare Slovo od mladosti. Pisateljica in odvetnica Ljuba Prenar se je rodila leta 1906 na Prevaljah na Koroškem.
1: Na današnji dan.

0: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mejiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Na Hrvaškem so lani zabeležili 1,7 milijona prihodov slovenskih turistov. Številni imajo na jadranski obali lastne nepremičnine, drugi se iz leta v leto vračajo na iste parcele v kampih ali apartmaje po hrvaških obalnih mestih. Da bi bile njihove počitnice čim bolje brezskrbne, slovensko veleposlaništvo na Hrvaškem zadnjih nekaj let pred poletno sezono pripravi praktične nasvete pred potovanjem, ki jih je zbrala naša dopisnica v Zagrebu, Tanja Borčič-Bernard.
2: Počitnice so pred vrati, z njimi pa so ponovno aktualna priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo koristne nasvete glede na svoje izkušnje v konzularni pomoči. Kot prvi nasvet pa poudarjajo preverjanje veljavnosti osebnega dokumenta, pravi začasni odpravnik poslov Miha Fatur.
3: Kot osebne dokumente se šteje zgolj potni list in osebna izkaznica, ne pa tudi vozniško dovoljenje. Zato vsem priporočamo, da preverijo veljavnost svojih dokumentov, posebej veljavnost dokumentov otrok, katerih veljavnost je običajno krajša kot veljavnost osebnih dokumentov oseb, ki so polnoletne.
2: Pri osebnih dokumentih se pogosto zaplete tudi, če so državljani prijavili izgubo ali tatvino osebnega dokumenta, na to pa so ga našli doma ali med prtljago in z njim nadaljevali potovanje, nam razlaga konzulka Kristina Kliner.
4: Potrebno je opozoriti, da je prijavljena izguba ali tatvina dokumenta nemudoma zabeležena v uradnih evidencah, tako doma kot v tujini, in tak dokument zato ni več veljaven za nadaljne potovanje. Če ga predložite na meji, ga bodo mejni organi seveda zasegli in potovanje se lahko nepričakovano konča že na prvem mejnem prehodu.
2: Slovensko veleposlaništvo vam ne more izdati dokumenta, s katerim bi lahko nadaljevali pot, lahko se le vrnete v domovino. Vsako leto posebej opozarjajo na pomen evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno zdravstveno oskrbo v hrvaških javnih zdravstvenih ustanovah. Turistične ambulante, ki zagotavljajo brezplačno zdravstveno oskrbo, bodo letos na 62 lokacijah po državi.
4: Kljub temu pa vedno priporočamo sklenitev dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki krijejo tudi druge stroške, ki se zgodijo ob morebitnih zapletih zdravstvenih in morebitnih prevozih z reševalnim vozilom v matično domovino. To vrstni zapleti lahko zelo veliko stanejo, zato ni odveč, da pred odhodom poskrbite poleg dokumentov tudi za svoje zdravstvene zavarovanja.
2: Zaradi visokih provizij slovenske državljane na veleposlaništvu opozarjajo na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Provizije na bankomatih hrvaških komercialnih bank so lahko okoli 5 evrov, na bankomatih neodvisnih mrež pa tudi bistveno više. Dvig gotovine na bankomatu hrvaške podružnice iz iste bančne skupine, kot je banka, ki vam je izdala bančno kartico, je lahko tudi brez provizije.
4: Da je na Hrvaškem seveda potrebno poravnati turistično takso za vsako bivanje, ne glede na vrsto nastanitve, se pravi tudi, če bivamo v svoji lastni nepremičnini.
2: Višina turistične takse znaša med 1,3 in 2,65 evra na osebo na noč. Novost pri potovanju skozi Hrvaško v tretje države je letos uvedba elektronskega sistema nadzora vstopa in izstopa Entry-Exit na zunanjih šengenskih mejah, pravi začasni odpravnik poslov Miha Fatur.
3: Letos so na zunanjih šengenskih mejah uvedli nov sistem registracije državljanov iz tretjih držav, ki vstopajo v šengensko območje. Zaradi tega lahko slovenski državljani, ki se bodo iz tretjih držav, predvsem iz Srbije, Črne gore in Bosne in Hercegovine, vračali na Hrvaško, pričakujejo daljše zastoje in tudi daljše čakalne vrste na prehod meje. Vsem priporočamo, da se dobro pripravijo na pot, da preverijo, kakšna so stanje na mejih, in ukolikor je mogoče, skušajo najti alternativne poti oziroma alternativne mejne prehode, kjer ni tako velikih zastojev. Gneče na mejih nastaja zaradi odvzema biometričnih podatkov tretjim državljanom.
2: Parkirajte na zato predvidenih mestih, v nasprotnem bi vas kazen lahko več mesecev pozneje neprijetno presenetila v hišnem nabiralniku.
4: Na veleposlaništvu smo zelo hvaležni, da slovenska policija vsako leto v okviru projekta Varno turistična sezona pošilja slovenske policiste na obalo na 4 področja. Sodelovanje je utečeno in zelo dobro.
2: Tako bodo tudi letos med 1. julijem in 14. avgustom 4 slovenski policisti skupaj s hrvaškimi kolegi opravljali svoje naloge v Pulju, na Krku, v Novalji.

0: je na Pagu ter letos prvič v Vodicah. Gre za projekt, v katerem sodelujejo policije 25 držav, Slovenija pa od leta 2011. Marjan Premzl bo že četrto leto sodeloval s hrvaškimi policisti na otoku Pagu.
1: Največkrat se srečujemo z izgubo dokumentov, potem razne kršitve javnega reda in mira, pa tudi določene tatvine.
0: Policisti pomagajo pri komunikaciji s slovenskimi državljani in prispevajo k hitrejšemu reševanju morebitnih težav.
1: Lahko pridejo na policijsko postajo, potem izrazijo željo, da je v postopku prisoten policist iz Slovenije, ali pa tudi potem, kolikor pride do neke kršitve, če smo v patrulji, smo tudi prisotni na teh intervencijskih dogodkih. V prejšnjih letih se je pokazalo, da je to zelo dobra praksa. Slovenski državljani se počutijo bolj varne in tudi takrat, ko rabijo neko pomoč, lahko tudi mi z svojim delom nekaj prispevamo in jim olajšamo ta postopek.
0: Slovenski policisti sodelujejo tudi pri patruljah na morju. Pri tem posebej opozarjajo na pravilo prepovedi glisiranja 300 metrov od obale. V preteklih sezonah so imeli na veleposlaništvu v Zagrebu največ dela s pomočjo pri izgubi oziroma tatvini osebnih dokumentov.
2: Potem tudi razne hospitalizacije. V primeru, da ni zdravstvenega zavarovanja, pride do zapletov in je potrebno usklajevati prevoze. Potem v primeru duševnih motenj, pomoč pri iskanju slovenskih državljanov, pomoč pri njihovi repatriaciji v domovino, tudi pripori, zapori, nažalost tudi med poletno turistično sezono zelo veliko primerov smrti slovenskih državljanov.
0: Na veleposlaništvu imajo vzpostavljeno 24-urno dežurno službo, ki se na klice odziva nemudoma in poskuša slovenskim državljanom pomagati po najboljših močeh.
3: Vseeno pa se je potrebno zavedati omejitev, ki jih veleposlaništvo ima pri svojem delovanju. Velikokrat pa se srečujemo tudi s klici, ki morda niso primarno namenjeni našemu veleposlaništvu. Eden izmed pogostejših klicev je tudi morebitna uporaba ali nedelovanje mobilnih podatkov. Veleposlaništvo v takih primerih ne more pomagati. Prav tako veleposlaništvo ne more pomagati, kadar pridemo v spor z sosedi, sosednje parcele v kampu ali z nekom, katerega najemamo apartmaje.
0: Hrvaška je leto še povečala nadzor z mobilnimi kamerami na avtocesti, za vožnjo z eskirojem pa je potrebna zaščitna čelada. Faturi in Klinarjeva imata za konec še eno sporočilo vsem slovenskim dopustnikom na Hrvaškem.
3: Vsem želimo, da bojo preživeli brezskrbne počitnice na Hrvaškem, ob tem pa se vedno zavedajmo, da smo gosti na Hrvaškem in da je pravilno, da spoštujemo tukajšnjo zakonodajo in lokalne običaje.
2: S tem se bomo izognili številnim nepotrebnim zapletom, kaznim in slabi volji in bomo poskrbeli, da bodo naše počitnice res ostale v lepem spominu.
0: Število klicev za konzularno pomoč se sicer na Hrvaškem iz leta v leto zmanjšuje. Morda so k temu pripomogli tudi preventivni nasveti našega veleposlaništva, potem pa tudi dobra priprava slovenskih dopustnikov.

0: Danes na prvem programu.
1: Civilna iniciativa Kamnik moje mesto odločno nasprotuje graditvi večstanovanske soseske za starejše v bližini Prašnikarjevega dvorca. Občina Ilirska Bistrica z ustanovitvijo regijskega parka Snežnik zavarovala naravo in uresničila več kot 100 let staro zamisel. Koprski občinski svetniki so glasno proti graditvi plinskega terminala. Luka Koper naj svetnikom predstavi razvojne načrte. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. V Bruslju se nadaljuje dvodnevni vrh voditeljev članic Evropske unije. Po včerajšnji soglasni potrditvi podpore Ukrajini prvič po letu in pol, danes razpravljajo o prihodnjem sedemletnem proračunu povezave. Premier Janez Janša je precej zadovoljen s predlogom ciprskega predsedstva.
2: Jaz upam, da bomo dosegli vsaj politično soglasje in potem decembra tudi končno formalno odločitev.
1: Več zadržkov imajo v Berlinu, več po teh podarkih oddaje.
0: Po preložitvi ameriško-iranskih pogajanj Izrael vnovič napada Libanon. V komendi po prvih ocenah za več 10 milijonov evrov škode po neurju. Zlatko Zakovič se vrača na položaj športnega direktorja Maribora. Sončno in vroče bo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Luka Štibel. Voditelji članice Evropske unije v Bruslju nadaljujejo dvodnevno zasedanje z obravnavo skoraj 2000 milijard evrov vrednega predloga prihodnjega sedemletnega proračuna povezave. Premier Janez Janša je predlog, ki ga je pripravilo ciprsko predsedstvo uniji, pred razpravo označil kot korak v pravo smer, a dodal, da pogajanja še niso končana. Nemški kancler Friedrich Merz pa je bil jasen, da je treba obseg proračuna oklestiti. Iz Bruslja Adrian Bakič.
3: Razprava o večletnem proračunu jasno zrcali različne interese članic Evropske unije. Medtem, ko nekatere zagovarjajo okrepljeno financiranje novih prednostnih nalog, kot so obramba, konkurenčnost in ekonomska varnost, druge želijo več denarja za kmetijstvo in kohezijo. Slovenija se zavzema, da sredstva za kohezijsko politiko in kmetijstvo ne bodo žrtev novih pritiskov na evropski proračun zlasti obrambnih, je v Bruslju poudaril premier Janez Janša in napovedal še dolga pogajanja.
2: Zelo verjetno nas čaka v novembru nek poseben evropski vrh, kjer se bomo pogovarjali predvsem o tem, jaz upam, da bomo dosegli vsaj politično soglasje in potem decembra tudi končno formalno odločitev.
3: Odločitev do konca leta si želi tudi nemški kancler Friedrich Merz, ki pa poziva k novemu predlogu, saj je zdajšnji osnutek ciprskega predsedstva, ki je predlog Evropske komisije sicer nekoliko zmanjšalo, za Nemčijo še vedno preobsežen. Številke je treba zmanjšati, pogovoriti pa se moramo tudi o prihodkih Evropske unije, saj lahko porabimo le toliko denarja, kot ga dejansko imamo, je poudaril Merz, ki pa priznava, da nemško stališče nima večinske podpore v Evropskem svetu. V prizadevanjih ga je podprl avstrijski kancler, ki pravi, da več denarja ne pomeni močnejše Evrope. Gospodarstva za prihodnje desetletje ne moremo zgraditi s proračunom iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Pomembno je, da se osredotočimo na prednostne naloge, kot sta varnost in večja konkurenčnost, pa je ob začetku proračunskih pogajanj povedal nizozemski premier Rob Jetten.
1: Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je prepričan, da cilj evropskih voditeljev niso pogajanja z Rusijo o končanju vojne v Ukrajini, temveč okrepitev režima ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Po njegovem mnenju želijo evropski voditelji čim prej doseči premirje, da bi preprečili propad ukrajinskih oboroženih sil na bojišču. Kot je dodal, dialog z Evropo kot nepristransko opazovalko ni mogoč.
0: Ruske sile nadaljujejo napade na tarče v Ukrajini. V napadu na Pavlograd je bil ubit en človek, najmanj eden je ranjen. V regiji Harkov pa je ranjenih 10 ljudi. Podpredsednik ukrajinske vlade Oleksij Kuleba pa je danes sporočil, da je ruska vojska včeraj z brezpilotnimi letalniki napadla ladji, ki sta pluli v Črnem morju. V napadu na ladjo pod panamsko zastavo je bil ubit en član posadke. 5 je ranjenih.
1: Tehnična pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom, načrtovana za danes v Švici, so preložili, je zjutraj sporočilo švicarsko zunanje ministrstvo. Že sinoči sta potovanje tja preložila ameriški podpredsednik J.D. Vance in pakistanski premier Shehbaz Sharif. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf je dejal, da so prihodnji pogovori z ZDA odvisni od spoštovanja rdečih črt Teherana. Ena od njih je premirje v Libanonu. Rajka Prvanje.
4: Iran in Hezbolah trdita, da je v začasnem dogovoru Teherana in Washingtona predviden umik izraelskih sil iz Libanona. Izjave najvišjih predstavnikov Izraela, ki sicer prav tako kot Hezbolah ni pogodbenica memoranduma, kažejo, da Tel Aviv ne načrtuje umika iz te države. Celo nasprotno, vojska nadaljuje napade, sodeč po najnovejši objavi zemljevidov pa načrtuje še širitev okupacije globoko v libanonsko ozemlje. Izraelska vojska je v najnovejših napadih na stanovansko stavbo v vasi Haruf ubila najmanj 16 ljudi. V južnem Libanonu pa so bili ubiti tudi 4 izraelski vojaki. Skrajno desničarski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je na družbenih omrežjih zapisal, da mora za vsako solzo izraelske matere jokati 1000 libanonskih mater. Skrajno desničarski finančni minister Bezalel Smotrič pa je napovedal, da bodo odprli vrata pekla v Libanon. Po ostrih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s katerimi je skušal Izrael prisiliti v končanje napadov v Libanonu, se je kritikam pridružil še podpredsednik Vance. Izraelski vladi je odsvetoval napade na Trumpa, edinega zaveznika na svetu, ki ga še imajo, posvaril pa je tudi, da so v minulih 3 mesecih kar 2/3 orožja, ki ga poseduje Izrael, zgradili in plačali Američani. Francoski predsednik Emmanuel Macron je izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki mu kritike iz ZDA otežujejo prizadevanje za vnovično izvolitev na bližnjih volitvah, pozval k odgovornosti in racionalnosti. Kot je opozoril, je politika, ki jo še naprej izvaja v Gazi, na Zahodnem bregu ter v Južnem Libanonu, dolgoročno v nasprotju z interesi Izraela, saj se je za miro in nasilje v regiji. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je ZDA pozval na Izrael prisili k končanju agresije v Libanonu. Poudaril pa je tudi, da Francija ne bo podprla odprave sankcij Varnostnega sveta proti Teheranu, če dogovor ne bo izpolnil njena pričakovanja glede iranskega jedrskega programa.
0: Danes do 13.
1: Predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je pred upravno enoto na Linhartovi cesti v Ljubljani izrazil podporo kampanji zbiranja podpisov v podporo referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Kot je dejal, je namen referenduma,
5: da se politikom ne da možnosti, da brez pravne zaščite preiskuje kogarkoli od vas. Ukinili so edino zaščito, ki jo je imel slehernik, vsak od nas, da ga ustavno sodišče zaščiti pred zlorabami vladajoče politike.
1: Novela zakona, ki so jo predlagali v SDS in trojčku NSI, SLS in Fokus, je državni zbor potrdil 26. maja. Predvideva, da bi presojo skladnosti z ustavo in zakonom v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču lahko zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. V zdaj veljavnem zakonu lahko to storijo še najmanj 1/3 vseh poslancev, državno-tožilski svet, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, samoupravno na lokalna skupnost, preiskovanec ter fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki je obravnavana v predmetu preiskave. Dober teden po ujmi v Komendi prekrivajo manj poškodovane strehe ter popisujejo in ocenjujejo škodo. Te bo za več 10 milijonov evrov. Orkanski veter, ki je razdejal 3 vasi, je bil druga naravna nesreča v kraju v zadnjih 3 letih po obsežnejših poplavah avgusta 2023. Prispevek Romane Erjavec.
6: In čeprav so bile podobe potopljene Komende pred 3 leti res šokantne, pa bo sanacija po tokratnem neurju, pravi vodja intervencije Matej Tancek, kljub večjemu vsegu v letu 2023 precej težji zalogaj.
7: Vodo ščrpamo, počistimo, spucamo, pa je zadeva rešena. Kar se tiče neurje, smo pa videli, da dejansko je prišlo do večjih gradbenih poškod in vemo, da tega pač ne moramo hitro sanirati. To se pravi, tukaj ne rabimo mi samo krovcev, rabimo še zidarje, pred zidarje rabimo še statike, da ocenijo zadevo.
6: Strehe so zdaj zasilno prikrite, ljudje so na varnem in suhem, zdaj pa sledi celovita sanacija. Trenutno je na večjih težav, pa so tudi ogromne količine odpadkov, pravi župan Jurij Keren. Občina je že izdala tudi poseben obrazec za informativni popis škode.
8: Imamo pa tudi celotno občino, mapirano se z droni, tako da imamo v bistvu za čisto vsako hišo točne podatke, koliko je bilo poškodb, kje so bile poškodbe.
6: Ti podatki bodo, še pravi Keren, občanom služili tudi kot dokaz pri uveljavljanju odškodnin na zavarovalnicah. Manj poškodovani objekti se medtem sicer že sanirajo, večja težava pa so tisti, kjer je prišlo do konstrukcijskih poškodb. Zato bo občina, dodaja župan, osnovala tudi svojo komisijo strokovnjaki za statiko.
8: Da bomo lahko ljudem pomagali, da bodo res dobili prave informacije, kako se lotiti sanacije svoje stavbe, da ne bo prihajalo do kakršnih koli težav potem kasneje ali pa tudi, da oni ne bodo imeli težav pri pridobivanju uporabnih dovolenj in bog ne daj še dodatnih poškodb.
6: Velik problem pa so trenutno v Komendi tudi hude poškodbe v gozdovih, kjer je gibanje zaradi padajočih vej in podrtih dreves še vedno smrtno nevarno. Izdano je že bilo posebno opozorilo, v ponedeljek pa bodo na občini pripravili tudi posvet o nevarnostih v poškodovanih gozdovih in nujni sanaciji.
1: Na koprskem sodišču se je končalo sojenje v zadevi Marine Blue. Zaradi kršenja pravic delavcev in ponarejanja listin so sodili Rosani Šuštar in njenemu sinu Timu.
0: Oba sta priznala krivdo in sklenila sporazum s tožilstvom. Sodnica ga je sprejela. Rosana Šuštar je bila obsojena na leto in 8 mesecev zapora pogojno, s preizkusno dobo 3 let. Tim Šuštar pa se je za pomoč pri kaznivih dejanjih kršenja pravic delavcev pogodil za 6 mesecev zapora, prav tako pogojno, če teh dejanj ne bo ponovil v dogovorjenem roku. Obema je izrečena tudi denarna kazen. Več sodišč po državi je dopoldne dobilo elektronska sporočila o nastavljenih eksplozivnih sredstvih. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili iz Generalne policijske uprave. O elektronskih sporočilih so bili obveščeni na policijskih upravah Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. Policisti so opravili nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Preiskava poteka.
1: Na kratko še k športu. Nekdanji nogometni reprezentant Zlatko Zahović se po več kot 6 letih vrača v Maribor. Po poročanju slovenske tiskovne agencije je namreč s tamkajšnjim klubom podpisal pogodbo o sodelovanju v vlogi športnega direktorja. Zahović je po koncu športne poti ostal v Mariboru in prav tako v vlogi športnega direktorja vijoličaste popeljal do številnih uspehov. Več govora o športnem dogajanju pa v dogodkih in odmevih ob 15.30. Že čez nekaj trenutkov pa na prvem sledi oddaja po Sloveniji, v kateri boste med drugim slišali, da so ilirsko-bistriški občinski svetniki ustanovili regijski park Snežnik in s tem preprečili namere o postavitvi vetrnic na območju. Ugotavljali smo tudi, zakaj v Kamniku nasprotujejo graditvi soseske za starejše. Ostanite v naši družbi.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno. Pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne jutri od 31 do 35 stopinj. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno, verjetnost neviht bo majhna. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na izvozu Blagovica je promet proti Mariboru oviran zaradi pokvarjenega tovornjaka. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Kopru pa za 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med priključkom Lesce in Galerijo Moste proti Karavankam.
9: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
0: Ura je 13 in 14 minut.
10: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan. Petkovo oddajo bomo začeli v Kamniku, kjer nasprotujejo graditvi soseski za starejše. Kaj je težava, je raziskala naša gorenjska dopisnica. Z nasprotovanji se srečujejo tudi na Primorskem. Ilirsko-bistriški svetniki so namreč ustanovili regijski park Snežnik, ter tako odločno onemogočili tudi namere o postavitvi vetrnic na tem območju. Koprske mestne svetnike pa razburja graditev plinskih terminalov na območju Tržaškega zaliva. Kako so se odločili in kaj so naložili Luki Koper, boste slišali v prihodnjih minutah. Pa tudi o tem, katera je največja letošnja naložba v občini Mirna Peč. V Novi Gorici podaljšujejo delovanje javnega zavoda, ki so ga ustanovili za namen Evropske prestolnice kulture. Ni pa še jasnih odločitev glede varovanja dediščine. Ribniški pihalni orkester praznuje svojo stoletnico, pokukali bomo še v prihajajočo noč muzejev, v Brežice pa prihaja več kot 200 mladih športnikov z obmejnih območij. Današnjo oddajo sva pripravili Sabrina Mulec in Metka Pirc. Več kot 600 krajanov Mekin, ki so se združili v civilni iniciativi Kamnik moje mesto, odločno nasprotuje predvideni gradnji več stanovanske soseske za starejše v neposredni bližini zaščitenega Prašnikarjevega dvorca. Opozarjajo, da bi to pomenilo čezmerno pozidavo, negativne vplive na kulturno dediščino in dodatne obremenitve krajevne infrastrukture. Od občine zahtevajo, da postopke, ki že tečejo, ustavi in se najprej pogovori z domačini. Prispevek Romane Erjavec.
2: V civilni iniciativi upozarjajo, pravi Janez Novak, da cestna in družbena infrastruktura v Mekinjah ne dopuščata tako velikih dodatnih obremenitev. Zato zahtevajo,
3: da se tale začetek sprejemanja tega OPP ne ostavi, da se izpele najprej široka javna razprava, ker nič ne vemo o tem, kako je do tega projekta prišlo, in da se sprejmejo potem smernice za načrtovanje pozidave tega območja.
2: A namesto tega gre, pravi Tomaš Šlegal,
4: občina na roko vsakmu takmu investitorju, ki pride in mu dovoli spremembo z novim OPPN-jem.
2: Kar na to nepremičninski dobičkari, še pravi Šlegal, praviloma izkoriščajo seveda za svoj dobiček.
4: Dobijo v prostorskih aktih tiste zadeve, ki so namenjene centralnim dejavnostim, in tam naredijo oskrbovana stanovanja. V začetku jih mogoče še prodajajo tistim nad 65 let, samo ta stvar se deduje oziroma pridejo otroci in slej ko prej ta stanovanja postanejo čisto običajna. S tem pa prideš lahko do kolapsa ne samo prometne infrastrukture, ampak tudi vse ostale infrastrukture.
2: Po mnenju civilne iniciative je umeščanje oskrbovanih stanovanj v Mekinje le izgovor za opravičevanje prekomerne pozidave. Ob tem pa, pravi Srečo Podbevšek, opozarjajo tudi na posledice, ki bi jih ta projekt imel na Prašnikarjev dvorec.
5: En nov kompleks stanovanjski z 250 stanovanji s tok 100 ljudmi ni prav, da rečemo, da nima nobenega vpliva na kulturni spomenik, da odpremo na en način razprave. Mi nismo proti temu, da se razvoj pele naprej.
2: A če ne bodo slišani, pa pravi Dušan Kumar.
6: Razmišljamo, da bi državljansko nepokorščino in hojo čez prehod za pesce stestirali, kaj mislijo naši občinski veljaki.
2: Župan Matej Slapar očitke, da bi občina sledila nepremičninskim interesom, zavrača. Projekt se, pravi, pelje kot vsi ostali in je v tem trenutku še v začetni fazi.
7: Zdaj, vsak očitek je potrebno skrbno predelati, prediskutirati in pač na njega strokovno odgovoriti. Projekt izgradnje te soseske je zelo na začetku, torej v fazi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora, ko bodo ta mnenja pridobljena in ko bo projekt tako daleč, da bo lahko predstavljen javnosti, bo seveda tudi predstavljen, takrat bo tudi javna razprava.
2: In na občinskem svetu. Ob tem župan še poudarja, da postopek priprave OPPN vodijo skladno zakonodajo ter na podlagi strokovnih podlag in mnenj pristojnih institucij.
1: Ilirsko-bistriški svetniki so včeraj z večino glasov sprejeli odlok o ustanovitvi regijskega parka Snežnik. Park bo zajemal skoraj 22 tisoč hektarov, zunaj zavarovanega območja pa so na pobudo prebivalcev ostale vasi Šembije, Knežak, Bač in Koritnice z bližnjo okolico. Gre za nekaj manj kot polovico območja občine, pretežno njen neposeljeni del in dober odstotek ozemlja Republike Slovenije. Z ustanovitvijo parka so v občini uresničili zamisel izpred več kot 100 let. Irena Cunja.
0: Postopek ustanavljanja parka je trajal leto dni. Pripravili so 11 posvetov, na njih je sodelovalo 298 različnih udeležencev. Prejeli so več kot 424 vprašanj, pobud in komentarjev. Kot pove župan občine Ilirska Bistrica, je park za skupnost zelo velika pridobitev.
8: Jaz mislim, da si pred 4 leti ali pa 3 leti in pol nihče na svetu ni upal predstavljati, da bo občina Ilirska Bistrica kot lokalna skupnost ustanovila regijski park na svojem ozemlju.
0: Razprava na seji ni bila burna, so pa svetniki deljenih mnenj. Vesna Bizjak iz liste Gregorja Kovačiča.
9: Vidim v sprejetju regijskega parka Snežnik same pozitivne stvari za našo prihodnost, za naravo in za ljudi.
0: Manjši del svetnikov je v ustanovitvi nasprotoval, slišali smo celo napoved za referendum. Svetnik Borut Rojc iz SDS-a pa je povedal.
10: Glavni pomislek, ki sem ga imel pri sprejemanju odloka o regijskem parku Snežnik, so bile finance. Moje mnenje je, da imamo v občini zdaj ta trenutek z potrebe po dosti drugih projektih in da denarja, kot smo videli že v preteklih letih, ni zadosti.
0: Na koncu je 15 svetnikov od 19 prisotnih ustanovitev parka podprlo. Za upravljanje parka občina ne bo zagotovila posebnega zavoda, bodo pa imenovali 13-članski strokovni svet. Gregor Kovačič.
8: Mi imamo dovolj močen razvojni oddelek na občini, tudi smo pripeljali kadre skozi projekt in smo rekli, da imamo tole park začeti upravljati kot občina. Sej nekateri primeri v Sloveniji so taki, recimo naša sosednja občina Pivka ima na tak način. Potem bomo pa videli, kako bomo organsko rasli.
0: Naloge bodo določili v 10-letnem načrtu upravljanja, ena prednostnih pa bo usmerjanje danes nenadzorovanega obiska in prometa na območju.
11: Občinski svet mestne občine Koper je na včerajšnji seji obravnaval gradivo o domnevnih načrtih Luke Koper, o graditvi plinskega terminala in pretovoru utekočinjenega naftnega plina. Svetnice in svetniki so se izrekli odločno proti gradnji plinskih terminalov na območju Tržaškega zaliva. Ob tem pa so Luko Koper pozvali naj na eni od prihodnjih sej predstavi vse predvidene načrte. Skrbita jih namreč tudi podaljšanje drugega pomola in graditev priveznega mesta za tankerje na morju. Podrobneje Barbara Kampos.
12: Občinski svet mestne občine Koper je, kot že v preteklosti, odločno proti graditvi plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Tudi, če je Luka Koper zanikala načrtovanje graditve takega terminala. Ko ima pomemben gospodarski subjekt dokument, ki je razvojni načrt, ga je treba jemati z vso skrbnostjo in zahtevati ustrezne informacije, je povedal koperski župan Aleš Bržan.
13: Prav je pa, da se tudi ugotovi za druge razvojne načrte, ki morda lahko vplivajo nekako v zbivanje ali pa na varnost in zdravje naših ljudi, da se to predstavi ustrezno in da se pač občinski svet ima možnost opredeliti do tega. Seveda ob razumevanju, da Luka Koper je pomemben gospodarski subjekt, da mora se razvijati.
12: Kot družba, ki sobiva z Luko Koper, bomo morali v nekem trenutku odgovoriti na ključno vprašanje, je menil svetnik Alan Medveš, Levica.
14: Bistveno vprašanje je omejenost prostora. Mi razpolagamo z prostorom, ki ga nam je narava dala in z njim moramo znati upravljati. Tudi Luka bo mogla v neki točki se odločiti, da ni sam širitev način, kako posel raste, ampak tudi optimizacija obstoječih tovornih poti in trgovskih poti, ki jih izvaja.
12: Razvoj Luke Koper da, ne za vsako ceno, je izpostavil tudi svetnik Jure Colja, SDS, ki je predlagal, da bi že na tokratni seji razpravljali še o podaljšanju drugega pomola in izgraditvi tankerskega pristanišča.
15: Govorimo o 830 metrih, tako kot je bilo razvidno iz dokumentov, ki so prišli v javnost, in za ali proti tankerskemu terminalu, ki, pozor, omogoča pretovor. Torej mi ne govorimo o skladiščenju, ampak o pretovoru.
12: Graditev novih priveznih mest za tankerje predvideva državni prostorski načrt. Zato bodo strokovne službe preverile, če in kako lahko mestna občina sproži postopek spremembe tega dokumenta.
11: V Mirni peči so dopoldne v okviru občinskega praznika namenu izročili povečano čistilno napravo, ki je največja letošnja naložba te dolenjske občine. Zmogljivost čistilne naprave so podvojili na skoraj 2000 populacijskih enot. Občina pa že izvaja postopke, da bodo z dodatnim bazenom čistilno napravo povečali še za 4000 populacijskih enot, predvsem zaradi razvoja gospodarstva, poroča Jože Žura.
16: Čistilna naprava v Mirni peči z zmogljivostjo 1000 populacijskih enot je bila zgrajena leta 1993. Ob rasti prebivalstva in razvoja gospodarskih dejavnosti je bila že nekaj let premajhna, imela je tudi zastarelo tehnologijo čiščenja. Župan Andrej Kastelic pove, da so zmogljivost danes odprte čistilne naprave povečali za 1000 enot.
17: Predvsem zaradi tega, ker smo tudi na razpisu iz naslova okrevanje pridobili določena sredstva iz sicer okrog 900 tisoč je bilo odobrenih, pa bomo nekaj manj porabili, celotno bo pa znašalo okoli 2 milijona 100.
16: Ob tem so vgradili tudi sodobnejšo opremo, kar bo omogočalo učinkovitejše čiščenje odplak, na napravo bodo priključili nova kanalizacijska omrežja iz stanovanjskih sosesk. Zaradi razvoja gospodarskega

0: čistilna naprava in mislim, da bo tu tudi iz tega vidika bistveno cenejša.
1: Je še povedal župan Andrej Kastelic in dodal, da letošnji občinski proračun znaša 6 milijonov evrov, za naložbe je namenjeno kar 4 milijone.
2: Prihodnje minute bodo tudi kulturno obarvane. V Novi Gorici po koncu EPK podaljšujejo delovanje javnega zavoda, ni pa še jasnih odločitev glede varovanja dediščine. Na Dolenjskem slavijo 100-letnico ribiškega pihalnega orkestra. Slišali boste, kaj ponuja bližajoča se noč muzejev in kaj vse čaka kakih 200 športnikov iz zamejstva, ki jih že danes pričakujejo v Brežicah. Ostanite z nami. Novogoriški svetniki so na včerajšnji seji potrdili spremembo odloka, da se delovanje javnega zavoda GO 2025 podaljša vse do 30. junija prihodnje leto. Niso pa še sprejeli dokončne odločitve, kako naj bi za dediščino Evropske prestolnice kulture v nadaljevanju skrbel kulturni dom. O tem, torej o predlogu odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki je tokrat nastajal v sodelovanju z vodji svetniških skupin, naj bi odločali prihodnji teden. Več Eva Furlan.
3: Potem, ko je v razpravi postalo jasno, da imajo svetniki še nekaj vsebinskih pripomb na predlog odloka o kulturnem domu, je župan Samo Turel odredil odmor in vodje svetniških skupin pozval, da vendarle sprejmejo dokončno odločitev. A do soglasja ni prišlo.
4: Zato sem že kar napovedal, da bomo torek sklicali izredno sejo in na njej opravili ponovno branje tega odloka.
3: To pa zato, da bi čim prej šli tudi v postopek izbire direktorja kulturnega doma, ki mora vedeti, kaj ga čaka. Po novem naj bi imel kulturni dom tri organizacijske enote, med njimi tudi oddelek za ohranjanje dediščine EPK, svetnik Andrej Pelicon.
5: Zadevo ne vidim kot zapravljeno in ne sme biti kot zapravljeno, ampak mora biti kot investicija v turizem, v kulturni turizem, v kulturo, v gostinstvo.
3: Da se ob tem ne smejo krčiti sredstva za programe kulturnega doma, je poudaril svetnik Gabriel Fischer. Ob tem pa dodal:
6: nek tak poriv naprej, bi rekel, novo dejavnost je lahko glede tega tudi dober. Moramo pa biti seveda previdni. Ne?
3: Proti predlogu pa je glasovala svetnica Elena Zavadlavšaj, ki se sicer strinja s prenosom dediščine EPK na kulturni dom.
7: Ampak ne, da ima kulturni dom tri oddelke, ne ima kulturni dom splošni del in programski del, drugo pa se ne strinjamo z dialoško skupino, ker ni to pravna oseba.
3: Prav tako je bil proti tudi Oton Mozetič, ki je bil enako kritičen tudi do podaljšanja delovanja zavoda GO 2025.
8: Ne vemo, katere naloge bodo opravljene v dodatnih šestih mesecih, ne vemo, koliko nas bo to podaljšanje stalo.
3: Poiskali smo tudi odziv civilne iniciative Vsi smo kulturni dom. Kot je dejal njen predstavnik Tomaž Belingar, bi pred dokončnim sprejemom odloka
9: moral predlagatelj predstaviti oceno stroškov reorganizacije, vpliv na sistematizacijo delovnih mest, vire financiranja novih nalog in vpliv na sredstva namenjena obstoječim programom zavoda.
3: Ob tem je še opozoril, da svet zavoda ni obravnaval odloka. Ob njegovi potrditvi pa ne izključuje pobude za nadzor nad zakonitostjo na finančnem ministrstvu in ministrstvu za lokalno samoupravo.
2: Jutri popoldne bo v Ribniškem gradu dišalo po glasbi. Člani Ribniškega pihalnega orkestra, ki letos praznuje 100-letnico, bodo namreč v okviru županovega dne skupaj z županom kuhali in pekli različne jedi. Ob glasbeni spremljavi ter izbranih okusih hrane in pijače pa bodo zbirali prostovoljne prispevke za nakup novih glasbil. Prispevek Marka Škrlja.
10: Ribniški pihalni orkester danes sodi med najbolj prepoznavne v tem delu Slovenije, pravi dirigent Jernej Šmalc, ki ga vodi že skoraj 20 leti.
11: Sicer smo rasli zelo počas, imamo dobre odnose z glasbeno šolo, z občino Ribnica tudi, sploh zdaj, ki je nov župan pa nov ravnatelj. Že prej smo imeli, bom rekel, dobro podporo, ampak zdaj se pa to še bolj čuteno, imamo pa res veliko podporo in z ene in z druge strani.
10: Orkester se nenehno pomlajuje.
11: Trudimo se, da vsako leto pridobimo nove člane. Tudi naš predsednik je zelo aktiven na tem področju, tako da gremo kar, bom rekel, smo kar na dobri poti. No.
10: Vsak orkester seveda potrebuje ustrezna glasbila. Za nakup novih bodo ribniški godbeniki z županom Samom Pogorelcem zbirali prostovoljne prispevke ob jutrišnjem županovem dnevu. Skupaj bodo za obiskovalce kuhali in pekli najrazličnejše dobrote.
11: Zamenjali inštrumente za kuhavnice, ampak vmes bomo mogli pa tudi kaj zaigrati, no, za dobro volo.
10: Ob 100. obletnici ribniški

0: Ribniškega pihalnega orkestra pa bodo v Ribniškem gradu v ponedeljek ob 19. ob tem častitljivem jubileju odprli še razstavo na prostem.
1: Ob jutrišnji poletni muzejski noči številne dogodke pripravljajo tudi na Trubarjevi domačiji na Rašici, v Rokodelskem centru Ribnica, tamkajšnji Miklovi hiši in Ribniškem gradu ter v Pokrajinskem muzeju Kočevje. Vstop bo povsod prost, v Kočevju se bo dogajanje po besedah direktorice muzeja Vesne Jerbič-Perko začelo pozno popovdne.
2: Ko bomo ob 19. uri predstavili knjigo Štorje, ki mi jih je pripovedoval Ajta Stari in izvirajo predvsem iz Kostela, na to pa se bomo ob 21. uri podali na sprehod po večernem Kočevju in pa ogledali razstavo Povojna obnova Kočevske.
3: Po Sloveniji.
1: Brežice bodo danes popoldne in jutri gostile več kot 200 mladih športnikov z obmejnih območij Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške na že 48. srečanju slovenskih športnikov iz obmejnih dežel. Brežice to vrstno srečanje mladih športnikov do 15 let, ki krepi tudi pripadnost zamejcev Sloveniji, gostijo že tretjič. Več Suzana Vahtarič.
4: Šport obmejnih dežel je del strategije razvoja Olimpijskega komiteja Slovenije, pravi vodja Združenja športnih zvez, športa za vse in športa na lokalni ravni Martin Tuš.
5: Dvema letoma uspeli pridobiti sistemska sredstva za delovanje tako imenovanih regijskih pisarn, ki smo jih ustanovili. Torej, vsaka naša soseda ima svojo regijsko pisarno, ki koordinira športne programe v seveda svoji državi, ampak v slovenskem jeziku.
4: Mladi iz zamejstva vseh sosednjih držav se zbirajo v Brežicah, preko 200 jih bo. Srečanje omogoča tudi dobro razvita športna infrastruktura, poudarja Jaka Lenart iz Zavoda za šport Brežice.
6: Imajo odlično infrastrukturo, zunanje pogoje, seveda pa smo lahko ponosni tudi izjemno na naše dvorane, kjer bo tudi potekalo dogajanje v okviru 48. srečanja.
4: Mladi bodo tekmovali v štirih panogah, vendar kot dodaja Ivan Gerjevič iz regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije.
7: Dajemo pomen na druženju, na sodelovanju. Mladi ustvarjajo neka nova prijateljstva in preko športa se potem tudi lahko vzpostavi neposredna sodelovanja tudi društev naših.
4: Snovalci teh srečanj so pred skoraj pol stoletja imeli zelo izostren občutek o pomenu zamejskih Slovencev, dodaja predsednik Komisije za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije Ivan Peterlin.
8: V 48 izvedbah smo pripeljali v razne kraje Slovenije veliko naših mladih, ki so mogoče prvič na lastni koži spoznali, kaj je njihova matična domovina.
4: Namen dogodka ostaja spoznavanje Slovenije skozi šport in druženje, krepitev prijateljskih vezi ter ohranjanje slovenskega jezika in kulture med mladimi zamejskimi Slovenci.
1: Pred nami je pester konec tedna. Da vsakdo poišče kaj zase, vam želijo dopisniki Radija Slovenija in vas v svojo družbo vabijo spet v ponedeljek. Nasvidenje.
3: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica Sabrina Mulec, voditeljica Metka Pirc, tonski mojster Matija Narobe.
9: Slušate prvi program Radija Slovenija.

Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Medvodah in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohramom, pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z včerajšnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Za nastalo situacijo se opravičujejo.

0: da je odločitev slabo utemeljena in napačna, ter da nobena količina administrativnih opravil ne more upravičiti tega, da bi osebni zdravnik vsak teden, en delovni dan, prenehal biti osebni zdravnik. Iniciativa poziva tudi svet zavoda, mestno občino Ljubljana, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zahtevajo odpravo novega načina dela zdravnikov. V Kočevju je japonska korporacija Yaskawa končala graditev dveh novih objektov, v katerih so uredili nov evropski distribucijski center in razširili proizvodnjo robotskih sistemov. Z naložbo vredno približno 32 milijonov evrov dodatno krepijo svojo vlogo enega ključnih evropskih središč za proizvodnjo, distribucijo in razvoj naprednih robotskih rešitev, so navedli v podjetju. Do zdaj so robote in krmilnike, ki jih izdelujejo, vozili v skladišči v Nemčiji in na Švedskem, odkoder so jih nato distribuirali naprej. Kubanski poslanci so sprejeli 176 gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb. Tujim vlagateljem po novem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, obenem bodo lahko skupaj z domačimi vlagatelji pridobivali deleže v državnih podjetjih. Dovoljena bodo tudi velika zasebna podjetja. V pakistanskem delu Kašmirja se je javno življenje ustavilo, potem ko je v nasilnih protestih v preteklih dveh tednih umrlo najmanj 24 ljudi. Povod za proteste je bila rezervacija sedežev v zakonodajni skupščini regije za predstavnike beguncev, ki so se pred desetletji iz indijskega Kašmirja preselili v Pakistan. K protestom je pozvalo zavezništvo aktivističnih skupin, ki ga je oblast prepovedala. Obenem so zaprli glavne ceste, blokirali internet in omejili dostop medijem do večjega dela Kašmirja. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Pospremila jo bosta tridnevni program Skok v poletje in začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Šaleški dolini. V okviru nadgraden območja so posodobili obalni red, povečali število senčil in pergol ter uredili dodatne površine za ljudi z oviranostmi. Lanska sezona je bila za Velenjsko plažo rekordna, našteli so več kot 140 tisoč obiskovalcev. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer, lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo. Toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno, verjetnost neviht bo majhna. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi tam se čas vožnje v obe smeri podaljša za približno 20 minut. To so bila poročila. 14 in 5 minut bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: V tokratnem Hudoju bomo gostili mlade športnice plesavke iz športno-kulturnega društva Tijal, ki vstopa v že 25. sezono delovanja v Grosupljem in Ljubljani. Specializirani so za športno in plesno udejstvovanje za otroke, med njimi je tudi tako imenovani performance cheer, športna panoga, v kateri ekipe na glasbo izvajajo dinamične, natančno usklajene koreografije z obrati in skoki. Vključuje elemente plesne tehnike, vendar ni plesna zvrst, temelji na športno športni natančnosti, moči,

0: in vrhunski fizični pripravljenosti. Več pa v sobotnem jutru, bodite z nami tudi vi.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Merz je opozoril, da je treba predlog o 2000 milijardah evrov oklestiti.
1: Der auf dem Tisch liegende Vorschlag ist deutlich zu hoch.
0: Predlog, ki ga imamo trenutno na mizi, je previsok, številke je treba zmanjšati, pogovoriti pa se moramo tudi o prihodkih Unije, je poudaril. Še vedno ni znano, kdaj se bodo začela za danes napovedana 60-dnevna pogajanja med Teheranom in Washingtonom o ključnih vprašanjih končnega mirovnega sporazuma. Med njimi je tudi Libanon. Tamkajšnje gibanje Hezbolah naj bi sicer danes doseglo dogovor o premirju z Izraelom. Otroci in mladostniki tudi 6 let po epidemiji ne dosegajo predkoronske ravni telesne zmogljivosti. Strokovnjake najbolj skrbita gibljivost in hitrost živčno-mišičnega uravnavanja, ki sta pomembni tudi za kognitivno delovanje, poudarja Gregor Starc z Fakultete za šport.
2: Hitrost izmenečnih gibov kaže na to, kako hitro tečejo impulzi iz centralnega živčnega sistema v periferijo in s tem kaže tudi na to, kako hitro so sposobni otroci misliti. Ne?
0: Zato se ne čudi tudi slabšim dosežkom na področju bralne pismenosti. V prihodnjih dneh bo vse bolj vroče, toplotna obremenitev bo največja po nižinah Primorske in v večjih mestih. Marsikdo se vročini izogne s pobegom v naravo, tudi v sicer manj obiskane kraje, kot je Idrija. Mojca Gorjup Kavčič iz tamkajšnjega zavoda za turizem.
3: Vsi radi grejo v naravo, no, iščejo mir, a ne, iščejo doživetje, aktivno doživljanje dopusta.
0: V dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lotrič. Voditelji držav Evropske unije končujejo dvodnevno zasedanje z razpravo o razmerah na Bližnjem vzhodu, zlasti o vlogi Evropske unije po ameriško-iranskem dogovoru o koncu spopadov in o trgovanju z nezakonitimi izraelskimi naselbinami. Zadnji dan dvodnevnega vrha Evropske unije je sicer zaznamovala razprava o večletnem proračunu unije, ki je pokazala veliko neskladje med članicami. Nemški kancler Friedrich Merz je pozval k zmanjšanju proračuna. Iz Bruslja Adrian Bakič.
4: Zasedanje v Bruslju je potrdilo, da bo iskanje soglasja glede višine večletnega evropskega proračuna in njegove sestave tudi tokrat predmet trdih pogajanj. Kljub temu, da je ciprsko predsedstvo nekoliko oklestilo predlog, ki ga je pripravila Evropska komisija, je za skupino držav z Nemčijo na čelu to še vedno preveč denarja. Trenutni predlog je v svojem abstraktnem znesku veliko previsok, je poudaril kancler Friedrich Merz in dodal, da je potreben nov predlog in na to razprava o strukturi prihodkov in odhodkov. Kako priti do novih virov financiranja je eno ključnih vprašanj. Po navedbah virov pri Evropski uniji je Evropska komisija predlagala več novih dajatev, ki pa niso naletele na pozitiven odziv voditeljev. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je zato prihodnjo predsedujočo državo Irsko pozval, naj do oktobra, ko bo prihodnji vrh Evropske unije, predstavi nov davčni sveženj. Evropski parlament je že pred tedni predlagal dajatve na kriptovalute, digitalne storitve in spletne igre na srečo. Slovenija se, kot je povedal predsednik vlade Janez Janša, v proračunskih pogajanjih zavzema za to, da sredstva za kohezijsko politiko in kmetijstvo ne bodo žrtev novih pritiskov na evropski proračun, ki jih prinašajo nove prednostne naloge, denimo na področju obrambe. Cilj Evropskega sveta sicer ostaja sprejetje večletnega proračuna do konca letošnjega leta, so voditelji zapisali v sklepih vrha. Premier Janša je sicer v Bruslju prvič v svojem četrtem mandatu opravil tudi krajše srečanje s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Dogovorila sta se za okrepitev političnega in gospodarskega sodelovanja in kmalu tudi za dvostransko srečanje.
0: Izrael in Hezbolah naj bi se dogovorile o premirju, ki naj bi začelo veljati pred pol ure. Kot kaže je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu v prizadevanju za uveljavitev memoranduma o razumevanju, ki ga je sklenil z Iranom, uspelo uporabiti prave vzvode moči v odnosu do Tel Aviva, ki je še danes grozil s stopnjevanjem nasilja. Na razvoj dogodkov na Bližnjem vzhodu v nasprotni smeri vplivajo na eni strani bližajoče se volitve v ameriški kongres in na drugi izraelske parlamentarne volitve. To vse bolj razdvaja zaveznici, medtem ko se Iranu nikamor ne mudi. Rajka Pervanje.
5: Izrael in Hezbolah, ki sicer nista podpisnika začasnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki predvideva vzpostavitev miru po vsem Bližnjem vzhodu, vključno z Libanonom, sta se, kot poroča agencija Reuters, sklicujoč se na neimenovanega visokega ameriškega uradnika, dogovorila o vzpostaviti premirja. Dogovor naj bi dosegli s pomočjo iranskih ter ameriških in katarskih pogajalcev. Iz Libanona so sicer še danes poročali o izraelskih napadih na stanovanska območja na jugu Libanona, pri čemer je bilo ubitih najmanj 18 Libanoncev. V spopadih s Hezbolahom pa so bili ubiti tudi 4 izraelski vojaki. Skrajno

0: Desna ministra Bizalel Smotrič in Itamar Ben-Gvir sta to izkoristila za napoved še hujših napadov na Libanon, Netanjahu pa je napovedal maščevanje. Kot kaže, so se Netanjahuja vendarle dotaknila vse pogostejše opozorila in celo žalitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je izraelskega premijeja v najnovejšem intervjuju za Axios označil za dobrega, vendar da ga je treba vsaj malo ohraniti pri zdravi pameti. Pred razglasitvijo premirja je še kazalo, da je Izrael uspešen pri miniranju začasnega sporazuma. Iran je namreč zaradi najnovejših izraelskih napadov na Libanon odpovedal za danes napovedana tehnična pogajanja, brez da bi določili nov datum zanje. Glavni iranski pogajalec Bagar Galibaf je ob tem opozoril, da so prihodnja pogajanja odvisna od spoštovanja rdečih črt Teherana, med drugim od premirja v Libanonu.
1: Ali je posledice sklenjenega mirovnega sporazuma med Združenimi državami in Iranom že čutiti tudi v gospodarstvu? O tem smo se pogovarjali z enim večjih slovenskih izvoznikov na območje zalivskih držav, ustanoviteljem podjetja Duol, Dušanom Olajem. Več Urška Subotičerep.
2: Po dveh dneh od sklenjenega mirovnega sporazuma je še prezgodaj govoriti o optimizmu, pravi ustanovitelj in lastnik podjetja Duol, ki deluje v več kot 45 državah sveta, Dušan Olaj.
3: Pretekli dogodki so naredili kar precejšnjo škodo zalivu, ogromen odliv kapitala naprej proti Vietnamu, Maleziji in Singapurju. Verjamem, da je bil tudi to eden od tistih triggerjev v tiki diplomaciji, da je ta kapital pritisnil potem na oba deležnika.
2: Seveda pa mir na Bližnjem vzhodu ni odvisen le od Združenih držav Amerike in Irana, ampak v veliki meri tudi od Izraela in v tem kontekstu je zgolj upati, da bo prevladala diplomacija, nadaljuje Olaj, ki med drugim predseduje slovensko-arabskemu poslovnemu svetu.
3: To, kar me veseli, je, da je izjemno zanimanje za ta slovensko-arabski poslovni svet.
2: Prav ta teden so sklicali sejo upravnega odbora slovensko-arabskega sveta in povabili vseh 50 članov. Govorili so seveda o ključnih izzivih, s katerimi se zalivska regija sooča, pa tudi o priložnostih, med drugim o 300 milijard dolarjev težkem skladu za obnovo in razvoj Irana, ki je del mirovnega sporazuma. Dušan Olaj.
3: Če pa 300 milijard dejansko pride v Iran, bi to krepko spremenilo finančno situacijo in sliko Irana in to je mogoče čas, da se dovolj vrne nazaj v Iran, kjer smo že bili do leta 2017, ko smo zaradi sankcij morali te države zapustiti.
2: Kot navaja agencija Reuters, naj bi sklad financirali predvsem zasebnim kapitalom iz zalivskih držav, ZDA in drugih regij. Več kot polovica sredstev pa naj bi bila že zagotovljena.
1: Ameriška naftna blokada močno vpliva tudi na kubansko gospodarstvo. Zato so tamkajšnji poslanci sprejeli 176 gospodarskih ukrepov, katerih namen je rešiti otok pred že tako hudo krizo. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb. Tujim vlagateljem ponovem ne bo več treba ustanavljati skupnih podjetij z državo, hkrati pa bodo lahko skupaj z domačimi vlagatelji pridobivali deleže v državnih podjetjih. Dovoljena bodo tudi velika zasebna podjetja.
4: Dogodki in odmevi.
1: Slovenija bo v prihodnjih dneh tudi z državno proslavo počastila 35. obletnico razglasitve državnosti oziroma dogodkov, ki so leta 1991 pripeljali do samostojnosti naše države. V obdobju velikih trenj, tako doma kot v mednarodni skupnosti, besed o nujnem pogovoru ter sodelovanju ne manjka in nič drugače ni ob prihajajočem prazniku. Vendar pa se je znova zaiskrilo prav tam, kjer se pri nas pogosto in sicer pri državni proslavi. Letos bomo na njej, kot kaže, imeli dva slavnostna govornika, predsednico države Natašo Pirc-Musar in predsednika vlade Janeza Janšo. Proslava naj bi bila sicer v znamenju srčnosti in ljubezni. Tomaž Celestina.
5: Doslej so na proslavah ob dnevu državnosti praviloma govorili predsedniki države, koordinacijski odbor za državne proslave, ki ga zdaj po odločitvi vlade Janeza Janše vodi Jelko Kacin, pa je odločil, da bosta govornika dva. Kacinova utemeljitev.
6: Prav je, da inštitucije med seboj sodelujejo. Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj.
5: Vlada je sicer že predtem spremenila sklep o protokolarnih pravilih, ki zdaj pravi, da na proslavah praviloma nastopi en govornik, ob okroglih obletnicah pa tudi dva ali več. Iz urada predsednice države so sicer sporočili, da je bila praksa doslej drugačna in da predstavnica urada odboru za proslave tega sklepa ni podprla. Jelko Kacin.
6: Sporočila so bila enoznačna in po razpravi je predstavnica predsednice zaprosila, da v zapisnik eksplicitno zapišemo, da urad predsednice republike ne nasprotuje dvema govorcema.
5: Spomnimo, da je predsednica pred dnevi sprejela člane Janševe vlade, v svojem govoru pa nanizala kar nekaj opozoril. Janše je med drugim odvrnil, da vlada ni nastala, ker bi mu mandat podelila ona. Zagotovo je vse, kar opazujemo, tudi predigra pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Kakorkoli, sporočilo letošnje proslave, scenarij za njo je pripravil Igor Pirkovič, bo po besedah režiserja Romana Končarja jasno in preprosto.
4: Ljubezen, srčnost, domoljubje, slovenski jezik.
5: Iz urada predsednice države so sporočili, da državna proslava ni proslava Nataše Pirc-Musar ali proslava Janeza Janše. Odločitvi o dveh govornikih predhodno niso bili seznanjeni, z njimi se niti ni nihče posvetoval. Predstavnica njenega urada pa ni glasovala proti sklepu, saj ni želela, da bi njen glas proti interpretirali, kot da predsednica na državni proslavi ne želi biti slavnostna govornica.
1: Vlada je določila besedilo zakona, ki bo omogočil vzpostavitev sistema Eurodac. Gre za podatkovno bazo, ki pomeni digitalno hrbtenico novega azilnega sistema Evropske unije in je ključni del pakta o migracijah in azilu. Ta je v celoti stopil v veljavo prejšnji petek, Slovenija pa še ni sprejela zakona, ki bi omogočil ustrezno izvajanje teh pravil v praksi. Prenovljeni Eurodac naj bi med drugim omogočil učinkovitejšo obdelavo in primerjavo vloženih prošenj za mednarodno zaščito z že registriranimi primeri. Več Lucija Dimnik Rikič.
7: Vlada je sprejela predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov. Gre za centralizirano biometrično zbirko podatkov EU, v katero se vnašajo biometrični podatki tujcev, ki so na ozemlju držav članic vložili prošnjo za mednarodno zaščito, so v EU vstopili ali prebivajo na nezakonit način ali pa so se izkrcali v okviru operacij iskanja in reševanja na morju. Obseg podatkov bo v prenovljenem sistemu Eurodac razširjen. Po novem se ne bodo registrirali le prstni odtisi, temveč tudi slika obraza, identifikacijski podatki in kopije osebnih dokumentov. Vse te podatke bo zbirala policija. Kot pojasnjuje vodja sektorja mejne policije Peter Skerbiš, je sicer osnovna ideja pakta o migracijah, da se preverjanje migrantov opravi na zunanjih mejah Unije.
8: Ampak ker vemo, da to vselej ni mogoče, ne? Vemo, da v Slovenijo prihajajo migranti, ki gredo praktično neopaženi čez določene tranzitne države, mora biti tudi policija na to zelo dobro pripravljena.
7: Eurodac bo ponovno vključeval tudi podatke o otrocih starejših od 6 let. To naj bi omogočilo identifikacijo otrok v primeru ločitve od družin in zaščito ranljivih posameznikov, ki bi bili lahko žrtve izkoriščanja ali trgovine z ljudmi. Prenovljeni sistem naj bi omogočil spremljanje sekundarnih gibanj tujcev in večkratnih prošenj za azil. Podpiral naj bi postopke vračanja in omogočal prepoznavo posameznikov, ki bi lahko predstavljali grožnjo za notranjo varnost držav članic. Vlada državnemu zboru predlaga, da predlog zakona o vzpostavitvi sistema Eurodac obravnava po nujnem postopku.
1: Slabo leto po začetku uveljavljanja sistema dolgotrajne oskrbe so v našem največjem domu upokojencev na Ptuju, ki v 6 enotah s približno 600 zaposlenimi skrbi za 950 stanovalcev, predstavili svoje izkušnje. Ugotavljajo, da je dolgotrajna oskrba domovom prinesla stabilnejše financiranje, stanovalcem pa nižje položnice. Vseeno pa bo treba nekaj stvari še izboljšati. V Ptujskem domu upokojencev je bila Gabriela Milošič.
9: Direktorica doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič opozarja, da stanovalci v domovih za starejše za isto storitev plačujejo različne zneske.
10: Trenutno imamo mi v našem domu med 10% in 12% takih stanovalcev, ki so prišli v dom po zakonu o socialnem varstvu, kar pa pomeni, da plačujejo bistveno več.
9: Polovico teh predstavljajo ljudje s posebnimi potrebami. Upajo, da bo pristojno ministrstvo razlike čim prej odpravilo. V domovih potrebujejo tudi sodobne kadrovske normative.
10: Še vedno veljajo kadrovski normativi po starem zakonu o socialnem varstvu, zato je tudi za stabilno metodologijo oblikovanja cene predpogoj, da se oblikujejo kadrovski normativi, ki bodo lahko potem v celoti zajeli to metodologijo.
9: Zaradi pomankanja kadra, manjka jim od 5-10% delavcev, si bodo v prihodnje pri delu pomagali tudi z roboti, strokovna direktorica Jožica Hudžar.
11: Ministrstvo za solidarno prihodnost je prejšnji mesec objavilo še javni poziv za sofinanciranje stroškov nakupa sodobnih tehnologij.
9: Kljub boljšim plačam vedno težje najdejo zaposlene, direktorica Vesna Šiplič.
10: Si prizadevamo, da bi kadrovsko okrepili ekipe, da bi zaposlenim olajšali delo in da bi tudi stanovalcem namenili več časa. Vendar žal sistem ni zanimiv za mlade kadre, zato bi se želeli, da bi tudi država naredila vse, da bi ohranili domači kader.
9: Leto so sicer v Ptujskem domu upokojencev prejeli že 828 prošenj za sprejem v dom, večinoma iz osrednje slovenske in goriške regije.
1: Civilna iniciativa Glas ljudstva poziva vodstvo zdravstvenega doma Ljubljana naj takoj prekliče spremembo načina dela zdravnikov. Menijo, da je odločitev slabo utemeljena in napačna, ter da nobena količina administrativnih opravil ne more upravičiti tega, da bi osebni zdravnik en delovni dan na teden prenehal biti osebni zdravnik. Iniciativa poziva tudi Svet zavoda, Mestno občino Ljubljana, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zahtevajo odpravo novega načina dela zdravnikov. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov se 6 let po začetku epidemije še ni vrnila na predkoronsko raven, kažejo preliminarni rezultati meritev za športno vzgojni karton 2026. Dekleta in fantje, stari od 6-18 let, tudi 5 let po ukrepih za zajezitev COVID-a še vedno ne dosegajo predkoronske ravni gibalne učinkovitosti, gibljivosti, hitrosti, izmeničnih gibov in deleža čezmerno hranjene mladine. To po mnenju strokovnjakov vpliva ne le na njihove športne, temveč tudi učne dosežke. Več Špela Šebenik.
12: V šolskem letu, ki se izteka, je gibalna učinkovitost deklet za 6, fantov pa za 4% nižja kot v zadnjem šolskem letu pred epidemijo. So pa to vseeno mnogo boljši rezultati kot v obdobju korone. Pri dekletih se pozitivni trend nadaljuje, pri fantih pa je prišlo do stagnacije. Profesor dr. Gregor Starc, član raziskovalne skupine SLOFIT na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.
13: Fantje so bistveno bolj podvrženi zaslonski tehnologiji, bistveno več časa preživijo sede.
12: Pri fantih se je nekoliko bolj kot pri dekletih povečala tudi debelost. Oboji so manj gibčni, kar lahko pomeni, da so napeti in pod stresom. Strokovnjake torej najbolj skrbite gibljivost in hitrost živčno-mišičnega uravnavanja. Zakaj?
13: Ker sta še vedno najdlje od predkoronskega obdobja. In oba sta zelo pomembna za kognitivno in psihološko delovanje otroka. Hitrost izmeničnih gibov kaže na to, kako hitro tečejo impulzi iz centralnega živčnega sistema v periferijo in s tem kaže tudi na to, kako hitro so sposobni otroci misliti. Ne?
12: Slabši dosežki bralne pismenosti in nacionalnega preverjanja znanja športne strokovnjake torej ne presenečajo. Kljub vsemu pa je treba povedati, da so slovenski otroci in mladi v primerjavi z vrstniki v Evropi na področju telesne učinkovitosti še vedno na vrhu. Prav tako se jih 70% športno udejstvuje v šoli ali klubih.
13: Ampak imamo pa 30% populacije, ki je negibna. In to ni malo, to je tretjina populacije skoraj. Ne?
12: In to lahko po besedah Gregorja Starca ulovimo le v šoli, kjer bi se morali zavedati, da športne ure za mlade niso obremenitev, temveč sprostitev.
1: Zdaj pa na kratko poglejmo še v prihodnje dni. Pred nami je namreč prvi res vroč poletni konec tedna. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje opozarjajo, da se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh še povečala, tople pa bodo tudi noči, saj se bodo jutranje temperature približale 20 stopinjam. Zato bo marsikdo poiskal osvežitev v naravi in nekoliko hladnejših predelih Slovenije. Med manj obiskanimi, vendar vse bolj privlačnimi destinacijami sta Idrija in Cerkno, ki obiskovalce vabi z bogato naravo, kulturno dediščino in mirom. Simeona Rogelj.
7: Ljubljana, Bled in Slovenska obala bodo tudi ta konec tedna najverjetneje med najbolj obiskanimi kraji v državi. Ob napovedanem vročinskem valu pa marsikdo išče tudi manj znane kotičke Slovenije, kjer lahko pobegne pred gnečo, se umakne v senco in preživi dan v naravi. Med takšnimi destinacijami je Idrija. Poleg bogate rudarske dediščine obiskovalce privlačijo reka Idrica, gozdovi in krajinski park Zgornja Idrica. Tam si želijo, da bi obiskovalci naravo doživljali odgovorno, hkrati pa jim omogočajo lažji dostop do najbolj priljubljenih točk, pove Gregor Koželj iz Zavoda za turizem Idrija.
14: Čez celo poletje imamo organiziran v bistvu brezplačni avtobusni prevoz iz Idrije do Lajšta, tu je kopališče. Poudarimo pa, da bi iz Idrije prišel ali s kolesom ali pa piš ali pa pač s tem avtobusom, da ne bi z avti zamašil celotnega parka.
7: V Idriji opažajo, da obiskovalci vse pogosteje iščejo stik z naravo, doda Mojca Gorjup Kavčič.
15: Vsi radi grejo v naravo, no, iščejo mir, a ne, iščejo doživetje, aktivno doživljanje dopusta.
7: Podobno opažajo tudi v Cerknem. Čeprav ga mnogi še vedno povezujejo predvsem zimo, se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja kot poletna destinacija. Pohodništvo, kolesarjenje in razgledi privabljajo predvsem obiskovalce, ki si želijo oddiha stran od najbolj obremenjenih turističnih središč in mest, pojasnjuje Gregor Novakovič iz Zavoda za turizem Cerkno.
16: Tako, ko se dvignete iz naselja Cerkno malo više, lahko uživate res v izjemnih razgledih. In tukaj si človek napolni dušo in razbistri misli in to je tisto, kar je v dani situaciji glede na hiter tempo življenjski zelo, zelo, zelo pomembno.
7: Posebnost Cerkljanskega je tudi arheološki park Divje babe. V jami na dolino Idrice je najstarejše znano glasbilo na svetu, Neandertalčeva piščal stara med 50 in 60 tisoč leti.
1: Koprsko okrožno sodišče je obtoženi Rozani Šuštar in njenemu sinu Timu Šuštarju izreklo pogojni ter denarni kazni v zadevi Marinblu. Upleteni so sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde uradno zaključili odmevno afero izkoriščanja delavcev in ponarejanja poslovnih listin v podjetju iz Hrpel, ki ne posluje več. Proizvodnjo in predelavo nadaljujejo v obratu v Izoli. Zaposlenim, med njimi so bili večinoma tujci, ni plačevalo nočnega dela in dodatkov za delo ob nedeljah ali praznik, niso jim omogočili pravice do počitka, za 22 delavcev so upisovali lažne podatke o delovnih urah. Rozana Šuštar je sprva vse očitke zanikala, nato pa krivdo priznala v zameno za pogojno zaporno kazen enega leta in 8 mesecev s preizkusno dobo 3 let ter 3000 evrov denarne kazni.
17: Jaz še zmerom pravim, da podjetje, hvala Bogu, posluje naprej. Ne bom rekla, ker je malo ironično, da sem zadovoljna, da se je to zgodilo, vendar po drugi strani ja, verjamem v nekoga nad nami, vem, da vsaka šola je za neki dobro, upravičujem se delavcem, ki so bili, bi rekla, na ta način so se počutili izkoriščeni in oškodovani in prizadeti.
1: Njenemu sinu, ki je delavcem odrejal delo in jih nadzoroval, Timu Šuštarju, je sodišče za pomoč pri kaznivih dejanjih izreklo 6 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta in 1000 evrov denarne kazni. Med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbolah je začelo veljati premirje. To se je zgodilo po vnovičnih spopadih na jugu Libanona, ki so sicer ogrožali nadaljevanje pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom o končnem mirovnem dogovoru. Kdaj se bodo začela 60-dnevna pogajanja, še ni znano. Opozorimo še na pomen hidracije, zadrževanja v senci in izogibanja fizičnim naporom v teh vročih dneh. Najvišje temperature nas čakajo od jutri do torka, ko se bodo termometri povzpeli do 35 stopinj, na Goriškem in Vipavskem pa še za kakšno stopinjo več. Sledijo športne minute, v katerih boste v ospredju svetovno prvenstvo v nogometu in kolesarska dirka po Sloveniji. Z vami bo Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Začenjamo na dveh kolesih. Medtem ko Tadej Pogačar brani vodstvo na dirki po Švici, je novozelandec Lorenz Pitti prišel do svoje druge etapne zmage na kolesarski dirki po Sloveniji. Na tretji najkrajši etapi z umestnim usponom na Celjsko kočo je bil tudi tokrat najmočnejši v sprintu. Na cilju v Celju dirko spremlja Miha Trošt.
19: Nemška ekipa Red Bull Bora Hansgrohe nadaljuje z odličnimi rezultati. Na etapi od Maribora do Celja je veliko dela znova opravil Jan Tratnik, ki je z moštvenimi kolegi vodilnega Lorenza Pitija varno pripeljal prek dveh vzponov, ob koncu tudi čez celjsko kočo. O etapni zmagi pa je na to odločal sprint približno 40 kolesarjev. Najmočnejši je bil 23-letni Novozelandec, ki je slavil svojo 8. zmago v karieri.
18: Še to zaradi pomankanja finančnih sredstev letos ne bo organizirana najstarejša slovenska mednarodna kolesarska dirka Velika nagrada Kranja. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so sogostitelji turnirja Mehičani kot prvi dosegli dve zmage na uvodnih dveh tekmah in potrdili napredovanje v izločilne boje. Do zgodovinske prve zmage na svetovnih prvenstvih je prišla še ena gostiteljica Kanada, ki je premagala Katar. Tekmo je zaznamoval zlom noge kanadskega nogometanša Koneja. V tej skupini pa je Švica pozno in visoko ugnala Bosno in Hercegovino. Podrobneje Marko Cirman.
20: Bosna in Hercegovina je znova zdržala le dobro uro igre, na to pa, tako kot na prvi tekmi s Kanado, občutno popustila. To postaja vzorec, ne na ključje. Švica je z menjavami dvignila ritem igre, ki Bosanci povrhu vsega še z igralcem manj niso bili kos. Kanada se je za prvo zgodovinsko zmago 6-0 znesla nad Katarjem. Madibo pa se je znesel nad Konejem in mu zlomil nogo. Kanada je prva ekipa, ki ne prihaja iz Evrope ali Južne Amerike in je dosegla 5 golov na eni tekmi turnirja. Mehik v polju ne blesti, a na krilih domačega terena zmaguje in si je kot prva, po drugi zmagi, že zagotovila igranje v izločilnih bojih. Južnokorejci so bili premalo ustvarjalni, tako kot Čehi, ki so sicer osvojili prvo točko proti precej raztreseni Južni Afriki. Drevi bodo ZDA igrale za Avstralijo, ponoči pa pričakovano zmago nad Haitijem pričakuje Brazilija. Izboljšave glede na prvo tekmo pa njen selektor Carlo Ancelotti.
21: Rezultato, ki ne fue bon contra Marocco,
20: Predstava proti Maroku ni bila dobra, pravi Italijan. Bil sem kritičen do ekipe, saj menim, da je prav, da podam pozitivno in konstruktivno kritiko. Nihče namreč ni zmagal na svetovnem prvenstvu po prvi tekmi. Je pa jasno, še pravi Ancelotti, da moramo poiskati rešitve. V tej skupini bo Maroko igral proti Škotski, v ameriški skupini D pa se bosta ponoči po slovenskem času pomerila poraženca iz prvega kroga Turčija in Paragvaj.
18: Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu se bo v glavnem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerila z Belgijo in Norveško. V dvorani Tivoli poteka drugi dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije. Za slovenske ljubitelje namiznega tenisa bo najpomembnejši dogodek v večeru, ko bo v drugem krogu igral Darko Jurgič. Več Tomaš Langerholc.
22: Včerajšnji uvodni dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije v dvorani Tivoli v slovenski tabor ni prinesel veselja in zadovoljstva. Sicer maloštevilni navijači so lahko pospremili 8 obračunov domačih predstavnikov. Prav vsi so na koncu morali priznati premoč tekmecem, ki pa so bili vsi po vrsti na svetovni lestvici uvrščeni veliko više. V treh primerih je o zmagovalcih odločal odločilni peti niz. Prav ob koncu sporeda je najbolj boleč poraz doživel Deni Kožul, ki pri izidu 10-10 proti Francozu Joao Seyfriedu na končni poraz ni mogel vplivati, saj je žogica najprej zadela rob mize, v odločilni točki pa z roba mreže padla na mizo. Ob koncu današnjega tekmovalnega dne pa bo za mizo stopil še zadnji slovenski predstavnik, Darko Jurgič, sicer 6. nosilec turnirja, ki bo igral proti Ying Kai Hungu iz Tajvana, sicer 135. na svetovni lestvici.
18: Danes sta se okrepili tako nogometna kot košarkarska Olimpija. Za slednjo bo v prihodnji sezoni igral Američan Brandon Murray, ki je bil v prejšnji sezoni član Šenčurja. Nogometaši Olimpije pa so močnejši za albanskega napadalca Marvina Čunija.
23: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Matija Narobe. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno, verjetnost neviht bo majhna.
0: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čiste

0: Prometne informacije. Zastoji so na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na južni obvoznici proti Dolenski. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Proti Mariboru se čas vožnje podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 20 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del krajši zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gost promet zastoj je tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran med Vipavo in predorom pod Nanos proti Razdrtemu. Nastal je krajši zastoj. Opozarjamo na nevarnost naleta. Glavna cesta Celje-Laško je prav tako zaradi nesreče zaprta pri Košnici. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani. Ura je 16 in 1 minuta.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: železni cesti. 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Kultura se v dnevnem radijskem pasu ne oglasi vsak dan, danes pa ji z veseljem odpiramo vrata. V Moderni galeriji v Ljubljani so sinoči odprli razstavo Enigma Gregor Perušek. Poudarja življenje, delo in pomen enega največjih slovenskih umetnikov v izseljenstvu, ki je v Združenih državah Amerike deloval in ustvarjal med obema svetovnima vojnama. Ob vstopu v prvo dvorano razstave nas pričaka pogled na umetnika, kot bi ga skozi okno opazovali na skrivaj. Obdani smo s podatki, ki nas predstavijo v obdobje množičnih migracij rojakov v tujino, zapisi kuratorice dokumentarnega dela razstave, sociologinje doktorice Mirjam Milharčič-Hladnik.
1: Od sredine 19. do sredine 20. stoletja je ozemlje današnje Slovenije zapustilo 440 tisoč ljudi. Zavedno. To je ena tretjina prebivalstva.
0: Med tistimi, ki so se v začetku 20. stoletja podali na pot prek Atlantskega oceana, je bil tudi mladi Gregor Perušek, ki se je odpravil na pot k sestri v Cleveland.
2: On je pravzaprav se rodil blizu Ribnice, blizu Sodražice v Jelovcu, letu 1887 in kot 16 let, kot najstnik več ali manj se preselil v Ameriko.
0: Tako pripoved o umetniku začne glas slovenskih izseljencev v Združenih državah Amerike Joe Valenčič, ki je zaslužen za koordinacijo in sodelovanje z ameriškimi institucijami in zasebniki, ki so omogočili ogled umetnikovih del v Ljubljani. Ob tem je Valenčič izbral melodije, ob katerih se zlahka uživimo v 20. oziroma 30. leta 20. stoletja, v čas rojevanja džeza in krepitve glasbenega ustvarjanja v slovenskih skupnostih.
2: Med vojnama v Ameriki so slovenske skupnosti po Ameriki imeli kulturno renesanso slovensko. Mi smo imeli vrhunske pisatelje, slovenske narodne domove, opere v slovenščini, igre, podporna društva. To je bil res veliki kulturni boom vse do druge svetovne vojne in Perušek je res krasen primer, kaj smo mi dosegli. Čeprav smo živeli v Ameriki, vseglih smo imeli kot paralelni slovenski kulturni svet posod po ZDA.
0: Peruška je ob prihodu v novo deželo najprej čakalo trdo delo v livarni in kmalo je začutil, da mora iz mesta na periferijo, iz industrijskega v naravno, iz doživljanja v domišljijo, kar je opazno tudi v njegovi umetnosti.
3: Na nek način jih jemlje kot neka zunanja orodja, bodi si, da gre za kubizem, futurizem ali simbolizem, impresionizem in tako naprej, ali pa tudi kakšni bolj realistični prejemi. To so v bistvu neke vrste orodja, s katerimi on gradi svojo zgodbo in to je zgodba o vsakdanjosti. Ne? On se osredotoča na vsakdanje doživetja, ne? Bodi si v naravi, manj v mestu seveda, ne? Ampak doživlja pa seveda tudi mesto, ne? In se tukaj pač krešajo neka nasprotja.
0: Tako poudarja kustos razstave Robert Simonišek. Na razstavi so se osredotočili na umetnikove vtise iz Clevelanda, Chicaga in Nove Mehike, čeprav je potoval tudi v druge kraje po Združenih državah Amerike. Sprva črno-bele projekcije podob takratnega vsakdana še poudarjajo izstopajoče barve in motivi Peruškovih del. Gre za odsev časa, poudarja Joe Valenčič.
2: Poznal sem osebe, ki so imeli njegove slike, jaz tudi nekaj slik sem imel, sem tudi razumel kontekst, ne samo kaj se je dogajalo v ameriškem slikarstvu med vojnama, ampak tudi kako je on deloval v okviru slovenske skupnosti v Chicago in v Clevelandu. In seveda življenje umetnika ni bilo v tisti dobi najlažje, recimo ker sem rekel, da bom študiral oblikovanje na univerzi, moja mama je rekla, da ne boš ostal kot Perušek. Ker so bili težki časi, on je delal za časa velike krize v Ameriki, ampak vseglih imel velik pomen za naše ljudi in skoraj vsaka družina si je hotla imeti eno peruškovo sliko, da lahko pokažejo, da so ponosni na njegovo umetnost, ampak tudi za pokazati, da so malo bolj moderni.
0: Med razstavljenimi deli je le peščica portretov, tudi ljudi je na slikah komaj opaziti. Izstopa pa slika z naslovom Družina. Perušek jo je ustvaril tik preden mu je žena, češka slikarka Marie May Pinkus, rodila hčerko in so se preselili bliže Chicagu. Tam ga je, po veliki samostojni razstavi leta 1926, torej točno pred stoletjem, slovenska javnost v Združenih državah in v domovini le prepoznala kot zanimivega umetnika. Konec 20-ih let prejšnjega stoletja je Perušek obiskal Slovenijo.
2: Torej, leto 1929 se je vrnil na obisk Slovenije in tukaj se je srečal z vsemi znanimi, kot z Richardom Jakopičem in drugi. V Clevelandu pa je bil se tudi spoznal z Božidarjem Jaksom, ker v tisti dobi je Jakac živel v Clevelandu. Torej, tukaj so ga pripoznali kot pravi umetnik v Sloveniji in omenjen je bil v profilih in v časopisih in knjigah.
0: A Perušek je vseeno čutil, da umetnost in kultura nista dovolj cenjeni, ne na slovenskem, ne v Združenih državah Amerike. Tako je kritiko, kot pravi Simonišek, izražal v svoji umetnosti, za katero pravi, da ji je dal vso divjo, neobrzdano prostost.
3: Sprva je seveda, torej v 20-ih je bolj kritiziral ameriško kulturo, ameriški način življenja, ne? Torej predvsem ta usmerjenost v materializem, popolna pozaba nekih duhovnih sfer, ne? Potem pa je s tem, ko je v bistvu se začel bolj poglabljati v slovensko dediščino, v likovno, pa tudi v literarno, torej prebiral Cankarja in razmišljal o odnosu družba umetnik, je pač prišel do nekega, bi rekel, povsem osebnega spoznanja, da je v bistvu zelo težko biti umetnik ali v Združenih državah Amerike ali v domovini.
0: Po sprva bojenskem življenju je Gregor Perušek, po dejavni vključitvi v slovensko skupnost, tudi kot pedagog Jugoslovanske šole moderne umetnosti, doživel le nekaj let bolj mirnega življenja in ustvarjanja, saj je leta 1940 v Clevelandu doživel srčni zastoj. Kot pravi kustos Robert Simonišek, je umetnik v zadnjih letih življenja veliko razmišljal o vrnitvi v domovino, a se za to ni odločil.
3: Je pa večkrat izražil željo, da bi ponovno obiskal domovino, tokrat z družino in da bi pač bil v družbi slovenskih umetnikov in pa pač sorodnikov in prijateljev, s katerimi je bil v stiku takrat ob svojem obisku. In z nekaterimi je potem ostajal še v intenzivnem stiku prek pisem še nekaj let.
0: Tudi prek pisem, opisov in zapisov, časopisnih člankov in seveda obsežnega števila njegovih del nas razstava Enigma Gregor Perušek vrne v čas med obema svetovnima vojnama, v čas industrializacije, velike krize, sredi katere je ustvarjal zdaj skoraj pozabljen slovenski talent. Zasluži si našo pozornost tudi zaradi vpliva, ki ga je imel na slovensko skupnost v Združenih državah Amerike. Razstava bo v Moderni galeriji v Ljubljani na ogled do 3. januarja prihodnje leto.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 16, Ljubljana jasno 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 31, piha vzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31, Postojna jasno 30, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 32, piha jugozahodnik 12 km na uro. Kredarica oblačno 13, Rateče 29, Rogla 19, Maribor 30, piha južni veter 15 km na uro. Krško 31, piha vzhodnik 12 km na uro. Kočevje 28 in Koper 28 stopinj, piha zahodnik 17 km na uro.

0: 70 milijard dolarjev sredstev. Elon Musk pa je postal daleč najbogatejši Zemljan. Urška Subotič je rep.
1: Čeprav gre za največji IPO, prvo javno ponudbo delnic na svetu, ta ne bo bistveno spreminjala pravil na svetovnih kapitalskih trgih, sta prepričana član uprave NLB skladi Blaž Bračič in član uprave pokojninske družbe A Blaž Hribar.
2: Ne, da bi spremenili globalne kapitalske tokove, ta zadeva ne, je definitivno en pokazatelj, da je v sistemu kapitala ogromno denarja, ki išče dobre naložbene priložnosti. Ne. SpaceX v bistvu je prvo podjetje, oziroma je podjetje, ki je prvo naredilo ponovno uporabljive rakete in naredi v bistvu več vesoljskih poletov kot vse v bistvu državne vesoljske agencije skupaj. Ampak njihov glavni posel sploh ni to raketoplanstvo, ampak je Starlink, ne, ki zagotavlja internet v bistvu na vse odročna mesta sveta. Ne. In ogromen je neke vizije tukaj v zadju, ogromen je kult Ilona Maska, čakal se je na ta IPO zelo dolg in je neka euforija. Ne. Recimo kot profesionalni vlagatelji ponavadi se takim euforijam vedno imajo pristopno z neko distanco. Smo že bili v preteklosti v podobnih zgodbah, a ne, euforičnih, mogoče ne v tem obsegu, ampak da bi pa pomenili to nekaj izrazito novega in spremembo paradigme investiranja, pa ne verjamem. No.
3: Drastične spremembe v smislu kapitalskega trga, kot kaj kapitalski trg je, kako funkcionira, ne, v bistvu ni to nobena, bi rekel, drastična sprememba. Ne. Številke so večje, ampak vse ostalo je pa, bom rekel, dokaj običajno za kapitalski trg, ki ima neko novo, vročo temo, še posebej, če je ta tehnologijo, novo tehnologijo povezana, ne, zbira se ogromen kapital in ta kapital se prek kapitalskih trgov pač vlaga v te nove tehnologije. Ne. To so pač, bom rekel, enostavno procesi, ki so bili že videni, naložbene teme, ki so bile že videne, torej IPO-ji, torej prve javne prodaje delnic, s katerimi se financira nova tehnologija, je nekaj, čemu je IPO konc koncev namenjen, ne. In tukaj ni nekaj drastično novega. Ne. Lahko primerjamo trenutno navdušenje nad umetno inteligenco, vse, kar je z njo povezano, ne. Tudi SpaceX, ne, med drugim, se reklamira predvsem kot družba, ki bo omogočila procesorsko moč, torej data centre v vesolju prek svojih raket, prek svojega znanja, prek data centrov, ki jih je na Zemlji zgradila že družba in tako naprej. Ne. Torej, v bistvu je to neka stava na rast umetne inteligence, pomena dobičkonosnosti in pa tudi kombinacije predvsem raket in data centrov, ki ne bi potem v vesolju postali pač zares zmogljivi in za človeštvo nemoteči in energetsko učinkoviti, torej zaradi sončne svetlobe, ki v vesolju sveti skozi.
1: Posledično je Elon Musk postal prvi bilijonar na svetu, seveda na papirju. Njegovo premoženje je namreč povsem odvisno od gibanja delnic njegovih podjetij na borzah, med drugim SpaceX. Blaž Hribar.
3: Ja, Elon Musk seveda je pač tehnološki vizionar in trenutno smo v tehnološkem razcvetu, ne, v pravem pomenu in še posebej v finančnem pomenu, ne, torej v zadnjem času vse, kar je povezano z umetno inteligenco, ekstremno pridobiva na vrednosti, tako da še posebej pač neke specifične rastoče zgodbe, naložbene zgodbe, ne, prava osnova niti ni pomembna, ne. Pomembna je prihodnost, pomembna je dobra, bom rekel, naložbena zgodba, ne, podprta z neko tehnološkim znanjem in vizijo. In tukaj je Elon Musk, ne, že ves čas prednjači. Ne. V trenutkih, v času, v mesecih, letih, ko je tehnologija tista, ne, ki kreira vrednost na kapitalskih trgih, ne, ne pa vrednotenja, ne pa kaj drugega, ne, obrestne mere ali pa kaj inflacija in podobno, ampak je to nova tehnologija, takrat je Elon Musk vedno zraven. Ne. In tokrat je zopet tako in posledično pač dobi visoka vrednotenja, vse, kar je povezano z njim, in novo tehnologijo in tako pride do te številke najbogatejšega zemlja.

0: Zdaj pa je to, bom rekel, številka, ki je na papirju, ne, to ima v obliki podjetij, ne. Ta podjetja so izredno visoka, visoko vrednotena, ne, in tako lahko prije te številke. Sedaj, če bi želel to prodati, ne, v celoti, potem bi verjetno to bila neka druga, morda malce nižja ali pa bolj realna številka.
1: Delnice SpaceX so izjemno volatilne. Njihova vrednost občutno niha. Če je bilo prejšnji petek ob uvrstitvi SpaceX na borzo za delnico treba odšteti $135, se je njena vrednost v sredini tedna zvišala prek $200. Danes pa je bilo zanjo treba odšteti okoli $185 na delnico.
0: SpaceX je ekstremno tvegana naložbena ideja, bom tako rekel. Ne govorimo o tem, da bodo delali nekaj, kar do danes še nihče ni počel in da bodo to počeli ekstremno dobičkonosno. Ne. Zato tudi tako visoka vrednotenja. Ne. Kaj SpaceX v bistvu je? Ne, ima neke dele, ki so profitabilni že danes, kot je Starlink, ne, torej globalni satelitski internet, sedaj tudi mobilna telefonija. Ima platformo X, ki ni pretirano uspešna v zadnjem času, ima umetno inteligenco, torej model umetne inteligence imenovan Grok, ki je tudi, bi rekel, zmerno uspešen v primerjavi s konkurenco, ima dva velika data centra, gradi druge data centre in po ta novem, torej včeraj, ne, tudi nakupuje druge dobavitelje, bom rekel, AI storitev, kot je kursor za pomoč pri programiranju. V bistvu, ne. Tako da to v osnovi je. Kaj pa se prodaja, ne? In to, kar v bistvu zdaj je, je ekstremno nedobičkonosno oziroma zgubarsko podjetje, ne, iz same objave prospekta, ne, iz prospekta za kotacijo SpaceXa je razvidno, da je družba v prvih treh mesecih letošnjega leta ustvarila 4,2 milijarde izgube, ne, lani v celem letu 5 milijard. Ne. Torej, govorimo, očitno se ne pogovarjamo o teh podjetjih, ki sedaj delujejo, ampak se pogovarjamo o nečem drugem. In to drugo v bistvu je, so rakete, ki bodo ponesle data centre v vesolje, ne, kjer bo to bistveno bolj učinkovito in bistveno na večjem obsegu, kot to lahko danes delamo na Zemlji. To je predlog. Pravijo, da to znajo, da imajo veščine in da bodo to naredili. Ne. Čas bo pa pokazal, kako se bo vse to skupaj izteklo, ampak ogromno je neznank, ogromno je spremenljivk in iz tega pač izhaja tudi seveda ogromno tveganje. Ne. Že samo visoka volatilnost delnice, sicer navzgor, večino časa v zadnjih treh dneh pove, ne, da en dan je to ta ideja naložbena vredna, ne vem, $135 za delnico, nek drug dan, ne, pa celo morda že $200. Ne. Kaj vemo, kaj bo po jutrišnjem, čez en mesec, čez eno leto ali pa čez pet let. Ne. Lahko, da bo delnica porasla, lahko pa seveda, če pride do razočaran glede celotne naložbene teme umetne inteligence, to bi rekel, da je najbolj nevarno, ne, ali bo celotna umetna inteligenca res dosegla ta pričakovanja, tudi finančno, ne samo z vidika uporabnosti, ne. Torej bo res profitabilna za tiste, ki bodo te storitve izvajali, ali pa bo tukaj kaj razočaranja. To bi bilo zelo slabo, ne, za celoten ekosistem umetne inteligence in naložb v ta ekosistem.
1: V splošnem so pričakovanja v zvezi s podjetjem SpaceX, da izdela dovolj veliko in učinkovito raketo, ki bo ponovno uporabna. Na ta način bi se znižala cena pošiljanja data centrov v vesolje. Hkrati pa bi ti data centri v vesolju seveda morali funkcionirati. Skratka, veliko pričakovanj povezanih s številnimi tehničnimi izzivi oziroma kot pravi Hribar.
0: Ja, kupujete nekaj, kar še niso naredili, ne vedo, kako bodo naredili, ne vedo, kdaj bodo naredili, vi pa že danes v bistvu plačujete skoraj da, ne, ceno, kot da to že je skoraj narejeno oziroma bo kmalu narejeno. Ne.
1: Skratka, velika tveganja in izjemen potencial, delnice SpaceX opiše Blaž Bračič.
2: Tveganja so absolutno izjemno velika, ne, vedeti moramo, to podjetje posluje z izgubo, lani mislim, da je bilo preko 4 milijarde, skor 5 milijard dolarjev. Potencial je velik, jaz mislim, da je največji na tem komunikacijskem delu, ne, se pravi sateliti, Starlink, nadgradnja tega. Ogromen tudi v to investirajo, zato tudi taka izguba. Seveda pa s SpaceXom kupujemo neko negotovost, ne, ne vemo, kako bo zadeva monetizirana, ne, kako bo prišel na koncu denar do vlagateljev in pa kje je zgodba. Je pa res, v Ilona Muska mnogi verjamejo, ogromen zgodb je že naredil, vse so bile uspešne, čeprav je v nekem obdobju vmes kazali, da ne bodo. Tako da to je ena zelo špekulativna, zelo vizionarska naložba, ki ne bom rekel, da ne more prinesti tudi dobrih rezultatov, ne? Ampak čist z finančnega vidika pa je zelo tvegana.
1: Po napovedi Elona Muska bi sicer SpaceX do leta 2030 lahko pridelal bilijon dolarjev prihodkov na leto.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mejiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
7: Lepo je v naši domovini mladino brat.

mladi plešejo na rap. Razen Veronike, niso všeč harmonike. Vsi otroci pridejo na naš koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana. Vsi otroci imajo radi strače telo, razen mance, zarad laktozne intolerance. Vsi otroci pridno hodijo na delo, razen Anke, una ropa pa

band. Vsi otroci imajo avte in motore, razen majki, ki fura se z bajki. Vsi otroci grejo v kemping v šotore, razen Darko, ki ima privatno bar.

Junij je čas, ko so dnevi dolgi, večeri prijetni, šolske torbe pa iz dneva v dan lažje. Želim vam, da bo takšen tudi konec tedna, lahkoten, sproščen in poleten. Ko se teden počasi poslavlja in poletje začenja kazati svoj pravi obraz, je čas še za glasbeno klasiko. Donna Summer in I Feel Love. Hvala za družbo in lepo se imejte.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je vzpostavila spletno stran, na kateri so zbrane informacije o možnostih pridobitve državne pomoči po neurjih, ki so med 9. in 11. junijem v 57 občinah povzročila obsežno škodo na stanovanjskih objektih, infrastrukturi, kmetijskih površinah in gospodarstvu. Ocenjevanje škode bo trajalo do 24. julija, potem bodo do 31. regijske komisije na prizadetih območjih opravile nadzorne preglede ocenjene škode. Iz Izraela so po popoldanskem začetku premirja z libanonskim šiitskim gibanjem Hezbollah sporočili, da bodo njihove sile ne glede na ostale na jugu Libanona. Tamkajšnje zdravstvene oblasti pravijo, da je bilo v nočnih napadih izraelske vojske ubitih 47 ljudi, o 4 smrtnih žrtvah med svojimi vojaki je poročala tudi židovska država. Ruske sile nadaljujejo napade na tarče v Ukrajini. V napadu na Pavlograd je bil ubit človek. Ruski zračni napadi so v prejšnjih 2 dneh povzročili večjo škodo na energetski infrastrukturi ukrajinskega zasebnega energetskega podjetja v regiji Dnipropetrovsk na vzhodu države. Kot so sporočili iz podjetja, so ponekod po napadih izbruhnili požari. Ukrajinska vojska navaja, da je zadela železniški most na zasedenem polotoku Krim, ki ga uporablja ruska vojska. Francoske oblasti so pridržale moškega, ki ga sumijo vohunjenja za Rusijo. Kot je danes sporočilo tožilstvo, je osumljenec v začetku meseca pri francoskem proizvajalcu posnel prototip brezpilotnika in posnetek poslal stiku v Rusiji. 48-letnika, ki je bil rojen v Belorusiji, so obtožili posredovanja informacij tuji državi, grozi mu do 15 let zapora. Policisti so pregledali poslopja več sodišč po državi, ki so danes prejela elektronska sporočila z grožnjami o podtaknjenih eksplozivnih sredstvih. Teh oziroma drugih nevarnih predmetov niso našli v nobeni izmed ustanov, so sporočili z generalne policijske uprave. Prve ugotovitve kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila. Pristojni obravnavajo sum na storitev kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, proti večeru na severu kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne spremenljivo s plohami in nevihtami, v ponedeljek jasno s kakšno nevihto. Toplotna obremenitev se bo v prihodnih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici so zastoji proti Dolenjski, na Štajerski avtocesti pa med Celjem in Slovenskimi Konicami. Na Primorski avtocesti so proti Ljubljani krajši zastoji med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, opozarjamo na nevarnost naleta. 17 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: tedenski aktualni mozaik.
1: Pozdravljeni. Prvi pravi poletni vročinski val se je začel, končal pa zadnji teden pouka za večino šolarjev in dijakov. Teden, ko so nam mednarodne ekonomske institucije nastavljale ogledalo, politika pa je bolj ali manj nerodno vadila svoje na novo razdeljene vloge in pripravljala teren za novo jesensko tekmo. Nekaj domačih utrinkov tedna bomo zdaj zložili v tedenski aktualni mozaik. Dogodek tedna se ni zgodil pri nas, a bo na nas vplival bolj kot večina domačih. Naftni tankerji so po podpisu ameriško-iranskega dogovora spet zapluli skozi hormuško ožino. A ni razlogov za kako posebno zadovoljstvo, škoda je že storjena in je orjaška. Kaže se tudi v poslabšani gospodarski napovedi Banke Slovenije. Takole jo je pospremil guverner dr. Primož Dolenc.
2: Ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh, kar se tiče mednarodnih tveganj, so te v preteklih mesecih prispevale k višjim cenam energentov, šepkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti. Posledično v primerjavi s preteklimi napovedmi z decembra pričakujemo nekoliko počasnejše okrevanje gospodarske rasti ob višji napovedi inflacije. Rast bruto domačega proizvoda bo v Sloveniji v letošnjem letu znašala 1,9%, inflacija pa se bo ukrepila na 3,6%. Kljub znakom pozitivnega razvoja dogodkov na Bližnjem vzhodu v preteklih dneh, negotovost v domačem in mednarodnem okolju ostaja prisotna, tveganje za napoved pa tako v evrskem območju, kot tudi v Sloveniji ostajajo povišena.
1: Slovensko gospodarstvo se je sicer v teh krizah, bližnjevzhodni, ukrajinski in drugih, izkazalo za odporno, ugotavljajo mednarodne organizacije, a je Slovenija še daleč od tega, da bi polno izkoristila svoje potenciale. Na lestvici uglednega švicarskega inštituta IMD je tako leto zdrsnila še za 3 mesta, na 49. mesto med 70 svetovnimi državami. Torej je v najslabši tretjini. Dejstvi, da uvrstitev v veliki meri temelji na anketi med menedžeri, tokrat opravljeni med brutalno predvolilno kampanjo, in da je nazadovala večina članic Evropske unije, sta slaba izgovora. Ključne slabosti namreč niso presenečenje, najbolj smo nazadovali po vladni učinkovitosti, pojasnjuje Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja. To zajema učinkovito pravno državo, družbeno kohezijo, politično stabilnost.
3: IMD je kot ključno sporočilo dal, da za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov. Se pravi, konkurenčna prednost je vse bolj odvisna tudi od institucionalne kredibilnosti, prilagodljivosti in odpornosti. Institucionalna kredibilnost pomeni, se pravi, učinkovito pravno državo, pa tudi družbeno kohezijo in pa politično stabilnost. Zdaj, če pogledamo posamezne podstebre, vidimo, da smo padli praktično na vseh podstebrih razen pri davčni politiki. Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji, na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti, možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile, potem v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade ovirajo poslovanje podjetij.
1: Mednarodne in domače institucije se v veliki meri strinjajo, kaj bi morali narediti za dolgoročno krepitev konkurenčnosti in blaginje. Okrepiti produktivnost, institucionalno učinkovitost, inovacijsko okolje ter človeški kapital.
3: Da bi dosegli dvig produktivnosti, je predvsem pomemben prehod v inovacijsko podprto rast. To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital, tako podatkovne baze. Potem pomembno je usposabljanje zaposlenih, vlaganje v blagovne znamke, v intelektualno lastnino. Tukaj smo šibki, potrebno je izboljšati ta prenos znanja od institucij, se pravi od univerze in raziskovalnih institucij v gospodarstvo, ne samo v fazi razvoja, ampak tudi recimo v, potem v fazah komercializacije.
1: Še eno pričakovano sporočilo je skupno vsem. Tako je treba urediti javne finance. Pritiski so visoki zaradi staranja podnebnih sprememb obrambe, drastično povečanje izdatkov pa je tudi posledica plačne reforme in drugih političnih odločitev, je v poročilu o Sloveniji opozoril tudi OECD. Pokojninska reforma iz lanskega leta je izboljšala položaja, na daljši rok bodo verjetno potrebne dodatne prilagoditve. Znova bi morali razmisliti glede zimskega regresa. Znižati bi morali davčno obremenitev dela in povečati davke na potrošnjo in premoženje, naprimer z višjo obdavčitvijo nepremičnin, je naštevala Izabel Koske iz OECD. A medtem, ko je vlada včeraj dobila poročilo o stanju javnih financ, jih označila kot skrb zbujajoče in zapisala, da še nikoli do sedaj se rast dohodkov v zadnjem letu mandata ni tako drastično zvišala kot tokrat, je tudi za svojo koalicijsko pogodbo dobila slabo oceno neodvisnega varuha javnih financ, fiskalnega sveta. Program je ambiciozen, povezan z velikimi javnofinančnimi tveganji, je povzel predsednik dr. Davorin Kračun.
4: Koalicijska pogodba ni narejena v skladu z najboljšimi praksami, da bi vsi ukrepi bili kvantificirani. Kvantificirati je mogoče le približno 10% ukrepov. Njihov rezultat je dodatni primanjkljaj okrog 1,4% bruto domačega proizvoda. Pri tistih ukrepih, ki jih ob nekaterih predpostavkah vendarle lahko izrazimo številčno, pa je še dodatno javnofinančno tveganje 0,7% primanjkljaja. Računam, da bo z ustrezno časovnico, z ustreznim določenjem prioritet, tudi z pregledom izdatkov kompenzirala vse te ukrepe, da do takšnega primanjkljaja ne bo prišlo.
1: Na konkretne ukrepe vlade še čakamo, rebalans proračuna pričakujemo konec poletja oziroma jeseni. Že zdaj pa vemo, da ne bo prinesel le znižanj izdatkov. Za obrambo jih bomo povečali, je po obrambnem ministerialu NATO napovedal minister Valentin Hajdinjak. Smo pa ta teden opazili napredek na dveh področjih izpostavljenih v preomenjenih debatah o razvoju konkurenčnosti in gospodarski moči. Eno je superračunalnik Frida na strehi Ljubljanske fakultete za računalništvo. Fascinantna tovarna umetne inteligence naj bi spodbudila, olajšala in pocenila tudi uporabo in razvoj umetne inteligence v industriji, v podjetjih. Takole slikovito je njena uporabnost in geostrateški pomen orisala dekanja doktorica Mojca Ciglerič.
5: Do sedaj računska moč, pa zdaj, ko imamo Frido, to je tako, kot bi Pogačarja prestavil iz Makadama na avtocesto. Ali pa, če povem malo bolj tehnično, vsi vemo, kaj je ChatGPT, to je velik jezikovni model. Pri nas smo razvili Gamsa, to je velik jezikovni model za slovenščino, ampak do zdaj ga nismo mogli učiti v Sloveniji, ker ni bilo primerne infrastrukture. Smo gostovali na italijanskem Leonardo v Bologni. Zdaj pa ga bomo lahko učili doma in tudi, ko bo rasel, se razvijal, postajal bolj zahteven, bomo še gotov nekaj let ga lahko učili doma na Fridi. Recimo obdelava medicinskih podatkov. Če želimo uporabljati umetno inteligenco na medicinskih podatkih, ki so zelo občutljivi, jih bomo naprimer zdaj lahko učili doma. Se pravi, bolj bomo poskrbeli, da naši podatki ne bodo odtekali v tujino, za varnost bomo bolj poskrbeli in digitalna suverenost, ki jo danes zelo močno čutimo, da jo potrebujemo, zato bo Frida tudi poskrbela.
1: In drugo področje z nekaj napredka, razvoj našega zaostalega kapitalskega trga. Večina dobronamernih želi, da bi vlada nadaljevala začeto delo. Državni sekretar Peter Papež je napovedal nadgradnjo strategije, a vsebini še ni želel govoriti. Smo pa po uvedbi ljudskih obveznic in individualnih naložbenih računov zdaj dobili še prvi ETF in novo uvrstitev na borzo. NLB skladi so začeli prvo javno ponudbo delnic novega nepremičninskega sklada. Kotacijo na Ljubljanski borzi napovedujejo za jesen in načrtuje donos med 6-7% letno. Tako bodo v poslovne nepremičnine lažje vlagali tudi mali vlagatelji, pojasnjuje predsednik uprave Luka Podlogar.
6: Pravzaprav ponujemo malim vlagateljem, da za nizke zneske dobijo izpostavljenost do sektorja, do katerega drugače zelo težko sami zgradijo pravzaprav neko izpostavljenost. Prosi izpostavljenost recimo do razpršenega portfelja. To je bilo do zdaj namenjeno premožnim velikim vlagateljem in pa seveda predvsem institucionalnim profesionalnim vlagateljem. Minimalni vpis je že 5000 evrov, hkrati pa ta produkt ponuja tudi likvidnost, Pogosto je sicer mali vlagatelji ne potrebujejo, jo pa imajo radi. A ne? In že sama percepcija likvidnosti je nekaj, kar si pravzaprav mali vlagatelj želi. Se pravi, lahko prodam, če bo treba.
1: Borzna hiša Ilirika pa julija na Ljubljansko borzo pošilja dva ETF sklada. Eden bo vezan na slovenski kapitalski trg, drugi na svetovnega. Kaj so ETF skladi v primerjavi z vzajemnimi skladi, pojasnjuje Primož Hajdinjak.
7: Pasivno upravljeni ETF skladi v bistvu sledijo nekemu indeksu. To pomeni, da rabimo dost manj upravljalcev, dost manj skrbi, kar se tiče naložbene politike. Mi že vnaprej povemo, da bomo sledili indeksu in potem sledimo indeksu v tem odstotkih, kukor je pač najem indeks ima 30% Krke, mi kupimo točno 30% Krke. Ni težav. Po drugi strani aktivno upravljeni vzajemni skladi imajo recimo naložbeno politiko, da bo investirali v Združene države Amerike in potem upravljalci sami gledajo, katere delnice kupiti, kdaj jih prodati, kdaj jih kupiti, spremljajo, analizirajo in zato so dražji skladi.
1: Tako torej gospodarstvo in ob tem, ko OECD in IMD ugotavljajo, da je ena od ovir za konkurenčnost in razvoj družbena razklanost, se je ta kazala tudi ta teden. Na najvišji ravni tokrat sicer spoštljivo in po navodilih bontona, a z očitnim utrjevanjem nekaterih razlik. Med drugim glede zunanje politike, predsednika države in vlade Nataša Pirc-Musar in Janez Janša.
8: Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu. Zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
9: Pri znani politiki bo ta vlada vodila realistično euroatlantsko znanje politiko brez pretiranega ali pa brez primesi aktivizma, ki v bistvu škodi slovenskim nacionalnim interesom.
1: In še o vrednotah.
8: Vedno pa bom opozorila, ko bom ocenila, da so ogroženi ustavni red in njegova načela, neodvisnost institucij ali človekove pravice in temeljne svoboščine. Ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, poskusi nadzora nad posamezniki, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
9: Vedno smo v naših vladah skušali izhajati iz velikega političnega kapitala, ne, ki ga je Slovenija pridelala v smislu nacionalne enotnosti v času osamosvojitve, kar je nek sveti čas, ko je nastalo neko vrednotno središče Slovenije, slovenskega naroda, celotne skupnosti, ki nas ne deli.
1: Politične razprave ta teden so bile daleč od iskanja enotnosti. Koalicijska zakonska novela, s katero bi že na novembrskih lokalnih volitvah oduzeli pravico glasovati tujcem, ki niso državljani Evropske unije, je bila nasprotje tega, še okrepila je delitve. Na prejšnjih volitvah je glasovalo le 7500 takih upravičencev in to ne more bistveno spremeniti končnega rezultata, so opozarjali nasprotniki. Gre za ksenofobijo, rasizem in politični izbris, so prepričani. Predlagatelji pa, da bi s tem odpravili težave s fiktivnimi prijavami prebivališča in zmanjšali možnost političnega taktiziranja. Tole sta Andrej Černigoj, NSI SLS Fokus in Janja Sluga Svoboda.
10: Na slovenskem ozemlju naj Slovenec bo gospodar.
11: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
1: Koalicija in opozicija sta se prerekali tudi o dvigu marž za naftne trgovce. Gre za razumno upoštevanje stroškovnih pritiskov ali plačevanje Petrolu za predvolilne usluge z vrstami na črpalkah in zaslužke z notranjimi informacijami po zgledu iz ZDA. Tehtali so ali nekdanja direktorica nacionalnega preiskovalnega urada, ki so jo preiskovali zaradi suma izdaje tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja in na to ovadbo zavrgli, primerna za šefinjo kabineta notranjega ministra. Ta se je sicer tedni ukvarjal tudi s pospeševanjem postopkov za sanacijo po nedavnih ujmah. Stroka je ob sanaciji predvsem kmete in lastnike gozdov opozarjala, naj poskrbijo za varnost. V teh dveh dejavnostih je namreč največji delež smrtnih primerov med zaposlenimi. Vsako leto približno 20, do konca maja letos jih je umrlo že 12. Tudi zato, ker se razmere ne izboljšujejo več, Marjan Dolenšek z Gozdarskega inštituta poziva politiko k ukrepanju.
12: Večkrat je bilo že predlagano, ampak do zdaj ni bilo volje, da bi se za vse, ki uporabljajo motorno žago, kmetijsko gozdarsko mehanizacijo, predpisalo minimalno obvezno usposabljanje, to je dvodnevno usposabljanje po programu Zavoda za gozdove, da to ne bi bilo več samo prostovoljno in da bi vsi ti morali uporabljati osebno varovalno opremo.
1: 50 ljudi največ doslej pa je lani umrlo v gorah. Letos so trendi še slabši, pravijo gorski reševalci, posredovali so že več kot 220-krat. Pripovedujejo o podcenjevanju nevarnosti v gorah, precenjevanju svojih sposobnosti, neosveščenosti tujcev, pasteh Instagram turizma. Ampak na to opozarjajo že leta, pa se razmere le še slabšajo. Zato predsednik Gorske reševalne zveze Gregor Dolinar znova odpira razpravo o plačljivosti helikopterskih reševanj.
13: Treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko veliko krat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
1: Ko gre za turizem in šport, jo ta teden pri nas najlepše združuje dirka po Sloveniji. Eden najpomembnejših športnih dogodkov pri nas povezuje vrhunsko kolesarstvo z mednarodno promocijo države in vsako leto pritegne milijonsko televizijsko občinstvo. Direktor dirke Bogdan Fink.
14: Ko vi gledate kolesarsko dirko, vidite direktno sliko, kako kakšna država zgleda. Danes smo dobili tudi kar nekaj pohval, da imamo v Sloveniji dobre ceste. Mi Slovenci mislimo, da nimamo, vendar ko gledamo tekmo na TV-ju, pa naša zelena država okrog, mislim, da delamo vsi skupaj dobro promocijo za našo Slovenijo.
1: Vrhunec dirke po Sloveniji bo vrnitev na Vršič po 13 letih. Ta jutrišnja kraljevska etapa z ikoničnim vzponom na naš najvišji prelaz in z več kot 4000 višinskimi metri bo verjetno odločila tudi zmagovalca, pravijo poznavalci. Veliko športnih, zabavnih, osebnih in drugih zmag, ta konec tedna želimo tudi vam. Z vami smo bili v tedenskem aktualnem mozaiku urednica Nataša Lang, tonski mojster Damjan Rostan in voditeljica Erika Štular. Lep pozdrav in srečno!

0: Največji hrast v Angliji, eno izmed najmogočnejših dreves v Sherwoodskem gozdu in eno izmed najstarejših dreves v Evropi, je preživel vse velike britanske vladarje. Padec vzhodno-rimskega cesarstva, križarske vojne, Kolumbovo odkritje Amerike, dve svetovni vojni in pristanek človeka na Luni. Njegovo votlino je po legendi za skrivališče uporabljal tudi Robin Hood. Slavni hrast je preživel tudi prvi mandat ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Velikega mirovnika, ki je sicer nagrado za mir za svoje prizadevanje na Bližnjem vzhodu prejel le od Mednarodne nogometne zveze. In ki pravi, da je on glavni, medtem ko slavi končanje še ene vojne. Pustimo ob strani, da jo je začel kar sam.
1: We want a deal that's meaningful, we want a deal that works, we don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal.
0: Hočemo dogovor, ki bo nekaj pomenil, ne pa takšnega, kot ga je z Iranom sklenil Barack Obama. Najslabši možni dogovor sploh, je dejal prejšnji teden. Toda po več kot 100-dnevnem bombardiranju Irana ni dosegel ne padca iranskega režima in ne kakršnekoli zaveze Teherana glede jedrskega programa, o čemer pogajanja šele sledijo. In kot ugotavlja profesor mednarodnih odnosov Faris Kočan,
2: pravzaprav se vračajo nazaj v obdobje sporazuma, ki ga je Barack Obama izpogajal.
0: Tudi če ne upoštevamo tega, da si ameriški predsednik premisli večkrat na dan, glede sporazuma ostaja veliko neznank. Ena od teh je Izrael. Ameriško-iranski dogovor vključuje konec izraelskih napadov v Libanonu, toda izraelska vojska se od tam ne umika in tudi po podpisu sporazuma nadaljuje napade. Premier Benjamin Netanjahu je povedal, da ga nič ne zavezuje k končanju vojne, kar je spravilo v nejevoljo tudi njegovega velikega zaveznika Trumpa, Faris Kočan.
2: Sploh zato, ker vemo, da imajo v Izraelu tudi volitve v novembru in da Netanjahu je ne kaže najbolje. In če vemo, kako Netanjahu postopa v tem bližnjevzhodnem regionalnem varnostnem kompleksu, se zdi, da je velika večja verjetnost, da bo poskušal zadeve še dodatno eskalirati.
0: Iranski zunanji minister Abbas Araghchi.
3: Jek taraf Amerika hast v Izrael.
0: Na eni strani so Združene države skupaj z Izraelom, na drugi strani sta Iran in Hezbolah. Konec vojne v Libanonu je nujen sestavni del mirovnega sporazuma. Brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v tej vojni, ne bo miru. Kaj so potem Združene države Amerike pridobile z zadnjo vojno proti Iranu? Dobičke ima kot v vsaki vojni predvsem vojaška industrija, ki z veseljem šteje dolarje in se ne ozira na izgubljena človeška življenja, uničena mesta in dolgoročno okoljsko škodo. No, morda pa si je Trump s tem prislužil še kakšno mirovno nagrado, recimo od Mednarodne zveze za golf ali pa od Mednarodne zveze za mešane borilne veščine. V nedeljo je Trump ob svojem 80. rojstnem dnevu na zelenici Bele hiše gostil tekmovanje v tem gladiatorskem spektaklu. Medtem Izrael kljub premirju nadaljuje tudi napade v Gazi. Njegovi vojaki udirajo tudi v palestinska naselja na Zahodnem bregu, kjer izraelski gradbeni stroji v Hebronu rušijo palestinske hiše in se ne ozirajo na mednarodno pravno prepoved graditve naselij na okupiranih ozemljih in pregona prebivalcev od tam. Izraelska sodišča so s svojimi odločitvami celo pospešila uničevanje palestinskih domov. V vzhodnem Jeruzalemu so v zadnjih nekaj mesecih zrušili okrog 60 hiš, zato da bodo tam uredili park z ironično biblično tematiko in v upravljanju judovskih naseljencev. Jeruzalemska mestna uprava pa je v izjavi za BBC zapisala, da je urejanje parka v mestu, kjer ljudje trpijo zaradi pomankanja javnih prostorov, v dobro vseh prebivalcev. Združene države, medtem kot sogostiteljica svetovnega nogometnega prvenstva, na katero se je uvrstil tudi Iran, iranske reprezentante takoj po koncu njihovih tekem v Los Angelesu podi nazaj v Mehiko, kjer trenirajo in kjer bivajo med prvenstvom. Kljub njihovim pritožbam zaradi nepravične in neenakopravne obravnave, Mednarodna nogometna zveza ne stori ničesar, da bi dobitnika svojega priznanja za mir prepričala v drugačno politiko. Bojim se, da se bomo kmalo bojevali za vodo, je za Guardian dejal bangladeški kmet, ki opazuje, kako se pred njegovimi očmi zemlja, na kateri živi in ki jo obdeluje za hrano, iz leta v leto vse bolj suši. Da pridejo do vode, morajo kopati vse globlje. Namakanja pol si mnogi ne morejo več privoščiti. V sušnem delu leta vode ni dovolj niti za pitje. V tednu, v katerem smo obeležili svetovni dan boja proti dezertifikaciji in suši, velja spomniti na zadnje poročilo Svetovne banke, da na svetu vsako leto izgubimo za 324 milijard kubičnih metrov sladke vode, kar zadostuje potrebam 280 milijonov ljudi. Glavni razlogi so vse hujše suše, netrajnostna raba zemljišč in slabo upravljanje z vodo. Poročilo pa nakazuje tudi rešitve, boljše tehnologije za učinkovitejšo rabo vode, povečanje zavedanja javnosti o nujnosti racionalizacije porabe, boljše upravljanje z odpadnimi vodami, povečanje zmogljivosti shranjevanja vode in zagotavljanje pravičnega dostopa do vode. Na jugu Francije so že pred začetkom poletja znova uveljavi omejitve uporabi vode. V več vaseh je že tretje leto zapored prepovedano polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in zalivanje vrtov. Enako velja za nogometna igrišča.
4: Et malheureusement, ben, on le voit mourir, voilà.
0: Poglejte te veje, posušile so se. To drevo je staro skoraj 30 let. Zdaj se žal suši. Poglejte. Star sem 55 let, pa še nikoli nisem doživel takšne vročine, pa pove prebivalec Karačija. Temperature na jugovzhodu Pakistana so v teh dneh dosegle 51 stopinj Celzija. Ljudje morajo biti izredno previdni, še posebej starejši. Ne hodite ven, če ni nujno. Pri sebi imejte ves čas vodo. Preden greste ven, si glavo pokrite z vlažno krpo. Ameriški vremenoslovci pa so uradno sporočili, da se je začel tako imenovani El Niño, ki so ga, ker bo po pričakovanjih eden najmočnejših, kar jih je kdaj bilo, poimenovali kar Super El Niño. Zaradi česar se večini sveta obetajo še više temperature in ekstremnejši vremenski pojavi. Na eni strani suše, na drugi močna neurja. Tokratni El Niño bo vrh dosegel jeseni ali pozimi in bo vplival na vremenska dogajanja tudi prihodnje leto. Že pred začetkom El Niña smo hudo neurje doživeli v Sloveniji. Rekordno visoke temperature so zajele Antarktiko. V začetku meseca je temperatura tam presegla 15 stopinj Celzija, kar je nov zimski rekord. Na fotografijah lahko vidimo pokrajino, ki je običajno prekrita s snegom, v rjavkastih barvah kamenja in zemlje. Umrlo je tudi eno izmed najstarejših dreves v Evropi. 1200 let star hrast, o katerem smo govorili v uvodu, drugega Trumpovega mandata ne bo preživel.
5: Well, this spring it is the first time on record that it's failed to put any leaves out at all.
0: To pomlad se je prvič zgodilo, da na njem ni pognal niti en list. Že nekaj let je drevo vidno propadalo, iz leta v leto je imelo vse manj listov, a že od nekdaj je liste pognalo malo kasneje kot drugih hrasti. Zato smo še ves maj in do sredine junija upali, da bo tako tudi letos, je povedala Chloe Ryder iz društva, ki upravlja z gozdom. A znakov življenja ni bilo, kar žal, kot je dodala, potrjuje njihovo domnevo, da se je drevo dokončno posušilo. Ob vseh slabih novicah pa poročilo World Inequality Laba slavnega ekonomista Tomasa Pikettyja daje upanje, da še ni vse. Daje upanje, da še ni vse izgubljeno. Človeštvo še

pozitivni za vse. Več varnosti, več prostega časa, več javnih dobrin, manj dela, manj odpadkov. Skratka, boljše življenje za vse. In to je izvedljivo, tudi če imajo nekateri veliko manj priznani ekonomisti do Pikettyja zadržke. Oddaja o zunanje političnega uredništva Labirinti sveta sem tokrat pripravila Špela Novak, posnel jo je Damjan Rostan. Urednik uredništva je Luka Rubida.

podaji Slovencem po svetu bomo predstavili učitelja slovenskega jezika in kulture v Nemčiji, Vinka Kralja, ki že 3 desetletja skrbi za učenje slovenščine med slovenskimi zdomskimi otroki in odraslimi v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. Že vrsto let je tudi vodja aktiva slovenskih učiteljev v Nemčiji. Tesno pa na svojem delovnem področju sodeluje tako slovensko kot tudi nemško stroko. Zelo pa je povezan tudi s slovensko skupnostjo na tem območju, saj je v letih službovanja v Nemčiji tudi sam postal zdomec. O poti učitelja v Nemčijo, učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, o njegovem glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini nam Vinko Kralj zaupa po 21. na prvem.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Slovenija je skupaj z 18 evropskimi državami pozvala Brusel k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Razprava o večletnem proračunu Unije je razcepila evropske voditelje, nemški kancler Friedrich Merz je zavzel za zmanjšanje proračuna. Pred popodanskim začetkom premirja med Izraelom in gibanjem Hezbollah je bilo v Libanonu v nočnih izraelskih napadih ubitih več kot 40 ljudi. Direktor Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Miha Golob, je prepričan, da ga bo Kim Komljanec na položaju nasledila zaradi političnega kadrovanja. Na občini očitke zavračajo. Tudi jutri bo sončno in vroče, vse hujšo vročino bo proti večeru na severu presekala kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski, na štajerski avtocesti med Celjem in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti so proti Ljubljani krajši zastoji med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Opozarjamo na nevarnost naleta.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
4: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
3: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
4: Petrol.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture, ki jo začenjamo z literaturo. Jean-Baptiste Andrea, francoski pisatelj, scenograf in režiser, je avtor romana Čuvar njene skrivnosti, ki so ga pred kratkim izdali pri založbi Mladinska knjiga. Gre za roman o prijateljstvu, dogajanje pa je postavljeno v italijansko družbo prve polovice 20. stoletja. S prevajalko romana Janino Kos se je pogovarjala Tessa Drev Juh.
2: Čuvar njene skrivnosti je zgodovinska freska Italije v prvi polovici 20. stoletja. Glavni lik je kipar. Eno od osrednjih vprašanj, ki jih roman zastavlja, pa je, kot pravi prevajalka Janina Kos, ali se v nekem trenutku upreti, zoperstaviti režimu ali ne.
3: Čuvar njene skrivnosti avtorja Jean-Baptista Andrea je prejel Goncourtjevo nagrado pred 2 letoma, če se ne motim. Po dolgem času so rekli, da gre za en tak zelo lep pa klasičen roman in sicer gre za neko zmes zgodovinskega, ljubezenskega, skoraj ne maram reči, ampak bolj rajš rečem, roman o prijateljstvu in v katerem zelo pomembno vlogo tudi umetnost, zelo pomembno vlogo ima na vse zadnje tudi politika in zgodba se v bistvu odvija v najbolj viharnih časih 20. stoletja, se pravi začne se nekje pred prvo svetovno vojno in potem pač vrhunec te zgodbe se zgodi med vzponom fašizma, kar recimo lahko vzamemo obdobje takoj po prvi svetovni vojni fašizma v Italiji, se pravi od leta 1919 in nekak do druge svetovne vojne oziroma obdobja prvih let po koncu. Gre pa za zgodbo kiparja, Michelangela Vitalianija, ki se preseli s svojim stricom, pri katerem je vajenec v neko odročno italijansko vas Ligursko, kjer spozna plemiško hči Violo, s katero se močno sprijateljita in nekak do konca življenja ostane ta prijatelja kljub temu, da ju veliko stvari razdvaja.
2: Kaj so glavni motivi v romanu Čuvar njene skrivnosti?
3: Definitivno prijateljstvo, politika, se pravi diktatura, kako hiter lahko v bistvu čist nehote zdrsne cela družba v nek ekstrem. Je to ena zelo lepa taka tudi zgodovinska freska Italije v prvi polovici 20. stoletja. Italijanske družbe kot take, pač v spredju vsega tega pa seveda to prijateljstvo, ki ga v bistvu vse te naštete stvari nekako oblikujejo in peljejo naprej.
4: Kaj pa mogoče še v slogovnem smislu, kakšna taka posebnost?
3: Je. V bistvu je roman, kot pač avtor je tudi scenarist, v bistvu je bil prej tudi zelo priznan scenarist in to se zelo, zelo, zelo odraža tudi v pisanju romana, ki je v bistvu nekako tudi na dveh nivojih, a ne, začne se tako zelo in medija sres, se pravi začne se na koncu, kako ta človek, se pravi glavni junak mimo umira v samostanu in potem se potem vrnemo nekako in počasi razpletamo zgodbo in razrešimo misterij pač tega, zakaj je on tam končal. In pač v bistvu potekata dve usporedne zgodbe, se pravi, ena je zgodba njegova življenjska, druga je zgodba njegove umetnine, ki se skriva v kleti tega samostana.
1: V Mariboru se koncu nagiba 61. festival Borštnikovo srečanje, ki z bogatim in raznolikim programom že 12 dni navdušuje ljubitelje gledališke umetnosti. Utrinke zadnjih festivalskih dni je zbrala Brigita Mohorič.
5: Borštnikovo srečanje je te dni v znamenju tekmovalnih predstav slovenskih gledaliških ustvarjalcev, ki se potegujejo za prestižne Borštnikove nagrade. Po izboru letošnje selektorice Kaje Novosel so to najboljše predstave lanskega leta, ki ponujajo vpogled v sodobno uprizoritveno umetnost pri nas in potrjujejo odličnost slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Borštnikovo srečanje tradicionalno spremljajo tudi tuji kritiki, direktori gledališč in festivalov. To pa je pogosto tudi pot do gostovanja slovenskih ustvarjalcev na mednarodnih odrih. Mlada avtorica dramskih besedil, ki v festivalskih predstavah piše tudi v Borštnikovem blogu, Mađarka Koto Djurfi festival spremlja prvič.
6: I'm getting a bigger picture of the Slovenian tradition of making theater, so there are a lot of styles of
5: Koto pove, da si je ogledala različne predstave slovenskih gledališč in da ji to ponuja širši pogled v delovanje gledališč pri nas. Gledališča se precej razlikujejo, predvsem po režijskem pristopu, izbranih besedilih in konceptov prizarjanja. Kot še pravi, je težko govoriti o stilu slovenskega gledališča, opazila pa je, da so ustvarjalci zelo tankočutni in kritični in da uprizoritve slonijo na raziskavah, kar je označila kot zelo navdihujoče. Borštnikovo srečanje pa je te dni tudi v znamenju študentskih predstav. Študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani so jih med študijem pripravili kar 6 in jih predstavljajo tudi Borštnikovemu občinstvu. Pogovarjali smo se s članoma študentske ekipe, ki se je predstavila z dramo, nastalo po motivih drame Tennesseeja Williamsa Mačka na vroči pločevinasti strehi. Biti del Borštnikovega srečanja je za študente pomembno, sta pojasnevala režiser predstave Luka Skarboni-Kopše, študent 6. semestra gledališke režije, in Ela Potočnik, študentka dramske igre.
7: Mislim, da nam je to vsem, da si štejemo to v čast, da je to dogodek, ki se ga vsi veselimo, da nam veliko pomeni, da pridemo v neko drugo mesto, da gostujemo s produkcijo, ker smo drugače celo leto v Ljubljani, na tistem enem in istem odru, to je neko drugo občinstvo. Ja, mislim, da nam je res v veselje, da smo del tega festivalskega dogajanja. No?
8: Da se družimo še z ostalimi študenti, da smo skupaj še s starejšimi igralci, no, pa da lahko ujamemo produkcije, ki jih drugače ne bi, ne produkcije, predstave, ki jih drugače ne bi uspeli, tako da, ja. Da smo del tega dogajanja v bistvu. Ja, definitivno. Se mi zdi zaradi tega, kar je rekel sošolc Lukas, da je nek drug prostor, drugače se moramo znajti tukaj. Pa se mi zdi, da ustvarja tudi ene nove veze, pa poznanstva, pa se mi zdi, da je ena taka ful lepa izkušnja za naprej. No.
5: In kako mladi doživljajo ta največji gledališki festival pri nas? Lukas pove, da ga redno spremlja.
7: Jaz mislim, da znotraj slovenskega prostora, pa tudi znotraj tega dela Evrope, da ima festival en precej velik pomen. No? Tudi sam mu ga dajem, sam ga že precej časa redno obiskujem. Mislim, da so predstave kvalitetne, zanimive, da so nasploh dogodki v povezavi s festivalom zanimivi in pomembni za razvoj gledališke umetnosti v Sloveniji in tudi malo bolj naokoli.
5: Na Borštnikovem srečanju se poleg predstavitev študentske produkcije vrstijo še številni drugi dogodki, ki so jih pripravili študenti Umetniške akademije AGRFT, ki letos slavi 80-letnico delovanja. Študirati na akademiji, vstopati v svet gledališke umetnosti ob priznanih umetnikih, nagrajenih doma in v tujini, ob odličnih profesorjih, je velik privilegij, še pravi bodoči gledališki režiser Lukas.
7: To izredno cenim, tudi to, da je ta študij zastojn, da je izredno kvaliteten. Ja, mislim, se strinjam s tem, da je to redkost in meni res pomeni ogromno to, da lahko študiram nekaj, kar me tako zelo veseli.
5: Borštnikovo srečanje se ne giba k koncu. V okviru tekmovalnega programa bosta na ogled le še 2 predstavi. Nocoj ob 20. predstava mini teatra Nafta, jutri pa avtorski projekt 1974 Slovenskega mladinskega gledališča in Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica Gorica. Festival se končuje v nedeljo, slovesno podelitvijo Borštnikovih nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem. Borštnikov prstan, najvišjo nagrado za igralske dosežke, bodo tokrat nadeli Alešu Valiču. Slovesnost v Mariborskem gledališču se začne ob 20. in jo bo mogoče uživo spremljati na prvem programu Televizije Slovenija.
1: Z gledališkimi nagradami pa nadaljujemo v Primorski regiji. V soboto bodo v Tržaškem muzeju Sartorio v okviru festivala Let's Play podelili nagrado Tandadrui. To Primorsko gledališko nagrado so ustanovila gledališča Slovensko stalno gledališče Trst, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in gledališče Koper. Podeljuje pa se za igralsko stvaritev in gledališki dosežek iz nabora predstav končane sezone v omenjenih gledališčih. Letošnji dobitnik Tandadruja je igralec in režiser Vladimir Jurc. Že 24 leto zapored v skupni akciji Slovenski muzeji, galerije in druge kulturne institucije odpirajo svoja vrata. Vse od 18. ure si bo jutri na poletno muzejsko noč mogoče ogledati razstave in se udeležiti delavnic v muzejskih in kulturnih institucijah po vsej Sloveniji. Vstop je brezplačen, vrata pa bodo odprta vse do polnoči. Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel pa jo je Vjekoslav Mikas. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet v ponedeljek.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. V Bruslju zbrani evropski voditelji so v razpravi o večletnem proračunu Evropske unije izrazili različna mnenja. Slovenija se je medtem skupaj še 18 članicami unije zavzela za pospešitev izvajanja uredbe o vračanju migrantov v tretje države. Kot je dejal premier Janez Janša, je namen pisma,
2: da se stvari pospešijo in da je v roku enega leta, tudi kar se tiče remigracije tistih, ki ne izpolnjuje pogoje za azil, to dejstvo, ker bo to delovalo tudi preventivno.
1: V prihodnjih minutah boste slišali tudi o teh temah.
3: Kljub začetku premirja med Izraelom in libanonskim Hezbolahom se napadi nadaljujejo. Slovenska obrambna industrija si od predstavitve v Parizu obeta nove priložnosti na mednarodnih trgih. V državi se odpirajo letna kopališča, za obisk Mariborskega otoka bo treba letos odšteti nekoliko več kot lani. Tudi jutri sončno in vroče s kakšno popodansko nevihto na severu.
1: Z vami sva Matej Rusi in Katja Podgoršek. Začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izrael in libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah sta danes vendarle dosegle dogovor o prekinitvi ognja. Le nekaj ur prej je bilo v izraelskih zračnih napadih po podatkih libanonskih oblasti ubitih 47 ljudi, skoraj 100 je ranjenih. Po trditvah Hezbolaha so bili

0: V minulih dneh večkrat izrazil nezadovoljstvo zaradi nadaljnih izraelskih napadov v Libanonu, ki so ogrožali krhki bližnji vzhodni mir. Prekinitev sovražnosti je tako začela veljati ob 15. uri po srednje evropskem času. Veljavnost premirja je potrdila tudi izraelska vojska. Kot so dodali, bodo še naprej ukrepali proti vsem morebitnim grožnjam, izraelske sile pa bodo do nadaljnega ostale v sosednji državi. Za zdaj tako ni jasno, kdaj ne bi se na svoje domove vrnilo več kot 1.200.000 razseljenih prebivalcev juga Libanona. Od začetka spopadov med gibanjem Hezbolah in izraelsko vojsko marca letos je bilo ubiti skoraj 4.000 prebivalcev Libanona, med njimi več kot 700 žensk in otrok. Umrlo je tudi 32 izraelskih vojakov in 4 izraelski civilisti. Nasilje v Libanonu je tudi postavilo na veliko preizkušnjo komaj podpisani memorandum o razumevanju med Iranom in ZDA, ki naj bi tlakoval pot do končnemu miru v regiji. Iran je prav zaradi izraelskih napadov odpovedal za danes napovedani začetek pogovorov z ameriško stranjo v Švici o uresničevanju mirovnega dogovora. Iz Teherana so še sporočili, da se glede njihovega jedrskega programa ne bo spremenilo ničesar vse do končnega dogovora z ameriško stranjo, ki naj bi ga v skladu s sporazumom dosegli v 60 dneh. Ladijski promet skozi Hormuško ožino po sredinem podpisu mirovnega dogovora počasi vztrajno narašča. Ladjarje sicer skrbi napoved iranskih oblasti, da morajo vsa plovila napovedati plovbo skozi ožino vsaj 48 ur vnaprej.
1: Dvodnevni vrh voditeljev držav članic Evropske unije je potrdil velike razlike v njihovih mnenjih glede večletnega proračuna povezave. Nemški kancler Friedrich Merz je predlog, ki so ga imeli voditelji na mizi, po srečanju označil za neizvedljivega in neuravnoteženega. Irski, ki julija prevzema predsedovanje, so voditelji naložili pripravo novega predloga z novimi viri financiranja. Slovenija se je sicer ob vrhu pridružila pismu, v katerem je 19 držav predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta pozvalo k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov. Iz Bruslja Adrian Bakič.
2: Več kot 2/3 članic Evropske unije se je v pismu predsednikoma Košti in von der Leyen zauzelo za pohitritev sprejemanja sporazumov s tretjimi državami, kamor bi poslali migrante brez pravice bivanja na območju Evropske unije. Centrom za vračanje v tretjih državah pa nasprotuje Francija, je v Bruslju zatrdil predsednik Macron. Cilj poziva je po besedah slovenskega premijeja Janše razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
3: Kar se tiče migracij, je razpoloženje v Evropskem svetu 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
2: Janša je sicer v izjavi po zasedanju povedal, da je vzdušje v Evropskem svetu boljše kot pred 4 leti.
3: Kar pomeni, da so razprave bolj vsebinske, manj dolgovezne in da je tudi, kar se tiče priprave seje, priprava boljša.
2: Voditelji so v Bruslju sicer prvič obravnavali predlog prihodnjega 7-letnega proračuna. Kljub velikim razpokam med državami predsednik Evropskega sveta vztraja. Končen dogovor potrebujemo do konca leta, je po srečanju poudaril Antonio Costa. Predsednik slovenske vlade pa je po današnji razpravi ocenil, da bo soglasje do konca leta težko dosegljivo. Za največji možen dodaten finančni vir je Janša izpostavil obdavčitev digitalnih storitev.
3: Kar se tiče predloga, da več carino stane direktno v evropskem proračunu, smo skeptični. Zdaj to zmanjšanje 25-odstotnega deleža, ki pripada državi, ker se to pobere, na 10 ni v našem interesu, ker imamo pristanišče.
2: Nekaj nezadovoljstva med članicami Unije je na tokratnem vrhu prinesel poskus predsednika Evropskega sveta Košte za odpiranje diplomatskih stikov z Moskvo. A je ob koncu srečanja skušal pogasiti ogenj z besedami, da čas za pogajanja še ni prišel.
1: Slovenska obrambna industrija je zadovoljna s predstavitvijo na pariškem sejmu Eurosatori. 25 slovenskih podjetij in ustanov je pritegnilo veliko pozornosti obiskovalcev, so sporočili iz javne agencije Spirit. Prepričani so, da bo udeležba kmalu prinesla tudi konkretne poslovne rezultate ter nove priložnosti na mednarodnih trgih.
4: Enega največjih sejmov v panogi je obiskalo več kot 350 uradnih delegacij iz 100 držav. Letos so bile v spredju glavne svetovne strateške smernice, predvsem delovanje v vseh prostorih, oddaljeno delovanje, kopenski manevri, zračna mobilnost, krizno upravljanje ter krepitev industrijske odpornosti. Poseben poudarek so namenili razvoju avtonomnih sistemov, umetne inteligence ter interoperabilnosti sodobnih obrambnih rešitev.
5: Radijski dnevnik.

0: Slovenskim državljanom je na potovanjih v tujini odslej na voljo aplikacija e-lastovka. Ta omogoča hitrejši dostop do ključnih informacij ter učinkovitejše obveščanje v izrednih razmerah.
1: Z aplikacijo, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko uporabniki preverijo stopnjo tveganja za potovanje v določeno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter najdejo nujne stike, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb na določenem območju.
0: Kopališče Mariborski otok bodo odprli že ta konec tedna in ne prihodnjega, kot je bilo predvideno. Njegov upravljalec uvaja nekaj izboljšav in obljublja tudi bogat spremljevalni program. Za obisk kopališča bo treba letos odšteti pol evra več kot lani. Podrobneje Aljaš Mejal.
2: Pred nami je vročinski val in zaradi napovedanih temperatur preko 30 stopinj Celzija so se pri družbi Šport Maribor, ki upravlja edino letno kopališče v mestu, Mariborski otok, odločili, da ga odprejo za obiskovalce že ta konec tedna. Uradno odprtje pa ostaja 27. junija. Kot pravi direktor Ranko Šmigoc, so za to poletje na kopališču pripravili nekaj izboljšav.
3: Predvsem mislim, da je pomembno za to, da vse družine, ki ima majhne otroke, lahko računa na to, da bo ponovem čofotalnik, kot imenujem, otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
2: Obljublja tudi pester spremljevalni program.
3: Imamo novo zgodbo vezano na animacijski program, ki ga bo voda profesionalna animatorka, skratka veliko vsega doživetja, računamo na lepo vreme, seveda in velik obisk.
2: Cene vstopnic pa bodo nekoliko više kot lani.
3: Tudi te cene, kakršne koli že so, ne pokrivajo stroškov, ki dejansko tam nastajajo. Vse kopališče ne deluje skozi celo leto, ampak zgolj samo skozi poletno sezono. Posledično ta prilagoditev zgolj blažitev razkoraka, ki je nastal med povišanimi stroški dela, energenti in drugimi storitvami, ki je prav tako dvignil strošek dela pri naših podizvajalcih, tako pri varovanju kot pri reševalcih z vode, ki so izjemno pomembni za normalno delovanje celotnega kopališča.
2: Še pojasnjuje Šmigoc, ki obiskovalce poziva, naj za obisk kopališča uporabijo javni prevoz, saj bo tja vozila podaljšana avtobusna proga P7. Za vozila pa bo na voljo parkirišče pred mostom na otok in v bližnjem Koblarjevem zalivu, kar so obiskovalci v preteklosti že dobro sprejeli.
0: Vodenje celjskega gledališča bo prevzela Kim Komljanec, svetovalka prejšnje ministrice za kulturo Aste Vrečko. Na položaju direktorice bo avgusta prihodnje leto zamenjala Miho Goloba. Ta v odprtem pismu nasprotuje odločitvi. Postopek izbire je označil za netransparentnega. Prepričan je, da gre za politično kadrovanje. Tako celjski župan Matija Kovač kot predsednik občinske komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje Damir Ivančič očitke ostro zavračata. Matija Masnak.
4: Namesto poglobljene razprave o rezultatih in viziji celjskega gledališča so v postopku izbire direktorja pomembno vlogo odigrale anonimne obtožbe o slabih odnosih, je prepričan Mihan Golob. Kot zapiše, je pri glasovanju strokovnega sveta prejel najmanj podpore, kljub rezultatom, ki so jih v zadnjih 3 letih dosegli, kljub strokovnim priznanjem, kljub programskim usmeritvam, ki so dokazano dvigovale ugled gledališča. V ozadju vidi več vsebinskih nesoglasij z županom, med drugim se je pri ustanavljanju javnega zavoda za sodobni ples uprl možnosti, da bi ta uporabljal gledališke prostore, zavrnil je uvrstitev gostujoče predstave v program, ker je menil, da nima umetniške vrednosti. Župan Matija Kovač vse očitke zavrača.
5: Sam se v umetniški program nikoli nisem vključeval, vtikoval, komentiral, niti njemu in česar predlagal.
4: Namige, da bi župan vplival na postopek izbora, kot neresnične označuje predsednik mandatne občinske komisije Damir Ivančič.
6: So seveda takšne insinuacije oziroma namigovanja absolutno neresnične in do njih praktično niti ne morem zavzeti posebnega stališča, razen tega, da gre očitno za izjavo za potrebe zavarovanja nekih lastnih interesov.
4: V času postopka sta po besedah župana sindikat Glosa in Svis med zaposlenimi gledališča izvedla anonimno anketo v podpori kandidaturi dosedanjega direktorja in večina jih je bila proti. Miha Golob pa dodatno pojasnjuje, da je o diskreditacijah obvestil župana, ta ga je januarja povabil na sestanek, ob njegovem koncu so ga obvestili, da gledališče ne bo prejelo obljubljenih sredstev za prenovo malega odra.
0: Voditelji držav članic Evropske unije so v Bruslju med drugim razpravljali o večletnem evropskem proračunu in Ukrajini. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je dejal, da Unija ne namerava nastopiti kot posrednica v morebitnih mirovnih pogovorih za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo, saj podpira Kijev. Dodal je, da Brusel ne vidi znamen, da bi se Moskva želela vključiti v resna pogajanja. Na vrsti so športne minute, pripravil jih je Klemen Verlič. Hvala za pozornost in srečno.
7: Še drugič v treh dneh se je etapne zmage na kolesarski dirki po Sloveniji razveselil Novozelandec Lawrence Pitti. V glavnini je varno končal tudi slovenski favorit Jakob Omrzel. Več Matic Rupnik.
8: V peklinski vročini je bil vrhunec etape vzpon na Celjsko kočo, za katerega se je še na startu v Mariboru ugibalo, ali bomo tam videli prve napade favoritov za visok skupni rezultat. Naposled jih nismo, saj Red Bull Bora Hansgrohe na čelu z Janom Tratnikom narekovala zmeren ritem. Ta ni dovoljeval pospeševanj, na začelju glavnine pa so se težji fantje znašli v težavah. Za zmago se je naposled pomerila skupina okrog 40 kolesarjev, med katerimi je bil še drugič v treh dneh najboljši kolesar Red Bull Bora Hansgrohe Lawrence Pitti.
9: Yeah, I mean it was a hard day on paper with these two climbs.
8: Novozelandec, ki je tako ohranil tudi vodstvo v skupnem seštevku, je povedal, da je bil dan težak, saj je njegova ekipa na vzponu navila močan ritem. Sam je uspel slediti, naposled pa je v sprintu prišel do nove zmage.
9: Tomorrow will be their day. I will go all in to help them.
8: V glavnini je pred kraljevsko etapo, ki bo kolesarje vodila čez Vršič, končal tudi slovenski adut za visok skupni rezultat Jakob Omrzel.
7: Na dirki po Švici je vodstvo v skupnem seštevku zadržal tudi Tadej Pogačar. Na tretji etapi se je zmage danes veselil njegov moštveni kolega Jonathan Narvaez, ki je bil najhitrejši v sprintu ubežnikov. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta v glavnini, ki je bila v zaključku za las prekratka, etapo končala v času zmagovalca. Pogačar ima tako v skupnem seštevku še vedno slabe 3 minute prednosti.
10: Nismo nič drmr naredili do zadnjih, recimo, 6-8 kilometrov. Potem pa smo vsem malo uničili momentum ostalih ekip, ki so se res približovali in smo s tem pomagali malo Johnnyju, da je ostal do cilja.
7: V dvorani Tivoli se končuje drugi dan glavnega dela namizno-teniškega turnirja svetovne serije. Čez približno pol ure bo za mizo stopil najboljši slovenski igralec Darko Jorgič, sicer šesti nosilec, ki bo prvič igral proti Tajvancu Ying Kai-hungu.
11: Težko se je pripraviti na take igralce, ki jih niti ne poznam, iskreno povedano, mislim, da jih vidim tukaj šele drugič, ampak enostavno kaže izvrstne igre, težko se bo pripraviti, iskreno bom bil maksimalno fokusiran na svojo igro, probo odigrati boljše kot danes.
7: Neja Filipič je v troskoku na mitingu Diamantne lige v Dohi zasedla 9. mesto. Z najboljšim izidom sezone je zmagala Kubanka Velasco. NK Maribor je na današnji tiskovni konferenci potrdil, da se po 6 letih na položaj športnega direktorja kluba vrača Zlatko Zahovič, ki je funkcijo že opravljal med letoma 2007 in 2020.
12: Kot prvo bi se zahvalil lastniku NK Maribor gospodu Ačunu za priložnost, ki sem jo dobil.
7: Nogometašem Kopra se je pridružil francoski vezist Bangali Diawara. Košarkarjev Ilirije pa v naslednji sezoni ne bo vodil Stipe Modrić, ki bo po 3 letih v Ljubljani prevzel vodenje Zadra. Za konček svetovnemu prvenstvu v nogometu 9. tekmovalni dan znova ponuja 4 tekme v skupinah C in D. Ob 21. se bodo Američani pomerili z Avstralci, preostali pari so še Škotska Maroko, Brazilija Haiti in Turčija Paragvaj.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in vroče, proti večeru, predvsem na severu kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in torek bo sončno, verjetnost neviht majhna. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Novemu mestu pri uvozu s počivališča Dul. Na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pred počivališčem Dul. Na Štajerski avtocesti sta proti Mariboru zastoja pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami ter pred Šentiljem. Na Štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Trojane in od Domžal proti Šentjakobu. 18:47 minut.
13: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
14: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
13: V tokratnem Hudoju bomo gostili mlade športnice plesavke iz športno-kulturnega društva Tijal, ki vstopa že 25. sezono delovanja v Grosupljem in Ljubljani. Specializirani so za športno in plesno udejstvovanje za otroke, med njimi je tudi tako imenovani performance cheer, športna panoga, v kateri ekipe na glasbo izvajajo dinamične, natančno usklajene koreografije z obrati in skoki. Vključuje elemente plesne tehnike, vendar ni plesna zvrst, temelji na športni natančnosti, moči in vrhunski fizični pripravljenosti. Več pa v sobotnem jutru, bodite z nami tudi vi.
14: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

pusti kamne na tleh. Naj v miru ležijo tam, naj ne težijo tvojega srca. Pusti kamne na tleh, pusti kamne na tleh. Čas vedno teče v isto smer.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Ob 70-letnici filmskega studia Viba Film Ljubljana so ta teden potekali dogodki, s katerimi je Viba Film odprl vrata javnosti in hkrati proslavil svojo pomembno vlogo v razvoju slovenske kinematografije. Včeraj pa se je v nekdanjih prostorih rudnika Trbovlje-Hrastnik začel že 6. festival delavskega filma Kamerat. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi film Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Vabljeni v našo družbo. Pred vhodom v Viba Film v Stegnah v Ljubljani so v ponedeljek odprli razstavo V soju filmskih luči ob 70-letnici te pomembne filmske ustanove. Razstava, ki je nastala v sodelovanju s Slovensko kinoteko in Turizmom Ljubljana, s 30 izbranimi fotografijami razkriva utrinke iz življenja in dela filmskih delavcev. Kot je zapisal njen kurator in dolgoletni delavec pri Vibi Dušan Sever, to je za kulisje snemanj in zgodbo Vibe skozi čas. Z njim se je pogovarjal Matej Juh in ga najprej vprašal glede fotografije karikature nekaterih direktorjev Vibe, ki je postavljena na začetek razstave.
2: Moram reči, da od začetka, ko sem se začel ukvarjati z mislijo, da bom pripravil to razstavo, mi je prišla pred očmi karikatura, s katero sem se vsak dan srečeval, ko sem hodil v službo na Vibo. Dolgo časa sem je iskal, kajti ob selitvi iz cerkve na Poljanah v nov studio v Stegne je ta karikatura se zgubila. Nikjer je nisem več našel. Poskušal sem na vse mogoče načine, potem sem v kinoteki, v arhivu slučajno našel negativ, vendar na tem negativu ni popolna karikatura. Iskal sem naprej in eden od direktorjev na tej karikaturi je bil gospod Miha Loboda in preko spleta in njegovega priimka in imena sem našel to fotografijo za njegovim hrbtom, ko je ovečila novinarka ob njegovem 90. praznovanju rojstnega dne. Tako sem prišel do te željene zgodbice in jo uvrstil pač na začetek te retrospektive slovenskega filma.
3: Takoj na hrbtni strani recimo te fotografije, potem fotografija cerkve svetega Jožefa, ki je bila od leta 50 do leta 2000 pravzaprav prizorišče različnih filmov. Je pa še to, ne, moram povedati, da vsaka od teh fotografij nosi sabo neko zgodbo, ne, in zato je obisk te razstave, voden obisk, zelo zaželen, ker marsikaj človek zve na njej. Ena od fotografij je fotografija, kjer so na njej kar trije direktori fotografije, pa mogoče nekaj več o njej.
2: Zelo redko, jaz mislim, da je edina fotografija, na kateri so skupaj trije direktori fotografije. Tako da me je to prepričalo, da jo uvrstim v ta razstavni opus. In sicer tukaj gre za film režiserja Karpa Godine, Rdeči bugi. Zelo zanimiv film, ki se v bistvu dogaja ob potovanju ansambla po državi in spremljajo delovne akcije in uspehe v novi državi Jugoslaviji. Na tej fotografiji je tudi to zanimivost, da je na vojaškem kamionu v ospredju pred kabino postavljeno posebno ogrodje, na katerem je kamera, ki snema šoferja in sovoznika v kabini, no in ob kameri so direktor fotografije in režiser Karpo Godina, za kamero snemalec Vilko Filač, ob kameri pa je še Jure Prvanja, ki pa je imel to pot vlogo pomočnika režiserja.
3: Se pravi, tri velike imena slovenske fotografije, filmske, pa tudi filma seveda. No, druga taka fotografija, ki je recimo prelomna ali pa zelo zanimiva, je pa gotovo fotografija iz filma Babica gre na jug, ki je bil posnet leta 1991. To so bili v vseh pogledih zelo prelomni trenutki.
2: Ja, to je v bistvu prvi film posnet v samostojni svobodni Sloveniji. In z zelo lepimi občutki se spominjam teh dogodkov ob tej produkciji. Ta film se je začel snemati prvi kader v domu starejših občanov na Poljanah. In to je bilo ravno v trenutku, ko so letala jugoslovanske armade prebila zvočni zid. Tako, da so člani ekipe ustavili snemanje in pomagali osebju spraviti starejše osebe v zaklonišče.
3: Na tem snemanju ste tudi sodelovali sami, ne, ste rekli?
2: Ja, jaz sem sodeloval pri obdelavi zvoka. Z velikim veseljem moram reči, da je cela ekipa delovala zelo homogeno od začetka do konca. To je bilo nekaj posebenega. To je bil tudi v bistvu prvi izdelek narejen v kako bi rekel, samostojnem producentu, ki je bil to Busch & Kleine in z režiserjem Vince Angelarjem.
3: No, razstava se sklene z fotografijo iz filma Belo se pere na 90, režiserja Marka Naberšnika. Nekako logičen zaključek z letom 25, ne? Skratka, kot sva že rekla, vsaka slika vsebuje svojo zgodbo, verjetno je tudi ta.
2: Ne bi mogel narediti razstave brez takega zaključka. Kajti Marko Naberšnik in scenaristka oziroma pisateljica Bronja Žakelj sta naredila enkraten film, čeprav prihajajo tudi solze ob gledanju tega filma, je narejen z ljubeznijo in vsem spoštovanjem. Tako da mislim, da je to en lep zaključek. Hkrati pa tudi to so pokazali obiskovalci, ki so množično prišli v kino in si ogledali ta film.
3: Mogoče še vprašanje o Viba filmu nekoč in danes, recimo, kako vi gledate na, recimo, takrat, ko ste začenjali na Viba filmu in seveda današnjo opremo, produkcijo in tako naprej, ki poteka v teh novih studijih v Stegnah?
2: Velika razlika je. Jaz sem prišel k filmu, ko je bilo v bistvu še vse analogno. Tako da smo delali z fotografskim materialom, ki si ga lahko prijel v roke, nisi ga pa smel po nerodnosti osvetliti, ker si zgubil potem vso vsebino. Prav tako nismo poznali računalnikov, montiralo se je na klasičnih montažnih mizah, zvok se je snemal na magnetofonih, na magnetni trak, ki smo ga potem v studijih zaradi obdelave sinhrono sliko prepisali prav tako na magnetni trak, ampak perforiran trak, tako da je potem to sinhrono teklo sliko. Potem, ko smo obdelali, to se pravi, smo uredili dialog, ki je bil več ali manj posnet na terenu, dodali smo pa glasbo in zvočne efekte in na koncu napravili en zvočni miks, jaz pravim temu zvočno kuliso. To je bilo pa potrebno potem prenesti iz magnetnega traku na svetlobni zapis in potem na filmsko kopijo, kakršna se je potem vrtela na projektorjih v kinematografih. Tega danes ni več. Danes se vse dela z računalniki, pa še ena velika razlika je, včasih je bil ta fotografski material zelo drag in smo morali vsi zelo skrbno načrtovati, kaj in kako bomo posneli. Danes pa se to lahko snema v nedogled in je pol težko izbrati prave kadre.
3: Hvala za ta pogovor, gospod Dušan Sever, in še na veliko dobrih filmov in razstav.
2: Najlepša hvala tudi vam.
1: V Hrastniku do nedelje poteka šesti festival delavskega filma Kamerat, ki je nekdanje rudniške prostore znova spremenil v prizorišče filmskega razmisleka o delu, delavskih pravicah, solidarnosti in družbeni pravičnosti. Letošnji program prinaša približno 40 filmov. S spremljevalnim programom festival tudi povezuje kulturo, lokalno okolje in ljudi različnih generacij. Aleksander Čobac.
0: Obisk filmskega festivala je doživetje. Obisk festivala Kamerat pa je doživetje delavstva v avtentičnem rudarskem okolju, ki z vonjem, temperaturami, vlago in vsem ostalim, s čimer so se srečevali rudarji, v občinstvu poglobi zgodbe o delu, ki jih prinašajo letošnji filmi. Programski vodja festivala Simon Tanšek in vodja festivala Nina Kauzer.
4: V Rudniku je fajn to, da greš teh 5 minut ali pa 10 minut peš navzdol, ne? Noter je tam 11-12 stopinj Celzija. Zdaj nekateri pridejo v kratkih hlačah, pa kratkih rukavih, pa rečejo, ma ja, se bo dobro, ampak pol, ki grejo dol, rudari, ki morajo nas spremljati, reče v redu 5, ampak če ti bo zebil, je tvoja stvar, ampak pol, ki človeka začne po 5 minutih zebst, ki sedi, mu seveda dajo dekenca, ne? Tako da imajo pripravljeno dekno. Ne? To, pol tudi von je specifičen, ne? Ker pač 40 metrov pod zemljo je pač nek specifičen von, seveda je tudi malo vlage, tako ta lepa zatohlost je dol, ne, včasih voha tudi če kak šmir, ne, ker so, vemo, so not tetvozički pa tračnice, tako da ja, meni tudi osebno mi je včasih gre kak bivši rudar noter, ne, pogledati, kako zdaj izgleda ta rov, ne, čeprav je on že par let v penziji recimo in meni je super recimo, ki imajo te trudari, to je tak ritual, imajo sabo čik tobak, ne, in potem med filmom oni čikajo in pač to, ta čik tobak moš vsake tok časa ven plunt, ne, ker ni to fajn požirati te sline, ne, zaradi prebavnih moten, tako da je super, ker med filmom, sploh če to film o rodarjih, temu zad slišiš, ko nekdo čika tobak in ga ven pluva, tako da to je taka pristna doživetje.
5: Ja, jaz moram pa priznati, da predno smo začeli Kamerat festival, nisem bila v Rudniku, čeprav sem vnukinja rudarja in ko sem prvič stopila v Rudnik, čeprav mi res ne gremo v tisto pravo globino, kakor so včasih hodili, mi gremo samo 40 metrov pod zemljo, sem bila v bistvu zelo fascinirana, pač wow, v kakih pogojih so ljudje delali, to je čist nekaj drugega, kakor v sedeti v pisarni na svežem zraku in me je zelo po eni strani fasciniralo, po drugi strani pa ful pretreslo, tako da sem dobila en čist drug ne vem, pogled na to, ko so naši dedje pa predniki prestajali. No.
0: Filmi bodo predvajani v prenovljeni kompresorski postaji, nekdanji rudarski koloniji in v rudniškem rovu. Kratki dokumentarni, celovečerni, eksperimentalni, plesni. Vseh skupaj bo 40 filmov.
4: Zdaj jaz bi omenil 3 in pravno težko kategorniki, ki so pač že bili v kinih in so že znani, tako da v njih ne bi bolj podrobno, bi jih sam neštel. To so Petr Seliškar, Gora se ne bo premaknila, tle je od Srđana Kovačeviča, kaj je treba storiti, ki pač govori o izkoriščevanju delavcev v Luki Koper in pa tle bi omenil film od Metoda Pevca, Ko pridem ven, ki govori o zapornikih in s tem, ki v zaporu razmišljajo, kako se bojo vključili v družbo, kako bojo dobili službo, ki bojo prišli ven iz zapora. Zdaj pa recimo, bom kar malo po sklopih povedal, imamo hrvaški film Zbornica, igrani celovečerni, ki govori o novi prišli učiteljici, ki pride v šolo, vidi neke nepravičnosti, hoče malo sistem spremeniti in leti na odpor pri svojih sodelavcih, ki so tam že nekaj časa zaposleni, ker pač oni imajo ustaljeni sistem in se izogibajo vseh teh novitet oziroma njenih idej, ker bi pač prinesel dodatno delo oziroma neke težave v tem ustaljenem, v narekovajih nepravičnem izobraževalnem procesu. Omenil bi še film, ki bo imel premiero v Sloveniji, to je narejeno v EU, se pravi narejeno v Evropski uniji, to je bolgarski film Stefana Kamandareva, govori o začetku korone in tekstilni delavki, ki pač zboli in potem ima v službi v tekstilni industriji ona dela, se začnejo težave, začnejo se šikaniranje od sodelavk, od šefov, zaradi pač odsotnosti, zaradi tako rekoč bolezni. Bi še omenil film, nemški dokumentarni film izpred 3 let, Bili smo kameradi, to je dokumentarni film, ki govori o zadnjih dnevih rudnika, ki je rudnik že v času zapiranja in s tem, kaj si rudari, kako se s tem soočajo. To podobno zgodbo smo sicer imeli tudi v Zasavju, in mislim, da je to zelo zanimivo za in za Savčane, tudi druge, pa predvsem za rodarje, da bo lahko malo primirjali. Imamo še recimo 2 kratka filma, ki govorijo o komunalnih delavcev. To je en italijansko-slovenski igrani film Bitka Krtač, in pa imamo še en nemški študentski film, ki tudi govori o komunalnih delavcih, ta je pa Nočna izmena, Nachtschicht se to imenuje. Tako da se bo za vsakega kaj najdel, pozabil sem še na en kratki plesni film, Jugo Manchester, ta je, kot vemo, Maribor se je včasih imenoval tudi jugoslovanski Manchester, ker Manchester ima ogromno industrije, tako kot tudi Maribor, in ta plesni film govori o industrijskih, pa tudi o zgodovinskih prilomnicah, ki so se zgodilo v Mariboru. Seveda govori skozi izrazni ples, skozi gib.
0: Razstave so postale stalnica kamerata. Obiskovalcem bo na voljo študentska razstava plakatov z naslovom Plakat naš kamerat in razstava najboljših fotografij z fotografskega natečaja Delavstvo. Na mednarodni fotografski natečaj so prispele fotografije iz 46 držav, ki kažejo na globalne razmere v delavstvu, je poudaril programski vodja festivala Simon Tanšek.
4: Imamo veliko raznolikih pogledov na delavstvo, vsako leto pa recimo opažamo, da so razmire recimo nekje v Indiji ali pa v Pakistanu čist drugačne kot pri nas, ne? Se pravi, več tega fizičnega dela je več nevarnosti pri delu, ker ko vidimo te fotografije, vidimo delavce na gradbiščih, ki so bosi, ki so brez čelad in podobne zadeve. Tako da v svetu še vedno prevladujejo ogromne razlike med delavstvom, sploh tem fizičnim delom.
0: Kamerat bo letos obiskal tudi Hrastniški dom starejših občanov, pomemben del pa je delo z mladimi. Poleg projekcij za osnovnošolce bo potekala tudi delavnica animiranega filma in delavnica scenografije. Vodja festivala Nina Kauzer.
5: V prvem letu, ko smo izvedli delavnico animiranega filma, je nastal filmček z naslovom Srečno kamerat. In sicer govori pa o enem dnevu rudarja, ki se odpravi v rudnik in tam sreča jamskega škrata Perkmandelca, ki mu ukrade malico, se pravi ukrade mu sendvič in potem je ta rudar zelo nesrečen, ampak v bistvu konc koncev samo skomigne z rameni in se odpravi nazaj na svetlobo, zaključi svoj delovni dan. V zadnjem kadru pa vidimo nasmejanga tega Perkmandelca, ko z veseljem pohrusta ta ukradeni sendvič.
0: In to so naredili otroci?
5: Tako, to so naredili otroci. Mislim, da je bil starostni razpon od 8 do 12 let. Skupnim sodelovanjem, skupno idejo in res fantastičen filmček. Naslednje leto so delali pa na temo ekologije, je pa nastal filmček z naslovom Naša tovarna. Je pa v bistvu so pa naredili tako, kot smo mi, kar mi počnemo s kameratom, ko naseljujemo kulturo v bivše rudniške prostore. So naredili pa filmček, kako neka propadla tovarna je odkrije en fantek na sprehodu s svojim kužkom, potem pa povabi svoje prijatelje, starše, babico, dedka in naredijo eno udarniško akcijo, počistijo tovarno in naredijo neko tako skupnostno, ne vem, kako bi rekla, dnevno sobo, notri se igrajo, imajo bralnico, ogromen tobogan in to vse s skupnim delom. Tako da otroci imajo ful domišljije, mislim, da se moramo zgledovati po njih.
0: Filmski program dopolnjujejo še okrogla miza o delovnih migracijah in pogovori o položaju filmskih festivalov. Kameratsko druženje pa bodo letos prvič dopolnili s pub kvizom, kjer bo v ospredju prišlo poznavanje filmske umetnosti in predstavitvijo knjige z zgodbami o življenju v rudarski koloniji.
6: Nada te turbe, nada te pante. To se pasa.
1: Včeraj je bil na Kinodvorovem kinodvorišču premierno prikazan film Bog ne bo pomagal hrvaške režiserke Hane Jušić. Gre za drugi celovečerni igrani film režiserke, ki je za svoj prvenec Neglejmil krožnik pred 10 leti na Beneškem filmskem festivalu prejela nagrado Fedeora za najboljši evropski film. Film Bog ne bo pomagal je bil premierno prikazan lani na festivalu v Lokarnu. Režiserka pa pravi, da je s filmom želela pripovedovati o ženskah, ki so v obdobju in družbi, v katerih so živele, veljale za neprilagojene. Film si je ogledala Iva Katušin.
7: V nevihti noči se ob vznožju Dinare pojavi skrivnostna tujka v črnini. V rokah nosile sveto pismo in majhno culico s kostmi, posmrtnimi ostanki svojega moža Marka, ki je umrl v požaru v daljnem Čilu. Vdova Teresa, ki jo je karizmatično upodobila Manuela Martelli, je prepotovala pol sveta, da bi moža pokopala v domači zemlji. Toda v odmaknjeni pastirski skupnosti naleti na svet, katerega jezika, običajev in pravil ne pozna. Prva jo sprejme Markova sestra Milena, ki med poletno pašo sama skrbi za domačijo. Kljub jezikovni in kulturni pregradi se med ženskama splete tesna vez. S kretnjami in ilustracijami iz Teresinega molitvenika si ustvarita svoj način sporazumevanja. Milena, ki jo družina zmerja zmutavo in jo obravnava kot breme, v tujki prvič najde nekoga, ki jo zares posluša. Kot da si padla z neba, da ne bom sama, pravi z otroškim navdušenjem. Njuno zavezništvo načne prihod Mileninega brata Nikole, nasilnega in oblastnega mladeniča, ki se želi s poroko s Tereso polastiti iz zemlje, ki naj bi jo podedovala po pokojnem možu. Hrvaška režiserka in scenaristka Hana Jušić tako postopoma razgrinja osrednji zaplet filma. Melenino navdušenje nad prihodom svakinje ni naključno. Neusmiljeno pastirsko okolje visoko v gorah na začetku 20. stoletja je do žensk še posebno neprizanesljivo. To spoznanje se stopnjuje z vsakim novim trkom s togim patriarhalnim redom, ki se še izraziteje razkrije po Teresinem prihodu na vrh planine. Tam sreča Markovega starejšega brata, Ilijo, molčečega vodjo klana, ki mu drugi pastirji čedalje manj zaupajo. Teresin prihod sproži val sumničenja. Pastirji dvomijo, da je res Markova vdova. Sprašujejo se, zakaj z možem nista imela otrok in ugibajo o njenih resničnih namenih. Ker nenehno moli v španščini, ji pripisujejo čudne besede in zlovešče namene. Govorijo, da ima lažnive oči, da je črni vrak, celo čarovnica, ki bo nad njihovo čredo priklicala volkove. Čeprav so tudi gledalci sprva nekoliko nezaupljivi do nje, režiserka namreč o njej razkrije zelo malo, hkrati pa jo ustrajno postavlja v središče in z njeno tiho navzočnostjo oblikuje ritem pripovedi, se postopoma izkaže, da film ne pripoveduje o nevarnosti od zunaj, temveč o nasilju in strahovih, ki jih ustvarja skupnost sama. Čilenka Teresa na okolico brez dvoma učinkuje. Medtem ko se Milena, ki jo je prepričljivo utelesila Ana Marija Veselčič, obsedeno naveže na njo in v njej najde oporo za upor proti usiljenim pravilom, se najbolj kompleksna dinamika razvije med Tereso in Iljo. Režiserka spretno spodmika gledalčeva pričakovanja in dosledno zavrača moški pogled, ki bi njun odnos krčil na romantično razmerje. Med njima se razvijeta razumevanje in naklonjenost, ki se sprva zdita utemeljena predvsem v veri, vendar jo kmalu prežame potlačeno hrepenenje. Prav Iliji, ki ga občuteno odigra Filip Đurić, se Teresa v vrhuncu filma edinemu razodene in mu razkrije svojo preteklost, če tudi v maternem jeziku z dodatkom zelo skromnega hrvaškega besedišča. Režiserka se pri tem izogne konvencionalnim retrospektivam in namesto pogleda v preteklost izbere skoraj gledališko rešitev. Kamera kroži okoli nastopajočih, medtem ko se Teresini spomini sprožajo v istem prostoru, svetlobni snopi pa osvetljujejo prelomne trenutke njenega življenja. Premišljeno filmsko formo dopolnjujejo veličastne panorame kamnite pokrajine in doneča elektronska glasba, ki poudarjajo enega osrednjih motivov filma – človekovo majhnost pred naravo in Bogom. Ko skupnost Teresa označi za grožnjo, film začne prepletati vero in vraževerje, versko dogmo in magično mišljenje. Demonizacija tujke pa postane ključni mehanizem ohranjanja obstoječega reda. Film Bog ne bo pomagal združuje zgodovinsko dramo, folklorno srhljivko in mračni neovesteren v vizualno osupljivo in tematsko izjemno konsistentno celoto. Pokaže, kako skupnost svoje strahove projicira na tiste, ki vzbujajo pozornost, predvsem pa kako hitro patriarhalni svet žensko avtonomijo razglasi za greh. Zato Milenine besede Teresi, ti nisi grešnica, ti si ženska, ne učinkujejo le kot emancipatorna izjava, temveč kot obsodba družbe, ki še vedno ne zna ločiti med obema pojmoma.
8: Za konec pa še nekaj novic. Slovenska manjšinska koprodukcija Skejtanje niza punce makedonske režiserke Dine Duma je bila nagrajena na newyorškem festivalu Tribeca. Film je na festivalu prejel nagrado Nore Ephron, ki je namenjena izjemni filmski ustvarjalki, katere delo odraža ustvarjalnega duha, vizijo in vrednote znamenite filmske ustvarjalke in pisateljice Nore Ephron. Celovečerni igrani film Skejtanje niza punce je koprodukcija Severne Makedonije, Belgije, Slovenije in Hrvaške. Slovenski koproducent filma je Daniel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo. Slovenski kreativni del ekipe sestavljata še kostumografinja Mateja Fajt in oblikovalka maske Mojca Gorogranc-Petruševska, skupaj z asistenti ter nekaterimi drugimi tehničnimi sodelavci. Kino Atelje iz Gorice je skupaj s partnerji tudi letos pripravil poletna filmska doživetja. Začeli so jih s potujočim kinom Soča v sredo v Štandrežu, Filmsko poletje na Goriškem pa se bo konec julija nadaljevalo z letnim kinom Silvana Furlana in filmskimi večerji v amfiteatru Novogoriškega gledališča. Projekt Potujoči kino Soča je v svoji današnji podobi zaživel z Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica Gorica in programom Go Green Cinema ter v nekaj sezonah zrastel v prepoznavno mrežo poletnih projekcij vzdolž Soče, od bolj odmaknjenih krajev do mestnih prizorišč. To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Matej Juh, Aleksander Čobec, Iva Katušin, Alma Čelik, Ajda Sokler, Damjan Rostan in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 31 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 29, Portorož se Čevlje jasno 31, Cerklje ob Krki in Maribor Slivnica jasno 30, Ljubljana Brnik pretežno jasno 30 stopinj. Rateče Planica 27, Rogla 18, Celje 30, Maribor 29, Dobliče pri Črnomlju 31, Kočevje 27, Koper 28. Slovenjgradec jasno 28, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 29, Postojna jasno 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 30 in Triglav Krederica zmerno oblačno 12 stopinj Celzija.

0: Zelo pa je povezan tudi s slovensko skupnostjo na tem območju, saj je v letih službovanja v Nemčiji tudi sam postal zdomec. O poti učitelja v Nemčijo, učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli, pa tudi o prepletanju dveh kultur, o njegovem glasbenem delovanju in izkušnji življenja v tujini nam Vinko Kralj zaupa po 21. na prvem.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dober večer, poslušalke in poslušalci prvega programa. Tudi sobotno jutro bomo prebujali od 5. ure naprej in že na vse zgodaj spoznali tokratnega lokalnega junaka, ki je predstavnik mlajše generacije. 16-letni Vito Mavčič iz Cirkulan je danes dijak drugega letnika Srednje lesarske in gozdarske šole v Mariboru. Nase je opozoril že kot osnovnošolec, ko je ob pomoči mentorjev izdelal prve trstenke, tradicionalno glasbilo, ki se je ohranil na območju Haloz.
3: Sama rastlina, iz katere mi delamo trstenke, trstika, se nabira v zimskih mesecih, torej tam nekje začetek, konec januarja, saj takrat ta olje se ni. In že nasploh po izročilu gospoda Lapuška rabi nekaj časa, da lahko potem začnemo za samo izdelavo, torej nasploh je prvo nabiranje pravega materiala. Na to sledi pač rezanje piščali in vse ostale faze, od oglaševanja, potem do vezanja. Zdaj, če bi začel delati trstenke, ti bi vzelo mogoče kakšnih 7-8 ur.
2: Lokalnega junaka podrobneje spoznamo jutri zjutraj. Pred sedmo pa bomo poklicali v Trebnje. Tam bodo namreč prav jutri pripravili že 35. izvedbo prireditve iz Trebanjskega koša. Lokalnih dobrot na tržnici ne bo manjkalo, bo pa letošnje dogajanje posebej slovesno. Obeležili bodo namreč dva pomembna jubileja, 100 let občinskega pihalnega orkestra Trebnje in 30 let trebanskih mažoret. Pred sedmo uro torej preverimo utrip v tej dolenski občini. O 19:30 pa bo na sporedu oddaja Kiks, oddaja o kratki informativni koristni slovenščini. Tokrat bomo ponovno spomnili na projekt oziroma portal Govorjena slovenščina. Namenjen je vzpostavitvi zbirke zvočnih posnetkov vsakdanjega govora oziroma vsakdanje slovenščine za raziskave govora, razvoj govornih tehnologij in digitalnih orodij za slovenski jezik. Pisana beseda oziroma zapisi iz preteklosti so danes zelo dragoceni. Tovrstnih zvočnih posnetkov spontanega govora pa v takšnem obsegu doslej še nismo zbrali in raziskovali. In sodeluje lahko vsak od nas. Potrebujemo le pametni telefon, računalnik ali drugo snemalno napravo ter nekaj časa. Cilj je ujeti spontan, sproščen in vsakdanji govor.
4: Ja, kupaš seme, lahko kupaš sunčenco, jo daš, zdaj če je previsoka, jo daš ob kakšen rob. Pa ti lepo se lepo obrača proti sunci.
5: Pač hitrejla grejo iz svetloga na temno nazaj na svetlo, ne? In pol je vse malo bolj čisto, ko se spreminjajo zadeve.
6: Pol pride kakšen teden, ko si lahko malo bolj razporedim, pa rečem, le tole bo pa juter, pa lahko počaka.
7: Ma jaz se niti na to ne študiram, kak si. Veš kaj, pa jaz se tudi se ne počutim starega toliko, ko zdaj se me dva pogovarjamo.
8: Ne, če še ti to povem, toliko ko sem stara, prej nikoli nisem hodila v šotor, zdaj sem pa v šotori bila, ne?
9: Tam smo se kupali, to bilo takšno, kad se bolj osra, da vim bliže, kak še notri.
2: To je nekaj primerov med seboj nepovezanih že zbranih posnetkov oziroma delov pogovorov na portalu Govorjena slovenščina. Zakaj je torej pomembno, da imamo takšno zbirko in kaj razkriva o jeziku, če se recimo iz črk na papirju ne moremo izvedeti? O vsem tem v oddaji Kiks jutri zjutraj po 19:30. Z vami bom Nataša Rašel Šostar in imejte prijeten petkov večer.

Kakor vedno ob tej uri je na prvem čas, ko najmlajšim voščimo lahko noč. Nocoj finska pravljica, ki sliši na ime Zlo in dobro. V njej nas čakata dva brata, ki sta šla v svet srečo iskat. Besedo ima igralec Vojko Zidar.

0: Nekoč sta živela brata, ki sta hotela v svet sreče iskati. Prvi se je podal na pot starejši brat. Tako se je vozil na vprežnem vozu, ko ga je ustavila mravlja ob poti in ga milo zaprosila. Dobri mladenič, postoj malo, da spravimo tročiče na varno čez cesto, sicer jih bodo povozila kolesa tvoje vprege.
1: Nimam časa postajati zaradi tebe in tvojih otročajev, ker se mi mudi v svet sreče iskat,
0: je kruto zaklical fant in pognal konja, da so mravljice žalostno končale pod kolesi. Fant se je peljal naprej in prispel v bližino jezera. Iz visoke trave mu je prihitela nasproti raca in ga rotila. Postoj, dobri mladenič, gnezdo imam v travi prav sredi poti. Samo toliko počakaj, da spravim jajca na varno, sicer jih bodo konjska kopita zmečkala.
1: Nimam časa čakati zaradi takšne neumnosti, kajti mudi se mi v svet sreče iskat,
0: je osorno odvrnil fant in zapeljal čez gnezdo. Ko se je peljal naprej čez travnik, je k njemu priletela sinička in zaščebetala. Bi lahko prisedla na tvoj voz? Hudo sem utrujena in krila me bolijo.
1: Kar izgini, nimam časa zate, saj se mi mudi v svet sreče iskat,
0: jo je grobo zavrnil mladenič. Sinička je žalostno začivkala in odletela. Fant je kmalu prispel v kraljevo mesto, kjer je slišal, da ima kralj za možitev godno hčer, zato jo je šel snubit. Kralj je snubca prijazno sprejel, nato ga je odpeljal na dvorišče k velikemu kupu žita, ki je bilo zmešano iz rženih in pšeničnih zrn. Kralj je fantu ukazal, da mora do naslednjega jutra ločiti vsa pšenična zrna od rženih. Če ti bo uspelo ločiti pšenico od rži do jutra, boš postal moj zet, sicer boš ob glavo, mu je dejal. Ošabni mladenič se je lotil dela, a je kaj kmalu spoznal, da bi za to nalogo potreboval več dni in noči, če ne kar celo leto.
2: Ko bi mi vsaj prišle mravljice na pomoč, je pomislil mladenič, potem bi zagotovo opravil dela do jutra.
0: Tedaj se je pred njim pojavila mravlja, vzravnala tipalke in ga vprašala. Morda potrebuješ mojo pomoč?
1: Seveda jo potrebujem, ves tvoj rod mi mora pomagati, je zaklical fant.
0: Nekoč sem te prosila za pomoč, pa si me zavrnil in povozil moje otročiče. Le zakaj naj bi ti zdaj pomagala? Mu je odvrnila mravljica in izginila v travi. Zjutraj je imel fant izbrano le prgišče rženega in prgišče pšeničnega zrnja. Kralj ga je brez milosti izročil rablju. Naslednje leto se je mlajši brat odpravil v svet sreče iskat. Tudi njega je zaustavila mravlja ob poti in ga rotila naj se usmili mravljinčkov. Mladenič je bil bolj mehkega srca kot starejši brat. Zaustavil je konja in počakal, da so vse mravljice srečno prečkale pot. Tudi race v travi ob jezeru se je usmilil. Počakal je, da so se mladički izvalili iz jajc in jih je raca spravila na varno. Ko je med potjo k njemu priletela sinička, jo je rade volje vzel k sebi na voz, rekoč, kar prisedi, saj je prijetneje potovati v dvoje. Tako je mladenič prispel tudi v kraljevo mesto in šel zasnubit lepo kraljično. Kralj mu je zadal enako nalogo kot pred njim bratu. Toda dobremu mladeniču je priskočil na pomoč ves rod mravljic in zjutraj so bila zrna lepo razdeljena v dva kupa. Kralj je bil nad fantovim uspehom prijetno presenečen, vendar mu je naložil še eno nalogo, preden bi lahko postal njegov zet.
1: Ključ moje zakladnice mi je padel v jezero in se potopil globoko na dno. Če ga najdeš, ti bom dal hčerko za ženo, mu je dejal.
0: Mladenič je šel na breg globokega jezera in gledal v valove. Le kako naj najde izgubljeni ključ na blatnem dnu? Tedaj je k bregu priplavala raca z mladiči, ki so se brž potopili pod gladino in kaj kmalu prinesli izgubljeni ključ. Mladenič je odnesel ključ kralju in ta mu je rekel.
1: Še tretjo nalogo moraš opraviti, prej ti ne dam hčerke.
0: Kralj je odpeljal mladeniča pred vrsto lepih mladenk, ki so bile vse enako oblečene. Ena izmed njih je bila kraljična in mladenič je moral uganiti katera. Tedaj mu je na ramo priletela sinička in zažvrgolela,
3: Pokazala ti bom, katera deklica je prava.
0: Sedla je eni izmed mladenk na ramo in mladenič je brž prijel deklico za roko ter zaklical: ta je moja izbranka. Spoznal bi jo tudi z zavezanimi očmi. Tako je mladenič naposled našel svojo srečo, saj se dobro z dobrim plačuje, zlo pa se z zlom maščuje.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. V kulturnem fokusu se bomo spraševali, zakaj se zdi, da so po drugi svetovni vojni naše galerije javnosti omogočale stik s svetovno likovno ustvarjalnostjo, ki je bil celo bolj neposreden, bolj živ od tega, kar v slovenskih razstavnih prostorih lahko vidimo danes. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: Pisateljice sicer lahko še tako vneto pišejo romane in dramatiki drame in skladateljice lahko, sedeč ob domačem klavirju, še tako zavzeto ustvarjajo svoje kompozicije. A dokler romani na vse zadnje ne prispejo na naše knjižne police in dokler gledališčniki dramskih besedil ne uprizorijo na svojih odrih in dokler orkestri ne izvedajo sveže komponiranih sonat in simfonij, dokler skratka umetnine ne pridejo pred in med ljudi, toliko časa umetniški ustvarjalni proces ni zares zaključen. Če pač umetniško delo razumemo kot nekakšen stroj za ustvarjanje pomena, kot stroj za osmišljanje človeških življenj, tedaj postane jasno, da Prešernov apel v resnici dokonča svoje delo šele, ko svojo podobo na ogled postavi in dopusti, da tej podobi, metaforično rečeno, zadnjo pa obenem ključno piko postavijo gledalke in gledalci. Zato se tudi vsi tisti znanstveniki in znanstvenice, ki se posvečajo vprašanjem recepcije umetnosti, ki se sprašujejo po kakšnih poteh in v kakšnem kontekstu umetnine pravzaprav prihajajo pred nas oziroma med nas, ne ubadajo z nečim malo pomembnim, sekundarnim ali umetnosti zunanjim, temveč se v resnici zaposlujejo s kar najbolj intrigantnim delom fenomena umetnost. Natanko na ozadju tega uvida velja brati tudi intriganten zbornik Želje in protislovja, ki je pred nedavnimi šel pod okriljem založbe Univerze v Ljubljani. Zbornik, ki ga je po več letih resnega dela so ustvarilo 11 raziskovalk in raziskovalcev in v katerem skušajo, kot lahko razberemo izpod naslova, na strnjen način predstaviti zgodovino likovnega in arhitekturnega razstavljanja v Sloveniji med letoma 1947 in 1979. V pričujočem zborniku se njegovi avtorice in avtori namreč sprašujejo, kako so po drugi svetovni vojni najrazličnejše slovenske institucije z muzeji in galerijami na čelu, kaj pa da, publiki omogočale živ stik slovensko, jugoslovansko in svetovno likovno ustvarjalnostjo ter na ta način obenem tudi sooblikovale naš okus, se pravi ustvarjale referenčni okvir, znotraj katerega smo potem navadni gledalke in gledalci vsak zase likovno umetnost na vse zadnje interpretirali. Do kakšnih izsledkov so se piske in pisci zbornika slednjič dokopali, pa bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, preverjali v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo umetnostno zgodovinarko, predavateljico na Ljubljanski filozofski fakulteti in sourednico Želja in protislovi, doktorico Beti Žerovc. Spoštovana gospa Žerovc, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Lepo pozdravljeni. Morda samo za začetek rečem, da sta založnika dva. To se pravi založba Univerze v Ljubljani in društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo.
0: Hvala za ključno dopolnilo. Zdaj, govorila bova torej o zgodovini likovnega in arhitekturnega razstavljanja v Sloveniji po drugi svetovni vojni, ne? Ampak ne bi bilo najbrž prav, če bi ustvarila vtis, kakor da se je po letu 1945 likovno razstavljanje, arhitekturno razstavljanje na Slovenskem šele začelo. Ne, seveda se pripenja na neko starejšo zgodovino, na neko starejšo tradicijo, neke prakse, ki so bile etablirane najbrž v Habsburški monarhiji, gotovo pa potem v prvi Jugoslaviji, ne? Vojna je seveda marsikaj v tem kontekstu spremenila, postavila na glavo ali uničila, ampak vendarle. Najprej bi me zanimalo, na kakšnih temeljih se pravzaprav nove prakse likovnega in arhitekturnega razstavljanja v socialistični Sloveniji postavijo. Kakšna je torej ta predzgodovina, ki je ne moremo zanemariti?
1: Zdaj, po drugi svetovni vojni infrastruktura za razstavljanje ima en tak zelo izrazit, zelo močan razvoj, ampak me veseli, da pač vprašate prej za to obdobje pred tem, ker tudi zato, da razumemo, kakšno je povojno razstavljanje po drugi svetovni vojni, mi moramo razumeti, kakšna je bila situacija prej, ker šele to nam pač omogoča neko kvantitativno in kvalitativno pač premišljevanje tega, kaj se je v tem povojnem obdobju zgodilo. Morda za začetek pač rečem to, da kot ste že omenil, sama delam na filozofski fakulteti, sem predavateljica na oddelku za umetnostno zgodovino in tam potem tudi izvajam različne raziskovalne projekte. To, kar bova pač obravnavala danes, a ne, je v bistvu nastalo v samo enem od teh projektov. Sicer pa raziskujemo umetnost in razstavljanje, vsaj ne znotraj tega, kar jaz delam, in v 19. stoletju in pač potem vse do nekako danes. A ne. In tisto, kar je tukaj le zdaj treba omeniti, da so seveda pogoji razstavljanja skozi čas pri nas zelo, zelo razlikujejo. Tudi, če delujemo za medijem razstave, potem se zelo hitro izkaže, kako zelo je v bistvu politizirana umetnost pri nas in to se kaže potem vse od 19. stoletja, medvojnega obdobja, a ne, in tudi potem kasneje. Ker imamo specifično zgodovino, imamo tudi precej težav, a ne. Imamo določene zamolčane dele, izkrivljene dele, recimo obdobje pred Prvo svetovno vojno, tisto, kar smo donedavno poznali, je bilo v bistvu samo razstavljanje, ki ga je pač izvajala slovensko čuteča skupnost, čeprav je bilo bistveno več razstav, ki so jih organizirali v okviru recimo nemško čuteče skupnosti, pa jih kranjski mediji v slovenskem jeziku sploh niso pokrivali, a ne? Tako da v bistvu zato, da vemo, kaj se je dogajalo, moramo brati Laibacher Zeitung. Med temi težavami recimo bi lahko rekla tudi to, da je likovna umetnost bistveno drugačna kot recimo, ne vem, besedne umetnosti, recimo literatura, gledališče, a ne, kjer se nam že tudi v tem zgodnem obdobju, a ne, se nam tam ločuje tisto, kar je v slovenščini, je slovensko, ne. Na likovnem področju seveda te ločnice nimamo. Razlika je recimo potem v Jugoslaviji z ostalimi republikami, nekje imamo lahko v enem momentu zelo neko odprto situacijo, drugi je zelo nek političen pritisk, ne, pač ogromno je enih stvari, na katere je treba tukaj le paziti. Ena taka zanimiva stvar je tudi ta, da seveda faktične raziskave ne prinašajo lahko zelo drugačne izsledke od tega, kar je recimo napletla skozi čas mitologija ali pa recimo lahko pridemo do povsem nekih drugačnih rezultatov, kot jih bomo dobili z intervjuji. Tako da pri tem delu se srečujemo s kar precejnimi takimi kompleksnimi situacijami. Zdaj, če greva na to obdobje med obema vojnama, je to, kar se tiče likovne umetnosti, en tak moment, kjer se nam stvari vzpostavljajo precej na novo in je v resnici likovnega razstavljanja v primerjavi s povojnim zelo, zelo malo. Tudi pogoji za umetnike so zelo, bi rekla, šibki. Tudi sama država, to se pravi Prva Jugoslavija, na področju kulture to ni neka posebej ambiciozna država. Ne? Neka kulturna politika je nekaj, kar je v tem momentu, jaz bi rekla, precej šibko. Tako da v bistvu imamo Narodno galerijo, a ne, v bistvu Društvo Narodna galerija začne delovati takoj po prvi svetovni vojni, potem dobi najprej začasne, potem stalne prostore v bivšem Narodnem domu. Moderna galerija se šele ustanavlja in začne delovati šele po drugi svetovni vojni. Tako da, kar se tiče same sočasne umetnosti, a ne, sodobne umetnosti recimo tistega časa, je to še vedno predvsem samo Jakopičev paviljon, ki ga Jakopič takrat v bistvu proda mestu in deluje na ta način, da ga umetniki več ali manj najemajo in imajo tam svoje prodajne razstave. Potem na neki točki začne delovati Kosova galerija, ki potem deluje tudi v času socializma in tudi vse do danes. Tik pred vojno obresnel, ampak tukaj si morate predstavljati, če govorimo o teh prodajnih galerijah, to je predvsem prodajalna okvirja, ne, ki ima potem zraven še recimo likovni program. Sicer pa je tako, da razstave kjerkoli bi se dogajale, a ne, ker so se pa dogajale tudi sporadično, recimo zelo pogosto na Ljubljanskem velesejmu, so bile to pač prodajne razstave. A ne. Tako da tega vse skupaj, če se štejemo, je bilo v bistvu kar malo. Ne? Sploh glede na to, kar recimo poznamo danes kot našo likovno infrastrukturo. Tako da ta je vzpostavljena vse po v celoti skoraj po drugi svetovni vojni. Omenil ste, mislim, da medvojno obdobje. V medvojnem obdobju se seveda ravno tako razstavlja. Ni tako, da bi razstavljanje povsem zamrlo. Predvsem za časa italijanske okupacije, a ne, ki je nekako bolj blaga, imamo še vedno recimo razstave v Jakopičevem paviljonu, čeprav jih je manj. Potem pod nemško okupacijo je pa tega seveda bistveno manj. Ne? Tukaj le seveda je potem štajerska situacija, ki je pa seveda drugačna. V bistvu do neke povezave likovnih polj štajerskega, kranjskega v medvojnem obdobju ne pride. Štajersko področje, ne, je bilo prej seveda navezano na Gradec kot svoj center. Potem med obema vojnama se navezuje na Zagreb, ker Zagreb za razliko od Ljubljane je likovni center in je tam tudi akademija in hodijo potem študirati Mariborčani tja. In v bistvu do neke tesnejše povezave, a ne, pride šele potem po drugi svetovni vojni. Ampak med samo vojno, a ne, se pa zgodi seveda to, da se štajerski prostor spet obrne proti Gradcu, a ne, in so seveda potem ta obdobja štajerskega povezovanja z recimo nekim obzemljem bivše Kranjske, a ne, je kar nekaj zanimivega, no, za gledati. To spajanje je zelo, zelo počasno. Bi rekla, da tudi zdaj ni zares to neka zgodovina ali pa neka zgodba, ki bi bila povsem spojena. Ne? Še vedno imajo recimo štajerci, saj kar se tiče 20. stoletja, neke določene avtorje, ki jih recimo v srednje Slovenije včasih skoraj ne pozna oziroma so zelo nezastopani tukaj le v zbirkah. Ne? Recimo Vidic, Šibila in tako naprej. Ja.
0: Fascinantno. Zdaj, rekli ste, doktorica Žerovc, ne, da prva Jugoslavija, kar se tiče nekih kulturnih politik, ni bila prav pretirano ambiciozna država. Ne. Kaj pa druga Jugoslavija, če si najprej vzameva pravzaprav pred oči deklarirano kulturno politiko, zlasti seveda tu mislim pač kulturno politiko, kolikor se tiče likovne umetnosti, koliko več ambicioznosti je tu bilo?
1: Zdaj, tukaj je treba reči, a ne, seveda, da takrat v Evropi imamo en splošen trend naraščanja likovne infrastrukture, tako da to je dejstvo. Ampak ja, država je na tem področju bistveno bolj ambiciozna. Ne? Zdaj mogoče na eni taki načelni ravni, a ne, če rečeva, je dejstvo to, da socializem, jugoslovanski socializem pač verjame, da umetnost ne sme biti elitistična, ampak da je zelo pomembna in mora biti nekako dostopna kar najširšemu občinstvu. In potem tudi sam sistem, ne, samo upravljanje, pač nekako razmišlja o tem, da rabi in pismene, kulturne ljudi in tudi zadovoljne ljudi. In je ena taka kar izrazito prisotna ideja, tudi ta, ne, da je umetnost neko ustrezno sredstvo preprečevanja alienacije, ki se dogaja z industrializacijo. To se pravi, a ne, vse je zelo prisotna ideja, da za delavca, za njegovo kvalitetno življenje je dobro in seveda daje v stiku z kulturnimi dogodki in da se, če se le da, tudi sam umetnostno udejstvuje. A ne. Tako da recimo država je zelo, zelo podpirala najrazličnejšo amatersko dejavnost in bila na tem področju tudi zelo uspešna. Zdaj, mogoče, če rečeva, kaj za recimo znotraj te infrastrukture, ne, je tisto, kar se spreminja. Tukaj le se zdaj spreminja seveda situacija za vse, ne. Kar se tiče umetnikov, ne, je pa tako, da se zelo, zelo spreminjajo za njih recimo neki preživetveni pogoji. Socialne bonitete recimo začnejo takoj naraščati za njih, kot pač za kulturne delavce. Potem splošni trendi so, ne, da gre umetnost v šole, to se pravi tudi dobimo takrat likovno akademijo, ne, tako da vedno več je tudi likovnih pedagogov, skratka neka opismenjenost na področju likovne umetnosti je večja. Veliko, veliko je v bistvu trženje umetnosti, kaj pa posebno področje, mogoče potem več kaj spregovoriva o tem. Ogromno je seveda tudi naročil in tako, a ne. Predvsem je pa zanimiva ta mreža institucij, ki se zelo, zelo hitro razrašča, a ne.
0: Se pravi, to so galerije, muzeji in tako naprej?
1: Ja. Zdaj, ta knjiga je nastala znotraj projekta, ki ga je v največji meri pokrila agencija ARIS, to se pravi Slovenska raziskovalna agencija, in ta knjiga ni edini pač dosežek te raziskave. Ena taka zelo pomembna zadeva je tudi spletna stran, ki jo pač lahko pogledajo poslušalci, razstavljanje v Sloveniji.si. Mislim, da je naslov. In tam se recimo vidi, kako smo raziskovali celotno razstaviščno infrastrukturo. Skratka, na ene take zelo kompleksne načine smo poskušali raziskovati, kdaj se pri nas pojavijo določene inštitucije, kje, zakaj, kako, in smo to pač oblikovali v en tak interaktivni zemljevid. Tako da v bistvu tisti, ki pač gre na to spletno stran, dobesedno lahko z določenimi filtri tudi vide, kako se dejansko ta infrastruktura v povojnem obdobju razrašča. To se pravi, no, ne, na začetku pač imamo, kako bi rekla, en tak moment, a ne, takoj po drugi svetovni pač vzpostavljanja stvari nazaj, Jakopičev paviljon itak deluje med vojno, potem Narodna, Moderna galerija začne delovati, ampak zelo hitro pač tudi pride do enih take decentralizacije razstavišč v Sloveniji, a ne, in recimo, ne vem, dobimo UGM galerijo v Slovengradcu in tako naprej. Potem zelo hitro pride do novih formatov, a ne, že v sredini 50-ih let, leta 55 recimo dobimo grafične bienale, potem v začetku 60-ih let dobimo Forma Vivo kot formata, ne, in teh je bilo kar nekaj, s tem, da načeloma najpogosto ljudje poznajo te štiri, ki so bile najbolj znane. To je pač Kostanjevica, Seča, ki sta obe nastali že takoj v začetku 60-ih, potem pa tudi Ravne v povezavi z jeklarsko industrijo in potem recimo Maribor. Ampak te je bilo še več. Recimo v Ljubljani imamo v Rožni dolini študentsko Forma Vivo, ki jo ljudje kar redko poznajo. Potem 60-ta leta je tega še več. Takrat pride do ene take decentralizacije tudi v sami državi, kjer kultura postaja vse bolj stvar republika, ne, in potem same vplivajo na to, takrat imamo tudi eno potencirano tržnost, rast tudi prodajnih prostorov, doma celo v tujini, a ne. Takrat nastane ta zelo zanimivi poskus Zorana Kržišnika, da bi prodrl na ameriški trg in recimo v New Yorku dobimo galerijo Adria Art. 70-ta so pa potem sploh en tak razcvet. Takrat pa pride do ene take velike profesionalizacije znotraj polja, tudi specializacije inštitucij, a ne, zdaj nenadoma ni samo to, da imamo nekje v nekem kraju ne vem, neko galerijo, ampak prihaja do specializiranih institucij. A ne, v 70-ih recimo imamo že več fotografskih ali oddelkov ali galerij. Tudi takrat se recimo spremeni nekako državna politika, a ne, ki prenaša odgovornost za kulturo recimo na podjetja, pa se nam potem vzpostavi ogromno enih razstavišč tudi v podjetjih. A ne, tako da ta rast je res ekspanzivna v tem obdobju, ko smo ga mi raziskovali.
0: Si predstavljam, da je skupaj s tem šel tudi nek razrast specializiranega strokovnega ali polstrokovnega tiska?
1: Absolutno. Tukaj je tudi ena taka, se mi zdi, dobra stvar, ki smo jo naredili znotraj naše raziskave, je, da smo dejansko skenirali revije, ki so ključne za naše področje in potem tudi pridobili pravice za njihovo javno objavo spet na tej isti spletni strani. So potem recimo tudi vse dostopne. To pomeni, da gre vse od likovnega sveta, arhitekture, likovne revije, celotna sinteza je dostopna, a ne? In to so zdaj specializirane revije. En tak velik razraz, da je pa tudi potem v splošnem časopisju, v splošnih kulturnih revijah in časopisih in seveda tudi radio in televizija sta tukaj le odigrala neko zelo pomembno vlogo, a ne, recimo za nas, zdaj, ko gledamo nazaj, recimo televizijske prispevke o likovnih dogodkih iz tega obdobja, ki so nekako zelo dolgi, zelo temeljiti, je to kar nekaj nenavadne.
0: Ja, človek bi kar potočil solzo obžalovanja, ne, ko pogleda, recimo, če se spomnimo samo pokojnega Jožeta Hudečka tako, in njegovih komentarjev v osrednjem televizijskem dnevniku, ne, kaj takega je v sodobni medijski krajini žal slej ko prej nezamisljivo, ne. Opisovala sva z drugimi besedami doslej, doktorica Beti Žerovc, nekakšno zlato dobo, ne, se mi zdi, med letoma 45 in 80 ali še kaj čez. Ampak najbrž vseeno vse ni šlo čisto po načrtih. Te osrednji poudarki deklarirane kulturne politike socialističnih oblasti najbrž niso rodile samo takih sadov, ki so si jih ljudje na oblasti želeli. Nemara je bilo to včasih tudi dobro, spet drugič pa najbrž ne. Kakšna je, skratka, druga plat te zgodbe o razcvetu likovnega polja v Sloveniji v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni?
1: Ja, tukaj le je zdaj treba reči, ne, da ko delamo take raziskave, ne, imamo dosti tudi kar težave, ne, ker enkrat govorimo o državi kot državi v Jugoslaviji, drugič spet govorimo o Sloveniji, ne, tukaj je raziskava bila narejena na področju Slovenije. Tako da tukaj je treba vedeti, da se lahko situacije od republike do republike kar precej razlikujejo, no, ampak vseeno. Zdaj, kar se tiče raziskanega gradiva, a ne, se tukaj le zelo, zelo jasno kaže, kako država v povojnem obdobju, a ne, ima en tak res kratek moment sledenja sovjetskemu kulturnemu modelu, potem se pa zelo, zelo odpre proti Zahodu in to se pravi, ne, neki umetnostni ideologiji, ki je bila pravzaprav ideologija kapitalizma. Zahodna kanonska umetnost, a ne, to, kar mi dojemamo kot neko univerzalno umetnost, je v bistvu zelo, zelo povezano z kapitalističnim sistemom, ker je pač znotraj tega nastajalo. Tako da tisto, kar se nam zgodi, je to, da država sicer poskuša najti neko tretjo pot, ampak glede na to, da vzpostavlja celoten nov politični sistem, ki ni isti ne z vzhodom, ne z zahodom, ima potem mogoče nekoliko premalo energije, a ne, da bi se ukvarjala še z umetnostnimi polji in jih v bistvu prepusti akterjem teh pol. A ne? In zdaj ti ne, da si morda ne želijo vzpostaviti neke tretje oblike umetnosti, treba reči, da je to tudi izjemno, izjemno težko, a ne? Nekaj takega misliti, nekaj takega sploh sprovesti na novo. Tako da te poskusi so, jaz bi rekla, kratkotrajni in potem dobimo predvsem ene dva taka ločena segmenta. Na eni strani imamo visoko umetnost, na drugi strani pa en tak širok segment umetnosti, ki jo dan zelo, zelo težko nekako beremo in vidimo, ker to je tako, a ne, da segment visoke umetnosti likovni je specifičen. On se ves čas sam zgodovini, ves čas izhajajo katalogi, ves čas izhajajo kritike, a ne tako, da mi kot umetnosti zgodovinari gremo lepo v arhiv, to pregledujemo in je zadeva pač lepo sledljiva. Zdaj ta drug segment, a ne, je pa drugačen, tam je pa vse od amaterske umetnosti, naive, potem en ogromen segment je recimo nekaj, kar bi lahko imenovali umetnost in revolucija, kjer imamo vse od spomenikov, ki so nastajali v povezavi s tem, do recimo muzejev revolucije, ki so bili raven tako veliki producenti umetnosti. A ne? In zdaj tako dobesedno moramo to raziskovati za nazaj, precej mukotrpno in Tina Fortič Jakopič je raziskovalka, ki se je ukvarjala z Ljubljanskim muzejem revolucije, a ne? Kaj on pravzaprav zbira, kaj on pravzaprav producira, kakšne razstave so, ali tudi te potujejo po tujini, ali tudi tukaj nastaja nek specifičen segment, a ne, ki potem recimo ima svoje ikonografske kanonske vzorce in jih ima, a ne. Tako da to je bilo kar težko. Težko za njo, tudi težko za me, a ne, v bistvu, ko vodeš eno tako raziskavo, ti včasih še sam naveš, kam jed, kako raziskovati, a ne, in potem tudi težko usmerjaš, ampak no, v bistvu s tem segmentom sem kar zadovoljna. No. Zdaj nekako se mi zdi, da bolje razumemo, kako je ta segment deloval na področju likovne umetnosti. No, skratka, to se pravi, dobili smo taka dva segmenta, pri čemer se je visoka umetnost, a ne, pač izrazito navezala na zahod. To pomeni, a ne, da je tudi kor, recimo, je država potem imela zbližanja z vzhodom ali pa ne, neko večjo povezavo z neuvrščenimi in tako naprej, likovno polje na to ne odreagira zares, kot da bi imelo eno svojo zunanjo politiko. Ono je usmerjeno proti zahodu in v bistvu gleda ne, na vsa ostala umetnostna področja, kar nekako bi rekla zviška. Zdaj, ko govorimo o tem, je za nas zelo, zelo pomembno to, da te stvari se dogajajo v času hladne vojne in zahod zlasti Združene države, a ne, so tukaj pač zdaj nekako zainteresirani, da Jugoslavija se ne bi nekako pridružila nazaj vzhodu in potem ne prihajajo, a ne, iz recimo z Amerike k nam samo krediti pšenica in podobno, ampak dejansko nas zelo, zelo bombardirajo tudi z umetnostjo. Tako da k nam prihajajo zlasti v 50-ih, 60-ih letih res izjemne razstave zahodne in sploh recimo v veliki meri tudi ameriške umetnosti. Njihova gostota je prav nenavadna, ne, to so se lahko dogajale tudi prav večkrat na leto in takrat so seveda k nam pošiljali tudi res taka najbolj ključna ameriška dela. Ne. Recimo v knjigi imamo strani, kjer imamo recimo fotografije, kako Zoran Kržišnik govori na otvoritvi ameriške razstave ameriške umetnosti pred enim krasnim ogromnim rodkom ali pa ta ista razstava ameriške umetnosti šla celo v Maribor in tam imamo potem pa Rudolfa, takrat je vodil GM, ki govori pred celo steno Polokov, Jacksonov Polokov. To se pravi, država sama tukaj le, a ne, je pustila visoko likovno umetnost relativno na miru, hkrati je prihajalo vse to iz zahoda, a ne, tako da smo dobili potem dejansko za tem zahodnim kanonom zelo usklajeno umetnost. V bistvu smo dobili en tak paradoks. Prav v času socializma je bila pretočnost z zahodom, to se pravi z kapitalističnim zahodom, bistveno večja kot kadar koli v naši zgodovini. 50-ta, 60-ta so res izjemno obdobje, bistveno več kot prej ali pozneje.
0: Fascinantno, ne? Vse to, doktorica Beti Žerovc, ne, me usmerja k temu, da bi vas poprosil, da pokomentirate nekaj teh očitkov, ki jih praviloma slišimo naslovljene na socialistične čase v Sloveniji. Ne? Uh-huh. Ni bilo mogoče oblikovati dobro delujočega umetnostnega trga, umetnost je bila pod takim ali drugačnim ideološko oblastnim diktatom, bolj kakor individualizem se je čislal seveda kolektivizem, kar pomeni, da je bila ta za zahodno umetnostno tradicijo ključna figura genialnega umetnika z velikim U, ne, na slabem glasu, ampak ko sem vas zdaj le poslušal, ne, takole na prvi pogled bi rekel, da najbrž noben od teh očitkov ne more zdržati resne presoje. Vse, kar ste opisovali, je pravzaprav videti zelo zahodno, zelo moderno, o kakšni zahojenosti slovenske likovne umetnosti ali kaj takega, kar bi nemara kdo hotel pač očitati našemu likovnemu prostoru, sleko prej ni mogoče govoriti.
1: Ja, mogoče za začetek rečeva to. Slovensko likovno polje je zelo, zelo mehno. In ko deluje na svojih običajnih obratih, to je recimo danes ali pa med obema vojnama, ko ni nekih nacionalističnih projekcij v to polje, ali pa ko se zahod ali pa neka zunanja politična sila ne zanima za nas, ne, takrat je pri nas likovno razstavljanje, bi rekla, šibko, malo je izmenjave iz tujino in tako naprej. A ne. Tisto, kar pa potem požene to polje, a ne, da recimo naraščajo razstave, narašča izmenjavo s tujino ali pa kaj podobnega, je pa vezano pogosto na nek notranji ali pa zunanji dejavnik. Recimo pri nas se likovno razstavljanje zelo, zelo razširi, a ne, dokler smo še v Avstro-Ogrski okrog 1900, ko nacionalizem, a ne, pač slovensko in nemško čutečih, nenadoma začne tekmovati tudi na področju kulture. In takrat za kulturo ni več škoda denarja, ampak takrat se denar usipa v kulturno polje. A ne, prej smo imeli eno gledališče, ki zgori, a ne, potem pa lahko nenadoma tam dobimo filharmonijo, dobimo gledališče še posebej, današnja SNG opera in balet, ker se ne morejo gledati slovensko in še posebej, današnja SNG opera in balet, ker se ne morejo gledati slovensko in nemško čuteči, dobimo še dram,

0: svetu. In takrat tu recimo tujci navdušeno prihajajo k nam, prihajajo velike razstave k nam. Tako da tu so eni taki momenti, ki so vezani na take silnice. O tem se nikoli ne govori, pa bi se v bistvu moralo. In zdaj seveda, ker o tem ne govorimo, potem mi še toliko bolj neko mitologijo gradimo, ki absolutno ni resnična. Jaz bi rekla, da za likovno polje, in tukaj ne govorim za ostala polja, ker jih pač ne raziskujem, ne poznam, ampak za likovno polje pri nas so bili umetniki v tem času, seveda umetniki res z velikim zdaj vprašal ste me par, dejte še enkrat.
1: Ja, še o umetnostnem trgu, njegovem oblikovanju, pa seveda o ideološko-oblastnih pritiskih.
0: A veste, tukaj je recimo včasih kar težko razumeti, da še v obdobju teh parih let, ko recimo sledimo Sovjetski zvezi, to se že konča leta 48 in potem res nimamo stikov država za več let, ko pride pač do spora. Še takrat v bistvu, da bi mi imeli nek strašen socialističen realizem ali pa kaj podobnega, tega ni. Ena taka redka izjema, ki dela pač neke kvalitetne stvari na tem področju, recimo Slavko Pengov, ampak tudi on v bistvu ne spremeni ničesar, samo naročnik se spremeni. Najprej je bila to cerkev, zdaj je to pač nov državni sistem, recimo na Bledu imamo res tak lep primer tega, ker imamo iz 30-ih let njegovo poslikavo cerkve in potem vile Bleda. In to v bistvu je isti način dela, tudi vsebinsko, pač na eni strani je Bog tisti, ki pač pomaga v neki stiski, tukaj lepa zdaj pač nek kolektiv ljudi, ki bo pač izboljšal to situacijo. Tako da ni neke velike razlike niti v tem smislu. Potem v tem naprej, da bi pa bili neki strašni pritiski, je pa treba reči, da ne. Tudi takoj po drugi svetovni vojni in strokovnjaki in umetniki ogromno odhajajo na zahod. Recimo, že takoj po drugi svetovni vojni Špelca Čopič, ki je potem uči na likovni akademiji, ona v resnici študira v Parizu. Okrog 50 so več mesecev, pol leta, eno leto, tam umetniki od, ne vem, Miheliča Iveta Šubica, strokovnjaki Luc Menaše, Izidor Cankar in tako naprej. Skratka, v bistvu ta, da bi tukaj se delala neka barijera ali pa kaj podobnega, se absolutno ni. Tudi recimo, ko govorim o tem, kaj ljudje govorijo, kaj pa potem faktično res, recimo, da ni bilo literature iz Zahoda ali pa kaj podobnega, to spet ne drži, kar ljudje radi govorijo. Ko smo šli pregledovati knjižnice za nazaj, kaj je bilo dostopno, je literatura Zahoda dostopna res precej široko, razne revije so tukaj dostopne zelo pogosto od samega začetka njihovega izhajanja, recimo na Zahodu. Tudi prevajalo se je zelo, zelo veliko in so lahko recimo knjige, bile prevedene tako v manj kot v enem letu. Recimo knjige tipa, ne vem, ikonične, Loose Leopard, Pop Art, to bi bilo v srbohrvaščini eno leto zatem, ko je pač to išlo v Ameriki, bi bilo že prevedeno v srbohrvaščino in tako. Tako da tukaj se stvari so precej drugačne in tudi študente, recimo, jaz sem pač predavateljica, oni so pogosto začudeni, da pravzaprav so tisti, ki so zagovarjali stike še naprej za Sovjetsko zvezo in sovjetski kulturni model, bili tisti, ki so pristali lahko tudi na Golem otoku. So se pravi tisti, ki so zagovarjali ta zahodni ustroj, ki seveda temelji na genialnem individualcu, tisti so bili seveda podprti.
1: Še nekaj moram vprašati, ko govoriva o teh stikih slovenskega, kulturnega, likovnega prostora z zahodnim. Prej ste omenili, uživo smo lahko videli Jacksona Pollocka, uživo smo lahko videli Marka Rotka. Kako plodna spodbuda je to bila po vaši presoji za naše slikarke in slikarje? V kolikšni miri so pravzaprav se naslonili na te

0: likovne prakse, na to likovno govorico, na to estetiko, ko so pravzaprav iskali svoj lasten ustvarjalni izraz.
1: Tukaj je ena zadeva zanimiva, ne, da oziroma niti ni, najbrž je logična, da na boljše razmere se človek zelo hitro privadi, ne, in da žal tudi te stvari niso bile vedno razumljene, ne, nekako so ljudje pričakovali, da zdaj pač kar tako bo, ampak ko recimo Zahod ni več imel toliko interesa za Jugoslavijo, ne, seveda vse te krasne stvari in vse te povezave z nami niso bile več tako na visokem nivoju. Tukaj je treba reči, da je tukaj le se zgodila ena izjemna razlika. Med obema vojnama, če imamo mi zmenjavo s tujino, a ne na področju razstavljanja, to so samo okoliške države, recimo kakšne stvari so prišle pač v Ljubljano iz Jugoslavije, potem mogoče Avstrija, Češka, Bulgarija in tako naprej, da bi iz kakšne bolj oddaljene države kaj prišlo, a ne, so bile pa to, ne vem, kakšne francoske reprodukcije, grafike ali pa kaj podobnega. Skratka, tega je tako malo. Mi smo navajeni na tako skromno situacijo, da je seveda vprašanje, koliko so takoj po drugi svetovni vojni, a ne, od tega, kar je sem prihajal, na nek način bili sposobni sploh prebaviti, ne. Ampak tisto, kar se izkaže, je, da izobraženost tudi zaradi vseh teh izmenjav, odhodov v tujino, a ne, na tem področju zelo hitro naraste in v bistvu stroka kar dobro učitava v časopisih, analizira te razstave, ki jih nam prihajajo, a ne. Zdaj rekla bi, da mogoče umetniki sami tukaj je mečkan težko presojam, ne, ker po njihovih spominjih so se oni določenih stvari navadili, naučili na novo, ko so bili nekje na Zahodu. Ampak jaz bi rekla, da verjetno so več od tega pridobili neka znanja tudi doma, a ne, kot imajo morda v spominu, a ne, ker te razstave so se dejansko tukaj le dogajale, bile tudi dobro medijsko pokrite in tako. Predvsem pa se mi zdi, da je infrastrukturno veliko pridobila stroka, a ne, neka omreženost kržišnika v tistem času, a ne, pač in tudi ostalih iz njihovega kroga je res izjemna. Če pomislimo, a ne, da takrat, kakšni strokovnjaki so recimo prihajali takrat v Ljubljano in tudi samo zato, da bi bili del žiri grafičnega bienala, je to res nekaj izrednega. A ne, to imate lahko, ne vem, eno žirijo zdaj v glavi, mislim, da imam to iz leta 63, to bo poleg Kržišnika bo nekdo iz Jugoslavije, nekdo iz Zahoda, potem pa res pač glavni sekretar Beneškega bienala, Umbro Polonijo, direktor Albertine Košacki, vodja grafičnega oddelka MoMA Bill Lieberman, ne, tako da skratka na vseh področjih skratka so šle stvari navzgor, ne, in jaz bi rekla, da v našem spominu je mečkano premal tega, ne, kaj so ljudje lahko dobili doma, ker po njihovih spominih ne bi se to zgodilo nekje drugje.
0: Kaj pa ljudje, ki smo laiki? Ne? Uh-huh. Se pravi, razumem, slikar, kiparka, ne, lahko odpotujeta v tujino, uh-huh, štipendijo, uh-huh, ne mara, že samo do Benetk, uh-huh, ne vem, ne, pogledati v muzej Peggy Guggenheim, ne, uh-huh, pa to ni predaleč, ne, uh-huh, in od tega obiska nekaj odneseš, ne, uh-huh, ampak navadni obiskovalke in obiskovalci razstav, tudi seveda v spregi s tistim, kar pač ponuja slovenski šolski sistem. Se vam zdi, da smo bili Slovenke in Slovenci v recimo 70-ih letih 20. stoletja likovno bolje opismenjeni, kakor smo danes? Če smo imeli seveda recimo v 50-ih in 60-ih priložnost obiskovati očitno res vrhunske referenčne razstave, koliko smo skratka navadni ljudje od tega odnesli?
1: Delati neko takšno primerjavo takrat in danes tega ne moremo. Zaradi tega, ker takrat dejansko je bil nek nabor tega, kar lahko vidiš, tudi kar se tiče umetniških del, vezana razstave na časopis, revijo ali pa kaj podobnega. Ne? Danes lahko seveda nekdo sploh ne hodi na razstave, ampak če bi morda, ne vem, spremljal umetnost preko interneta, bi bilo lahko njegovo znanje izjemno, kjerkoli na svetu bi praktično lahko bil. Ne? Tako da ne vem točno, kako bi izvedli tako raziskavo, kjer bi to opismenjenost lahko ocenila, ali je večja, ali je manjša. Morda je tukaj le smiselno reči pa to, ne? V samih šolah, ne, je likovna umetnost naraščala, kjer je treba tudi reči, da se seveda tukaj le je spremenil sistem, kot se je tudi spremenil druge. Risanje, a ne, in podobni predmeti so bili del predmetnikov, ko se začne splošno šolanje. To praktično je od Marije Terezije. Ampak to seveda je bilo bolj neko tako risanje, geometrično risanje in tako naprej, ampak to skratka sem vleče skozi celo 19. stoletje. Potem recimo v Ljubljani dobimo 1888 odlično obrtno šolo, kjer seveda zdaj ta opismenjenost ljudi na tem področju seveda se še zviša, a ne? Ker to je bila velika šola, v bistvu moški del je bil vezan na les, ženski na tekstil, ampak kar se pa potem spremeni, a ne, kasneje je pa, da se temu dodaja seveda umetnostna zgodovina. Kar seveda pomeni, da so to zdaj neka drugačna znanja, a ne, kjer je več znanj o preteklosti umetnosti, je pa seveda vedno to tudi nekaj, kjer se zvišuje seveda tudi neka seznanjeno z zahodnim kanonom spet, a ne. In to ravno tako se je dogajalo seveda tudi v času socializma, a ne. Ni bilo nič drugače, ne, da bi recimo Picasso bil kaj manj umetnik pri nas kot kje druge vsaj nekako večino tega časa. Ne, se je vsem vešča zahodna umetnost dojemala kot, jaz bi rekla, kar univerzalna. Mogoče redke prekinitve, ampak sicer pa ne. Morda še v trgu.
0: Aha, ja.
1: Ja. Tisto, ne, kar je zelo, zelo presenetljivo, ne, zdaj, ko gremo recimo nekak tudi na tem področju naprej z raziskavami, ne, trg ni bil center naših raziskav, ampak se je pa vseeno pač nekako skozi to raziskavo precej nam razjasnila ta situacija. Je treba tudi tukaj reči, da je v primerjavi z medvojnim obdobjem, a ne, ta tržna, prodajna realnost tega prostora se izrazito, izrazito zvečala. Tukaj le je zdaj pač eno trženje v galerijah, drugo je pa v bistvu razvoj naročniškega sistema. Zelo fin je en članek iz leta 52 od Alenke Gerlovič, mislim, da se imenuje Gmotni položaj upodobljajočih umetnikov, kjer ona zelo natančno opisuje, kako vse so se prodajale stvari takoj po vojni in vidimo, da so bile praktično vse razstave takrat tudi prodajne in da je država zelo, zelo spodbujala, da ljudje kupujejo umetnost. Potem en tak bolj seveda na sovjetski model vezan moment je bila recimo umetniška zadruga, ki je takrat nekaj časa delovala, ki je bila ravno tako prodajna. Potem pa imamo eno tako nadaljevanje, ki ga mečkan težko razumemo, vidimo, da v teh splošnih galerijah, kot bi bila kakšna moderna, a ne, nekako je upad tega, da bi bile vse razstave prodajne. A ne? Dobimo situacijo, kakršno imamo zdaj, ampak imamo porast recimo prodaje umetnosti v kakšnih pohištvenih galerijah, ki potem pripelje tudi do tega, da tam dobimo galerije, recimo galerija Mebla v Novi Gorici, a ne, je bila tak primer. Potem pa recimo znotraj založb, založba Borec, potem pa zlasti Mladinska knjiga, a ne, razvijajo en cel spektr prodaje umetnosti. Mladinska knjiga zelo pogosto poleg knjigaren odpira dejanske prostore, kjer se je prodajala tudi umetnost, potem pa tudi zlasti v 70-ih, a ne, začne odpirati prodajne galerije, tako kot recimo Labirint, Ars, njihov program, a ne, kako so vodili to prodajo je zame res osipljiv. To je bilo zelo natančno izdelano. To je bilo, ne vem, od grafičnih map, multiplov, imajo nekaj, kar imenujejo likovni inženiring, to se pravi, če si se želel neko lepo likovno opremo, so ti jo oni naredili v galeriji. Vse do aukcija, ne, ki se že dogodijo lahko v 70-ih letih. In tudi določene, ne vem, galerije, kot recimo na obali Meduza, so bile ustanojene kot prodajne. Tako da bistveno prej, kot se običajno govori, a ne, da trg prinesejo šele 80 leta zikurno in tako naprej, a ne, se je recimo zgodila že ena taka pospešeno dogajanje na tem področju tudi prodajnih galerij. A ne. Druga stvar, ki je pa tukaj pomembna, je pa seveda količina naročil. Naročila so se zelo, zelo zvišala. Eno je, da takoj po vojni, a ne, se je krasilo vse mogoče, od trgovin, mens in tako naprej, a ne, ker je bila pač ta vera v to, da tam, kjer je veliko ljudi, morajo tudi stvari biti lepo ukrašene. Potem recimo ogromno je bilo naročil spomenikov in tega, ampak tudi, veste, ogromno se je vlagalo v otroke, kar je pomenil učbeniki, ilustracije, tukaj je res izjemna, izjemna rast, a ne, tudi na tem področju. A ne. In potem recimo, ko gremo proti koncu 60-ih, 70-ih leta, a ne, takrat nastopijo recimo tudi podjetja kot naročniki, ki pač upremljajo svoje prostore z umetnostjo in ogromno podjetje tudi dela lastne zbirke. Teh zbirk je bilo takrat res veliko, ne vem, NLB, Avtokomerc, Mura recimo je se usmerila v skulpturo, pa so imeli park skulptur, a ne, tako da vsega skupaj, a ne, tudi na tržnem področju je bilo bistveno več, kot je običajno to v predstavah ljudi.
0: Mure danes ni več in to me usmerja k zadnjemu vprašanju, ki bi vam ga nocoj pravzaprav rad še zastavil, doktorica Beti Žerovc. Namreč, opisala sva zelo bogat, pester, očitno pomemben čas za likovno ustvarjalnost in seveda recepcijo likovne umetnosti na slovenskem. Ne? Sprašujem se, kakšna je pravzaprav dediščina tega časa v naši zdajšnjosti. Koliko institucij, praks in vrednot, ki so se vzpostavile v obdobju med koncem 40-ih in koncem 70-ih let v Sloveniji, je preživelo do današnjih dni, se ne mara celo nadgradilo, koliko pa smo stvari spustili iz rok in so propadle.
1: V veliki meri je ta umetnostna infrastruktura seveda preživela in so to še danes pač neke take osnovne galerije, ne samo v Ljubljani ali Mariboru, ampak povsod po Sloveniji. Zdaj, infrastruktura se tudi zelo, zelo širi, a ne? Tako da je danes bistveno več, kot jo je bilo. V bistvu je sistem morda tudi pri nas tak, a ne? Da nekako umetnike sili, da delujejo na ta način, da se obnašajo kot institucija in se nam potem v bistvu galerije kar odpirajo in odpirajo, ker v bistvu oni potem recimo odpirajo neke dodatne prostore. Tako da infrastruktura v smislu razstavišče danes še bistveno večja. Je pa drugače kot prej, ne? Znotraj nekega tega globalnega likovnega sveta, ki se je bistveno razširil, mi ne igramo neke pomembne vloge. A ne? Tako da pojavce znotraj nekih velikih umetnostnih razstav ali pa kaj podobnega je za nas, bi rekla, vedno teže. Mislim, da to tudi mladi aspiranti na tem področju vejo, ljudje se odpravljajo študirati v tujino, a ne? Ker pač je jasno, da bojo imeli bistveno boljša izhodišča. In ja, neka ta ambicioznost in nek polet bi jaz rekla, da je manjši, čeprav ne, je v bistvu infrastrukturno stvar širša. Tukaj je to treba razumeti, ne, da v prejšnjih obdobjih mi smo vedno v nekih velikih državah, ne, kar pomeni, da se ti lahko navezuješ na neka druga, večja urbana središča, imaš z njimi neko izmenjavo, od njih neko podporo in to je veljalo tako v Avstriji ali pa potem v Jugoslaviji, ne, Zagreb, Beograd, ne, to so bili eni taki pomembni centri, ki so sodelovali med sabo. Danes tega ni, kritična masa je manjša, tako da bomo videli, kam nas bo v bistvu to pripeljalo v prihodnosti.
0: Zdi se, da je v slovenski zgodovini toliko stvari odvisnih od energičnosti, entuzijastičnih posameznic in posameznikov, da institucije rade klecnajo, če ni v njih tistega zanesenjaka, tiste zanesenjakinje, ki hočeta pravzaprav stvari gnati dalje.
1: To je sicer res, ampak ko imamo mi to hladno vojno obdobje, a ne, ko je nek ostali svet, zahodni predvsem, a ne, to je znotraj likovne umetnosti bilo takrat ključno za nas interesiran, takrat je lahko Zoran Kržišnik odličen profesionalc. Ampak on je lahko to tudi zato, ker dobesedno jadra na tem valu. Lahko bi bil nekdo, ki ne bi znal jadrat, pa se ne bi nadzgodil. Ampak če ne bi bilo tega vala interesa, se ne bi nadzgodil.
0: Med osebnim angažmajem in neosebnimi historičnimi silnicami torej se odvijajo naša življenja, naša likovna umetnost. Doktorica Beti Žerovc, najlepša hvala seveda za tale intriganten pogovor in za vsa pojasnila.
1: Hvala tudi vam.
0: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno. S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa, oddajo, ki jo lahko poiščete tudi na spletni strani prvega programa ali prisluhnete v obliki podcasta, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, zvočno pa jo je oblikovala Mirta Berlan. Kulturni fokus.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združenje občin je vladi predlagalo dvig povprečnine za drugo polovico letošnjega leta. Kot so pojasnili, je letošnja povprečnina določena pri 835 evrih na prebivalca, medtem ko bodo stroški po njihovem znašali okoli 110 evrov več. Razkorak se je posebej povečal po letu 2020. Novo vlado so pozvali k ureditvi stabilnega finančnega okvirja za financiranje občin, po katerem bi se povprečnina vsako leto izračunala, ne pa določala na podlagi pogajanj. Pobudniki postopka za razpis referenduma o zakonu o lokalnih volitvah so sporočili, da zbirajo podpise na zbirnih mestih v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Velenju, zakonu, ki predvideva odvzem volilne pravice na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav, so nasprotovanje izrazile številne nevladne organizacije, ki zastopajo in združujejo tujce v Sloveniji. Na sporne spremembe je opozorila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Rok za zbiranje 2500 podpisov se izteče v ponedeljek. Pred sklenitvijo dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonskim gibanjem Hezbollah je bilo v napadih na Libanon od polnoči ubitih najmanj 47 ljudi, skoraj 100 ranjenih. Kot je dodalo libanonsko ministrstvo za zdravje, je med smrtnimi žrtvami najmanj 7 žensk in 2 otroka. Na jugu Libanona so tudi po uradni razglasitvi premirja našteli okoli 12 izraelskih zračnih napadov, za zdaj ne poročajo o poškodovanih. Prekinitev ognja na območju Gaze je smrtonosna iluzija za otroke in mlade, opozarja UNICEF. Kot so opozorili, je od razglasitve premirja oktobra lani umrlo 265 mladoletnikov, od tega velika večina v izraelskih napadih. Izpostavili so več kot 400 ranjenih otrok in stotine drugih, ki jim Izrael omejuje dostop do nujnih zdravil ali evakuacij za medicinsko oskrbo. Vročinski val je v teh dneh prizadel več kot polovico prebivalcev Francije oziroma nekaj manj kot 36 milijonov ljudi. Zaradi visokih temperatur so v 150 šolah odpovedali pouk, v nekaj manj kot 800 izobraževalnih ustanovah so urnike prilagodili. V nekaterih regijah naj bi temperature med nedeljo in torkom dosegle 40 stopinj. Gre za drugi vročinski val v Franciji letos, čeprav se koledarsko poletje začne šele v nedeljo. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno in vroče, proti večeru na severu kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek in torek sončno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet proti Mariboru oviran med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti je proti Ljubljani oviran za Vrhniko, na Dolenjski avtocesti sta zaprta pospeševalni in počasni pas od Novega mesta zahod proti Mirni Peči, na Gorenjski avtocesti je oviran pri priključku Kranu shod proti Karavankam in pri priključku Pod Tabor proti Ljubljani. 21 in 3 minute.
1: Nejša. Na prvem programu Radia Slovenija. Vabljeni k spremljanju neposrednega prenosa koncerta ob 20-letnici Nejšine umetniške poti. Simfoniki RTV Slovenija bomo prehodili njeno glasbeno ustvarjalnost. Od začetkov do danes. V petek, 26. junija ob 21. v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radia Slovenija. Nejša in simfoniki RTV Slovenija.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako v tujini kot doma. Slovenski jezik sega tudi prek meja domovine in da ga je slišati tudi v Nemčiji, med drugimi že več kot 30 letja, skrbi tudi učitelj slovenskega jezika in kulture v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, Vinko Kralj. Izhaja iz Prlekije, iz rodnega Ljutomera ga je pot najprej zanesla na študij v Ljubljano, leta 1993 pa naprej v Nemčijo. Najprej je bila to želja po nadaljevanju študija, potem pa je mesto Stuttgart z okolico postalo njegovo novo delovno mesto in tudi novi dom. Že vrsto let je tudi vodja aktiva učiteljev slovenskega dopolnilnega pouka v Nemčiji in zelo tesno na svojem delovnem področju sodeluje tako s Slovenijo kot tudi z nemško stroko. V Slovenijo se zelo pogosto in rad vrača. Vsako leto pripelje na zimsko šolo v naravi v Bohin tudi svoje učence iz Nemčije, da doživijo zimski utrip dežele svojih slovenskih prednikov. Učitelj, ki ljubi glasbo in se je pred odhodom v Nemčijo z njo tudi profesionalno ukvarjal, slovensko pesem z veseljem prenaša tudi med svoje učence v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg. O svoji poti v Nemčijo, učiteljskem delu v slovenski dopolnilni šoli in učenju slovenščine med slovenskimi rojaki v tej državi, pa tudi o prepletanju dveh kultur, slovenske in nemške, o glasbi in izkušnjah življenja v tujini, bo učitelj Vinko Kralj podrobneje spregovoril v nocojšnji oddaji Slovencem po svetu, Portreti. Pred mikrofon sem ga povabila Lili Brunec, vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospod Vinko Kralj v Ljubljani. Prihajate iz Nemčije, iz Stuttgarta natančneje, kjer že vrsto let opravljate delo učitelja slovenskega dopolnilnega pouka, ampak vaše korenine so pa na Štajerskem, kaj ne?
2: Ja, seveda življenje te pač usmeri tja, ker te potrebujejo. In po študiju sem pol ostal v Ljubljani, čeprav izhajam iz ljutomerskega konca, iz Jeruzalemskih goric, bi se lahko temu reklo. Pač tist Štajerc, ki pride v Ljubljano in se ga potem ne rešijo.
1: Torej, študirali ste v Ljubljani, kako to, da niste izbrali Maribora?
2: V Mariboru je bila seveda pedagoška akademija, ampak v Ljubljani je pa bila pol filozofska fakulteta še pa takrat v SPN v tistem času, ki se je preimenoval v FDV. Kaj ne rečem, pač življenjska pot je takšna.
1: Kaj ste pa študirali?
2: Po, takrat je bila pedagoška akademija še dvoletna, samo v mojem času. No in potem sem pač zaradi interesa začel študirati filozofijo na filozofski fakulteti, v tretjem letniku pa še sociologijo kadrovsko, tako da je potem še prišlo do tega zaključka.
1: Tako da ste obiskovali kar dve fakulteti v Ljubljani. Odkot pa ta ljubezen do učiteljevanja? Ste že kot majhen Vinko Štajerske rekli, jaz bom pa učitelj, ali je ljubezen do poučevanja in učiteljskega poklica usklila kasneje?
2: Mislim, da se to zgodilo kasneje, v času študija, pa v času nekako tudi službo je bilo treba najti. Interes seveda, nikdar mi ni bilo, ne vem, kaj slabo, da ne bi učil ali pa recimo, da se mi je vedno to zdelo, ampak ni pa bila to najprej moja prva alternativa, ampak se je potem pokazalo, da je bila čist pravilna.
1: No in ta poklic vas je odpeljal tudi v Nemčijo, ne? Tega je zdaj že 30 letja. Kako pa je šla ta vaša poklicna pot, učiteljska poklicna pot v Nemčijo? Kako da ste se odločili, da odidete v Nemčijo in sprejmete izziv učitelja slovenskega jezika in kulture v Baden-Württembergu?
2: V bistvu, če takole rečem, je bil čist slučaj. Ravno takrat ob koncu naše bivše države ni bilo, ne vem, kako lahko dobiti delovno mesto in vem, da je tudi bilo treba poučevati v Ljubljani od začetka tudi sociologijo, filozofijo, bolj kot na honorarni bazi, ampak je potem bilo treba vseeno najti redno zaposlitev in ta se je potem zgodila na osnovni šoli Prežihovega Voranca. In kljub temu, da je bilo delovno mesto za nedoločen čas, sem razmišljal, da bi vseeno šel v Nemčijo najprej študirati. In sem pač dobil študijsko mesto podiplomsko v Tübingenu in potem je bilo treba prevesti sa šolska spričevala, življenjepis in te stvari. In potem sem tudi zvedel, glede na to, da je pač treba ali zaprositi za štipendijo ali na nek način živeti tudi tam gor. Sem ravno v teh časih, ko so se zgodile spremembe tudi na tem področju poučevanja v Nemčiji, je bil pač interes takšen, da se pač cela garnitura gor zamenja. In ravno takrat sem padel noter in je bila to velika naloga na Württembergškem.
1: In izbrali ste prav Stuttgart oziroma tam je bila potreba, ne, po učitelju?
2: Ravno tam je bila potreba in ravno tam bi bile spremembe najbolj nujne, pravzaprav so bile. In če samo nekako takole omenjam, je bilo treba združiti z domski živelj, ki se je pač organiziral okrog katoliške cerkve takrat, in tega uradnega slovenskega dopolnilnega pouka, ker do mojega prihoda sta te dve strani bile razdružene in nobenega sodelovanja ni bilo med njimi. In moja prvenstvena naloga je bila, da ta dva pola spravim na en isti imenovalci in to je kar trajalo naslednjih 5 let.
1: Ste že pred odhodom kaj poznali Nemčijo? Ste jo že kaj obiskali prej?
2: Ja, sem bil veliko, nekajkrat v Nemčiji, s to srečo, da sem v časi študija igral kot glasbenik v ansamblu na Ljutomerskem, na Štajerskem, Prlekiji, do Maribora in v tistem okolju. Smo imeli kar uspešen ansambl, nekega nas je tudi Mura podpirala. Se je imenoval Muralisti in potem sem tudi s tem ansamblom v študentskih časih nekajkrat gostoval v Nemčiji, prav pri teh zdomskih društvih, kar je potem recimo tudi nekako sovpadalo z mojim današnjim delom. Ampak do takrat moram pa reči, da sem to gledal tako za ene distance. Aha, saj vem, da obstaja, mladina se uči slovenščino, ampak mi smo pač kot ansambel imeli bolj tole zabavno stran teh prireditev čez.
1: Pa sicer, kakšni so bili pa potem začetki? Se še spomnite vašega prvega vstopa v razred pred slovenske učence v Stuttgartu, ki se jih je zdaj v teh 30 letih zvrstilo res že veliko število, ne?
2: Ne sem to ogromno, ne. Zdaj recimo zadnja leta prihajajo tudi mladina ali pa recimo otroci mojih učencev takratnih, ko sem prišel na Württembergško. Kako naj rečem, bilo je čist nekaj drugega, čeprav sem imel recimo delovne izkušnje, kar se tiče poučevanja, že recimo od posebne osnovne šole, to je bilo v Domžalah Olge Aubel takrat, do gimnazijskega poučevanja sociologije, filozofije in potem do poučevanja v osnovni šoli, je tole, kar se tam odprlo, bilo čist nekaj tretjega. In najbolj zanimivo je bilo, ko so me predhodniki pripeljali v tele moje oddelke, ki bi jih naj na novo prevzel, so bili to oddelki nehomogeni od 5. do 25. leta, so bili od otrok do mladine noter. In potem seveda, ko se je bilo treba predstaviti, tudi me pač zanimalo, kaj delajo, kaj se učijo. Seveda sem imel program učenja tudi sabo, pa navodila Zavoda za šolstvo, ministrstvo in tako naprej. Ampak me je pa zanimalo, kako diha ta skupnost šolska tam. In potem je bilo edino, recimo ena redkih takšnih mojih, bom rekel, čist spontanih vprašanj, zdaj se bo pa treba začeti učiti, ker sem bil navajen, da treba, ne vem, imeti od določenega pouka in feedback, ne vem, nazaj. In ko sem opazil, da to tam ni možno, ne, ker ni storilnostni pouk, to šele pol čez čas odkriješ, sem pol opazil, da naslednji teden več ni bilo nobenega učenca, ko bi bilo treba v teh oddelkih začeti učiti. No, seveda se to popravilo v 3., 4. tednu, je bilo čisto normalno, ampak tam niso bili navajeni storilnostnega pouka, ker to ni. V bistvu gre tu čist za nekaj, bom rekel, zelo veliko ali pa veliko več, kot samo poučevanje, gre za druženje, gre za ohranjanje slovenstva, gre, da ta mladina ostane v teh slovenskih okvirih, da spozna kulturo, da spozna korenine svojih staršev in potem tudi, bom rekel, tole slovensko dušo v življenju, ne vem, razvija naprej tudi potem v svojih družinah.
1: No, sicer pa vi ste prišli v bistvu kar hitro po osamosvojitvi Slovenije, leta 1993 ste rekli. Kakšno je pa bilo stanje na področju slovenskega šolstva, slovenske šole v Nemčiji takrat? Je bilo več učiteljev tudi v drugih krajih po Nemčiji?
2: Če zdaj le naredim primerjavo, ne, v Stuttgartu sem trenutno, ali pa bom rekel takole, v radijusu 200 km okrog Stuttgarta, sem zdaj le trenutno edini učitelj, ki pokrivam to področje. Takrat, ko sem pa prišel v Stuttgart, je pa bilo samo v mestu Stuttgart 5 učiteljev. In vsak izmed naš 5 učiteljev je imel polno delovno obvezo. To moram reči, da ima vsak oddelek pri našem pouku samo enkrat na teden pouk. To pomeni, da treba imeti minimalno 5 oddelkov, imamo jih tudi 6 do 7, poučujemo tudi po sobotah ali pa v nedeljah. In potem se to s časoma nekako takole zreduciralo. Ne? Seveda, življenje pač ima svoje poti, ljudje odraščajo, odrastajo tudi in si formirajo pač družine in svojo logiko bivanja na en svoj način. In potem tudi eni se asimilirajo in potem odkrivajo šele post festum zdajle, kaj bi bilo treba, ali pa slovenske korenine. Skratka, interes se pojavi naknadno. Tako da mladine je bilo ogromno, ta mladina se je iz Stuttgartskega konca razselila tudi po celi Nemčiji, od Berlina do Hamburga, do Bavarske, nekaj jih je šlo v času takratnega, bom rekel, ekonomskega buma v Sloveniji, ko so se tele trgovine začele odpirati, recimo v Hoferi, Lidli pa te stvari, ko je prišlo do tujega vlaganja kapitala na slovenski prostor, je veliko teh otrok dobilo, ali pa teh bivših mojih učencev, odlične službe, ker so pač obvladali slovenščino. In so še dan danes nekateri zelo visoko, poznam osebno, pri Hoferju v managementu na slovenskem.
1: Pa vi ste obvladali nemščino, ko ste prišli v Stuttgart, je bilo treba obvladati jezik dežele, v katero ste prišli učiti?
2: Ja, to je bil en od pogojev takrat. Smo tudi vsi, ki smo takrat šli kot nova garnitura teh učiteljev v Nemčijo, smo na Vilherjevi delali tudi izpite iz nemščine, ampak glede na to, da sem pač iz štajerskega konca, tam nekako vsi govorimo nemško že od vsega začetka in tudi v osnovni šoli pa v gimnaziji je bil prvi tuji jezik nemščina in tako da tudi, recimo sem ravno v tej smeri tudi razmišljal iti študirati na nemško, kaj je tudi nekako podlaga je že bila.
1: Kakšen pa je bil vaš prvi stik s Stuttgartom, z mestom, kjer bivate še danes? Ste imeli na začetku vaše poti kakšne težave? Vas je morda kaj še posebej presenetilo ali pa na vas naredilo kakšen poseben vtis v Stuttgartu? Se še kaj spomnite tistega časa, ko ste prvič prišli v to industrijsko nemško mesto in rekli, aha, zdaj bom pa tukaj živel in delal?
2: Tukaj živeti in delati je bilo v začetku mišljeno samo za en mandat. To je bilo takrat, tako kot v tistem času, smo imeli status pač teh detaširanih delavcev, ki tudi ni bilo možnost bivanja več let v Nemčiji, ampak samo 4 plus 1 leto, tako kot imajo recimo še dan danes konzularni uslužbenci. In je to bilo v začetku, grem samo za en mandat, začnem študirati v Tübingenu, sem tudi vpisan na fakulteti, bil takrat. V glavnem problemov ni bilo od začetka nobenih jezikovnih tako in tako ne, ker mi nemščina ni bila tuja, okolje mi je na nek način bilo znano, je pa bila ena zanimivost, ne, ko prideš iz Slovenije, nosiš tisto, ja, saj, Nemčija je pa hladna država, ljudje so hladni, striktni, niso tako kot mi, ki smo že malo na jugu, ampak pol s časoma vidiš, da v bistvu se ti tudi tale misel o Nemcih podre, in je razlika, recimo zdaj lahko z gotovostjo povem, edino tale, da imajo, ko mi razmišljamo o njih, imajo veliko več vsebine v sebi in manj forme. To pomeni, da s formo, ki smo recimo tako kot južno bivajoči evropski ljudje, imajo Nemci zelo manj tistega znajti se, nadmudriti, tako kot bi rekli včasih v naši bivši državi. In ravno zaradi tega imamo mi občutek, da imamo večji prostor tistega nadmudrivanja v sebi, kot imajo Nemci, tistega striktnega bivanja, samo, bom rekel, v vsebini, ne pa toliko v formi. Tako da je tole ena velika razlika ali pa recimo eno presenečenje, ki te nekako na koncu tega razmišljanja dobi.

0: Gospod Vinko Kralj, dolgoletni učitelj slovenskega jezika in kulture v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg, je z nami. Vaše učiteljsko delo v Nemčiji se je raztegnilo že na 30 letja. Veliko imate izkušenj, verjetno se je tudi vaše delo v teh desetletjih razvijalo, širilo in spreminjalo, kot so se menjavali vaši učenci. Kako poteka vaše delo v slovenski dopolnilni šoli v Nemčiji danes?
1: V bistvu je takole, navodila tistega, ki nas pač pošilja v tujino, to je Ministrstvo za šolstvo in šport, z suportom Zavoda za šolstvo, ki nam pač pomaga, kar se tiče stroke, je vedno enako. Ampak v tujini se ti odprejo kot pedagogu ali pa nekomu, ki je poslan na mesto, da poučuje, ali pa nekomu pač podajamo eno znanje, ki ga nimajo. Se ti tudi razblinijo določene stereotipi iz slovenskega poučevanja. Tukaj smo recimo vezani nekako vsi, šola, program, starši, ravnateljstvo, naloge ali pa bom rekel takole, ministerstva, vedno eni projekti, vedno si nekako usmerjen. Tam gor si pa recimo postavljen sam na svoje štiri noge, bom rekel tako, in moraš delo opraviti tako, da imajo vsi nekaj od tega. In razlika je v tem, da ne zamrejo vse tiste metode, ki smo jih naštudirali, pa ki smo jih v času svojega študija osvojili, ampak opaziš, razlika je v tem, da moraš v bistvu s temi učenci delati zelo individualno in prav pri vsakem učencu moraš ugotoviti, na kateri stopni je njegovo znanje, predznanje, razvoj, kako, bom rekel, čist osebnostno diha v tistem trenutku. In šele, ko tole spoznaš, mu lahko znanje priklopiš na njegove možnosti.
0: Kdo pa so vaši učenci zdaj danes in kje vse poučujete, na katerih območjih?
1: Trenutno je situacija takšna. Mladina je vedno manj, kot sem že prej omenil, se mladina iz 90-ih let ali pa začetka 2000 razselila po Nemčiji. Zdaj je recimo teh otrok šolskih manj, prihajajo tudi starejši k našemu pouku. Jaz jih trenutno nimam toliko, koliko jih imajo moji sodelavci, ampak so še vedno samo šolo obvezni otroci. To pomeni od predšolske dobe, pa tja nekako do 12. razreda, to bi se nekako tako sovpadalo s četrtim letnikom gimnazije pri nas. In to je tist bazen, pač iz katerega tile naši učenci izhajajo. Se je pa spremenilo recimo v teh letih predznanje slovenščine teh otrok. Tako da nekatere družine, ki še danes ohranjajo slovenščino kot pogovorni jezik v družini sami, tistim obvladajo slovenščino na pogovorni ravni. Delamo samo tako malo korekcije, da potem lahko tudi ene osnove uradnega slovenskega jezika, tudi slovnico, samo malo potipamo, potem lahko tudi obvladajo, ampak je veliko tudi takšnih, ki jih slovenski jezik poučujemo kot prav tuj jezik. Čeprav imajo seveda slovenske korenine.
0: Kje vse pa poučujete?
1: Ta območja so trenutno dvakrat v Stuttgartu, Schorndorf, to je nekako od Stuttgarta 60 km, Schönberg proti Freiburgu, potem je pouk še enkrat na teden v Strasburgu, ampak v zadnjem času je tudi število toliko manjše, da pač delamo tudi nadaljavo s temi, ampak fizični pouk je pa vseeno nujen in potreben. V glavnem, okrog Stuttgarta pokrivamo nekako, da vsi lahko obiskujejo pouk slovenščine, ki lahko iz okolice pridajo do obrobja mesta. Ne, ker veste, recimo v teh večjih mestih je potem prometna situacija čisto drugačna in potem smo takole locirani, da običajno poiščemo šole, katere so bolj na obrobjih mesta, da lahko se tudi vsi tega pouka udeležijo.
0: No, ampak potem se tudi vi kar precej vozite, ne? Nimate stacionarno delovno mesto v Stuttgartu?
1: Ne, vsak dan grem v drug kraj in imam drug oddelek učencev. Običajno prihajajo tile učenci redno, kolikor se le da, razen če nimajo v nemških šolih kakšnih svojih obveznosti. Ko sem že povedal v začetku, je ta pouk prostovoljen in je potem najprej interes staršev, da tega otroka v šolo pripeljajo. In to je nujno, ker na nek način ga tudi morajo motivirati, da pride k nam, ampak potem, ko prestopi prag našega razreda, smo pač mi tisti, ki ga moramo motivirati naprej, da tudi ostane. In to je ena takšna posebnost, ki jo tudi moramo obvladati.
0: Pa sicer, kakšen je pristop pri pouku, na čem je poudarek? Zdaj, učitelj v tujini mora biti tudi nekakšen motivator, ne, uporabljate tudi različne prvine pri pouku, ni to samo učenje slovenščine, ampak so širše te prvine, ki jih uporabljate pri pouku.
1: V bistvu izhajamo iz znanega k neznanemu, ne? Kot je že tako in tako v pedagogiki nekako smer poučevanja takšna. In potem prvo je, da izhajamo iz tistega, kar že znajo. To pomeni okolje tam, kjer živijo, seveda povezano vse skupaj z letnimi časi. V tale sklop, kakor se tudi letni časi spreminjajo, potem vnašamo noter prvine, ki se tudi, recimo, dogodki iz Slovenije. To so, recimo, kaj znam, državni prazniki, zimski športi, seveda pride tu veliko geografije zraven. Ne? Ker seveda se dotakneš geografije, ne vem, Gorenjski konec je tam preširen, je tam Bled, so tudi druge stvari, se zgodovinsko dotaknemo nastanka teh dolin in tako naprej, tako da obenem spoznavajo tudi domovino s tem, ko obravnavamo njihovo primarno okolje tam, kjer bivajo.
0: No, sicer pa rekli ste, da je zelo pomembna tudi motivacija, predvsem pri otrocih, pri mlajših. Vi poučujete tudi odrasle. Kako pa odrasle motivirate, da pristopijo v slovensko dopolnilno šolo? Zakaj se odrasli odločajo za obiskovanje pouka?
1: Pri meni je zdaj takole, da so tisti odrasli pri mojem pouku, ki pripeljajo svoje predšolske otroke k temu pouku. Seveda je čisto jasno, da ti starši ne delajo, recimo, zajčka ob veliki noči, ne? Ampak poskušam pač zvedeti, kakšen interes je, kaj bi radi tile Slovenci, ki pridajo kot odrasli k pouku, kaj bi radi sploh spoznali. Ali je to samo pogovorno, ali bi malo zgodovine, ali bi lahko malo več geografije in potem glede na njihove želje tudi prilagodim ta pouk.
0: No, sicer pa v Študgartu in okolici je zelo dejavna tudi slovenska skupnost, kar nekaj slovenskih društev deluje v Baden-Württembergu. Slovenskim društvom ste kot učitelj tudi zelo povezani, ne? Tudi z vašimi učenci sodelujete potem na kakšnih prireditvah v slovenski skupnosti?
1: Sodelujemo vedno na vseh prireditvah. In lahko rečem, da je ravno učitelj in slovenska šola in nastop in prisotnost otrok in mladine na teh njihovih prireditvah tista osnova ali pa tista vrednota, ki nekako drži smer teh društev za vnaprej. Lahko rečem, da recimo takrat, ko sem prišel v 90-ih letih na Württembergsko in v Stuttgart, je bilo veliko več društev. Društva so bila po interesih, nekateri so radi igrali, drugi so bila športna društva malo več, nekatera so bila bolj, ki so imeli več teh sekcij noter in tista društva so tudi ostala. Ne. Trenutno lahko omenim, da je recimo zdajle od tehle takratnih, bom rekel, 10 društev v Stuttgartu sta delujoči samo 2 društve. In to je trenutno Triglav, staro društvo, nastalo že v 70-ih letih še v bivši Jugoslaviji in je potem društvo Slovenija in seveda sodelujemo z vsemi, z enimi in drugimi, kakor je pač interesa, da pridemo pač, da pripeljamo svojo ekipo, svoj oddelek in jim potem nekako vklopimo naš program v njihovo programsko sfero. Učitelje smo tudi tisti, ki jim tudi svetujemo, kakšen bi naj bil ta program in običajno tudi v teh programih so seveda gostje, ki pridajo, so od županov, seveda nemških iz mesta Stuttgarta, do gostov z naših konzulatov ali pa z veleposlaništev, potem, če je to državni praznik, so tudi gostje iz Slovenije zraven. In je potrebno nameniti, da pač vsak kakšno besedo pove v podporo temu društvu. Učitelje smo tisti, ki vodimo program in potem nekako naredimo celotno ogrodje tega poteka, tega programa, da je potem tudi ima eno sliko, en začetek in en konec.
0: Torej, delo v slovenski dopolnilni šoli združuje, kot sva rekla, tudi te obšolske dejavnosti, nastope učencev in priprave na nje na različnih prireditvah v slovenski skupnosti. Po potem pa tudi ob kakšnih velikih športnih dogodkih se zberete skupaj z učenci in njihovimi slovenskimi starši, ne? Tako da v bistvu se vse prepleta tudi z dogajanjem v slovenski skupnosti, ne?
1: Predvsem je to, da v današnjem medijskem prostoru, ker imajo tudi mladina in otroci pogled tudi kar se preko interneta, karkoli, kar se dogaja na športnem področju. Vemo, da smo Slovenci recimo zelo uspešni športniki glede na število prebivalcev. Naj omenim samo smučarske skakalce, naj omenim kolesarstvo. Pri teh dveh disciplinah ni boljših. In tole učenci prej zvedo kot jaz, bom rekel, in je potem treba takrat, ko traja tale euforija športna, je potem treba tem posvetiti tudi pouk, ga prilagodimo, ker ko pridejo učenci z dresi slovenskih športnikov, s slikami ali pa z informacijami o tem, kdo je zmagal na katerem mestu ali pa z informacijami o tem, kdo je zmagal na katerem mestu, je zdaj le katerikoli od naših

0: se morda tudi Slovenijo, obiščete morda z učenci tudi kaj domovino in jih popeljete v avtohtono jezikovno okolje. Zdaj ena stvar, ki jo poznam že leta, je zimska šola v naravi na Voglu, ne?
1: Seveda ima vsak učitelj, ki je v tujini in ima recimo svoje oddelke, tudi lahko za svoje kolege tole povem, ima nalogo ali pa recimo bomo rekli, da imamo čas, da to tudi lahko naredimo, da potem z temi skupinami učencev obiščamo tudi matično domovino. V mojih časih smo si ogledali od glavnega mesta Ljubljane s pomočjo osnovne šole Prežihovega Voranca. Potem smo bili na Prekmurju, smo se ogledali Štajersko, Maribor, smo se dobili na morju, smo pogledali Kraške jame. Na koncu pa recimo tudi tole, kar ste omenili, tale zimska šola v naravi na Voglu, ki je že tradicionalna in sem jo prevzel od svojih predhodnikov. Tole že traja, če rečem, že iz konca 70-ih let prejšnjega stoletja. In bom rekel, da je to eno izmed največjih srečanj, kjer se sreča iz različnih krajev toliko mladine, toliko odraslih in toliko šolskih otrok iz vse Nemčije zdajle, ne samo iz Baden-Württemberga, in se potem dobimo na tem smučanju na Voglu. Sicer težko je tam organizirati kakršnikoli tečaj slovenščine zraven tega, ampak poskušamo vsaj v tistem času, ko smo tam, osvežiti znanje o Julijskih Alpah, od Triglav, zgodovina Slovencev, krst pri Savici, potem obiščamo Prešernovo rojstno hišo, Ledeniško dolino Bohinjsko, vidimo, kakšna je, in skratka, tako da je tam veliko, veliko tega materiala za naš pouk tudi naprej.
0: Za vaš pouk in tudi nekako vaši učenci čutijo, ohranjajo to slovensko identiteto, ne? Čeprav je to že druga, tretja generacija, ne?
1: Ja, res je, drži, že tretja generacija prihaja, so pa prisiljeni, da vsaj nekako na teh smučarskih strminah na Voglo, tudi če gredo na malico, tudi če se gredo kupiti kakršnokoli pijačo, so prisiljeni uporabljati slovenski jezik, kar je pa veliko.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Gospod Vinko Kralj, Stuttgart je v teh letih postal vaš novi dom. V Nemčiji ste si ustvarili družino in pognali tako rekoč korenine. Kako mesto in nemško okolje doživljate danes?
2: Kot znano,

0: okolje kot tisto okolje, kjer lahko predvidevam tudi svoj naslednji korak naprej, poznam, kako je treba tudi delovati, tudi zunaj teh slovenskih skupnosti. Imam stike predvsem s temi šolskimi krogi, tako da z nekaterimi rektorji smo se tudi osebno sprijateljili v teh letih in marsikaj izvem, kar je bilo prej, marsikaj mi tudi oni povedo, kaj pričakujejo od našega pouka. To je ena stvar, po drugi strani pa tudi spoznavam nemški šolski sistem preko moje šerke, recimo, ki je zdaj že tudi študentka in nekako s te strani sem tudi dobil nekako pogled ali pa občutek, kako tudi nemški šolski sistem funkcionira.
1: No, sicer pa dobro poznate tudi kulturo in navade nemške zvezne dežele Baden-Württemberg, kaj ne? Kakšne so? Se zelo razlikujejo od slovenske?
0: Če odmisliva tisto hladnost nemško, ki smo jo nekako omenjali v začetku, ki to ni, se recimo Nemci na Württembergškem ravno tako znajo lepo zabavati. Je pa razlika v tem, da se zabavajo načrtno, ciljno in organizirano glede na praznik, kakršen je. V jesen se vedno pojavi, ne vem, čas trgatev, ker je tudi okrog Stuttgarta precej teh vinograd. Je, ne vem, trgatev, se oni posebej pripravijo, zelo široko na to trgatev, se tako oblečajo, so narodne noše, so izbrana vina, so ansambli, ki v to smer tudi igrajo in se tudi zabavajo na določen način. Potem so tudi pustne prireditve, ki je spet nekaj drugega. Ne, spet je tista njihova želja, je pa njihova zgodovina tega praznika čisto drugačna in se čisto spet usmerijo ravno v to smer. Pust, oblečiti se tako, glasba je zraven, prehranjevanje je tudi zraven, takšno, tudi kaj za popit, tudi spada zraven. Skratka, so tudi v teh stvarih so ciljno usmerjene.
1: No, sicer pa Stuttgart je industrijsko mesto, zelo multikulturno, pa tudi rodovitna območja se nahajajo v njegovi bližini ob reki Neckar. Kaj vas privlači v glavnem mestu nemške zvezne dežele Baden-Württemberg? Kaj pa vas morda po 30 letih bivanja tam še vedno zmoti ali pa preseneti?
0: Imam to srečo ali pa ne vem, ne bom rekel nesrečo, da ne stanujem v Stuttgartu, ampak stanujem izven Stuttgarta 20 kilometrov. To je ravno v tistem mestu, ker je center tovarne avtomobilov Mercedes v Sindelfingnu in stanujem skratka zelo blizu glavnega mesta v Baden-Württembergu, bom rekel na obrobju in zelo na zelenem obrobju tega glavnega mesta, kar je recimo tudi daje kvaliteto bivanja, ampak Stuttgart grem samo toliko, kolikor me zanese pač delo ali pa prireditve ali pa potrebe društva in tako naprej. Drugač pa je mesto kot mesto takšno vsemi pozitivnimi in negativnimi stvarmi od prometa naprej. Sicer tudi kakšen nakup se da opraviti ugoden v glavnem mestu, ampak pretežno smo bolj zadovoljni, če smo na periferiji.
1: Pa sicer morda pogrešate kaj slovenskega, kaj iz Slovenije v Baden-Württembergu?
0: Mislim, da nič, ker tudi že narava dela samega je takšna in tudi počitnice ali pa prosti dnevi, kar se nemške šole tiče, so razporejeni tako, da potem lahko v tistem času tudi pridemo ali pa obiščamo ali pa gremo nazaj v Slovenijo. Vedno je nekaj ali so potrebe službe, dobiš kakšno navodila, treba se srečati z našimi iz ministrstva ali pa iz zavoda za šolstvo, ker dobimo navodila za delo in v zadnjih letih ali pa recimo, ki sem vodja skupnosti, to pride name in tako da moram reči, da Slovenije ne pogrešam. Pravno toliko dobim iz Slovenije, koliko potrebujem, ampak glede na to, da velikokrat grem v Slovenijo in seveda živim v Nemčiji, so te razlike, ki so v naši matični državi, v Sloveniji, toliko bolj očitne.
1: Sicer pa ste tudi glasbenik, kitara je vaš primarni inštrument, še veliko igrate?
0: Zdajle zadnja leta je bolj kitara na mojih prireditvah z učenci, ker seveda raje pojejo ob spremljavi kitare, je tudi drugače izgleda, drugače se sliši, drugačen pomen ima, se tudi ponosni, da stojijo na odru, ker se sliši tudi en inštrument. Sem pa še recimo še vedno, ja, poprimem ali pomagam še kakšnemu ansamblu, ali imamo tudi, ne vem, po lesnih mesecih še kakšen nastop z našimi bivšimi člani, ki so zdaj že tudi precej grejo proti penziji in še imamo kakšen nastop. Tako da, ja, še vedno, glasba pač ostane.
1: Glasba je vaša stalna spremljevalka, katera vrst glasbe pa vam je blizu?
0: Takole bom rekel, ker sem tudi v svojem študentskem času živel od glasbe, si nisem mogel privoščiti tistega tipičnega glasbenega izgovora, ja, zame pa samo ta zvrst. Seveda smo mulci začeli v gimnaziji z rokovsko smerjo, ne? To so bili, ne vem, takrat v 70-ih letih rokovska glasba iz tujine, z angleškega konca, pa tist, kar je nastajalo tudi v Sloveniji. To so bili tisti začetki, čeprav sem vmes igral tudi narodno zabavno glasbo, lahko omenim, da smo takrat s tistimi muralisti nastopali tudi na Ptujskem festivalu narodno zabavne glasbe, dobili srebrnega Orfeja, imam še ga vedno na enem častnem mestu v vitrine, tako da sem preigral čisto vse, kar je bilo treba, vse zvrsti, ampak vedno mi je bolj pri srcu pač tiste zvrst glasbe, s katero sem začel, to je pa bolj, bom rekel tako, bolj melodična rokovska glasba. Noben heavy metal ali pa kaj takšnega, ampak to so tisti hiti, tako bom rekel, od, ne vem, od Sweet Home Alabama do Highway to Hell, iz tujega dela lestvic, pa seveda dan danes Bigfoot Mama, Lovšina se lotimo, pa so bili tudi ansambli, ki so vmes igrali od obvezne smeri do, ne vem, tehle bolj mehkih zabavnih ansamblov. Skratka, moj razpon repertoar je zelo širok.
1: Spremljate novosti v slovenski glasbi še zdaj iz Nemčije?
0: Malo manj, nekako tudi časi so drugačni in tudi drugačna glasba se nekako predvaja tudi na naših radijskih ali pa tudi televizijskih oddajah. Slovenija je recimo en unikum, kar se tudi glasbe tiče, ima en svojo pot, recimo, ne.
1: Pa ste se vi glasbeno izobraževali v Sloveniji?
0: V tistem času smo večina glasbenikov, ki nas je kdajkoli stala na odri, smo bili predvsem samouki. To je bil tisti čas, ki smo fantje nekako bili junaki, če smo nosili, začeli kitaro igrati, nosili jo tudi sabo. So bili tudi mladinski, študentski dogodki, žuri in tako naprej, ker kitara ni smela manjkati. In skratka, tako da nekako jaz zase lahko rečem, da sem samouk, čeprav je bilo treba se takrat, ko sem šel na pedagoško akademijo, je bilo treba tudi pogledati, kako glasba zgleda tudi v notah, ker je bil tudi kot ene vrste sprejemni izpit iz glasbenega področja takšen. Tako da je bilo treba tudi te stvari malo odkriti, ampak predvsem ja, samouk.
1: No in to glasbeno znanje tudi zelo uporabljate v slovenski dopolnilni šoli. Sicer pa, če vas še takole vprašam, v tujino ste odšli ravno v času nastanka samostojne države Slovenije. Mlada država Slovenija je bila še takrat leta 1993. Kakšen je danes po več kot 30 letih vaš pogled na domovino z distance tujine?
0: Sicer je to zelo kompleksno pa težko vprašanje. Prva zadeva je, da nekako, kar opažam, je veliko stvari, tudi dogodkov slovenskih, bom rekel, čist po svoje nedefiniranih. Bom rekel takole, ker sem bil sam v časi osamosvajanja Slovenije, lik v tistih letih in sem se deloval pri tem že prej in sem osamosvojitev doživel tudi na svoji koži, mi tudi iz tistega časa manjka tisti duh, ki smo ga takrat nosili, vsi, ki smo bili zraven, tega duha ni. In tudi recimo v osnovni šoli je premalo, ker največja dosežek Slovencev je samostojna država. In v tem času, glede iz mojega zornega kota kot osamosvojitelja in kot sedaj vidim, nekaj nam tudi ene vrednote iz teh časov nam manjkajo, ki bi bilo nujno potrebne, da bi jih lahko s temi vrednotami tudi pelali celo državo ali pa celo našo skupnost tudi v bodoče naprej.
1: In če vas še takole, gospod Kralj, za konec vprašam, kako gledate v prihodnost? Se vidite v prihodnosti morda tudi za stalno v Sloveniji? Se morda vrnete domov na Štajersko?
0: Seveda, nekako tisti čas, ko se nam delovna doba ali pa delovni čas izteče, seveda moramo iti nekam, kamor nas najbolj vleče. Jasno, da je to Slovenija in seveda nismo je, vse jaz, pa tudi moja družina, ne, nismo pozabili. Hčerka zelo rada obišče Slovenijo in ima na vseh koncih Slovenije svoje prijatelje, prijateljice, lahko rečem na Štajerskem koncu, tako tudi v Ljubljani, kjer imamo blizu Krtine hišo, ravno tako v Beli krajini, ker je drugi del naše slovenske družine doma, tudi tam ima svojo družbo, tako da zelo rada pride v Slovenijo in tudi kar se mene tiče pa naše družine, center našega bivanja bo Slovenija tudi v bodoče.
1: Gospod Vinko Kralj, najlepša hvala za tale pogovor in vse dobro želim.
0: Hvala tudi vam.

Poslušali ste oddajo Slovencem po svetu Portreti, katere gost je bil dolgoletni učitelj slovenskega jezika in kulture v Nemčiji Vinko Kralj. Predan slovenski besedi in slovenstvu dela in biva v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg že več kot 30 letja. Učitelj Vinko Kralj, ki rad poprime tudi za kitaro in slovensko glasbo širi tudi med svoje učence v Nemčiji, je bil gost nocojšnje oddaje Slovencem po svetu Portreti. Oddajo sem pripravila Lili Brunec, z glasbo jo je opremil glasbeni urednik Jane Weber, za tonsko podobo pa je poskrbel Max Pust. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si, v rubriki Naše skupnosti, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten večer še naprej in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Pregled današnjega dogajanja začenjamo na Bližnjem vzhodu, natančneje v Libanonu, kjer sta Izrael in gibanje Hezbolah razglasila prekinitev ognja, ki je sicer eden od osrednjih pogojev Irana za konec vojne. Kljub temu z juga Libanona še vedno poročajo o posamičnih izraelskih napadih, več pa Blaž Ermenc.
2: Ameriški predsednik Trump je sicer v minulih dneh večkrat izrazil nezadovoljstvo zaradi nadaljnjih izraelskih napadov v Libanonu, ki so ogrožali krhki bližnjevzhodni mir. Prekinitev sovražnosti je tako začela veljati ob 15. uri po srednjeevropskem času. Veljavnost premirja je potrdila tudi izraelska vojska. Kot so dodali, bodo še naprej ukrepali proti vsem morebitnim grožnjam, izraelske sile pa bodo do nadaljnega ostale v sosednji državi. Za zdaj tako ni jasno, kdaj ne bi se na svoje domove vrnilo več kot 1.200.000 razseljenih prebivalcev juga Libanona. Nasilje v Libanonu je tudi postavilo na veliko preizkušnjo komaj podpisani memorandum o razumevanju med Iranom in ZDA. Iran je prav zaradi izraelskih napadov odpovedal za danes napovedani začetek pogovorov z ameriško stranjo v Švici o uresničevanju mirovnega dogovora.
1: Mir in nemir na Bližnjem vzhodu sta zaposlovala tudi voditelje držav Evropske unije na vrhu v Bruslju. Zadnji dan je bil sicer posvečen še razpravi o večletnem proračunu povezave, pri katerem ostaja med članicami veliko razhajanj. Iz Bruslja Adrijan Bakič.
3: Kljub temu, da je ciprsko predsedstvo nekoliko oklestilo predlog, ki ga je pripravila Evropska komisija, je za skupino držav z Nemčijo na čelu to še vedno preveč denarja. Kako priti do novih virov financiranja je eno ključnih vprašanj. Po navedbah virov pri Evropski uniji je Evropska komisija predlagala več novih dajatev, ki pa niso naletele na pozitiven odziv voditeljev. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je zato prihodnjo predsedujočo državo Irsko pozval, naj do oktobra, ko bo prihodnji vrh Evropske unije, predstavi nov davčni sveženj. Evropski parlament je že pred tedni predlagal dajatve na kriptovalute, digitalne storitve in spletne igre na srečo.
1: Slovenski premier Janez Janša se je na pogajanjih zavzel za ohranitev čim višjih kohezijskih sredstev v prihodnem evropskem proračunu, pozval pa je tudi k pospešitvi izvajanja uredbe o vračanju migrantov v tretje države. Zatrdil je, da si pri tem prizadevajo za razmejitev zakonitih in nezakonitih migracij.
4: Kar se tiče migracij, je razpoloženje v Evropskem svetu 100% boljše, kot je bilo pred 4 leti. Zdaj smo na realnih tleh in tudi rešitve, ki so bile delno formalizirane, gredo v pravo smer.
1: Slovenija je sicer še z 18 drugimi članicami podpisala pismo, ki poziva k pospešitvi izvajanja tozadevne uredbe, ki jo je ta teden potrdil tudi Evropski parlament. Pred nami je vroč konec tedna, toplotna obremenitev se bo v prihodnjih dneh še povečala, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Tudi po noči bodo temperature blizu 20 stopinj. Vročinski val je zajel še Sredozemlje in Zahodno Evropo. Za konec še k športu. Na položaj športnega direktorja nogometnega kluba Maribor se vrača Zlatko Zahovič. Najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance je vlogo že opravljal od leta 2007 do 2020, ko je klub dosegal velike uspehe.
5: Videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži in da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
1: 55-letnik sicer o ciljih v prvi sezoni še ni želel govoriti. Omenimo še, da je na državnem atletskem prvenstvu v Mariboru padel slovenski rekord v teku na 100 metrov. Nova znamka pripada Aneju Čurinu Praprotniku, ki je s časom 10,09 sekunde za 4 stotinke popravil dosežek Matice Osovnikarja iz leta 2007. To je vse z naše strani, hvala za vašo pozornost in mirno noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Peter Lebar.
6: Vreme.
7: Ponoči.
0: Ponoči bo pretežno jasno, jutri sončno in vroče proti večeru, predvsem na severu kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in torek bo sončno, verjetnost neviht majhna. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Podatki o prometu, do dveh velja popolna zapora na cesti Muta-Vuzenica na Muti. 22 in 5 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Simona Muršec, predsednica društva Parada ponosa. Na tem mestu je že več kot 10 let. Je diplomantka mednarodnih odnosov, usposabljala pa se je tudi prek programov Sveta Evrope, kjer je pridobila certifikat nacionalne trenerke na področju človekovih pravic. Je avtorica več priročnikov in publikacij za mladinske delavke in delavce ter trenerke in trenerje. Simona Muršec je dolgoletna aktivistka za človekove pravice in pravice marginaliziranih skupin ter se ukvarja s socialnim vključevanjem deprivilegiranih. Gostil jo bo Miha Žorž. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

drugače, vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. En pridigar sklical je vernike k maši, prišli so daleč, vsi naši in vaši, a

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska unija ne želi nastopiti kot posrednik pri mirovnih pogovorih za končanje vojne v Ukrajini, saj podpira Kijev, je zatrdil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, potem ko je njegov urad z Rusijo vzpostavil diplomatski kanal. Poteza je naletela na mešane odzive med evropskimi voditelji, Costa poudarja, da njegov stik z Rusijo ni del pogajanj in da ne vidi znakov, da bi Moskva želela začeti pogajanja. Po podpisu ameriško-iranskega dogovora se je povečal pomorski promet skozi Hormuško ožino, včeraj jo je prečkalo 25 trgovskih plovil, kar je največ po dveh mesecih. Po podatkih Mednarodne pomorske organizacije je v Perzijskem zalivu še vedno 500 takšnih ladij, na krovu pa približno 11 tisoč pomorščakov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo na letošnjo izvedbo Blejskega strateškega foruma konec poletja povabil voditelje vseh slovenskih sosed. Med drugim se je o tem pogovoril s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovičem in italijansko premijejko Giorgio Meloni. Del dogodkov 31. augusta in 1. septembra naj bi tako posvetili medsosedskim odnosom. Blejski forum velja za osrednji zunanje politični dogodek pri nas, letos bo na sporedu 21. Agencija za varstvo konkurence je na prošnjo hrvaškega varuha konkurence v torek izvedla nenapovedano preiskavo podjetju Candy Hoover v Ljubljani. Hrvaški varuh sumi, da sta podjetji Candy Hoover in Higher Croatia omejevali distributerje pri svobodnem določanju prodajnih cen izdelkov. Blagovnih znamk Candy, Hoover in Higher na ozemlju Slovenije in Hrvaške. Gre za prvo tovrstno mednarodno preiskavo Agencije za varstvo konkurence. Novi župan Benetk Simone Venturini želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v turističnem času zvišati iz sedanjih 5 na 5 do 10 na 30 do 50 evrov. S tem želi uravnati tokove obiskovalcev in pokriti del stroškov, ki nastajajo zaradi enodnevnega turizma. Kritiki opozarjajo, da vstopnina ne odvrača turistov od obiska mesta na vodi. Leta 2024, prvo leto po uvedbi ukrepa, so prihodki od vstopnin znašali okoli 2 milijona, lani pa 5,5 milijona evrov. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno in vroče proti večeru, na severu kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevna 31 do 35 stopinj. V nedeljo bo sončno, popoldne spremenljivo, s posameznimi plohami in nevihtami, v ponedeljek in torek bo sončno. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome fizične in psihične izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami spregovorila Katarina Veselko, psihologinja, kaučinja in improvizatorka, mama treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi starševske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vse bolj enakovrednega partnerstva. Prisluhnite ji po deseti, na prvem.

Vesna Lemajič je še ena izmed petih finalistov in finalistk za nagrado Kresnik za najboljši roman, ki jih predstavljamo v literarnih nokturnih pred torkovo podelitvijo nagrade. Pisateljica je vzbudila pozornost že s prvo prozno knjigo, zbirko popularne zgodbe leta 2008. Na slovenskem knjižnem sejmu je dobila zanjo nagrado za prvenec. Temu so sledili romana Odlagališče leta 2010, Kokoška in ptiči 2014 ter kratkoprozni zbirki Dobrodošli 2018 in Trznil je odprla je oko leta 2022. Prejela je več nagrad, poleg omenjene za prvenec, nagrade Fabula, Zlata ptica za literaturo in Novo mesto Šort. Med nominirance za nagrado Kresnik se je letos uvrstila zlani pri Cankarjevi založbi objavljenim romanom Obraz. Dogajanje je postavljeno v Ljubljano, v zapuščeno tovarno, kjer skvoterji odprejo Titovo sobo. Roman govori o socialni razslojenosti, gentrifikaciji, turistifikaciji in dostopu do stanovanj, pri tem pa se spogleduje z žanrom grozljivke. Odlomek interpretira dramska igralka Tjaša Železnik.

je povabila Bruno, da bi ji pokazala zadnje slike, ki jih je zasnovala za bližajočo se razstavo. Na stenah ateljeja še ni bilo plesni. Mogoče je zato v tem prostoru Bruna dihala lažje kot v svojem. Prijateljičin beli univerzum je bil čist in urejen kot njena ustna votlina. Starši so jo kot najstnico vozili v Trst, k najboljšemu ortodontu, ker se jim je zdelo, da mora imeti lep nasmeh, glede na to, da so bili zobozdravniki. Ula je razlagala, kako je sovražila zobni aparat, ker je imela zaradi njega razmajane zobe in so ji krvavele dlesni. Od takrat je imela nočne more, od groze je v spanju škrtala zobmi. Oče in mama sta hotela, da bi njuna edinka nadaljevala družinsko tradicijo in prevzela posel, a se jima je uprla. Bila sta globoko razočarana. Študij na umetniški akademiji sta ji omogočila šele, ko sta pripeljala svojo stranko slikarja, ki je ocenil in potrdil hčerino nadarjenost. Bruna si je ogledovala najnovejše slike. Na platnih so bile sterilne ordinacije z obozdravniškimi stoli in umetničina odsekana glava ali srce. Vse skupaj pa je preseval hladen modrikav ali peklenski škrlaten si. Tu so bile še čakalnice, v katerih so bili zaprti otroci, angeli in hudiči. Nekateri so jokali, nekateri so bili brez solz, a nedvoumno nesrečni. Vsem po vrsti se je videlo, da trpijo. Podobe so zahakljale oko, nagovorile nekaj podtalnega, nekakšen prastrah. Ne morem se znebiti teh zobarskih motivov. To so mi stari zaplombirali v glavo. Svoje želje. Samo njihove želje poznam. Nova dela se res niso kaj dosti razlikovala od tistih iz Ulinega prejšnjega cikla. Ne vem, meni se zdijo še vedno močne. Bruna je s prsti poiskala zarasle šive, ki so ji kot tirnice potovali čez roko. Dobila sem prvo naročilo, je brezvoljno povedala prijateljica. Noro, ampak kaj, a to ti ni okej? Od fotrovega kolega, on je tudi zobar, samo za otroke. Hoče, da mu naredim sliko, na kateri bo čakalnica z veselimi fantki in punčkami in medvedki in rožicami. A, štekam. To ni čisto to, kar ti slikaš. It's the opposite. Z dolgimi rokami se je objela pod prsmi. Samo bi res dobro plačal. Tako dobro, da ne vem, če... Mislim pa, kaj, če na hitro napackam eno tako osladno sliko. Vzamem cash in pozabim na vse skupaj. Ne vem, jaz nimam problemov s tem. Če hočem preživeti, moram zaslužiti. Se mi zdi, da imate to bolj vi, umetniki. Kao lepe, moralne duše, a si to mislila? Ula je prhnila, potem pa zamenjala temo. V avtu imam še zapakirana platna. Nisem mogla zvleči gor vsega naenkrat. To troganje v tretji štuk. Bruna se je ponudila, da prinese gor še preostale stvari. Tega ni naredila iz ustrežljivosti. Kljub noči je takoj prepoznala avto Ulinih staršev. Pritisnila je na daljinec in sap je dvakrat pomižiknil. Ni odprla prtljažnika, kjer so bile slike. Usedla se je za volan in zaprla vrata. Vstopila je v tuj svet. Samo za nekaj minut se je hotela prepustiti udobju, ki ni bilo dostopno. Notranjost je imela komaj zaznaven vonj. Mogoče vonj kože zobozdravnikov. Usrkala ga je v nosnice in glavo naslonila nazaj. Čista stekla so priklicevala vtis jasnega, preglednega življenja. Podrsala je po volanu, površina jo je prijetno zaščemela skozi prste. Pred sabo je imela zanesljiv motor, nadzor nad željami in odločitvami. Vanjo se je začelo plaziti ugodje, ko ji je bipnil telefon. Zdrznila se je, bila je Ula. Kot bi jo prijateljica zasačila, je Bruna zgrabila za kljuko in med branjem sporočila, plis, a lahko prineseš še... je na stežaj odprla vrata. Nekaj črnega, mehkega je oplazilo roko in planilo čez. Nekaj trdega je zaripsalo po cesti. Bruni je v hipu postalo slabo. Škrtanje bicikla po hrapavem betonu se je razvleklo skozi ušesa, čeprav je ogrodje obmirovalo nekaj metrov stran. Zračnica se je še vrtela. Nič drugega se ni premikalo. Tišina. Prestrelilo jo je, da bi zbežala, a se ni mogla zganiti.
Zadela je nekaj mehkega, nekoga. Zdaj ga ni bilo videti, ni ga bilo slišati. Tišina. Ubila ga je. Telefon je bipnil še enkrat. Kot slabo znamenje. Zdaj jo je iztrgalo iz negibnosti. V trenutku je bila zunaj. Slika se je sestavljala po delih. Najprej nepremične noge. Šele potem se jim je pripojil trup. Človek ni kazal znakov življenja. Stopila je k njemu. Smrdel je po vinu. Naredila bi karkoli, samo da ne bi bil mrtev. Zakaj se je moralo to zgoditi? Zakaj ni pogledala, preden je odprla vrata? Zakaj se je zdelo, da mora takoj prebrati sporočilo? Zakaj je bulila v telefon, namesto da bi... Zakaj ni prepustila Uli tovorjenja in bi potem ona zbila kolesarja z vrati? Ampak nekaterih se je nesreča ugnila, drugi pa so jo privlačili nase kot magnet. Človek je bil nezavesten ali mrtev. Prijela ga je za ramo, ga stresla. Vse bi naredila, samo da ne bi bil mrtev. Vse. Telefon je spet bipnil. Nikoli več ne bo uporabljala telefona, samo da bi bilo vse v redu z njim. Nenadoma je zastokal. Brcnil z nogo, odprl oči. Njegov pogled je bil napol nor. Oprosti, a si v redu? Poskušala ga je podpreti, da bi se usedel. Pusti me. Oprosti, nisem ho... Zaklel je. Ni vedela, kako bi mu pomagala. Se odolžila. Dvignila je njegov bicikl in ga pripeljala k njemu. Luči na kolesu niso svetile. Mogoče so se razbile. Tip je zdaj sedel in se drgnil po sencih. Oprosti, a ti lahko... Zamahnil je z roko, kot bi hotel presekati njene besede. Potem se je s težavo pobral po konci. Oprosti. Udaril jo je v obraz. Samo še enkrat reči oprosti. Iztrgal je bicikl iz rok in se pobral stran. Med hojo ga je zanašalo. Na rami je imel strgano majico. Oblečen je bil v temno. Bruni se je zazdelo, da se od nje oddaljuje silhueta nesreče. Bolj, ko se je ponesrečenec odmikal, večje olajšanje jo je preplavljalo. In ko je povsem izginil, se je utrnila gotova misel. Njeno življenje bi se lahko v hipu sesulo, a dobila je še eno priložnost. V atelje se je vrnila brezplaten. Prijateljici je vznemirjeno povedala, kaj se je zgodilo. Obljubila sem si, da ne bom več uporabljala telefona, če boš človekom vse okej, je zaključila. Ej, če ti to uspe, če zdržiš 3 mesece brez, se je nejeverno odzvala Ula. A greš stavit? Ja, če ti uspe, potem ti ni treba vrniti keša za drva. Presenetila jo je. Ula je do zdaj nikoli ni opomnila na to, da je še od zime dolžna denar za ogrevanje. Prijateljica je stegnila dlan, Bruna je sprejela roko. Ula je presekala in vzela telefon. Samo nečesa ne razumem. Kako si lahko sklatila tistega kolesarja z vrati, če sem ti rekla, da so stvari v prtljažniku?

To je bil odlomek romana Obraz Vesne Lemajić, lani je izšel pri Cankarjevi založbi, letos je med 5 finalisti za nagrado Kresnik za najboljši slovenski roman leta, podelili jo bodo v torek. Besedilo je interpretirala dramska igralka Tjaša Železnik.

Dobro večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa. V nocojšnjem džezu pred polnočjo bo naša prva gostja, slovenska džezovska zvezdnica, zvezdnica džezovskega vokala Nina Strnad. Pravkar izdala novo ploščo, ki nosi naslov Iskreno, na njej so same avtorske skladbe in mi bomo zdaj le slišali skladbo z naslovom Hrepenenje Nina Strnad.

Nina Strnad, skladba Hrepenenje, ki je izšla na njeni novi plošči z naslovom Iskreno. Pogovor z Nino Strnad lahko poslušate na spletnem portalu RTV 365, pogovor, v katerem je razkrila svoje načrte za prihodnost, v katerem je povedala več o nastajanju nove plošče Iskreno, ki jih bomo na valovih Radia Slovenija seveda še slišali. Naš naslednji gost pa Kurt Elling, eden največjih vokalov svetovnega džeza in njegova plošča Super Blue, s katere bomo slišali skladbo Where to Find It, Kurt Elling.

Where to find it, kje najdem in Kurt Elling s ploščo Super Blue. Brazilska pevka in pianistka Eliane Elias je ena tistih ambasadorjev bossa nove. Poslušajmo jo v skladbi Little Boat. Eliane Elias.

Eliani, Elias in skladba Little Boat, majhen čoln. Sloviti pianist Chick Corea, eden največjih v zgodovini džeza, žal ni več med nami. Poslušajmo ga z njegovim triom, v katerem sta zaigrala basist Christian McBride in bobnar Brian Blade, in sicer v skladbi Thelonious Monka Trinkle Tinkle. Chick Corea.

Chicoria, Brian Blade in Christian McBride v skladbi Thelonious Monka Trinkle Tinkle. Mimo grede, Thelonious Monk je skladbo prvič posnel leta 1953, tale posnetek Chicoria pa iz leta 2020. Annie Lennox, znana po sodelovanju v sloviti kultni zasedbi Eurythmics, bo zdaj le z nami v skladbi Georgia on my mind, ki jo je napisal Hoagy Carmichael leta 1930 in jo je ameriška zvezna država Georgia vzela za svojo himno. Annie Lennox in Georgia on my mind.

Annie Lennox in Georgia on my mind. Kmalu bo minilo pol stoletja od izdaje slovite plošče, slovite zasedbe The Beatles. Plošča je nosila naslov Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Obletnici se je poklonil tudi sloviti britanski glasbenik Django Bates z big bandom frankfurtskega radija in poslušajmo splošče, ki nosi naslov Saluting Sgt. Pepper, skladbo z naslovom When I'm 64.

When I'm 64, skladba slovitih Beatlov v izvedbi in priredbi Djanga Batesa. Michel Camilo, najbrž najslavnejši latino jazz pianist, glasbenik, ki prihaja z Dominikanske republike in je seveda svojo glasbo obšel ves svet. Poslušajmo izvedbo iz Londona v živo posneto, in sicer posnetek skladbe The Frame Frame Sauce. Michel Camilo.

Michel Camilo v skladbi The Frame Frame Sauce, uživo posneti v Londonu, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Leta 1961 je nastal film Zajtrk pri Tiffanyju. V njem je zaigrala Audrey Hepburn in zapela skladbo Moon River, ki jo bomo slišali zdajle v izvedbi Melody Gardot.

Melodi Gardo, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec druženja v jazzu pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija, pa še sloviti kitarist Mike Stern in skladba Hope You Don't Mind. Oddajico sva pripravila tonski mojster Jane Zahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami, Žiga Fabian. Izrael in libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Iz Libanona kljub premirju sicer poročajo o izraelskih napadih. Le na jugu države naj bi jih od popoldneva našteli najmanj 14. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v Bejrutu včeraj ubitih najmanj 47 ljudi, še 97 jih je bilo ranjenih. Hezbolah pa je po svojih navedbah popadih z izraelskimi silami ubil 4 vojake. V Švici načrtovana pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu so pletene strani preložile. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Mojtaba Hamenej je v četrtek napovedal, da se bodo prihodnja pogajanja z ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta po vrhu Evropske unije v Bruslju pozdravila nedavni dogovor držav članic o strukturi prihodnjega dolgoročnega proračuna povezave. V ospredju vrha je bila tudi razprava o migrantski politiki. Voditelji 19 članic so na predsednico komisije in predsednika sveta naslovili pismo, v katerem so pozvali, da je treba v celoti uporabiti možnosti, ki jih ponuja nova evropska uredba o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v tujini, v tretje države. Med večjimi državami članicami temu nasprotujeta Francija in Španija. Premier Janez Janša namerava na letošnji Blejski strateški forum avgusta povabiti voditelje vseh 4 sosednjih držav. O tem je ob robu vrha Unije govoril tudi s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem in italijansko premijerko Giorgio Meloni. Na forumu bo več časa za dogovore o nadaljnem sodelovanju in na reševanje nekaterih lažjih odprtih dvostranskih vprašanj, je poudaril Janša. Več sodišč po državi je prejelo elektronska sporočila, katerih vsebina se je nanašala na nastavitev eksplozivnih sredstev. Po opravljenih pregledih policija v nobeni izmed ustanov ni našla eksploziva. V zvezi z dogodkom pa obravnava sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Kleman Verlič.
2: Končana je prva od 4 tekem 9. dne svetovnega nogometnega prvenstva. Še drugo zmago in napredovanje v izločilne boje so si priigrali Američani, ki so z 2 goloma v prvem polčasu z 2-0 premagali Avstralijo. Pred nekaj minutami se je začela tekma med Škotsko in Marokom, sledita še dvoboja Brazilija-Haiti in Turčija-Paragvaj. Pred kolesari na dirki po Sloveniji je kraljevska 4. etapa z vzponom na Vršič. Začela se bo v Kranju in končala v Kranjski Gori. Včeraj je bil za svojo drugo zmago v ciljnem sprintu najhitrejši skupno vodilni Novozelandec Lawrence Pitti. Vodilni v skupnem seštevku pa po 3 etapah dirke po Švici ostaja Tadej Pogačar, ki ga tako kot Primoža Rogliča in ostale konkurente danes čaka vožnja na čas. Anej Čurin Prapotnik je na državnem atletskem prvenstvu v Mariboru postavil nov državni rekord v teku na 100 metrov. Ta zdaj znaša 10 sekund in 9 stotink. Darko Jorgič je v drugem krogu domačega turnirja svetovne serije v Tivoliju s 3-2 v nizih premagal Tajvanca Ying Kai-hunga, ki mu je Jorgič obranil kar 7 zaključnih žogic. V tretjem krogu se bo zadnji slovenski predstavnik danes pomeril s Francozom Simonom Gozijem. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa se bo v Evropski ligi v Skopju drevi pomirila s Hrvaško. Slovenke na dosedanjih tekmah še niso oddale niza. V Innsbrucku se bo s kvalifikacijami začela tekma za svetovni pokal v težavnostnem plezanju s 6 slovenskimi predstavniki na čelu z Janjo Garnbret.
1: Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: Dober večer, dragi poslušalci in poslušalke. Dobrodošli na frekvencah Radia Koper, ki bo vaš nočni sopotnik tudi na valovih Radia Slovenija 1 in Radia Maribor. Upamo, da boste izbrali nas. Pripravili smo nekaj primorskih tem. Ob dnevu potapljačev smo se s slednjimi pogovarjali o potapljaški dejavnosti in stanju slovenskega morja. Preverili smo tudi to, katere novosti na kopališčih slovenske Istre prinaša nova kopalna sezona, ki se je uradno začela v ponedeljek. Člani ansambla Akordi, primorski glasbeniki, so letos že drugo leto na veliki turneji s koncerti v spomin na Lojzeta Slaka. Enega smo posneli v studiu Hendrix in ga bomo predvajali v tretji uri nočnega druženja. S prvim pogovorom nočnega programa pa se selimo na goriški konec. Z bivšim športnikom bomo v nadaljevanju noči govorili o zdravi prehrani. Čeprav živimo v času, ko imamo na dosegu roke nešteto nasvetov o zdravju, prehrani in dobrem počutju, smo pogosto bolj zmedeni kot kadarkoli prej. Komu verjeti, kaj v resnici deluje in kako se sploh lotiti spremembe, da ta zdrži tudi v vsakdanjem tempu življenja? O tem bo v oddaji govoril Jani Konjedic. Po izobrazbi zgodovinar, po poklicu prehranski svetovalec, po duši pa raziskovalec dobrega počutja. Nekdanji vrhunski odbojkar danes svoje izkušnje in znanje združuje v svetovanjih, predavanjih, podcastih in pisanju, kjer poskuša zdravje ljudem približati na razumljiv in življenjski način. V pogovoru bo med drugim razkril, kako se je njegova pot začela, kaj ga je šport naučil o disciplini in ravnotežju, ter kaj Slovenci pogosto delamo narobe, ali prav, ko gre za skrb zase. V oddajo Odprto za srečanja ga je povabil Boštjan Simčič.
1: Jani Konjedic, kot sem tako ugotovil iz vseh zadev prebranih o tebi, tvoja pot, recimo, da ni prav povsem tipična, ne, zaznamovana športom, zaznamovana študijem zgodovine in jezikov, zdrave hrane, zdravja, na koncu pa, recimo, si pristal v nekih drugih vodah, ne, o katerih bova seveda v nadaljevanju, pa me zanima, kje se je zgodil ta preobrat iz športa, zgodovine, jezikov in potem do tvoje končne osebnosti. Ne?
2: Najprej najlepša hvala za povabilo. Res vesel, da sem lahko tukaj, da malo podelim svojo zgodbo, pa da bomo imeli zanimiv pogovor. Moja začetna 20. leta so bila kar turbulentna in veliko je bilo premikov, kot si omenil, izhajam iz športa, igral sem odbojko, dve leti sem bil tudi v Kalcit Volju, takrat je bil še Kalcit drugo najboljše moštvo v Sloveniji, danes jih je Kanal Alpacem, so jih že malo prehiteli. Tako da ja, moja zgodba izhaja iz športa, bil sem športnik celo življenje in v bistvu na prehodu iz srednje šole na faks so se mi začele pojavljati neke težave z zdravjem, počutjem, ampak takrat sem še študiral zgodovino pa italijanščino. In v bistvu takrat sem začel raziskovati težave in v bistvu me je potegnilo v ta področja zdravja, dobra počutja, zdrave prehrane, zdrave življenjskega sloga. In v bistvu takrat sem se znajdel na neki, bi rekel temu, prelomnici. Ali nadaljevati ta študij, ali iti študirati prav nekaj drugega. No, v bistvu potem sem se odločil, da bom študij dokončal in sem povezal, za diplomsko delo sem povezal te dve smeri, se pravi zgodovino pa prehrano. Tako da ven z tega je potem nastalo diplomsko delo, kako so se naše prehranske navade spreminjale od prazgodovine pa do danes z največjim poudarkom v 20. stoletju, se pravi v prejšnjem stoletju, kjer so se dogajale največje spremembe in so tudi neposredno vplivali na prehrano, ki jo poznamo danes. Tako.
1: No, zanimivo, da si načel to temo, ne? Kako naše prehranske navade iz preteklosti do danes, pa recimo, kaj je tisto, kar te je recimo najbolj presenetilo? Ne? Kaj je tisto, kar si ugotovil? Kako smo se prehranjevali nekoč, kako se prehranjujemo zdaj? Nekateri pravijo, da je naše telo še vedno naravnano na leta nazaj in da se ne rabimo toliko prehranjevati. Drži to?
2: Ja, je kar veliko enih sprememb, ki so se zgodile v zadnjih 100-150 letih. Prva največja sprememba, ki je očitna, je to, da imamo presežek hrane, se pravi nikoli skozi zgodovino, vsaj do zadnjih 150 let, hrane ni bilo v presežku. In tudi človeško telo se je izoblikovalo tako, da ne rabi stalno se prehranjevati. Se pravi, nek post oziroma krajši, daljši post je bil stalno ukorporiran. Ljudje nikoli niso jedli petkrat, šestkrat na dan, kot recimo danes. Tako da to je taka ena izmed največjih sprememb. Druga največja sprememba, ki se je zgodila pa tam v 50-60 letih prejšnjega stoletja, je to, da so se začenjale živalske maščobe, se pravi maslo, goveji, loj, svinska mast, so začele zamenjevati rastlinska olja. In v bistvu to pa izhaja iz nekaterih študij, raziskav, kjer so oni takrat ugotovili, da te živalske maščobe slabo delujejo na zdravje in povzročajo srčno-žilna obolenja, rakava obolenja in tako naprej. Ampak v zadnjih 10-20 letih so tudi raziskovalci pa študije ugotovili, da ta prehod ni bil ravno najboljši, ker v bistvu ta sploh rafinirana rastlinska olja, sončnično, repično, rašidovo in tako naprej, vsebujejo veliko omega 6 maščob, ki so pa vnetna za telo. Tako da to je bilo taka in še, če bi lahko izpostavil še tretjo, je pa presežek sladkorja. A ne? V zadnjih 100-150 letih se je konsumpcija sladkorja zelo povečala. Ne? In tako v hrani, kot tudi sladkih pijačah in tako naprej. Tako da kombinacija vsega tega, mislim, da nam da sliko, zakaj je prehrana takšna, kot je danes, pa tudi zakaj imamo toliko težav ljudje, ki kot jih imamo danes.
1: Torej, iz tvojega osebnega zanimanja je to na koncu postalo tvoje poslanstvo. Uh-huh. Ti se le ukvarjaš zdravo prehrano. Seveda, zagotovo je pripomoglo k temu, da si bil le profesionalni športnik. Ne? Kaj si recimo iz tega vrhunskega športa prenesel vsakdanje življenje?
2: Ja, šport mi je dal ogromno. Če bi izpostavil, prva stvar, ki mi je dal šport, je ta organizacija, ustrajnost in delavnost. Spravi, jaz sem že bil športnik kot malih nog, v prvem razredu sem začel z krožkom nogometa, potem sem nogomet nadaljeval tam nekje do 6. razreda, v 7. pa sem prešel na odbojko in v bistvu ta kombinacija šole in športa mi je res dala veliko, me je veliko naučila o tem, kako moram svoj dan urediti, oziroma kako načrtovati svoj dan, kako načrtovati svoje delo, počitek, da sem lahko bil dober oziroma uspešen tako v šoli, kot tudi v športu. Tako da to je bila, mislim, da največja stvar, ki mi je dal šport. Druga stvar je pa ta timski duh, timsko delo. Bil sem v odbojki, kot sem prej omenil, in tam je itak zelo pomembna ekipa, ekipno delo. Tako da to sem tudi prenesel v kasnejše življenje, v kasnejše službe in moje delo. In nasplošno pa, ja, skrb za zdravje. Čeprav tudi pri vrhunskem športu je dosti krat vprašljivo. Ali je res toliko fizične aktivnosti, toliko športa, res dobro zdravje, ali je že to malo preveč, ampak sigurno pa ta neka skrb za sebe, zdravo prehrana, zdrav življenjski slog, to je tudi ena taka stvar, ki mi je stala po športu.
1: Ne nazadnje, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog so neki recimo te sodobni trendi, o katerih se danes kar veliko govori. Ne? Marsikdaj slišimo, da seveda živimo prehitro, pogosto prehitro, in da morda včasih ne znamo poslušati svoje telo.
2: Ja, mislim, da nas ta hiter življenjski slog, pa veliko stresa in nasplošno obremenitve z vseh strani, so nas oddaljili od tega, da znamo prisluhniti svojemu telesu. In dosti krat se zgodi, da ali ne znamo več prisluhniti, da ne znamo prepoznati teh signalov, ali pa jih prepoznamo in jih ne moremo zadovoliti oziroma jih ne moramo udejaniti potem v življenju, ker je pač enostavno ta naš tempo tako hiter in ker imamo vsi toliko obveznosti in v službah in v družinah in tako naprej. Ampak pri zdravju je najbolj pomembno, da damo sebe na prvo mesto, ker če damo sebe na prvo mesto, znamo poskrbeti za sebe in bomo s tem boljši in lahko s tem damo še več in v službi in v družini, v partnerskem odnosu in tako naprej.
1: In zagotovo, ko govorimo o zdravju, je zdrava prehrana na prvem mestu.
2: Se strinjam.
1: Jani, imamo v teh časih dobesedno poplavi informacij, verjetno imamo največ znanja kot kadarkoli prej in hkrati pa recimo tudi največ težav, ne? Zakaj po tvojem prihaja do tega?
2: Ja, to je res, ko si omenil, v današnji poplavi informacij mislim, da ljudje oziroma večina ljudi ve, kaj je zdravo in kaj ni zdravo, vsaj neke osnove. Mislim pa, da se zatakne prvič pri implementaciji, se pravi, kako to znanje, ki ga imamo in o zdravi prehrani in o zdravem življenju implementirati v svoj vsak dan. In druga težava je pa tudi, kaj je vezana na ta presežek informacij, dosti krat ne vemo ali pa smo zmedeni, kaj je to zdravo in kaj ni zdravo. Težko je prepoznati med tistimi kvalitetnimi informacijami in tistimi informacijami, ki so mogoče manj kvalitetne, pa so škodljive. Ne? Tudi recimo spoh pri prehrani je to še bolj izrazito, ker v bistvu vsak nek prehranski svetovalec ima nek svoj pogled na prehrano, ima neke svoje smernice, mogoče nekateri imajo tudi neke svoje diete, na katerih bazirajo svoje znanje, tako da včasih je res težko prepoznati, kaj je prav, kaj ni prav in kaj inkorporirati v svoje življenje. Tako da v bistvu pri tem si pa lahko pomagamo z neko zdravo kmečko pametjo, spravi, da mogoče tudi pogledamo dva različna pola. Ok, mogoče vegetarijanci govorijo neki, mesojedi, prehranski svetovalci govorijo neki in znotraj tega potem postavimo neke svoje smernice, kaj se nam zdi primerno iz obeh polov, podobno kot politiki, recimo, ne? Lev pol pravi neki, desni pol pravi neki, znotraj tega si pa treba ustvariti neko svoje mnenje. Mislim, da je to vsaj iz moje perspektive nek pravilen pogled.
1: Torej, uporaba zdrave kmečke pameti in verjetno resnice je nekaj vmes. Ne?
2: Tako.
1: Se ti zdi, da so recimo družbena omrežja bolj koristna ali pa recimo škodljiva za razumevanje ravno tega, kar si sedaj omenil?
2: To je zanimivo vprašanje. Mislim, da po eni strani so koristna, po drugi strani pa ne. Mislim, da so nekoristna predvsem z tega vidika, da se dosti krat primerjamo z ostalimi. Ne? In lahko to pogledamo z nekoga, ki je na podjetniški poti, pa se primerja z nekimi uspešnimi podjetniki, pa vidi, kako je njim hitro zalaufalo, pa kako so naredili hiter preboj z danes na jutri, ampak zmeraj mi je odzadi neka zgodba, neka pot in noben mu ni uspelo z danes na jutri. In isto je lahko tudi pri nekem spremljanju nekih influencerjev, nekih športnikov oziroma teh fitness tekmovalcev in tako naprej. Vsi si želimo njihovo telo, ampak moramo se zavedati, da do tega traja čas, treba je vložiti veliko noter in ni hitrih rezultatov. Tako da, in dosti krat je lahko to primerjanje z drugimi, lahko je koristno, ker nam daje motivacijo, da lahko tudi mi to zašežemo. Včasih je pa lahko škodljivo, ker to primerjanje ustvari še več pritiska in ustvarja to občutek pomankanja, oziroma da smo mi manj vredni kot drugi, ker ti za še nismo dosegli. Če veš, kaj hočem povedati.
1: Te razumem popolnoma. Kateri mit, recimo, zelo razširjen mit o zdravju, bi pa razbil, recimo, kateri bi to po tvojem bil?
2: Bi izpostavil tega, ker sem ga tudi na svoji koži večkrat začutil, oziroma spoznal. In v bistvu to, da zdravstvene težave dosti krat niso vzrok, ampak so samo posledica. In sploh, recimo, če se malo dotaknemo neka splošnega zdravstva in farmacije, dosti krat se samo zdravi te posledice, ki pa niso vzroki. Tako da z mene in treba se vprašati, iz kje izhaja ta vzrok, ali je to neka bolečina, ali je to neka težava. Se pravi, kaj je še pod površjem. Lahko postavimo nek preprost primer, če imamo glavobol, prva stvar, ki jo bo večina ljudi mogoče naredila, je, da vzamejo protibolečinsko tableto. Ampak s tem se zdravi samo posledico, ne pa tudi vzroka. Se pravi, treba je pogledati, kaj je za tem, kaj je za bolečino v glavi oziroma za nekim glavobolom. Je to neka dehidracija, ali je to pomankanje spanja, ali so mogoče kakšni okoljski razlohi, mogoče spomladanska utrujenost, mogoče kakšna alergija na svetni prah. Pa zmeraj treba malo vzeti to holistično pristop, se pravi se vprašati, kaj je v ozadju oziroma globje in začeti malo raziskovati, ker dosti krat, če prijemo do nekega globjega vzroka, bomo pozdravili tudi posledico.
1: Ampak žal, kdaj ljudje, ne, imamo radi hitre instantne rešitve, ne, ker vse drugo, kar si sedaj omenil, terja čas, voljo in predvsem neko vztrajnost.
2: Ja. Mislim, nič ni narobe s tem, da recimo poiščemo neko hitro rešitev pri neki težavi, ki je res huda. Recimo, če se spet ustavimo pri glavobolu, če je res tako hud glavobol, je pač si lahko pomagamo z nekimi protibolečinskimi tabletami, ampak če se ta stvar ponavlja, je treba nekaj narediti na temo. Se pravi, v tem času, ko glavobol mine, je pa fajn malo raziskati, zakaj je prišlo do tega. In lahko si pomagamo že z, recimo, če je glavni vzrok dehidracija, kozarec, vode in počakamo nekaj minut in vidimo, če je potem boljše. Da ne prva stvar, ki jo posežemo, je neka hitra rešitev, ampak da stopimo korak nazaj in pogledamo malo v sebe, začutimo in s tem tudi spoznavamo sebe in smo že na dobri poti tega dela na sebi.
1: Od vrhunskega športa do študija, ki te je seveda izoblikoval, do odkrivanja nekih lastnih zdravstvenih težav, ne, si potem vse znanje lepo nakopičil in ga lično zapakiral in ga seveda tudi deliš potem svojim sledilcem in poslušalcem in gledalcem in tisti recimo, ki te spremljajo v svojem podcastu Benesere. Tam seveda deliš različne zdravstvene svete, gostiš tudi zanimive goste, pa me seveda najprej zanima, odkje odločitev za ta podcast. Kaj vse lahko nekdo v njem doživi, najde, izve?
2: Ja, v bistvu odločitev za podcast se je rojevala kar nekaj časa. V bistvu mislim, da je bilo 2017-2018, sem prvi spoznal podcaste, so bili angleški podcasti in sem jih začel poslušati in do takrat so mi bili to neznanke, sploh nisem vedel, kaj beseda podcast pomeni. In sem začel jih poslušati. Najprej so bili to seveda podcasti s strani prehrane, potem sem spoznal nekatere podcaste z področja osebnostne rasti in me je bilo zmeraj všeč, ker so bili taki zanimivi pogovori, veliko sem se naučil iz njih in sem dobil tak občutek, da ko sem jih poslušal oziroma gledal, kot da bi bil v prostoru, kjer se to dogaja. In v bistvu tak zelo zanimiv občutek in nekaj v meni je bilo tisto, mogoče bi tudi jaz to nekoč imel. In pred podcastem sem veliko pisal, pisne vsebine, bloge, ampak tudi takrat na socialnih omrežjih se je shiftal ta algoritem in te pisne objave, blogi in tako niso več imeli toliko dosega kot prej. In takrat sem res začel razmišljati, mogoče bi tudi jaz prešel na neko novo vsebino, da bi dosegal več ljudi. In takrat se je potem porodila ideja podcasta, povezala sva se z Nikom Velikonjo, ki je tukaj iz Nove Gorice, je fotograf, ustvarja pri Candela Studios. In povezala sva se, začela sva snemati, obema je bilo to zelo zanimivo in po parih epizodah sem videl, da tudi ljudi to zanima. Se pravi, na začetku sem pričakoval, da to nobeha ne bo brihalo, nobeha ne bo nič zanimalo to stvar, ampak sem bil presenečen, no? In potem se je počas razvijalo naprej številni gosti, številne tematike. No in kar mi je recimo največ daje podcast je to, da lahko z ljudmi delim zanimive osebine, zanimive goste in izobražujem na tem področju dobrega počutja, osebnostne rasti in ostalih tematik znotraj tega.
1: Boš zagotovo potrdil, da so podcasti poleg pisanja, svetovanja in pa na vseh področjih, ki deluješ tam, kjer si najbolj doma?
2: Ja, trenutno. Se strenam. Ja.
1: Kaj ti recimo daje največ nekega zadovoljstva, recimo, ko delaš z ljudmi, tudi tisti, recimo, ki potem odreagirajo recimo, na tvoje objave, pa ti dajo nek pozitiven komentar?
2: Veliko zadovoljstva prija že z tega, recimo po samem snemanju, če vidim res, da je bil zanimiv pogovor, da je bil zanimiv podcast, tu prija neko notranje zadovoljstvo, že neka taka intuitiven občutek, da smo naredili nekaj dobra, da bo to nekaj dobra za svet, da bo ljudem nekaj dalo. Potem pa itak največje zadovoljstvo pa pride, ko ti nekdo napiše neko komentar, da mu je ta podcast bil všeč, da mu je pomagal, mogoče, da mu je oprl neke nove poglede. In pa tudi še toliko več, pa če kdo napiše prav osebno sporočilo, da si vzel čas pa napisal. In pa tudi recimo zdaj dosti predavan, trenutno predavan na Ljudski univerzi v Ajdovščini. Imam program z hrano in gibanjem do zdravja. In v bistvu tam je pa res najlepše slišati to, da ljudem te vsebine pomagajo in kako jim odpirajo pogled na zdravje, dobro počutje. V bistvu v tem programu imamo vsebine od prehrane do spanja, stresa, dihanja, prebave. In v bistvu mi je zanimivo, kako recimo spoznajo ljudje sami pri sebi, kako recimo že preprosta stvar kot je dihanje pozitivno vpliva na delovanje prebave in kako se potem celotno dobro počutje izboljša. In ker recimo, kar slišim napredek iz tedna v teden, kako se ljudje boljše počutijo, ko imajo več znanja in to znanje implementirajo, to je res nek tak občutek zadovoljstva in poslanstva, da lahko to znanje, ki sem ga nabral v zadnjih 10 letih, predajem tudi naprej.
1: Ljudje smo dojemljivi, ne? Ljudje radi poslušamo, ljudje imamo radi na svete in na zadnje je to tudi neka kljukica, kamor se lahko primemo, ne? Ko se recimo pojavijo kake težave.
2: Ja, se strinjam s tem in mislim, da še najbolj nam pomagajo neki ranljivi na sveti. Sploh recimo ljudje, ki so šli čez neka težka obdobja in so to pripravljeni deliti z ostalimi, ali preko radija, ali preko pisnih objav, knjig, podcastov. Mislim, da se ljudje prepoznajo v njih in jim da občutek, da niso sami v teh težavah. In to mislim, da najbolj pomaga ljudem, no? Da se s tem najbolj povežajo in da jim da neko motivacijo in zagon za naprej.
1: Sva na koncu najnega pogovora, recimo še nekaj tistih hitrih na svetu, tvoj osebni pogled in tisto recimo, kar te tudi sicer tako zaznamuje. Kako recimo izgleda tvoj zdrav dan?
2: Moj zdrav dan se začne malo kasneje, se pravi, sem bolj nočni tip, nikoli nisem bil jutranji tip, sicer sem se zaradi te in službe in šole vedno silo vstajati bolj zgodi, ampak moj dan se načeloma začenja tam krog 8 ure, spat hodim okrog polnoči, kdaj prej, kdaj kasneje, tako da jutri zjutri okrog 8 ure je bujenje, potem naredim svojo jutranjo rutino, se pravi malo dihanja, meditacija, če imam čas, malo strečinga oziroma joge, idealno, da grem na en krajši sprehod, da se malo preluftam po domače povedano, malo glava, da zadiha in tako naprej. In potem imam prvo obdobje, prvo tako delovno obdobje, tam nekje do kosila, ki prije tam okrog 2, je ponavadi tako zelo produktivno delovno obdobje. Po kosilu sledi malo počitka, kakšna meditacija, potem še eno delovno obdobje in ponavadi tam proti poznem popodnevu rad grem ali na fitness, ali spet na kakšen daljši sprehod in potem zvečer je pa neko sproščanje ali to druženje s prijatelji ali kakšna serija, knjiga in pa prova čim bolj omejiti to modro svetlobo iz ekrančkov. Včasih mi to dobro uspeva, včasih ne. Mislim, da imamo tu kar večina nas ima težave z temi telefončki, social media in tako naprej, ker nas te res potehnejo noter. In potem ja, spanje pa tam okrog polnoči, kdaj kasneje, kdaj malo prej, tako da in na načel bi tako rekel, ja.
1: A pa se kdaj recimo ujameš v neke nezdrave vzorce?
2: Ja, mislim, nezdrav vzorce, tako recimo to skrolanje, eno tako nezdrav vzorc, ne, spoh recimo zvečer, ko se umirim, pa se sprostim, pa spoh po napornem delovnem tednu, dnevu, ko sem malo bolj utrujen, je zelo paša to skrolanje, ker v bistvu ti da nek občutek sreče, dopamina in takrat se včasih ujamem in potem preveč skrolaš, pa itak je toliko enih dodatnih informacij, da te ne to sprosti, ampak te še dodatno obremeni. Tako je, to je en tak vzorc. Drugi vzorci so pa predvsem vezani na mentalne vzorce oziroma neke ta podzavetne prepričanja, ki pa itak stalno delaš na njih oziroma stalno delam na njih, da jih zmanjšujem moč in ker v bistvu to neposredno vpliva na to, kako delujem v svetu, kako se počutim, kakšno imam svojo samozavest, kako dojemam sebe in svet okrog sebe. Tako da ti vzorci so pri meni najmočnejši. Ostali vzorce v življenju z področja življenjskega sloga, mislim, da sem en toliko zoptimiziral.
1: Še en hiter krok. Kava ali čaj?
2: Kava.
1: Kava. Kak razlog poseben?
2: Mislim, da smo tako vezani na našo italijansko kulturo, pa zmeram bila v družini, zmeram tisto kafe, jutranje, popodansko, tako da, ja, kafe.
1: Kafe. To smo že ugotovili, ampak vseeno jutro ali večer.
2: Večer.
1: Tek ali telovadnica?
2: Telovadnica.
1: Boš zbral telovadnico?
2: Telovadnica.
1: Še vedno igraš odbojko rekreativno?
2: Ne, v bistvu zadnje leta športa se mi je odbojka malo prezamirila, li zaradi tega, ker je bilo leta in leta preobremenitve, stalno stalno sem šel čez svoje telo in se mi je v zadnjih letih športa tako prizamerilo, da trenutno niti nimam želje, ne potrebe po odbojki. Mi je pa zelo všeč v fitness hoditi, se pravi trenirati z utežmi, ker je bila fizična priprava v fitnessu tudi zmeram stalnica v naših odbojkarskih pripravah in tudi čez poletje, ko nismo imeli sezone, sem zmeram v svoji lastni režiji hodil v fitness in mi je bilo res veselje, tako da tu sem pa še obdržal iz mojih odbojkarskih dni.
1: Ni. Tišina ali glasba?
2: Ta je kar zahtevna, ker v bistvu včasih res paša glasba, včasih pa paša tudi čista tišina. Da se um odklopi, da izklopiš vse dražljaje in da si lahko samo v tišini. Tu mislim, da dan danes ljudje premalo delamo tega. Se pravi, da smo v čisti tišini, brez nobenih dražljajev.
1: Ena navada, ki jo priporočaš vsem?
2: Bi se oprl kar na spanje. Se pravi, spanje mislim, da je temelj dobra počutja in zdravja in dosti krat se zgodi, da je spanje prva stvar, ki jo režemo pri tem hitrem tempu življenja, tako da če bi lahko predal naprej eno navado, ki bi vsi boljše delali, je to, da poskrbimo za svoj spanec. Prvo je dolžina, potem je kvaliteta in predvsem je pri spanju tako, da jutranja ura, jutranja budilka ostaja vedno ista, tako da moramo poskrbeti, da gremo za dosti zgodaj spati.
1: Jani Konjedec je bil z nami, tudi avtor in nosilec podcasta Benesere. Vabljeni seveda, da ga poklikate in morda boste izvedeli kaj več o zdravju, o zdravem načinu življenja, o zdravi prehrani in seveda o vseh izkušnjah, ki jih Jani skozi življenje doživel in jih seveda z vsem srcem predaja vam. Hvala lepa.
2: Najlepša hvala. Res mi je bilo veselje, hvala za povabilo in toto.
1: Hvala.
2: Hvala.
3: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
4: iz studija Radia Koper.

won't be what I want to be. I've seen it all and it's all done.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so Združene države Amerike z Iranom ta teden sklenile dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki sta ga v sredo podpisala predsednika obeh držav, Masud Pezeškjan in Donald Trump, je Teheran objavil podrobnosti ureditve za prehod Hormuške ožine. Med drugim bodo morali ladjarji 48 ur prej vložiti vlogo za prehod. V 60-dnevnem obdobju, ki ga dogovor predvideva za pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom, iranske oblasti za prehod ožine ne bodo zaračunavale pristojbin. Italijanski zunani minister Antonio Tajani je odpovedal obisk Združenih držav Amerike, ki je bil načrtovan za nedeljo in ponedeljek. Odločitev sledi izjavam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je dejal, da ga je italijanska premierka Giorgia Meloni na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Se mu zasmilila in bila najbrž vesela, da se je z njo pogovarjal. Meloni je izjave označila za lažne in da tako kot Italija nikoli ne prosi. Italijanska premierka sicer velja za zaveznico Trumpa in je bila tudi edina evropska voditeljica, ki je bila lani povabljena na njegovo inauguracijo. Na območju britanskega mesta Bedford, ki leži približno 90 km severno od Londona, sta včeraj popoldne trčila dva vlaka. Umrl je en človek, 11 ljudi je huje poškodovanih. Vzrok nesreče še ni znan, je pa ta povzročila velike zamude v železniškem prometu v širši okolici. Slovenskim državljanom je na potovanjih v tujino odslej na voljo aplikacija e-lastovka. Z aplikacijo, ki je na voljo v spletni in mobilni obliki, lahko uporabniki med drugim preverijo stopnjo tveganja za potovanje v določeno državo, poiščejo pristojno diplomatsko predstavništvo ali konzulat ter najdejo nujne stike, kot so telefonske številke policije ali reševalnih služb. Vremenska napoved. Sončno in vroče bo, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna.

0: Dober večer, dragi poslušalci Primorskega radija. Tudi na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor poslušate nočni program Radija Koper. Zagotovo ste pred tednom dni ujeli novico, da je Slovenska potapljaška zveza pripravila dan potapljačev. Zveza združuje več kot 1500 članov, ki se vsako leto zberejo na skupnem druženju in potopu. Tokrat so na srečanju očistili obalni pas v Strunjanu, usporedno pa je čistilna akcija potekala tudi v Piranu. Iz morja so odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo. Ob tej priložnosti smo nekaj potapljačev povabili pred naš mikrofon. O potapljaški dejavnosti in stanju slovenskega morja se je z njimi pogovarjala Vita Zadnik. Morje in mi.
1: Morje večina ljudi pozna z njegove gladine, kot prostor za kopanje, plovbo ali sprehod ob obali. A pod gladino se skriva bogat svet morskih biti. Tisti, ki ta svet obiskujejo redno, so potapljači. Spremljajo njegovo spreminjanje, življenje na morskem dnu in posledice človekovega delovanja nanj. Ta svet že 30 let raziskuje Oskar Šega, soustanovitelj portoroškega potapljaškega centra Dive Strong.
2: Vedno sem imel rad morje, od malega. Takrat še ni bilo tako razširjeno potapljanje, ampak sem imel nekako v družini to možnost, da sem lahko spoznal ta podvodni svet tudi z jeklenkami. Ja, in takrat sem se zaljubil in sem vedel, da bom to počel.
3: Predstavljam si, da imate ljudje, ki se potapljate, nekoliko drugačen odnos do morja kot tisti, ki ga sicer vidijo samo poleti za rekreacijo, ki se kopajo kot kopalci. Kaj vam pomeni morje, tudi čistite ga, kaj vidite pod morjem?
2: Glede na to, da tudi poučujemo pa delamo v morju, je to naša pisarna, tako da v bistvu je lepo, da je naša pisarna čista, ne? Tako da se nam gre, da v bistvu ohranjamo in to lepoto, ki nam jo predstavlja ta podvodni svet. Hkrati pa v bistvu, da imamo čisto pisarno, da imamo urejeno delovno okolje, bi se reklo, ne?
3: Ja, ta vaša delovna pisarna, a se kaj spreminja?
2: Kar opažamo je, da gre na bolje. Da v bistvu tudi ljudje so bolj ozaveščeni, sicer vedno je lahko boljše, ampak vem, da pred leti recimo je bilo veliko več smeti, zdaj vsako leto tudi s temi čistilnimi akcijami pripomoremo k temu, da je manj smeti, ko prideš na obisk nekomu drugemu, nekako spoštuješ njegova pravila, tako nekako bi mogli tudi v morju, se pravi, da ne smetimo po nepotrebnem, da recimo smeti, ki jih prinesemo tja, odnesemo sabo. Mi potapljači radi pravimo, da jemljemo samo slike recimo in da puščamo samo mehurčke v vodi.
1: Kljub vse manjšemu številu odpadkov, ki zaidejo v morje, človek s svojim delovanjem vseeno vpliva na njegovo segrevanje. Nedavne raziskave so pokazale, da se je v zadnjem desetletju temperatura morja na globini 1000 metrov dvignila za 0,8 stopinje Celzija. Spremembe občutijo tudi potapljači, pojasnjuje Šega.
2: Smo na začetku junija, pa je temperatura morja nekje 22-23 stopinj. Tudi določene vrste prihajajo k nam, ki v bistvu jih prej nismo videli. In zdaj opažamo v bistvu tudi določene invazivne vrste, ki prihajajo k nam, ki v bistvu nekako malo rušijo to ravnovesje, ki smo ga imeli prej. Tako da se spreminjajo.
3: Kako je pa z vidnostjo v našem morju? Vemo, da je zelo muljasto. Kako je videti dno morja pri nas?
2: Zdaj po mojih izkušnjah, sicer ne vem iz katerega razloga, dosti se spremenilo in se mi zdi, da je vidljivost postala boljša, kot je bila. Je pa zelo odvisna v bistvu tudi od teh vremenskih pojavov. Se pravi, od temperature, od vetra, od valov in tako naprej.
1: Po podatkih Slovenske potapljaške zveze imamo v Sloveniji več kot 60 potapljaških društev, ki povezujejo ljubitelje podvodnega življenja. V to dejavnost se je pred leti zaljubila tudi potapljačica Tina Velišček.
4: Začelo se je vse v bistvu že, ko sem bila zelo mlada in ne vem, na neki točki sem opazila potapljanje in sem ugotovila, da to je pač nekaj, kar bo meni sigurno všeč. Imela sem privilegij narediti svojo prvo licenco v Avstraliji na Great Barrier Reefu in od takrat dalje pač sem zaljubljena v to.
3: Kaj vi potapljači vidite vse pod morsko gladino, kar običajni kopalci morda nikoli ne bodo videli ali pa doživeli na tak način kot vi?
4: Se pravijo, ne, da Luna je v bistvu in vesolje je mogoče malo bolj raziskano, kot naša podvodni svet, ne, ogromno stvari je, ki jih lahko vidiš pod vodo. Meni naj, osebno najljubša stvar so morski psi, pa tudi vse ladijske razbitine, korale, različne druge živali. Zelo drugače je to, kot samo gledati z masko spod gladine. A se mi zdi pa, da je zelo zmotno prepričanje ljudi, ki se ne potapljajo, ne, da je to nek adrenalinski šport, da je to neka stvar tako, ampak v bistvu je to bolj kot ena meditacija, ne. Tišina, pa pomembno je, da vse počneš počasi, kar v bistvu spodbuja to, da se umiriš in da v bistvu je neko tako meditativno stanje.
3: Pa je to težka dejavnost? Moraš biti kot potapljač zelo fizično pripravljen za kaj takega? Tudi oprema vemo, da je težka, ne?
4: Mislim, osebno bi rekla, da ni nujno potrebno. Seveda je fajn imeti nek level fitnessa, pa tudi tečaj ni težko narediti. Jaz mislim, da je osnovna stvar to, da se počutiš udobno v vodi in pod vodo.
3: Kaj vse počnete, opazujete, potapljači, kaj vse počnete pod vodo?
4: Vsak malo drugač glede na to, ne? Eni so bolj osredotočeni, ne vem, na majhne živalice, eni bolj na rastline ali pa korale, eni bolj na mogoče neke stvari, ki jih najdemo pod vodo, tako da čisto odvisno, kaj ti všeč.
1: Ko pomislimo na potapljaštvo, si pogosto predstavljamo rekreativne potapljače ali raziskovalce, a poznamo tudi poklicne potapljaške reševalce. Posebne potapljaške enote ima marsikatero gasilsko društvo, med drugim tudi koprsko in piransko. Pred 18 leti se je koprski pridružil potapljač Peter Ventin.
5: Gasilci ne, da samo gasimo požare ali pa kakšne druge tehnične intervencije, ampak posredujemo tudi pri čisto vseh nesrečah, ki se zgodijo v morju. Vkolikor je potrebna prisotnost potapljačev, se pač pridružimo oziroma pridemo tudi gasilska brigada Koper, kar v bistvu imamo potapljače že v službi, hiter izvoz in smo v bistvu v čim krajšem možnem času na lokaciji.
3: Kakšne so na primer te nesreče, pri katerih posredujete?
5: Posredujemo lahko ob prometnih nesrečah oziroma v nesrečah, kot se recimo avto pade v vodo, se je že večkrat zgodilo, lahko tudi, da je oseba ujeta v vozilu, potem iskanje pogrešenih oseb v vodi in pa kakšna potopljena barka, katera je v bistvu za nek hitri dvig, zaradi tega, ker puščajo kakšne nevarne snovi, kot je nafta ali pa kaj podobnega.
3: Kaj je najbolj zahtevno pri tem delu? To ni rekreativno potapljaštvo, to vseeno zahteva nekoliko več morda spretnosti. Kakšni so izzivi pri takem delu?
5: Najtežje je to, da se potapljamo lahko v trenutku, ko v bistvu najmanj pričakuješ, lahko je to sredi noči, v najslabši možni vidljivosti, zaradi mulja, zaradi umazanega morja in pa v bistvu najbolj stresne situacije so sigurno takrat, ko iščemo nekoga, ki bi bilo, ne vem, potencialno utopljenec in nikoli ne veš, v katerem trenutku ga boš lahko našel. Delaš na tem, da ga najdeš, ampak sigurno je ta trenutek nek tak, ki ga ni, da ga komaj čakaš. No, tako.
1: Vsi poklicni potapljači so vseeno tudi rekreativni, pojasnjuje Ventin. Potapljaštvo je njegov hobi že 30 let, pravi.
5: Začel sem se potapljati zaradi tega, ker sem iz Pirana in mi je morje nekako tako pri srcu in me skozi zanimalo, kaj se pod morjem skriva. Tako da v bistvu, ko sem se začel potapljati, mi je bilo všeč, navdušen sem tudi zdaj. Ko sem se pa potem zaposlil kot poklicni gasilec, se mi je pa zdelo nekako tudi prav, da se vključim v enoto, potapljaško enoto in tako da se potapljam in v službi in v prostem času. Kaj vidiš, velikokrat ni glih, da boš se potopil in da boš videl ne vem kakšne ribe in vse skupaj. Se pa tudi to zgodi, tako da se da tudi v našem morju zelo lep potop nares, kjer je veliko življenja. V večini je pa tako, da v bistvu so manjše ribice, skalnato dno, kar je pa v bistvu ne samo kar vidiš, ampak občutek, ko je pod vodo. Čeprav potapljača naj bi se vedno vsaj dva potapljala skupaj, če pride do kakršnekoli situacije, nesreče, da si lahko pomagaš. Ampak tudi, če imaš nekoga zraven, si v bistvu sam, ker se ne moreš pod vodo pogovarjati, tako da se v bistvu nekako misli umirijo in zaplavajo s tabo pod vodo.
1: Potapljači morski svet ne le opazujejo, ampak iz njega odstranjujejo odpadke. Vsako leto organizirajo več čistilnih akcij, pojasnjuje Kristjan Adrijan Novak iz prostovoljnega gasilskega društva Piran.
6: V Piranskem zalivu mandraču najdemo vse živo, zaradi tega, kako imamo burjo, ne se vse iz bližnjih lokalov, pa iz ceste, vse umazanijo, vse smeti ne se not v morje, v mandrač. Tako da najdemo vse v bistvu od steklenic, plastičnih lončkov, tetrapakov, embalaž. Najdemo pa tudi večje zadeve, zatega, ker imajo ribiči dosti mrež le postavljenih in ko pride burja v bistvu tudi dosti zmeče not in potem je dno zelo umazano zaradi tega. No. In hočemo to sčistiti, da je za dolgo sezono vse pripravljeno, pa da je čim bolj čisto.
3: kaj te odpadki pomenijo tudi za živež, ki je pod morem? Ne?
6: Ja, v bistvu zelo veliko rib pa ostalih biti se lahko tudi zaplete. Gasilci iz gasilske brigade Koper imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali. Zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
3: Kakšen odnos imate vi do morja?
6: Ja, definitivno na drugačen način in pristop imamo že zaradi tega, kako gremo pod vodo, tudi če ni čistilna akcija, če bomo videli kakršnokoli smet, okay, ponovadi imam seboj neko vrečko, da lahko potem to umazanijo in te smeti dam not, da ko grem ven iz vode, da sem naredil eno dobro delo za našo slovensko obalo. V bistvu me to veseli in me na nek način tudi sprošča, mi je zelo zanimivo, vidiš ta podmorski svet, tako da je en v bistvu zanimiv hobi. Tako da vse, ki imajo neko željo, bi jim predlagal, da mogoče to poskusijo. Vidiš lahko podvodni svet, zelo veliko živih biti, ki jih drugače ne vidiš, tako da je lahko zelo zabavno. Sploh, če greš tudi v tujino, kjer so drugačna morska bitja, drugačno morsko dno. Jaz sem bil v tujini zelo veliko krat, od Egipta do Mehike, do Tajske. Vsako morsko dno ima svojo specifiko, ima različna morska bitja, različne alge, v bistvu je drug svet. Ne? Tako kot mi zunaj vidimo različen svet v različnih državah in kontinentih, je prav tako na morskem dnu.
1: In če želimo ta svet ohraniti raznovrsten in zdrav, strokovnjaki vedno znova svarijo, da moramo vanj vstopati kot gostje. Opozarjajo naj ne smetimo, zlasti s cigaretnimi ogorki in plastiko, iz morja pa ne jemljemo rastlin ali živali. To velja tudi za školjke, morske kumare in rebrače. Do njih bodimo spoštljivi, njihov dom pa ohranimo zdrav in čist.
0: Morje in mi.
7: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Dosegel nas je prvi vročinski val. Uradna kopalna sezona je v polnem teku. V slovenski Istri bo trajala vse do 15. septembra. Slovenska obala ponuja več kot 10 naravnih kopališč z reševalci iz vode in urejeno infrastrukturo ter številna druga kopalna območja. Tudi letos so občine pred sezono pospešeno urejale plaže, dostope v morje in spremljajočo infrastrukturo. Mateja Brežan se je pozanimala o novostih. Prisluhnimo.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: V piranski občini so letos v ureditev kopališč obsežneje vlagali. Na centralni plaži Portorož, kjer kopalno sezono uradno odpirajo jutri, so nadaljevali z lani poskusno začetnim projektom nalaganja soškega prodca. Začetnih 20 metrov obalnega pasu se letos prodnat pas plaže razteza na 400 metrih. Gre za novih 3500 kubičnih metrov prodca iz Soče. Stovrnjaki so ga vozili tja v zadnji mesec. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
3: Res so se dolgoletne želje izpolnile, o tem smo sanjali preko 20 let. Zdaj nam je končno uspelo, pridobili smo vsa dovoljenja, vsa soglasja, tako da zdaj gre investicija k koncu. So kopalci, kar nas res veseli, to plažo zdaj sprejeli z navdušenjem. Še med izvajanjem del so ljudje na plaži in zdaj ta vikend je bilo kot sredi polne sezone.
2: Pri načrtovanju del so sledili tudi okoljskim smernicam. Sodelovali so z različnimi zavodi.
3: Ja, z tega okoljskega vidika so nam res pomagali na morski biološki postaji. So tudi zavode za varstvo narave bili zelo kooperativni, smo zelo lepo sodelovali. Nadeli smo preglede habitatov, kjer se ugotovilo, da na tem delu ni habitatov. Sem smo pripeljali prodec iz Soče, pred tem pa spode nadili bazene s skalami peščenjaka, da nam to ne bo odnašalo v morje. Peščenjak smo pa uporabili za to, da se lahko pa v peščenjaku razvijajo habitati. Tako da smo nadili dve dobri deli, ne? Polepšali smo plažo in uporabniško izkušnjo kopalcem in omogočili, da se bojo tudi tukaj razvijali habitati. Morska biološka postaja tudi zdaj med izvajanjem investicije. Smo zelo veseli, da so tudi oni zraven in izvajajo nadzor same investicije, tako da delamo vse skupaj z roko v roki.
2: Velika novost na portoroški plaži, tako kot na plaži Riviera, tik pred vstopom v staro mestno jedro Pirana, so tudi urejeni dostopi za gibalno ovirane osebe.
3: Smo prav ponosni, da bomo na dveh kopališčih postavili posebne naprave, ki bojo omogočale nemoten dostop do morja oziroma v morje za gibalno ovirane osebe. Gre za napravo imenovano C-track, podobno imajo tudi v Miljah, tle v naši bližini, kjer se lahko gibalno ovirana oseba sama iz svojega vozička usede na stol, ki je na nekakšnih tračnicah in po teh tračnicah gre v morje. Potem ga pa lahko to isto napravo z daljincem, ki ga bo oseba imela sabo, pokliče, ko želi iti iz morja in ga potegne iz morja.
2: Dodatne izboljšave so izvedli tudi na plažah v sami.

0: kalomete ter dodali prodec.
1: Na plaži v Portorožu pod bazeni od hotela Metropol smo pripravili najprej plato, na katerega smo postavili kontejner z sanitarijami. Podobno delamo v Piranu v pristanišču, star dotrajan kontejner zamenjujemo z novim.
0: Nesi Dulaj še za konec.
1: Vsi se moramo potruditi, da si svoje okolje ohranjamo čisto, zato moramo skrbeti vsi. Seveda mi kot komunalno podjetje pa skrbimo, da ko kdo kaj pozabi, uredimo pol še mi.
0: Do začetka kopalne sezone so bila zaključena tudi dela v Fjesi, uredili so skoraj 6000 kvadratnih metrov javnih površin. Odstranili so strupene pajesne, zasadili 58 novih dreves, med njimi brezplodne bele murve in puhaste hraste. Tik ob morju so posajali travo, ki je odporna na slanost. Uredili so temelje za nova objekta sanitarij in potapljaške dejavnosti, ki sta oblečena v les. Poti so izdelane iz lokalnega kamna peščenjaka. Peš pot je povezana z otroškim igriščem in dvema opazovalnicama ob jezeru. V Izoli so se pred sezono posvetili skrbi za čistočo, varnost in urejenost. Kot poudarja direktor komunale Izola Robi Flego, se v poletnih mesecih na območju Izole, glede na število stalnih prebivalcev, nahaja v poprečju 30% ljudi več.
2: Torej, mi vzdržujemo območje Svetilnika, območje poti med Izolom in Koprom, torej stara obalna cesta do meje z občino Koper, še tisto manjše območje pod Belvederjem, košček območja med Delfinom in San Simonom in tudi pasjo plažo pri nekdanji tovarni Delamaris. Komunala Izola izvaja v sklopu izvajanja javne službe urejanja okolja, je zadolžena tudi za vzdrževanje in urejanje območja kopalnih voda, to pomeni urejanje zelenih površin, poti, priprava stopničk za umorje in tušev. Nekih večjih sprememb v letošnjem letu ni. Izvedli smo vsa pripravljalna vzdrževalna dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom sezone, tako da smo dejansko že s 1. junijem ta največje območje Svetilnika že pripravili in že obratuje skladno z režimi, ki so veljali v preteklih letih. Na Svetilniku so tudi sanitarije z tuši, ki obratujejo med 8 zjutraj in 8 zvečer. Tam je sicer proti manjšemu plačilu žetona zagotovljeno tudi stalna prisotnost osebe, ki skrbi za red in čistočo na kopališču.
0: In ko če spodbuja direktor komunale Izola,
2: da poleg brisače vzamemo na plažo tudi vrečko za smeti in odnesemo sabo odpadke, ki jih ustvarimo.
0: Občina v sodelovanju s komunalo, redarji in policijo skrbi tudi za nadzor na Svetilniku ter obalni cesti med Izolo in Koprom. V Kopru se končuje druga faza prenove kopališča Žusterna, vredna 2,7 milijona evrov. Mestna občina Koper je uredila nove pohodne in sončne površine, tuše, kabine za preoblačenje in stolpe za reševalce iz vode. Povsem na novo sta zasnovana tudi otroški bazen in otroško igrišče. Župan mestne občine Koper Aleš Bržan.
3: Sicer je bil rok 31.5., podaljša se za 2 tedne, torej do 15.6., ko bo se gradbišče bistveno zmanjšalo in bo tam dejansko čisto novo kopališče. Otroški bazen bo sicer počakal še nekaj časa in sicer do konca julija, ker je bilo potrebno preprojektirati, posledično tudi naročiti drugačne elemente, kar se je zavleklo. Poleg slačilnic, poleg tušov, poleg drugačnih dostopov v morje, poleg dostopa tudi za invalide, je pripravljen že nov otroški bazenček, ki se je selil malenkost v notranjost, tako da ne bo plimni bazen, ampak bo zaprt sistem, bistveno bolj pod kontrolo, tako da ne bi prihajalo do kakršnih koli težav tudi z morebitnim onesnaženjem oziroma za zdravje je poskrbljeno.
0: Kopališče v Žusterni ima po novem dostopno rampo za invalide.
3: Končno smo prišli do tega, da je fiksna rešitev pripravljena, torej rampa primerna za dostop invalidov v morje. Poskušali smo sicer leta nazaj že z nekimi začasnimi rešitvami, ki se pa niso obnesle, ta glede na to, da bo betonska izvedba, verjamemo, da bo taka, kot mora biti.
0: V pripravi je še tretja faza,
3: ki je sicer precej manjša in sicer ureditev gostinskega objekta, kjer je zaenkrat kontejnerska izvedba, ureditev vhoda v samo kopališče. In pripravlja se tudi že načrti za ureditev tega cestnega pasu. Imamo težavo, ker je pas za pešce relativno ozek, kolesarska pot tako je zraven in precej širok in manj uporaben pas za vozila. Tega se bo zožilo, razširilo del za pešce, ampak to je stvar potem nadaljnih ureditev.
0: V podjetju Marjetica Koper so za sezono pripravili tudi mestno kopališče Mokra mačka in obmorski park Žusterna. Na obeh območjih

0: Očih so med drugim nasuli rečni prod, dosejali travo in uredili dodatna opazovalna mesta za reševalce.
1: Skrbimo tudi za monitoring na vseh območjih, tudi tam, kjer dejansko ni kopališče.
0: Župan Bržan ob tem še.
1: Glede na to, da ogromno, ne samo naših prebivalcev, tudi obiskovalcev prihaja, vedno več jih je na predvsem na območje Žusterne, vabim se skupaj, da uporabljajo kakšen drugačen način prevoza. Kolesa so odlična rešitev za na plažo. Vedno več je uporabnikov koles, kar me izredno veseli, tako da bomo, če bo treba, res zagotovili še več kolesarnic.
0: Obsežna dela so pred sezono potekala tudi v Ankaranu. Največ sprememb je doživelo kopališče Debeli rtič. Po sklenitvi sodne poravnave z državo se je lahko občina Ankaran lotila celovitejše prenove območja. Vodja režijskega obrata Alida Hribar.
2: Uredili smo zelene površine, fasade dotrajanih objektov, nekdanje igralnice in gostišča s teraso ter posodobili infrastrukturo. Na novo so urejeni tuši, pešpot do plaže, ki je prijazna tudi gibalno viranim, ter del obalnega zidu. Postavljena je nova javna razsvetljava, obnovljena pa so tudi električno, vodovodno in telekomunikacijsko omrežje. V prihodnjem letu načrtujemo še temeljito prenovo sanitarij, letos pa je na voljo že začasni večji sanitarni objekt, ki je predstavljen na naš del območja. Na plažah Debeli rtič in Valdoltra bo od konca junija do konca avgusta zagotovljen tudi reševalec iz vode. Na kopališču Debeli rtič že obratuje gostinski lokal. Obratovati je začel tudi gostinski lokal Valdoltra, ki pa je letos v upravljanju javnega zavoda Ankaran. Občina je v okviru participativnega proračuna uredila tudi plaži Študenti in Ankarančani. Na Študentu smo prenovili sanitarije, izboljšali dostop do morja in namestili nove tuše, na plaži Ankarančani pa smo dodali stopnice in urbano opremo.
0: Mednarodna komisija programa Modra zastava je za leto 2026 mednarodno priznanje Fundacije za okoljsko vzgojo za dosežene izjemne standarde trajnostnega turizma podelila centralni plaži Portorož, kopališču hoteli Life Class, plaži Grand Hotel Bernardin, naravnima kopališčema Salinera in Terme Krka v Strunjanu, plaži v kampu Lucija, v Simonovem zalivu in mestnemu kopališču Koper. Veljavnost certifikata je strogo enoletna, zato morajo kandidati zanj zaprositi vsako sezono. Kakovost kopalne vode vsakih 14 dni preverja tudi Agencija za okolje. Vzorčenje in analizo opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
3: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
4: iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff, je odpotoval v Švico, poroča ameriški portal Axios. Tam bi se morala včeraj med Združenimi državami Amerike in Iranom začeti pogajanja o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, vendar so jih upletene strani preložile. Nekdaj še ni povsem jasno, je pa Witkoffova pot lahko znamenje, da se bodo začela v kratkem, še piše Axios. Poljski predsednik Karol Nawrocki je sporočil, da je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzel najvišje državno odlikovanje. V ozadju odločitve je spor, ki je izbruhnil zaradi spornega poimenovanja ene od ukrajinskih vojaških enot po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski, odgovorni za pokol 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Iz Kijeva so v odzivu navedli, da gre za strateško napako in nespoštljivo dejanje sicer ene največjih evropskih podpornic Ukrajine. Združenje občin je vladi predlagalo dvig povprečnine za drugo polovico.